skriver Norges Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut til uravstemning. Du får mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. I Kyiv uler luftvernsirenen i natt for å varsle om russiske droneangrep. Etter en 3 dagers pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv. Ukrainske nødetater melder om russiske droneangrep i flere distrikter. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepsfase mot Kyiv avsluttet. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en meningsmåling om hvordan de ville ha gjort det i et presidentvalg. I en simulert første valgomgang får Lula størst oppslutning med 36% av stemmene, mens Bolsonaro, som sønn av landets tidligere president Jair Bolsonaro, får 29%. I valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. I en militæraksjon øst i Stillehavet har amerikanske styrker angrepet en flytende drivstoffstasjon, som ifølge den amerikanske militærkommandoen US Southern Command blir brukt av narkotikasmuglere. Fartøyet forsynte smuglerbåter med drivstoff, melder nyhetsbyrået Reuters. Rakettoppskytningen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. Nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
2: Han ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga.
1: Men inntekten vil først komme om 5-10 år, men samtidig så er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv, og igjen tilbake til at dette har blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Og det sa administrerende direktør Kjetil Olsen i Andøya Space. Og reporter her var Bente H. Johansen. Og politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Og luftrommet det stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. I Kyiv uler luftvernsirenene I natt for å varsle om nye russiske rakett- og droneangrep. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Ukrainske nødetater melder om russiske angrep I flere distrikter. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepspause mot Kyiv nå avsluttet. Vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har hatt tre nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk ukjent. Det samme vulkanen hadde utbrudd også I helga. Dette utbruddet startet fredag og førte til blant annet hovedflyplassen I Jakarta måtte holde stengt I to dager. Mandag kveld norsk tid ble det meldt at flyplassen I Jakarta samt fire andre flyplasser på øya Java var blitt gjenåpnet etter helgens utbrudd. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en måling om hvordan de ville gjort det I en presidentvalg. I en simulert valgomgang nummer to får begge kandidatene 41%. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag til torsdag I forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Fotball. Torsdag reiser landslagssjef Ståle Solbakken til Manchester, ikke for å treffe Erling Braut Haaland, men for å treffe Citys nye trener Enzo Maresca og bygge ny tillit.
1: Prøver å få et møte med Maresca, så han ser at vi kan ha samme gode forhold til Manchester City under han som det vi hadde under Pep. Det var eksemplarisk og veldig lett å ha med å gjøre.
2: Og det å ha et godt forhold til treneren, til vår aller største, Erling Braut Haaland, det kan være helt avgjørende for hvordan man kan få brukt han på landslaget I årene fremover.
3: Maresca og hans City har full pott I Premier League, mye takket være Norges nyklippte stjerne. Og Solbakken får også med seg litt av en god bit på balløya.
1: Drar vi til Anfield og ser om Berge har spilt seg inn på lag igjen, og at Bob fortsatt der. Og så tar vi med oss Manchester United, Manchester City.
0: Sa Ståle Solbakken, vi hørte også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og reporter var Morten Stenberg. Norges neste landskamp mot Danmark I Nations League om drøye to uker. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Kyiv varsler luftvernsirenene om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt i Ukrainas hovedstad i natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i tre døgn i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, melder regionens guvernør på Telegram i natt. Rakettoppskytingen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. For nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
2: Han er ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga.
1: Men inntekten vil først komme om, jeg sier, 5 til 10 år. Men samtidig er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette er blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Sa administrerende direktør Ketil Olsen i Andøya Space, og reporter var Bente H. Johansen. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine ansatte i streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudene til pasientene, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget, og arbeidstidsreguleringen ved Tyrili-stiftelsen skal vurderes fram mot neste års mellomoppgjør. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund, som skriver at de fagorganiserte er sikret økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser riksmekleren. Det var en time før fristens utløp. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

We Don't Talk Anymore. Dette var Charlie Puth og Selena Gomez, som åpnet tidlig morgen denne tirsdagen. Vi har kommet til den 8. september I dag. Ja da. En flott dag kan jo dette bli. I hvert fall starter vi med god musikk, og her fortsetter vi med Funhouse. Nils Hågen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Når taket brenner, ja, det er låten til Marion Woodset som du fikk her i tidlig i morgen. Det er jo noen popstjerner som vi bare er på fornavn med, og en av de er jo Carola. Carola Häggkvist, dama som sang seg inn i alles hjerter i Eurovision Song Contest med Främling i 1983.

Ja da, endelig ble det seier I Eurovision for Carola, det var I 1991 det. Og I fjor så var hun jo litt sånn overraskende gjest I hver gang vi møtes. Og gjorde jo selvsagt en sterk innsats der. Så som en liten bursdagshyllest til damen, hentet jeg frem hennes friske versjon av Stein Torleif Bjellas låt. Takk!

Maria Høgås Storeng fant sammen med svenske Måns Zelmerlöw i den Precious to Me. Og nå det Bendik som klinger bak min stemme her, og får ta oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I Kyiv varsler luftvernsirenene om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt i Ukrainas hovedstad i natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en 3 dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i 3 døgn i helga i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, det melder regionens guvernør på Telegram i natt. I Saratov-regionen ligger også et stort statlig oljeraffineri, i tillegg til en rekke industri- og militæranlegg, melder nyhetsbyrået Reuters. Politifolk fra hele landet strømmer til Oslo i morgen når kong Harald skal gravlegges. Dette er den største operasjonen noensinne, og ifølge politidirektoratet kommer det politifolk fra de fleste distriktene. Politimester i Møre og Romsdal, Elin Drønnen, sier at beredskapen lokalt ikke blir svekket.
1: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det er oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
0: Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges også for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer i streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund, beskriver Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Og en semitrailer har truffet et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset. Det er ikke meldt om alvorlig personskade, melder oppdragsleder Fredrik Vilnes i Sør-Øst politidistrikt. Føreren av semitraileren kjøres til sykehus for sjekk. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Kom deg løs! Ja, det heter låten til CC Cowboys. Om litt skal jeg markere en norsk artist som dessverre ikke her til å feire dagen sin selv, men musikken hans lever fortsatt videre, både i radio, men også på scener rundt omkring i landet. Og kjenn tilbake til denne karen straks.

Strangers, syng Sigrid her I Tidlig Morgen. Så til Joakim Jokke Nilsen. Han kunne ha feiret 61 årsdag I dag, men det kan han dessverre ikke siden han gikk bort I 2000. Likevel så lever jo musikken hans videre. Vi spiller han rett som det her I NRK P1, og så reiser jo noen av musikerkammeratene hans landet rundt og spiller låtene hans under navnet Valen Tourettes. For et publikum som virkelig savner å høre de låtene altså, som for eksempel denne.

Violet Road var dette, og klokka den straks 7:07. Og I dag kommer den, den noe utskjelte PISA-undersøkelsen, som altså har målt alle våre 15-åringers kompetanse I lesing, matematikk og naturfag. Og det resultatet for fjorårets elever det snakk om. Og det blir jo spennende å høre da hvordan vi ligger an, og resultatet blir nok kommentert utover dagen. What's the trick?

Alan Walker greide å få med selveste nå Cyrus til å synge på All Falls Down. Ja da, du fikk den her i tidlig morgen som går mot slutten nå. Det Lote som presenterer en flott låt helt til slutt. Og Nils Hagen Ostad, si takk for laget.

0: Her NRK Nyheter, klokka 6. God morgen. To mennesker døde og minst 7 såret i russiske luftangrep på Ukrainas hovedstad, melder nyhetsbyrået Reuters. I Kyiv har luftvernsirenen i hele natt varslet om nye russiske rakett- og droneangrep. Flere bygninger, blant annet en 5-etasjes boligblokk, ble rammet. Etter en 3 dager pause har Russland gjenopptatt angrepene, og Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i 3 døgn i helga i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadd, det melder regionens guvernør på Telegram i natt. En ny internasjonal studie viser at det er geografiske forskjeller internt i et land over hvem som rammes av hjernesykdommen Parkinsons. I Norge lever 13 000 personer med denne sykdommen, og flere enn før får den.
1: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
2: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
1: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
2: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
0: Sa reporter Marianne Ytre Eide. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer i streik som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, ifølge arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund. Vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk er ukjent. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tre minutter over 6. Det så deilig å være oppe og godt i gang med dagen, Ola.
4: Ja, ja, vi jo for lengst oppe. Vi har vært oppe i 2 timer allerede, i hvert fall jeg.
3: Ja, godt. Det ingenting er bedre enn det. Det Ola Anders og Dag Kessel som selskapet ditt denne morgenen her. Og Dag, du har lokale nyheter, og først starter vi Rendalen.
5: Ja, for der skjedde det der var det en person som mistet livet da en person kjørte av veien og tok fyr i Rendalen i går ettermiddag. Ulykken skjedde på fylkesvei 237 ved Sjølesand, og vedkommende var alene i bilen. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Politiets krimteknikere og Vegvesenets ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet, og politiet sier at endelig identifisering vil skje ved obduksjon. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter en dødsulykke på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag er nå løslatt. Sent i går kveld opplyser politiadvokat Marte Johansen til NRK at faren for bevisforspillelse er redusert etter flere avhør, og dermed er det ikke aktuelt med varetektsfengsling. Siktelsen for uaktsomt bildrap, den blir opprettholdt. I Nordbyen i Gjøvik må rundt 2000 husstander inntil videre fortsette å koke alt drikkevann. Kokepåbudet ble innført torsdag i forrige uke på grunn av problemer med vannkvaliteten. Vannprøver fra fredag og lørdag viste bakterier ved 1 av 8 prøvesteder. Søndagens prøver var derimot rene, opplyser kommunen. Nå venter kommunen på svar fra nye prøver som ble tatt i går. Og hvis du skal sørover mot Gardermoen eller Oslo i dag eller i morgen, så ber Statens Vegvesen deg om å la bilen stå i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Det blir E6 periodevis stengt, og det forventes enorme køer fra morgen til kveld. For bilister fra vår region trekkes Riksvei 4 og E16 fram som alternative ruter. Men Vegvesenet advarer om forsinkelser også her, og anbefaler alle som kan om å ta toget.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Kaspers Orkester som har laget en låt som passer fint om mitt hue. Et fullkomligt kaos.
1: Ja, det nok mer ryddig der enn det du vil ha det til, tror jeg.
0: Ikke. Spør du min andre halvdel? Nei.
1: Ja, da kanskje det situasjonsbetinget, da?
0: Jeg tror det. Det blir I hvert fall fort kaos oppe der. Det med å være ærlig og innrømme. Du, Ola, det jo friluftslivets uke, og da det jo fint å ha et vær som gjør at det fristen å komme seg ut på tur.
1: Absolutt.
0: Tror du det blir slikt vær I dag?
1: Det blir sikkert vær.
0: Vær blir det. Ja. Og stort sett så blir det skiftende skydekke. Det kan komme litt regnbyger. Det kan også komme tordenbyger enkelte steder I fylket vårt. I fjellet så kan det blåse opp I sørvestlig bris og bris opp I frisk type utsatte steder. Skya mest I vest og skiftende skydekke I øst. Og så vil det være litt spredte regnbyger.
1: Når det gjelder temperaturen så det sør I fylket det varmest. Kongsvinger har 15 og Gran 14. Ellers Hamar og Lillehammer 12, Gjøvik 13. Elverum har 12, Trysil innbygda 10, Tynset har 9, Otta og Fagnes 11, og på Fokstugu det 5 grader I dag.
0: Trafikken, det noe som har vært å nevne?
1: Ikke noe spesielt. Det noe dyr som har vært I veibanen, både på Riksvei 2, Solørveien, Elverum, og Riksvei 4, mellom Dalsjord og Bråstad, Gjøvik. Men det her ganske gamle meldinger, så jeg tror at dyra har tatt I fornuften og forsvunnet fra veien og inn I skogen.
0: Ikke dumt. Hvitløk, du glad I det?
1: Ja, Hvitløk må man ha.
0: Ja, jeg synes det så godt når man skal steke hvitløk, eller lage hvitløk, og så det to sekunder etter at du har lagt hvitløken opp I stekpanna, den osen som kommer da.
1: Veldig god.
0: Ja.
1: Veldig Men man har jo liksom et sånn, noen har kanskje et litt anstrengt forhold til hvitløk, eller tror du kanskje det var før I tida, at man var litt mer skeptisk til det da? Har det blitt mer vanlig?
0: Jeg husker da jeg var litt yngre og single, måtte aldri spise hvitløk før jeg skulle på byen. Hvis man var så heldig at du traff noen, som du kunne... nusse litt på.
1: Ja.
0: Da var det dumt å spise hvitløk. Men nå dyrkes det jo hvitløk også I Norge, og også til fjells. Vi skal høre litt mer om det etter Simmermann.

0: Riper I lakken fikk du der med Simmermann.
1: Hvitløk, det har jo tradisjonelt ikke blitt dyrket I Norge.
0: Nei, men interessen for den såkalte Valdres-hvitløken, jeg sier det på den dialekten, ja. Som kan dyrkes opp mot 1000 meter over havet, når nå nye høyder, Ola.
1: Ja, og nå får den faktisk sin egen festival på Beitostølen.
2: Dette den berømte Valdres-hvitløken, som har stått der siden... I fjor høst.
3: På garen sin 700 meter over havet I Øystreslire har Annie Onsager en bognande kjøkkenhage, der kvitløken har en hovedrolle.
2: Og den egner seg kanskje veldig bra for fjellet, fordi den tåler så godt kulde, og veldig enkel. Du setter den I jorda om høsten, og så høster du den året etter. Og nå det altså en etterspørsel etter denne her, som helt fantastisk. Alle vil ha den. Da tar jeg opp en til.
3: Derfor har hun tatt initiativ til den aller første kvitløksfestivalen I Norge.
2: Det jo for å feire dette unike prosjektet som startet på fengsel.

0: utvikler den hardføre kvitløken sammen med det innsette.
1: Og så så vi jo at ja, den klarer seg jo kjempebra. Og folk dyrket den i fjell, og folk dyrket den på over 1000 meter. Og vi dyrket den selv på stølen på 910 meter, og så at det går jo fint. Det kanskje den grønnsaken flest nordmenn kan bli selvforsynt med. Har du 2 kvadratmeter, så vil du ha rikelig.
2: Har du prøvd å dyrke det, Ola?
3: Nei, aldri.
2: Naboen min har gjort det, med suksess.
3: Ja, det jo ikke så høyt som 1000 meter det, så det bør jo gå greit hvis det ikke, det spiller kanskje ikke noen rolle hvor høyt det heller.
2: Det bare enda mer eksklusivt når det dyrket høyden.
3: Ikke sant?
2: Ja, høyde hvitløk. Arne Sørenes, som var på hvitløksjakt.

0: 7-7. Whitney Houston, låta Exhale. Innboksen vår, Ola, bugner av meldinger.
1: Ja, ja, men sant. Og den første meldingen i dag, den kom
0: ikke sør du nå.
1: Nei, jeg klarte å unngå å velte det vannglasset der. Ja. 0443, og det Morten på Sjursand. Han pleier å være en av de som tidligst oppe.
0: På morgenen. Han
1: ja, legger seg sikkert tidlig på kvelden nå.
0: Sikkert.
1: Ja. God morgen. I dag det 8 grader overskyet og nesten vindstille på Sjusjøen, skriver Morten, mens det 15 grader vind og mørke skyer i Knappom, skriver Knut.
0: Ja. Lukas har 14 grader og overskyet på Namno, mens Borgny på Vinstra hun skriver at skødda henger lågt, og det skikkelig høst på Vinstra i dag. I dag skal det til Oslo og styremøte i Norges bygde kvinnelag.
1: Du tror det Oslo bygda, faktisk.
0: Oslo bygda. Hva kaller man da Vinstra? Storbyen.
1: Storbyen i Vinstra. Ja. Og Morten skriver at det god morgen i Otestad. 12 grader overskyet og lett regn.

0: Jimmy Smash, en musikkduo fra Fredrikstad, fikk du der med låta Over. Vi har jo også en gallup I dag gående, Ola Bjørlustrande.
1: Ja, og det gjelder friluftsliv, og ja. Det nemlig friluftslivets uke, og litt senere I sendingen så skal vi jo prate med generalsekretæren I Norsk Friluftsliv.
0: Ja.
1: Men det vi lurer på rett og slett jo, når det gjelder friluftsliv da, hvor trives du egentlig best?
0: Ja, ikke sant? Fire alternativer. På fjellet, I skogen, ved sjøen, eller må ha asfalt under skoa.
1: Og det ganske jevnt foreløpig, men...
0: Det kan være feil her. Vi kan hende at vi har gått glipp av noen alternativer.
1: Det kan absolutt.
0: Men det disse fire du kan velge mellom.
1: Og så det jo noen, altså, du kan jo gå I skogen og likevel være ved sjøen, for eksempel.
0: Ja, ja. Hvor trives du best?
1: Du...
0: På sofaen jo ikke der.
1: Nei, nå sa vel min fenrik I militæret at han strand, det trives best med asfalt under sko, så egentlig så burde jeg vel ha svart det, men jeg trives egentlig ganske godt I skogen, altså.
0: Ja.
1: Du da?
0: Jeg nok best på fjellet, faktisk. Jeg vil ha litt utsyn, ja. Rod Stewart, Downtown Train, tar deg med frem til nyhetene klokka 6:30.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Kraftige eksplosjoner rystet Ukrainas hovedstad Kyiv i natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Flere bygninger, blant annet bostadblokk, ble råket, og minst 2 personer er drepne. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at angrepspausen ferdig. Russland hadde sett angrep mot Kyiv på pause i 3 døgn i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner sitt besøk til byen. Politiet jobber for å finne ut hvem gjerningspersonen er etter en voldssending i Sandvika i Bærum. Det var i går kveld at en person møtte opp på legevakta med det som fremstod som stikkskader. Politiet opplyser til budstikker at vedkommende var alvorlig skadd og ber nå gjerningspersonen om å melde seg. Politifolk fra hele landet strømmer til Oslo i morgen når kong Harald skal gravlegges. Dette er den største operasjonen noensinne, og ifølge politidirektoratet kommer det folk fra omtrent alle politidistrikt. Men beredskapen lokalt blir ikke svekket, sier politimeister i Møre og Romsdal, Elin Drønnen.
1: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det er oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
0: Og både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger i morgen. Det skjer etter et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under gravferder til Kong Harald. Hovedsakelig gjelder flygninger fra flere av de største byene her i landet, og passasjerer det gjelder har fått beskjed. Over 800 skoler er med på foreldreinitiativet om å jobbe for en smarttelefonfri barndom. Ved Sjøstrand skole i Kristiansand har de i flere år jobbet målrettet for at elevene ikke skal få smarttelefon mens de går på barneskolen. Det forteller rektor Øystein Mosfjell.
2: Ja, jeg merker at foreldrene er bevisst i forhold til med smarttelefon. Det merker jeg store endringer på. Og så merker jeg at elevene også synes det er greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De er ikke så mye på mobiler nå enn i forhold til før. Det synes jeg er endelig.
0: En lastebil kjørte av vegen inn i et hus i Mjøndalen i Buskerud i natt. Det var ingen personer i huset, så det er ikke meldt om personskade, men føreren er sendt til sykehus for sjekk. Og huset det har omfattende skader. Så tar vi med at streiken blant 90 trafikkdirigenter er avblåst etter at partene ble enige sent i går kveld. Det sikrer de fagorganiserte øka kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Skjenket du også 4 sekunder ekstra med pratetid, Ola. Fantastisk, hyggelig. Det er Marianne Innlandet du hører på med Ola Bjørlestrande og Anders Bakker Larsen. Og Dag Kessel som har oversikt over de lokale nyhetene, og vi starter i Rendalen, Dag.
4: Ja, en person mistet livet da en personbil kjørte av veien og tok fyr i Rendalen i går ettermiddag. Ulykken skjedde på fylkesvei 237 ved Sjølisand, og vedkommende var alene i bilen. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Politiets krimteknikere og Vegvesenets ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet. Politiet opplyser at endelig identifisering vil skje ved obduksjonen. Mannen i 30-årene som er siktet for uaktsomt bildrap etter en dødsulykke på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag er nå løslatt. Sent i går kveld opplyser politiadvokat Marte Johansen til NRK at faren for bevisforspillelse er redusert etter flere avhør. Dermed er det ikke aktuelt med varetektsfengsling. I nordbyen i Gjøvik må rundt 2000 husstander inntil videre fortsette å koke alt drikkevann. Kokepåbudet ble innført torsdag forrige uke på grunn av problemer med vannkvaliteten. Vannprøver fra fredag og lørdag viste bakterier ved ett av 8 prøvesteder. Søndagens prøver var derimot rene, opplyser kommunen. Nå venter kommunen på svar fra nye prøver som ble tatt i går. Og så skal vi høre at Valdres hvitløk nå får sin egen festival på Beitostølen. Hvitløk har tradisjonelt ikke blitt dyrket i Norge, men interessen for Valdres hvitløken, som kan dyrkes opp mot 1000 meter over havet, den når nye høyder, det sier initiativtager Annie Onsager.
5: Og den egner seg kanskje veldig bra for fjellet, fordi den tåler så godt kulde, og veldig enkel. Du setter den i jorda om høsten, og så høster du den året etter. Og nå det altså en etterspørsel etter denne her, som helt fantastisk. Alle vil ha den.
6: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Lisa Ekdal, hvem vet hva slags vær det blir I dag? Det vet jeg.
1: Ja, så gi oss svaret da.
0: Yr vet. Ja. Og nå vet jeg, via Yr.
1: Så du har rappet det fra Yr, rett og slett. Men det greit.
0: Jeg stjert.
1: Det lov.
0: Og Yr kunne melde at det blir skiftende skydekke I det store innlandet I dag. Det kan av og til komme litt regnbyger, og det kan også komme torden noen steder. I fjellet så vil det blåse opp I sørvestlig bris og utsatte steder. Jeg vet ikke helt hva som et utsatt sted, men det utsatte steder som kan få frisk bris. Mest skyer I vest, skiftende skydekke I øst, men spredt regnbyger.
1: Ja, og temperaturene de ganske gode for årstida, vil jeg si. Det pluss rundt 10 grader de fleste stedene, opp mot 15 I Kongsvinger, og Fokstugo har 5 pluss, langt unna minusgrader ennå I hvert fall.
0: Det det. 8,1 grader og skya I Tessan, skriver Ole Arnold og Potipus. Godt med opphold etter en regnfull gårdsdag, ønsker alle rundt omkring en fin dag. Så har vi jo gallupen vår gående. Hvor trives du best, Ola? På fjellet, som jeg liker meg best, der flertallet forløpig.
1: Ja, 47%, mens det 33% som trives best I skogen, sier jeg. 11% ved sjøen. 8% de må ha asfalt under skoa for å trives. Og dette her også en avstemning eller en lytteundersøkelse vi har I anledning friluftslivets uke.
0: Ja. Arne Matglad skriver at her I Hernes har vi ikke fjell, ikke sjø eller hav og veldig lite asfalt, så skogen der jeg har oppholdt meg mest I livet. Skogen var vår SFO da han vokste opp. Der kunne de fiske, plukke bær, og var vi heldige så kunne vi ta med den svarte hesten vår og naboens fjording. Da ble det utført indianer og røvere som kunne gå hardt for seg. Vi delte oss I to, men var like gode venner etterpå. Dette gode minner å huske tilbake på.
1: Indianer og røvere ikke indianer og cowboy?
0: Det kan hende.
1: Ja.
0: Det vel ikke lov sikkert å leke det mer?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Kanskje ikke. Frida Anvik. Henger sammen tar oss med frem til avisrunden, som Ola presenterer om 3

0: Frida Nordvik henger sammen. Klokka nærmer seg jo 7:15, og det henger jo sammen med at da kommer avisrunden.
1: Det gjør det, og det skal først handle om en kjent, men likevel litt ukjent sport.
0: Jeg hadde ikke hørt om den før.
1: Nei,
0: Nei.
1: Du har hørt om sykling.
0: Sykling har jeg hørt om.
1: Ja, men virtuell sykling eller e-sportsykling, den var kanskje ny.
0: Jeg vet at folk sykler på sånn rulle og har en, kan ha en skjerm foran seg hvor de sykler diverse strekninger rundt omkring I verden. Men jeg visste ikke at det ble konkurrert I det.
1: Jo da, for avisa Glåmdalen skriver I dag om 37 år gamle Katrine Andersen fra Sør-Odal, og hun en av 8 nordmenn som da tatt ut til UCI Cycling Esports World Championship 2026, eller VM om du vil. Vi snakker, som du sier da, om en konkurransesykling på en virtuell plattform, altså der rytteren sitter på en vanlig sykkel og den sykkelen koblet til en såkalt smarttrener. Og smarttreneren den skal da blant annet måle hva slags kraft rytteren produserer, og den fysiske innsatsen den brukes igjen da til å kontrollere en virtuell syklist som du har på skjermen foran deg. Og Andersen sier til avisa at naturligvis stort å bli tatt ut til VM, og hun for så vidt ikke en hvem som helst på sykkelen heller, hun jo blant annet tidligere norgesmester I terrengsykling, og dreven da på å sykle på såkalt rulle, som du da kan gjøre at du kan sykle inndørs året rundt. Og siden 2010 så har Andersen vært en del av sykkelmiljøet I Odalen, og hun roser miljøet der, selv om det lite, så det en veldig sammensveiset gjeng. Og semifinalen, den går fredag 2. oktober, og rundt 130 ryttere fra hele verden med, og de 16 beste I hver sin klasse, de går videre til finalen 12. desember, og da vil jeg vel tro at mesterskapet arrangeres rett og slett der syklistene spredt over hele verden.
0: Helt sikkert. Ja. Lykke til I hvert fall.
1: Veldig lykke til. Nå husker jeg ikke hva slags bil jeg hadde da jeg var 25, men jeg tror det kan ha vært en Toyota Corolla stasjonsvogn, men det jo noen, eller muligens de aller fleste, som mer opptatt av firehjulinger enn meg. Avisa Hadeland skriver I dag om 25 år gamle Emilie Holterhuset, som vekker oppsikt I distriktet med sin bil. Den bilinteresserte jenta egentlig fra Lørenskog, men flyttet til Hadeland for 3 år siden, og nå kjører hun rundt I en sølvfarget Mazda MX-5. Og hun sier til avisa at det ikke bare avisa som har tatt kontakt fordi de har lagt merke til doningen, det det veldig mange som gjør. Hun får da veldig mye oppmerksomhet når hun kommer kjørende I en lav og nærmest smilende sportsbil fra 1990-tallet. Og hun sier at folk stopper på butikken og bensinstasjonen for å slå av en prat. Folk smiler, barn gir meg tommel opp, de elsker bilen. Og det utrolig at en så liten bil kan skape så mye glede, sier Emilie. Og hun legger til at det mange smil per mil. Og at da ikke gidder å kjøre rundt I en kjedelig bil. Egentlig så var drømmen hennes da var lite av en rosa Jaguar, men det altså blitt en sølvfarget Mazda MX-5 nå. Og hun jobber som lærling I bilfaget hos Team Verksted på Jaren og driver hovedsakelig med lakering av busser på fritida. Nei, som jobb, men på fritida så blir det mye kjøring I grombilen. Og hun karakteriserer seg ikke selv som en råner, bare genuint bilinteressert.
0: Ja.
1: Husker du hva slags bil du hadde da du var 25?
0: Den første bilen jeg hadde var en Golf av noe slag. Ja. Den hadde frem til jeg hadde fått så mange parkeringsbøter at det ble for dyrt å ha den.
1: Så da skiftet du bil, eller?
0: Nei, da klarte jeg meg uten bil. Ja. Jeg bodde I Oslo, brukte den veldig sjeldent og fikk kanskje 2 bøter I uka I snitt.
1: Bra, Anders. Ja. Du, vi skal avslutte med en annen person som også mer enn snitt interessert I ting som ruller. For Stangavisa, de har pratet med Svein-Erik Volden fra Romedal, og han har satt I gang et litt annerledes opppussingsprosjekt. For noen år tilbake så fikk han nemlig tilbud om å kjøpe en gammel og helt spesiell hestevogn, som da ble brukt som likvogn, og den gikk da og rullet I Stange for mange, mange, mange år siden. Og disse vognene var opprinnelig staselige med mange flotte detaljer, men etter å ha stått lagret på en låve I flere år, så var ikke den gamle vogna så mye å se på, men utstyrsmessig så var den faktisk nesten komplett. Og det har allerede gått med mange timer til prosjektet, og vogna langt fra ferdig opppusset, men som Volden sier til avisa, jeg ikke den som ser så mye på TV, jeg liker bedre å jobbe, og da det fint med et slikt prosjekt.
0: Ikke sant? Noe må man drive med.
1: Likvogn bedre enn mye annet.
0: Ja. Etter hvert så kan det hende at den glower opp. Madcon. Med glow her. Dårlig ordspill, Ole.
1: Ja.
0: Ja. Hatt bedre.
1: Absolutt.

0: Tørrberget i Trysil, Stine Bogsven, der vi skal konkurrere litt. I går så var det jo Nora Wang som hadde et litt dilemma, eller en quiz. Da var det grå sokker.
1: Ja, sokkene til Fredrik Firestone, for å være helt nøyaktig.
0: Dekknavnet.
1: Ja. I dag så har vi rett og slett fått en robot til å lese inn en tekstlinje fra en ganske kjent norsk sang, men hvilken sang det snakk om?
2: Vet hva som kommer, vet hva jeg får. Ingenting igjen av meg fra i går. Du vet at ting går på trynet, går det ganske galt. Du helt for jævlig, og du ser på meg. Jeg går en annen vei, en annen vei.
1: Ja, hvis du vet hvilken sang det her snakk om, så skriver du da sangen og sender det til oss i appen. Husk også navn og adresse, ikke minst husk adresse, for da vet vi hvor vi skal sende premien. Til den heldige vinner.
0: Tommy Nilsson.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre i Slottskapellet før det gravferd i morgen. Men selv om Slottskapellet ikke åpner dørene før klokka 10, står det en i kø allerede nå på morgenkvisten, og det Marianne Rosette Sandsæter.
1: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så han velkommen oss så mye her i Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre i dag, og vise respekt til han.
0: Og det åpent for defilering mellom klokka 10 og 19 i dag. Og selv om politikerne har sin selvpålagte borgfred, altså en pause i politisk debatt og aktivitet, skal kunnskapsministeren i formiddag holde en pressekonferanse. Den handler om resultater fra skoleundersøkinger som sier noe om hvor gode eller dårlige norske 10. klassinger i flere fag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun gjerne skulle vente med å legge frem taler.
2: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
3: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
4: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
0: Reportet her var Karvan Noradin. Kraftige eksplosjoner rystet Ukrainas hovedstad Kyiv i natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Flere bygninger, blant annet en boligblokk, ble råket, og minst 2 personer drepne. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at angrepspausen ferdig. Russland hadde sett angrep mot Kyiv på pause i 3 døgn i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner sitt besøk til byen. Politiet jobber for å finne ut hvem gjerningspersonen etter en voldshending i Sandvika i Bærum. Det var i går kveld at en person møtte opp på legevakta med det som fremstod som stikkskader. Politiet opplyser til Budstikka at vedkommende var alvorlig skadd, og ber nå gjerningspersonen om å melde seg. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
5: 7 har klokka blitt å døre på morgenen i Innlandet med en mann med headsetet på snei, nemlig Ola Bjørlo Strande.
6: God morgen, god morgen, og med Anders Bakru Larsen som har headsetet ikke på snei.
5: Jeg prøver å være litt ordentlig. Du bør prøve det.
6: Nei, ja, prøv noe nytt, si.
5: Prøv noe nytt. Vi har også med en tredje person. Og det deg, Dag, som gir oss de lokale nyhetene.
7: Ja, vi begynner med at pasienter som opereres ved Hamar sykehus nå kan bli fulgt opp digitalt hjemme etterpå. Pasientene får med seg en iPad hjem sammen med utstyr for å måle blodtrykk, puls, temperatur og oksygenmetning. I 2 uker sender de disse målingene til sykehuset. Og nå skal forskerne undersøke om dette kan oppdage komplikasjoner tidligere, sier Irene Abelsnes, som kirurg og doktorgradsstipendiat.
8: Vi prøver å finne ut om vi kan oppdage komplikasjoner tidligere og behandle dem effektivt og mer og tidligere hos pasienter som skrevet ut etter akuttkirurgi fra Hamar sykehus.
7: En person mistet livet da en personbil kjørte av veien og tok fyr i Rendalen i går ettermiddag. Ulykken skjedde på fylkesvei 237 ved Sjølisand, og vedkommende var alene i bilen. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Politiets krimteknikere og Vegvesenets ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på stedet. Elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald. Leder Marielle Brattbakk sier til VG at dette handler om respekt og kunne ta del i sorgen som hele landet står overfor. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med 1 minutts stillhet. Statsforvalter Knut Storberget skal representere innlandet under Kong Haralds statsbegravelse i Oslo i morgen. Som kongens og regjeringens øverste representant i fylket skal Storberget gå i den offisielle prosesjonen som følger båren fra slottet til Oslo domkirke. Under selve gravferdsseremonien vil statsforvalteren også være til stede under regjeringens og kongefamiliens mottagelser i både Oslo rådhus og på slottet. Og en bil med to personer ombord kjørte i går ettermiddag av veien og kolliderte med et tre i Åsnes. Politiet opplyser at de har en formening om årsakssammenhengen, men ønsker ikke å gå i detaljer. Bilføreren er anmeldt for uaktsom kjøring. Kjøretøyet fikk store materielle skader i sammenstøtet, men ifølge politiet slapp begge de involverte fra ulykken uten personskader.
9: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Aha, the sun always shines on TV. Det er korrekt. Det er ikke alltid den skinner ellers.
1: Nei, men den skinner vel også litt i radioen nå, av og til?
0: Av og til. Litt i radioen. Jeg så nå mens de sang, og ser det fortsatt at på Toten mot Kapp. Der det så vidt litt sol. Solstråler som treffer bakken. Så the sun always shines on Kapp, kan vi også si.
1: Av og til.
0: I hvert fall just for now.
1: Ja.
0: Ellers i fylket vårt så blir det skiftende skydekke i dag. Det kan komme litt regnbyger enkelte steder, og det kan også enkelte steder komme litt tordenbyger. Frisk bris utsatte steder i fjellet, mens det vil være mest skya i vest og østover, så det skiftende skydekke og spredte regnbyger.
1: Kongsvinger har 15 grader, og det varmest i innlandet. Gran hadde 14 i stad, men har gått ned til 13, og for øvrig så det 12 grader Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Elverum. Det 11 grader i innbygda i Trysil, 9 på Tynset, 11 Otta, 10 på Fagernes, og det 5 på Folkstugu.
0: Ja, det friluftslivets uke, og derfor spør vi i appen i dag, hvor trives du best? Og da har vi 4 alternativer.
1: Ja, på fjellet, i skogen, ved sjøen, eller må ha asfalt under skoa, og foreløpig så det din favoritt her, Anders, og det du har stemt på som leder.
0: Ja, det du har som favoritt, nemlig asfalt under skoa, 6%.
1: Ja, nå må jeg innrømme at jeg stemte på i skogen, altså.
0: Så du har vært inn og stemt, altså?
1: Ja, jeg har vært det.
0: Ja.
1: Så den har 34%.
0: Så bra. Hvis du dyrker hvitløk til fjells, så har du ikke mye asfalt under skoa. Vi skal straks høre om Valdres hvitløken, som når nye høyder rundt 1000 meter over havet.

0: Frøy med låta om Ola, knapt en mann.
1: Takk skal du ha.
0: Neida. Frøy fra Vinstra. Har
1: ja.
0: Vi sagt det?
1: Ja. Det skal handle om, ikke om mannfolk, men om hvitløk.
0: Ja,
1: for hvitløk, det jo en... Det jo lov å si grønnsak. Løk vel en grønnsak, det ikke? En løk?
0: Du får ikke fasit av meg.
1: Hvitløk har I hvert fall tradisjonelt ikke blitt dyrket særlig mye I Norge.
0: Nei, men interessen for den såkalte Valdres-hvitløken, som kan dyrkes opp mot 1000 meter over havet, når nye høyder.
1: Ja, og nå får hvitløken rett og slett sin egen festival på Beitostølen.
2: Dette den berømte Valdres-hvitløken, som har stått der siden I fjor høst.

0: fantastisk. Alle vil ha den.
1: Da tar jeg opp en til.
2: Derfor har hun tatt initiativ til den aller første kvitløksfestivalen I Norge.
0: Det jo for å feire dette unike prosjektet som startet på fengselet I Valdres og som nå har spredt seg til hele Norge.
3: Nei, jeg synes det helt fantastisk.
2: Anders Nordrum ble kallet Valdres kvitløkens far. Han fikk to kvitløk I gave under et besøk I Belarus for 25 år siden.
3: Så dyrket vi den I stokke, og så tok vi den med til fengsel I Valdres. Fordi da begynte jeg å jobbe der I 2011.
2: I fengselet på Slireøya jobbet han som fengselsgartner I 8 år, og vi har utviklet den hardføre kvitløken sammen med det innsette.
3: Og så så vi jo at den klarer seg jo kjempebra. Og folk dyrket den I fjell, og folk dyrket den på over 1000 meter, og vi dyrket den selv på stølen på 910 meter, og så at det går jo fint. Det kanskje den grønnsaken flest nordmenn kan bli selvforsynt med. Har du 2 kvadratmeter, så vil du ha rikelig.
2: Denne høsten han en av 3 som står bak en rykende fersk bok om kvitløksdyrking I Norge, med utgangspunkt I nettopp Valdres.
3: Når dette for mange et sånt arnested for deres egen kvitløksdyrking, så representerer det også de veldig store deler av landet, ikke sant? Får du det til I Valdres, og også på hytter og støler I Valdres, ja, så det faktisk sånn at da kan man dyrke over hele landet.
2: Nå gleder han seg til festivalet.
3: Det jo kjempegøy at det skjer her. Jeg synes jo det de hadde en vignett som jeg bare elsker, som rakfisk og hvitløk, lukten av Valdres. Det var jo en herlig kombinasjon.
2: Og om du ikke har lyst på rakfisk, kan du altså nøye deg med bare kjærleik og hvitløk.
0: For det jo egentlig det man trenger. Love og garlic, det på en måte livet for oss oppe I Valdres.
4: Ja, veldig bra.
5: Da vet vi det. Du vet hva vi skal gi noen fra Valdres, ja. Hvitløk. Arne Sørenes, som var reporter der oppe, her Kine Nese, med blir.

0: eller det, tror
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei. Så det, vi lurer rett og slett på, altså, hvor trives du best, og gjerne hvorfor du trives best akkurat der du trives best?
1: Ja, hvis du svarer på fjellet, da, som et av svarealternativene, så gjerne send oss en melding ut. Hva det som gjør at du trives så godt på fjellet?
0: Eller I skogen.
1: Eller ved sjøen. Eller med asfalt under skoene.
0: Ja, det, kan det jo en form for friluftsliv det også.
1: Det det. Og friluftsliv, da vil man gjerne ha vær, og vær blir det I dag. Straks skal vi få svar på hva slags vær som kommer.

0: Hilde Heltberg og Cato Sanden med låta Sang til månen. Da sier vi god morgen til deg, statsmeteorolog Per Egil Haga.
1: God morgen, ja.
0: Så langt denne morgenen så har vi i hvert fall her i Hamar hatt både regn, skyer og sol. Hva kan vi vente oss i innlandet i dag?
1: Ja, det egentlig en kort oppsummering av hva det blir i innlandet for dagen i dag. Det sørvestlig luft som har med seg en del fuktighet med skyer, men også da noen byger ut av skyene, og bygene vil nok kunne fortsette, som sagt, utover det meste av dagen i dag, men det blir jo lokale disse skurrene, slik regnbyger gjerne er. Det som ser ut til å endre seg litt, det nok at skydekket skal bli litt lettere, så mellom disse bygene og byggeskyene, så ser det ut at det skal bli litt mer å se til sola enn det er bare nå i morgentimene. Det ganske milde luftmasser også som kommer fra i denne sørvestlige vinden. Det akkurat for øyeblikket, så er det plussgrader på samtlige av våre målstasjoner. Selv oppe på Juvasø, som ligger på nesten 1900 meter, så har vi nå så vidt en liten varmegrad. Det har vært så vidt under null der, men det ganske mild luft. Tynset for eksempel 8 varmegrader nå i morgentimene. I går så kom vi opp i rundt en 18 grader enkelte steder. Bjorli 17,9, Kisø på Hedmark 18,1, og det kan nok være at vi kan komme nær de samme temperaturene i dag. Så sånn sett så blir det en dag med da litt variasjoner, som de jo innledet med.
0: Ja, hvordan, helt kort, hvordan utarter dette seg i morgen?
1: Til i morgen så snur luften over til en nordvestlig retning. Da blir det litt tørrere, litt lavere temperatur. Men det kan nok gå enkelte byger da også. Først på dagen i de nordligste områder, altså nord for Lillehammer, Rena. Men utover mot ettermiddagen så er det nok litt uttrykt at det kanskje kan komme en liten skur også lenger sørover. Men det blir litt mer å se til sola i morgen, og temperaturen et 2-3 knepp ned på gradstokken i forhold til i dag.
0: Ja, takk for det, Per Egil. Ha en strålende dag.
1: Jo, takk det samme.
0: Frem til Dagsnytt klokka 7:30 så får du Hozier med låta Too Sweet.

0: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Kong Haralds gravferd skal ikke svekke beredskapen ellers i landet, det lover politiet. Nepal jakter på svaret om hvorfor flaumen ble så enorm. Og Kiskem får noe av æra for at stadig flere er interessert i hockey. Det er blant sakene i dagens Dagsnytt, men først skal det handle om den pågående pausa i politisk debatt og aktivitet. For om noen timer får vi testen på om politikerne klarer å holde sin selvpålagte borgfred. Regjeringen har nemlig kallet inn til pressekonferanse om en skoleundersøking som sier hvor gode eller dårlige norske 10.-klassinger er i flere fag.
1: Om det var opp til meg, så hadde jeg åpenbart ventet noen dager, men det er OECD som har bestemt tidspunktet.
2: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om pressekonferansen hun holder i dag. Partiene på Stortinget har blitt enige om en borgfred, altså at man skal holde den politiske kranglingen på et lavt nivå til etter kongens begravelse. Snart offentliggjøres PISA-tallene som måler hvor gode 10.-klassinger er til å skrive, regne og i naturfag.
1: Og uansett om resultatene er gode eller dårlige, så er det min plikt som kunnskapsminister å sikre at tallene for Norge legges frem av de norske forskere i norsk kontekst.
2: For de siste 10 årene har ikke resultatene fra PISA-undersøkelsen vært så mye å skryte av. Ungdommen har blitt dårligere til både lese og regne, og politikerne har kranglet om hvordan norsk skole skal bli bedre. Siden de nye tallene uansett legges frem i dag, mener kunnskapsministeren at hun må holde pressekonferanse.
1: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
2: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
3: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
2: Utdanningskomiteen på Stortinget er invitert til pressekonferansen. Melby tror det går an å kommentere uten at de heftige politiske skillelinjene kommer frem.
0: Det fortalte reporter Karvan Noradin. Og politifolk fra hele landet deltar altså i morgen i det som er den største operasjonen her til lands noensinne, Kong Haralds gravferd. Men beredskapen lokalt blir ikke svekket av den grunnen, lover politiet. Innsatsleder Joakim Jobbek fra Kristiansand er en av 3000 politifolk som skal være med.
4: Det er klart det er stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det er, men en begravelse, og så er det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
5: Han er bare en av politibetjentene som reiser til hovedstaden for å hjelpe til under gravferden til kong Harald. Oppdraget er noe helt utenom det vanlige, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland.
6: Politiet får ofte sånne bistandsoppdrag, men dette er nok et av de største oppdragene vi har deltatt på oss. Ikke hver dag at vi mister en konge.
5: Elin Drønnen er politimeister i Møre og Romsdal. Også herifra har mange politifolk reist til Oslo. Hun avviser at den store operasjonen i hovedstaden svekker beredskapen på heimebane.
7: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det er oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
5: Innsatsleder Joakim Jobbek fra Kristiansand sier at det blir en spesiell dag.
4: Det er nok noe man kommer til å huske, men samtidig så er vi der for å gjøre en jobb, at det skal gå fint og rolig for seg, og at vi skal vise verdighet i forhold til begravelsen.
0: Reporter Synøve Hole. Minst 2 personer er drepne i nye russiske angrep mot Kyiv i natt, etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv har merket angrepet denne natta godt.
8: Den har vært veldig heftig her i Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Boryspil og Brovary, som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen, som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har gjort at det har ristet i bygninger. Bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk i de delene av byen der jeg befinner meg.
0: Og
1: fra Ukraina skal vi nå til Nepal, for hvorfor ble flaumen der så enorm? Det prøver brevforskere i Kathmandu å forstå. Over 1300 bekreftet døde i Nepal, og over 5000 fremleis saknet. Og reporter Ole Reinhardt Omvik, du i Kathmandu. Hvordan forklarer forskerne årsaker til omfanget?
9: Glaciologene vi har snakket med om dette klør seg litt i hodet over at disse løsmassene og denne brekalvingen kunne føre til denne enorme flammen. Den forrige forklaringen at vannmassene har truffet et område som gjennomvått etter monsunregnet. Leiren har vært gjennomvått, og når vannet kom, så har det lett revet med seg leire og steiner og det som var i elveleien nedover. Og sånn sett så har det nærmest blitt som en snøball som har rullet i våt snø. Den har blitt større og større, og til slutt en helt enorm katastrofe.
1: Ja, for vi har jo sett bilder av hus som begravet i leiremasse. Ligger noen av forklaringer her?
9: Altså, vi var jo i Trisoli, som da ligger veldig langt fra utgangspunktet for denne flommen, 70 kilometer fra, og der gikk jo ved siden av hustak, så det vil si at leiremassene har vært mange, mange meter under oss. Glaciologen som jeg snakket med, han sa at kanskje har det vært så mye som 50% leiremasse i denne flommen, og resten vann også 50-50, og det forklarer jo noe av det vi har sett, at huset ble revet ut i elven.
1: Takk skal du ha, Ole Reinhardt Omvik i Nepal. Nå skal vi høre at hver du bor kan avgjøre om du blir rammet av hjernesykdommen Parkinson. En ny internasjonal studie viser nemlig at det geografiske forskjeller innad i et land som påverker hvem som blir rammet.
10: Det var lillefingeren min som begynte å riste litt.
11: Liv Nordby Pilbim gikk gjennom flere undersøkelser. Hun hadde akkurat født sitt andre barn da legen ringte hjem til dem og fortalte at hun hadde fått hjernesykdommen Parkinson.
10: Og jeg og mannen min satt rundt telefonen på høyttaler, og han strigråt mens jeg var nok fortsatt litt i sjokk.
11: Det ifølge analysebyrået Mennen omlag 13 000 personer i Norge med sykdommen, og det blir stadig flere ifølge Folkehelseinstituttet. Nå viser en internasjonal studie fra Nederland, publisert i Lancet, at det kan bety noe hvor i landet man bor.
12: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
11: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
12: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
11: De vet altså ikke hvorfor det slik. Studien viser også at det flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom. Liv, som fikk sykdommen i 30-årene, blitt betydelig verre. Hun bruker medisiner som skal gjøre at bevegelsene blir tilnærmet normale. Men noen ganger virker ikke medisinene.
10: Så kan jeg gjerne for eksempel se ut som jeg full. For da begynner jeg å få litt dårlig balanse, kanskje snubler litt, snøvler, har litt dårlig artikulasjon.
1: Reporter Marianne Ytreide. Flere og flere vil gå på hockeykamper. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt en stor øke.
13: Det trøkk, ja. Det kjempetrøkk.
14: Thea Lok, du ikke redd for å ta i bruk store ord der oss møter henne i hockeyhallen i Asker.
13: Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk, da.
14: Og de store ordene blir tid i bruk, fordi billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første pøkk droppet denne sesongen i Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget til sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
15: Nei, det jo hockeyfeber i Asker om dagen.
14: Det sier Frisk-spiller Eskil Woll. Bror Sander Woll slenger seg på.
15: Så ser man det rundt om i hele landet også, at det en økning.
14: Og Woll inne på noe. NRK har spurt alle klubbene i Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning i sesongkortsalget.
13: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenaen som en skikkelig god underholdningsbase med kisscam på, vidne på kuben. Det altså det skjer noe hele tiden.
11: Reporter var Hans Solbakken, og Dagsnytt fikk du av Hanna Kolås.
16: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: You Win Again her I morgen med Ola og Anders.
1: Veldig artig Bee Gees, hvordan de har forandret seg musikalsk. De begynte jo allerede på 60-tallet med litt sånn all-right popmusikk, og så var det den der discoen med høye falsettstemmer, og så litt tilbake igjen til pop her.
0: Ja, ikke sant? Dette kan du bedre enn meg.
1: Kanskje.
0: Kanskje. Dag Kessel har ansvaret for de lokale nyhetene og I studio for å oppsummere nyhetene så langt denne morgenen. Hva har det handlet om, Dag?
2: Ja, det litt delte meninger om reglene for deltakelse ved gravferden. Elevorganisasjonen I innlandet reagerer på at det forskjellige regler for hvem av elevene som får fri I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Leder Marielle Brattbakk sier til VG at dette handler om respekt og kunne ta del I sorgen som hele landet står overfor. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med ett minuts stillhet. Og statsforvalter Knut Storberget kommer til å representere innlandet under gravferden. Som kongens og regjeringens øverste representant I fylket skal Storberget gå I den offisielle prosesjonen.
0: Takk for det, Dag. Du tilbake 8:03. Vi kan gå over til litt lokal musikk nå, for musiker Lina Haug-Randen fra Vågå skriver sanger på egen dialekt, og på hennes nye singel har hun fått med seg medstudent og The Voice-finalist Herman Liv over fra engelsk til norsk.
1: Og Lina skal snart gi ut en EP, og der skal låta La meg finne være med.
3: Denne skrev oss ihop på under en time I en prosjektviku på Universitetet I Agder, og sangen handlet I grunn om å finne veien hjem, både til en plass, til et menneske, og det som formet oss. Skrev vi ganske spontant ut av egentlig å vite helt hva det skulle bli, men kjente etter kort at dette var noe vi ville jobbe videre med, og til slutt få gitt ut. La meg finne også Herman sin første utgivelse på norsk, så jeg tykker det at det stas å få dele det med hen. Hen synger på ringeriksdialekt, og jeg synger på vågådialekt, og det meg I sangen noe litt grann eget.
4: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: ny musikk fra Lina Haug fra Vågå, sammen med Herman Lie fikk vi der med låta La meg finne.
1: Vi har en avstemning I appen I dag I anledning friluftslivets uke, og vi lurer rett og slett på hvor du trives best I så måte. Det på fjellet, I skogen, ved sjøen, eller du av dem som må ha asfalt under skoa? Og det mange, vi har fått en del meldinger nå, Anders.
0: Ja, det vet du. En anonym skriver, å være I skogen gir meg ro I sjela, ørene og hodet, noe jeg absolutt ikke har på jobb. I klasserommet.
1: Ja, mens Borgny skriver at beste plassen på jorda på Frøyseklimpen I Lom, med utsikt både mot Vågå, Sjåk og hele Lom det favoritten, skriver Borgny på Instagram.
0: Ja, Gro nok Gro på Lesjaskog dette her, I hvert fall Gro som skriver trives og aller best I Høgfjellet, spesielt inne I etter Bøvervatnet. Ingen mobildekning, langt fra sivilisasjonen, gjør godt for kropp og sjel. 3 til 3,5 timer å gå I flott natur, lite fine hytte som lett å fyre opp.
1: Mens Anna-Helene skriver at hun trives så godt ved å gi sjøen på grunn av sol, saltvann I håret og herlige båt- og holmeturer med musikk, venner og en liten kolikvinter. Og det hadde jeg aldri hørt om det ordet, så jeg måtte rett og slett slå det opp om det var en skrivefeil eller hva det var, men det betyr rett og slett en dram eller en liten slurk med alkohol.
0: Gjør det det?
1: Kolikvinter.
0: Ja.
1: Da har vi lært noe nytt I dag også.
0: Da vil vi begynne å si det da.
1: Ja. Ja, det var en liten kolikvinter, ja. Men vi får vente med det til likevel vel.
0: Øyvind Romedal, han skriver at han trives aller best ved havet om sommeren, mens vinteren best I fjellet, både høst og vinter. Vikna Ytre Namdal vinneren for Øyvind, og så skriver han også at han har sterk tilknytning til Storelvdal, hvor de har hytte og fjellheim I Østerdalen, som betyr mye og gir livskvalitet med store bokstaver.
1: Ja, og så det en melding vi har fått som ikke handler om dette I det hele tatt, men vi tar med allikevel. Preben opplyser om at I dag det verdens fysioterapidag. Ja. Så gratulerer til alle dere fysioterapeuter, og dere trenger jo også gå ut i naturen og holde på med friluftsaktiviteter, vil jeg tro.
0: Det kan være anbefalt av fysioterapeuter. Jeg kommer til å måtte gjøre det I dag. Jeg har vondt I ryggen, og da lønner det seg å gå tur I skogen. Ja. Ulent terreng.
1: Ja, ikke på fjellet?
0: Nei,
1: litt,
0: det langt I fjellet.
1: Litt for langt, ja.
0: Litt for langt. Straks skal vi konkurrere her I morgen etter litt Michael Bublé med Everything.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Tallet på tilfeller av autoimmune sykdommer som diabetes type 1 har i flere år økt jevnt i Norge. Det viser tallet fra Barnediabetesregisteret. Den siste tiden har pågangen av pasienter ved barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus vært større enn vanlig.
1: Når jeg skal spise, så kan jeg legge inn hvor masse karbohydrater jeg skal ha.
2: Vilde har fått type 1 diabetes og nå avhengig av en insulinpumpe.
1: Står det 9,7. Ja, så bare lager han litt lyd av og til. Det som en liten walkie-talkie du skal ha med deg overalt.
2: På barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus har det vært travelt etter sommeren. Overlege Stine Lioen forteller.
3: De siste ukene eller siste måneden så har vi hatt flere barn innliggende med type 1 diabetes samtidig, og da flere enn det vi pleier å ha på samme tid.
4: Vet en hvorfor?
3: Nei, det enkle svaret er nei. Det er mange som har forsket på det og prøvd å finne ut av hvorfor det er sånn, men det er ingen som har klart å konkludere med noen ting.
0: Reporter Marte Skodje. Fremleis ingen pågripende i Bærum etter en voldshending som politiet nå etterforsker som drapsforsøk. Det opplyser politiet til P4 Nyhetene. Det var i går kveld at en ung mann møtte opp på legevakta i Sandvika med det som fremstod som stikkskader. Politiet gikk i natt ut og ba gjerningspersonen om å melde seg. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det i en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre i slottskapellet før det gravferdig i morgen. Men selv om kapellet ikke åpner dørene før klokka 10, møtte vi Marianne Rosette Sandsæter som var klar og først i køa på slottsplassen allereie før klokka 7.
5: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av at jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her i Norge, og så vi er mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre i dag, og vise respekt til han.
0: Og det åpent for defilering mellom klokka 10 og 19 i dag. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: Og her nyheter fra NRK Innlandet. Ved Hamar sykehus prøver forskerne nå ut en ny måte å følge opp pasienter etter operasjon. Pasientene får med seg en iPad hjem sammen med utstyr for å måle blant annet blodtrykk, puls, temperatur og oksygenmetning. Målingene sendes hver dag til sykehuset der sykepleierne følger med. Nå viser foreløpige erfaringer at de har oppdaget flere alvorlige komplikasjoner.
7: Foreløpig så ligger vi vel på litt i overkant av 60 inkluderte. Vi vet at vi har oppdaget en del alvorlige komplikasjoner og sannsynligvis forhindret at det har gått gærent i noen tilfeller. Og vi har inntrykk av at det en stor grad av tilfredshet med de pasientene som har fått digital hjemmeoppfølging.
6: Det sa kirurg og doktorgradsstipendiat Irene Abelsnes. Elevorganisasjonen i Innlandet reagerer på at det forskjellige regler for hvem som får fri i forbindelse med gravferden til kong Harald. Leder Marielle Brattbakk sier til VG at dette handler om respekt og kunne ta del i sorgen som hele landet står overfor. Noen skoler gir anledning til fravær, mens andre har vanlig skoledag med ett minuts stillhet. Statsforvalter Knut Storberget skal representere Innlandet under kong Haralds statsbegravelse i Oslo i morgen. Som kongens og regjeringens øverste representant i fylket skal han gå i den offisielle prosesjonen som følger båren fra slottet til Oslo domkirke. Og Anne-Sofie Poldestad fra Ringsaker har tatt norsk rekord under et av verdens hardeste ultraløp, melder Gudbrandsdølen Dagningen. I forrige uke løp hun inn til 10. plass i Ultra Trail du Mont Blanc i Chamonix i Frankrike. Det var nyhetene fra NRK Innlandet ved Dag Kessel.
4: Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Lenka, Trouble is a Friend her i morgen. 8:08 er klokka blitt, og det Ola og Anders som selskapet ditt i cirka 51 minutter og 13 sekunder til.
1: Ja, vi har jo pratet med statsmeteorolog Per Egil Haga.
0: Vi har det, vet du. Og ja. Før vi snakket med så har vi jo opplevd varierende vær, alt fra regn, skyer og sol. Så da spurte vi, det det vi kan forvente oss i dag?
2: Ja, det egentlig en kort oppsummering av hva det blir I innlandet for dagen I dag. Det sørvestlig luft som har med seg en del fuktighet med skyer, men også da noen byger ut av skyene og bygene vil nok kunne fortsette, som sagt, utover det meste av dagen I dag. Men det blir jo lokale disse skurrene, slik regnbyger gjerne Det som ser ut til å endre seg litt, det nok at skydekket skal bli litt lettere, så mellom disse bygene og byggeskyene, så ser det ut at det skal bli litt mer å se til sola enn det bare nå I morgentimene. Til I morgen så snur luften over til en nordvestlig retning. Da blir det litt tørrere, litt lavere temperatur. Men det kan nok gå enkelte byger da også. Først på dagen I de nordligste områder, altså nord for Lillehammer, Rena. Men utover mot ettermiddagen så det nok litt uttrykt at det kanskje kan komme en liten skur også lenger sørover. Men det blir litt mer å se til sola I morgen og temperaturen to-tre knepp ned på gradstokken I forhold til I dag.
0: Marianne skriver I innboksen vår at beste stedet for meg fjellet I Valdres. Livet godt. Her, mens Knut Harald skriver, trives best på hytta på Bjønnåsen. Åsdalen et fantastisk fint område. Og hvorfor skriver de det til oss, Ola?
1: Jo, fordi det friluftslivets uke, og I den forbindelse så har vi en avstemning I appen vår, hvor vi rett og slett lurer på hvor du trives best. Det på fjellet, I skogen, ved sjøen, eller du av dem som må ha asfalt under skoa? 46% av dere sier på fjellet, og det en klar ledelse. Og vi skal snart prate med ei som kan mer om friluftslivet enn de fleste.
0: Ja, skal det. Nemlig generalsekretæren I Norsk Friluftsliv fra Stange til og med.
1: Ja.
0: Ikke sant? Hvis du gjør som Stein Torleif Bjella og tar deg en tur til Sundreberget, så du jo ute I friluft. Nå kan du se det.
1: Absolutt.

0: Det er jo friluftslivets uke denne uka, Ola. En uke der folk rett og slett oppfordres til å være mer ute.
1: Ja, og vi har med oss Ingeborg Gjærum, generalsekretær I Norsk Friluftsliv og opprinnelig fra Stange. God morgen, Ingeborg.
2: God morgen.
1: Du, hva egentlig friluftslivets uke?
2: Friluftslivets uke en feiring av friluftslivet og en invitasjon til å bli med ut. Og det betyr at det frivillige friluftsorganisasjoner over hele landet som har arrangementer og turer som folk invitert til å være med på.
0: Ja, hva kan folk gjøre denne uka? Hva liksom mulighetene?
2: Og vet du, det så mange muligheter rundt om. Bare i innlandet nå resten av uka så det over 40 arrangementer, så det alt fra det sopptur på Gjømna, det dagstur til Brummenkampen for unge voksne, det ferskingkurs med overnatting på Lillehammer, friluftstrim for eldre på Hamar, så det altså et mangfold av aktiviteter og noe for enhver smak, tror jeg vi kan si.
1: Men hvorfor friluftsliv så viktig egentlig?
2: Friluftsliv viktig både for kroppen

0: fra Natur- og Miljøbarometer viser at 8 av 10 nordmenn ønsker å være mer ute i naturen enn det de i dag. Hva slags råd kan du gi til de som ønsker mer friluftsliv, men som kanskje ikke helt har fått det til nå da?
1: Jeg tror at det aller viktigste å ta ned forventningene litt, eller kanskje ikke ta ned forventningene, men ta ned ambisjonsnivået, for det trenger ikke være så vanskelig, og det trenger ikke være langt, og det trenger ikke være mange høydemeter. Så det noe med det å ta naturen inn i hverdagen. Kanskje det å legge inn en liten omvei innom en skog på vei til eller fra jobb, eller et tips som jeg har å ha sekken stående klar, sånn at du har en sekk i gangen der det ligger noen liggeunderlag og en ekstra ullgenser og kanskje en kopp og en termos. Og så det jo også sånn at det flertallet av oss sier at vi ønsker å være sammen med noen ute. Det jo også å invitere med seg noen, og da får du jo kanskje en invitasjon i retur senere da.
2: Mm. Du, hvordan skal du selv markere friluftslivets uke da? Du bare inne på kontor og må jobbe?
1: Nei, heldigvis ikke. Nei, i helgen som var, så var jeg både ute og sov i telt med familien min, og vi feiret det som heter friluftslivets dag på Sognsvann. Så jeg så heldig at jeg bor rett ved skogen, så det blir nok noen skogsturer, så håper jeg prøver å lære meg å padle kajak. Jeg jo innlandsjente, så dette jo ikke min paradegren, men jeg prøver å lære det, så jeg håper å få lånt en kajak i helgen og prøve meg litt på Oslofjorden.
0: Vi stiller jo spørsmål til lytterne våre i dag om hvor de trives best ettersom det friluftslivets uke. Da, så har vi alternativene på fjellet, i skogen, ved sjøen, eller må ha asfalt under skoene. Hvor du der?
1: Nei, jeg vel kanskje programforpliktet til å si å hen i hverdag bæres i Mjøsa. Men jeg trives både veldig godt i fjellet og også i skogen. Begge deler, vil jeg si. Det vanskelig å velge.
2: Ja, det jo det. Og 47% av lytterne som har svart på undersøkelsen vår sier på fjellet. Det kanskje ikke så overraskende.
1: Nei, det tror jeg for veldig mange av oss, så jo det kanskje litt sånn ekstra godt, for da betyr det ofte at vi får gått en litt lengre tur, det noe med utsynet som ofte byr seg på fjellet, så jeg trives jo veldig godt der. Men når det sagt, så tror jeg at for veldig mange av de som sier de skulle ønske de var enda mer i naturen, så det kanskje nærnaturen som det aller viktigste. Mm. For det er sånn vi får tatt ned terskelen, og man kan få litt mer friluftsliv inn i hverdagen, og så det klart at så kan man glede seg hvis man vet at det kommer en helg med en fjelltur etter hvert.
0: Ja, absolutt. Ingeborg Gjerum, takk for at du var med oss, og god friluftsuke.
1: Like så.

0: fra Lom, Lomsk, med låta Den eneste ene.
1: Vi har fått en melding fra Anonym som skriver at vedkommende trives best i fjellet og pakker nå for noen dager der, selv om det meldt litt regn dit jeg skal, og Anonym ønsker alle en kjempefin uke.
0: Hilde skriver at når en så heldig å bo sentralt med asfalt og grønt areal, og i gangavstand til både flat og bratt skog, det en god kombinasjon by- og friluftsliv med et hjerte.
1: Ja, og en annen anonym slår et slag for Setaldalen i Einundalen i Folldalen, uten mobildekning, stille og fredelig fineste plassen.
0: Ikke sant? Fortsett gjerne å sende oss meldinger. Mens du puster og hører Astrid S.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Politiet etterforsker voldssendinga i Sandvika i går som et drapsforsøk. En tenåring ble knivstukken inne i en butikk i Bærum sent i går kveld og møtte selv opp på legevakta i etterkant. Politiet opplyser til P4 Nyhetene at gjerningspersonen ikke pågripen enda. Minst to personer drepne i nye russiske angrep mot Kyiv i natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv har merket angrepet denne natta godt.
1: Den har vært veldig heftig her i Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Borispil og Brovary som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har gjort at det har ristet i bygninger. Bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk i de delene av byen der jeg befinner meg.
0: Det fremdeles uvisst hvem USA sender til Kong Haralds gravferd i morgen. Allerede det klart at president Donald Trump ikke kommer. Det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som også legger til at USA ikke har fortalt hvem som kommer derifra.
2: Nei, det vi forstår er at det blir en politisk representasjon, men på et lavere nivå enn først antatt. Vi må slutte av det at det virker litt sannsynlig at det blir vicepresident J.D. Vance eller Pete Hegseth som har vært kastet opp også som et alternativ, at noen av de kommer, men at amerikanerne sender noen, men uklart i hvert fall for oss akkurat hvem det blir. Men det begynner å dra seg inn mot gravferden, så jeg regner med dette blir klart i løpet av dagen. I hvert fall får vi svaret i morgen.
0: Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger i morgen. Det skjer etter et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under gravferda til Kong Harald. Hovedsakelig gjelder flygninger fra flere av de største byene her i landet, og passasjerer det gjelder har fått beskjed. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det i en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Nå er det litt i underkant av en halvtime igjen av morgenen, så hvis du ikke har vært inne og stemt på gallupen vår, skynd deg. Ola sitter og venter. Mens Dag står klar med de lokale nyhetene.
4: Ja, ved sykehuset i Hamar prøver forskerne nå ut en ny måte å følge opp pasienter etter en operasjon. Pasientene får med seg en iPad hjem og sammen med utstyr for å måle blant annet blodtrykk, puls, temperatur og oksygenmetning. Målingene sendes hver dag til sykehuset der sykepleierne følger med. Nå viser foreløpige erfaringer at de har oppdaget flere alvorlige komplikasjoner.
5: Foreløpig så ligger vi vel på litt i overkant av 60 inkluderte. Vi vet at vi har oppdaget en del alvorlige komplikasjoner og sannsynligvis forhindret at det har gått gærent i noen tilfeller. Og vi har inntrykk av at det en stor grad av tilfredshet med de pasientene som har fått digital hjemmeoppfølging.
4: Det sa kirurg og doktorgradsstipendiat Irene Abelsnes. Reiselivet i Trysil spente på hvordan det går i formannskapsmøtet i dag. Da skal politikerne ta stilling til om det bør innføres turistskatt i vintersesongen, melder Østlendingen. Daglig leder i destinasjon Trysil, Helge Bonden, sier at dette kan få negative konsekvenser for reiselivet. Det blir ingen streik i Tyrili-stiftelsen. Det klart etter at det blir enighet i meklingen mellom Spekter, fellesorganisasjonen og fagforbundet. I innlandet har Tyrili-stiftelsen en avdeling i Lillehammer som driver med behandling av rusproblemer. Og Anne-Sofie Pollestad fra Ringsaker har tatt norsk rekord under et av verdens hardeste ultraløp, melder Gudbrandsdølen Dagningen. I forrige uke løp hun inn til 10. plass i Ultra Trail du Mont Blanc i Chamonix i Frankrike. Løpet 170 kilometer og 10 000 høydemeter, og hun brukte 24 timer, 4 minutter og 56 sekunder. Dette den beste tiden og beste plassering av norsk kvinne i løpets historie.
0: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Portugal, The Man, Feel It Still her i morgen. Vi har vært så heldige og hatt både sol, regn og skyer, så da spurte vi Per Egerhaga, blir det så varierende også utover dagen?
1: Ja, det egentlig en kort oppsummering av hva det blir i innlandet for dagen i dag. Det sørvestlig luft som har med seg en del fuktighet med skyer, men også da noen byger ut av skyene, og bygene vil nok kunne fortsette, som sagt, utover det meste av dagen i dag, men det blir jo lokale disse skurrene, slik regnbyger gjerne er. Det som ser ut til å endre seg litt, det nok at skydekket skal bli litt lettere, så mellom disse bygene og byggeskyene, så ser det ut at det skal bli litt mer å se til sola enn det er bare nå i morgentimene. Til i morgen så snur luften over til en nordvestlig retning. Da blir det litt tørrere, litt lavere temperatur. Men det kan nok gå enkelte byger da også. Først på dagen i de nordligste områder, altså nord for Lillehammer, Rena. Men utover mot ettermiddagen så er det nok litt uttrykt at det kanskje kan komme en liten skur også lenger sørover. Men det blir litt mer å se til sola i morgen, og temperaturen et 2-3 knepp ned på gradstokken i forhold til i dag.
2: Og når det gjelder nettopp temperaturene, så 13 et tall for innlandet akkurat nå, for det 13 grader i Hamar, Gjøvik, Gran, Kongsvinger og Elverum, 12 på Lillehammer, 11 i innbygda Trysil, 9 på Tynset, 11 både på Otta og Fagernes, og 5 på Fokstugl.
0: På 13 så det 12. Det det.
2: Ja.
0: Jeg sjekker.
2: Ja, bra.
0: Takk for meg.

0: Ella Lockert som stiller et av livets store spørsmål. Hva om det finnes noe mer?
1: Ja, og det finnes I hvert fall mye friluftsliv, og vi har fått flere meldinger I innboksen. Martin skriver blant annet, jeg så heldig og har hytte på fjellet, båt på sjøen eller Mjøsa, og jobber I skogen som skogmaskinfører, så jeg kan nesten huke av på alle alternativene vi har I avstemningen, og da kan vi jo minne litt om den også. Hvor trives du best, lurer vi på? På fjellet, I skogen, ved sjøen, eller må ha asfalt under skoa? Gå inn og stem nå.
0: På fjellet leder 46% av svarte det. Jørn Martin skriver skuldrene nedtyd på hytta på Dovrefjell en viktig del av livet. I dag det en rolig og god morgen oppå her med solgløtt som får landskapet med utsikt over avsjøen til å skinne som gull. Mm. Da den på fjellet.
1: Ja, Øyvind har en liten kommentar til friluftslivets uke og mener at den beste og hyppigste opplevelsen folk flest får av friluftsliv nettopp nærturen. Og det pratet jo Ingeborg Gjærum litt om da vi pratet med generalsekretæren I Norsk Friluftsliv I stad. Mm. Der folk bor blir som regel også utgangspunktet for den daglige turen, og det krever hverken mye planlegging eller logistikk. Så nærturen ikke så gærlig å ha på lista over steder som fremmer interesse for natur og friluftsliv, skriver Øyvind.
0: Nei, Anders skriver, jeg trives I skogen, tett granskog under der det tørt og fint. Det sant det?
1: Ja.
0: Snart svaret på konkurransen.

0: sier som Troy Sivan, it's so good, for det var faktisk nivået på svarene I dagens konkurranse.
1: Absolutt, det var det. Vi har jo hørt en robotstemme som har sitert en kjent norsk sang, og vi lurte på hvilken. Her robotversjonen.
2: Vet hva som kommer, vet hva jeg får. Ingenting igjen av meg fra I går. Du vet at ting går på trynet, går det ganske galt. Du helt for jævlig, og du ser på meg. Jeg går en annen vei, en annen vei.
1: Og du vill, vakker og våt. Det var det Sissy Cowboys som synger sånn på ordentlig, og det var den vi ville fram til. Veldig mange av dere visste det. En av dere ble trukket ut, Joakim Arkteg fra Glåmos, og det vel I Røros, det ikke det?
0: Jo, ja. Nordover.
1: Da sender vi et handlenett over fylkesgrensa til Trøndelag. Gratulerer med dagens, som dagens vinner, Joakim.
0: Vi må ha låta da.

0: Svaret på dagens konkurranse der, vill, vakker og våt med CC Cowboys.
1: Det friluftslivets uke, og det har haglet inn med meldinger I innboksen vår fra gode friluftstips fra dere som lyttere, og tusen, tusen takk for det. Anne-Mari skriver Dalsia Lesja, fantastisk turområde, og ønsker alle en fin ukedag I fjellet for dem som klarer å komme seg dit.

0: Super Maria, dans med meg her i morgen. Vi nærmer oss slutten, og da har Dag kommet til studio for å oppsummere nyhetene for oss. Og hva har vært det viktigste i dag, Dagi?
1: Vi har satt søkelyset på Hamar sykehus, som nå prøver ut en ny måte å følge opp pasienter på etter en operasjon. Pasientene får med seg en iPad hjem og kan da ved hjelp av utstyr måle blant annet blodtrykk og oksygenmetning. Og så sendes dette da til sykehuset, og dermed så kan man oppdage flere komplikasjoner. Så er det jo en debatt om dette med hvem som kan få fri til å delta eller følge med på graveferden i morgen. Elevorganisasjonen Innlandet reagerer på at det er sprikende regler for hvem av elevene som får fri. Og så kan jeg kanskje nevne det som gjelder mange kommuner, nemlig såkalt turistskatt, som jo skal være et diskusjonstema i formannskapet i Trysil i dag. Der er det jo flere overnattingsbedrifter som advarer mot å innføre det.
0: Takk for det, Dag. Vi har hatt en gallup gående.
2: Det har vi jo hatt. I anledning friluftslivets uke så lurte vi rett og slett på hvor du trives best. Og det ser ut som de fleste av lytterne trives best på fjellet, 47%. 37% trives best i skogen.
0: Ja.
2: 11% for sjøen, så kan vi ta med at det 5% som da trives best med asfalt under skoa.
0: Du en del av 5% nå da.
2: Det jeg.
0: Ja.
2: Nei da. Jo, ni timen. Programledere Marie Garås Monsson og Marte Stokstad er programledere, og dagens hovedgjest er Kristoffer Pale. Han er forfatter, manusforfatter, regissør, filmanmelder, quizmaster og nerd, men mest av alt, Big Brother-entusiast.
0: Ja, så. Noen må være det, ja. Dire Straits er jeg entusiast av. Her er de, med Brothers in Arms og to brødre in arms. Sier takk for følge. Ha det. These mist-covered mountains.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter klokka 1. Russlands luftangrep på Ukraina i natt var forferdelige, sier en ukrainsk talsperson. Minst to personer ble drept av en skole, en klinikk, en boligblokk og 11 andre bygninger ble truffet i og ved Kyiv. Etter at det har vært 3 døgn uten rakett- og droneangrep mens amerikanske meklere har besøkt landene, gikk begge sider til nye angrep i natt. Russland sier de angrep militære mål og sier ukrainske angrep har drept en person i Bryansk fylke. Om en time presenteres PISA-tallene, resultater fra den internasjonale undersøkelsen av 15-åringers skoleferdigheter. Også norske 10.-klassinger er målt i regning, lesing og naturfag. Til tross for at det politiske Norge er enige om å vente med utspill til etter kong Haralds gravferd, holdes det en pressekonferanse. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier tallene skal legges fram samtidig i landene som er med, men at hun gjerne skulle vente.
1: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
2: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
3: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
0: Reporter var Karvan Noradin. Og flere enn 800 skoler er med på foreldreinitiativet om en barndom uten smarttelefoner. Ved Sjøstrand skole i Kristiansand er det jobbet målrettet for det i flere år, forteller rektor Øystein Mosfjell.
4: Ja, jeg merker at foreldrene er mer bevisst i forhold til med smarttelefonen. Jeg merker store endringer på. Og så merker jeg at elevene også synes det er greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De er ikke så mye på mobiler nå enn i forhold til før. Og det synes jeg er en veldig god utvikling.
0: Og så vil flere og flere se ishockey. Frisk Asker utenfor Oslo har måttet stoppe salget av sesongbilletter, sier Thea Loktu i klubben.
5: Det er vel både helt sinnssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
6: Billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første pøk er droppet denne sesongen i Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget til sesongkort med 157%, og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
7: Nei, det er jo hockeyfeber i Asker om dagen.
6: Der sier friskspiller Eskil Woll, og Woll er inne på noe. NRK har spurt alle klubbene i Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning i sesongkortsalget.
0: Og seriestart, det er i neste uke. Reporter var Hans Solbakken, jeg heter Jon Branes, og ishockey er sikkert best i hallen, men 9-timen her i NRK P1 ser på TV, Martha og Mari.
8: Ja, for selv om vi elsker radio, så må vi innimellom også ha litt fokus på TV-historien.
9: Ja, i dag skal dere få en drømmedag, alle dere som husker Rodney, Annette, Ramsey, og sitat som «Blir det noe knulling?» Velkommen til 9-timen!

0: Ramstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, for vi starter dagen med å gå 25 år tilbake i tid og dykke ned i programmet som, ja vel, tok underholdningsuskylden på oss alle, nemlig Big Brother.
2: Ja, og snart kommer manusforfatter og TV-anmelder Kristoffer Pale på besøk for å ta oss med tilbake til 2001 og snakke om konseptet som satte en ny og kanskje litt rufsete standard for reality-TV.
1: Let the games begin.

0: Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape, og med det så sier vi velkommen til denne tirsdagen, en spesial tirsdag.
1: Ja.
0: Jeg ser Svein allerede er tidlig ute med et spørsmål her i vår inbox, Marte.
1: Ja, er dette riktig måte å sende melding eller kommentar til NRK Radio på? Ja, Svein. Det er ikke sånn generelt, for da må du ta publikumservice, men hvis det går på programmet, hvis du vil ha kontakt med oss, så får du det til, Svein, ved å gå inn i NRK Radio-appen, som du da har gjort.
0: Ja, og det er gledelig, fordi meldingen vi får der kan også minne oss om merkedager. For eksempel har Preben nå gjort oss oppmerksom på at i dag så er det verdens fysioterapidag.
1: Visst ikke.
0: Så som det står her, gratulerer med dagen til alle fysioterapeuter.
1: Ja. Dere fikk den dagen her, dere.
0: Ja.
1: Men akkurat i 9-timen i dag så får du knallhard konkurranse, herr fysioterapeut, fordi dette her er jo Big Brother-dagen. Nå er det 25 år siden Big Brother gikk på norske TV-er, og veldig mange husker det, fordi dette var noe kollektivt som hele Norge så på og var opptatt av. Man kunne like det eller ikke like det, men det satt en helt ny standard for reality-tv.
0: Ja, og for meg som var midt på ungdomsskolen da fenomenet Big Brother kom, så har det satt dype spor. For eksempel, grunnen til at det ble kjøpt inn to doble toast-stjerner i mitt klasserom var jo Big Brother, fordi hvis det var en ting de gjorde der inne, så var det jo å lage seg toast. Og da følte vi også at vi må være like kule som gjengen inne i Big Brother-huset. Så vær storefri, så dufta det altså grillkrydder, ketchup, ost og skinke og toast i klasserommet.
1: Dette er jo de originale influenserne
0: ja, det er jo det.
1: Som ga dere smeltet ost.
0: Tenker lærerne elsket den innføringen der av toastjerne.
1: Ja, de fikk lov å ha det i klasserommet.
0: Det er spleiselag da.
1: Kristoffer ja. Pale, han er manusforfatter og TV-anmelder og har tatt for seg å zoome inn på 2001 og fenomenet Big Brother. Hva skjedde? Hva gjorde det med oss? Og hvordan var samtiden? Alt dette skal vi dykke ned i den neste timen. Det gleder vi oss veldig til. Men først litt grann Glenn Frey. The Here Is On.
0: Ja, her er det litt sånn låt man føler lett å få litt tempo under beina her også.
1: Åja, det er ikke noe pang. Ja, ja.
0: Ja.
1: Der går turtallet opp.
0: Lader oss klare. Dette blir en bra tirsdag.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Og med det så setter vi oss I en tidsmaskin. Den tar oss tilbake til 2001, 25 år tilbake I tid, dere. Vi skal ta for oss TV-konseptet som forandret reality-TV, også ikke minst de som deltok I eksperimentet, nemlig Big Brother.
1: De ble forandret de også.
0: Ja, og til å snakke om dette, velkommen til oss, Kristoffer Pale.
2: Hei, hei, takk.
0: TV-anmelder, manusforfatter. TV har liksom blitt ditt virke, men også det å ta for deg historien med Big Brother og hva det har gjort med TV-historien, så vi gleder oss til dette. Velkommen. Hvor gammel var du selv?
2: Jeg var 19. Jeg ble 19 I løpet av sesongen. jeg hadde akkurat flyttet hjemmefra, og... Og så smalt dette her i trynet på oss alle. Og det var ganske det har satt noen spor på en måte som jeg ikke helt visste før jeg begynte å dette startet jo som et foredrag som jeg holdt. Og så begynte jeg å grave litt I detaljene. Og det noen sånne sanseminner nesten som sitter igjen.
1: Man trenger noen år altså rygge litt fra det for å se hva var det egentlig ja. Som skjedde. Og det, nå tenker vi at tiden inne 25 år etterpå.
2: Det så lang tid vi trengte. Endelig kan vi snakke om det.
0: Men apropos de her sanseminnene, la oss nå bare høre litt på introen til Big Brother.
3: 100 dager, 10 deltakere, 1 million kroner, 1 vinner.
4: Let the game begin. Hey, yo, I'm trying.
1: Ah, der vi. For noen flashbacks.
0: Litt rart å få gåsehud på en måte, men
1: det var 1 million kroner, ja.
2: Det var 1 million kroner, men de pengene var ikke, det jo en slags sånn drive på det, men det var jo ingen som snakket så mye om det. Nei. Det var jo, de fulgte bare med på hva som skjedde. Altså, vi satt jo og ventet på at det skulle eksplodere hver eneste dag, det var jo så voldsomt. Det var jo en liten sånn trykkoker.
1: Kan vi gå tilbake til samtiden? Jo. Altså, da Big Brother kom, hvordan så Norge ut til hverdagen?
2: Jeg ble litt sjokkert da jeg så den dokumentaren om bryllupet til kronprinsparet, altså nå kongeparet, for et par uker siden, for det var jo 2001. Og jeg ble liksom sjokkert over hvor gamle dager det så ut som, og hvordan folk snakket. Så dette er jo egentlig en annen tid. Og bare for å, altså det var 25. februar 2001 var premieren. Da internett eksisterte jo. Vi hadde linjær TV. Det var ikke noe strømming eller sånne ting. Vi hadde mobiltelefoner, men det var sånne Nokia 32-10 med Snake og 120.
1: Ringelyd,
2: ja. Og kanskje polyfonisk ringelyd, men ikke så mye mer enn det. Og man spilte Snake og kunne sende meldinger med 120-tegn og sånn. Ingen sosiale medier. Netflix var da, det var en sånn tjeneste hvor man kunne leie DVD-er gjennom posten.
1: Ikke sant? Det var ikke Facebook, det var ikke noe.
2: Så vi hadde ikke liksom de plattformene å snakke om, vi hadde vel noen sånne chatrom og sånn, men det viktigste kanskje dette med linjær-TV, at man måtte se det der og da. Og så var det jo en annen tid på flere måter, det var februar 2001, og da var det jo fortsatt på Manhattan to veldig høye tårn som sto, ikke sant? Det er så lenge siden. Mm. Vi hadde fortsatt 90-tallet, bak oss, og ikke så veldig mye av millenniet foran oss. Da. Og der, i dette her, så bestemte de

0: og så ser man hva som skjer. Så det er jo... Det er både et sånt hårreiste konsept, og så, hvem er det som tenker at dette blir bra TV? For det er jo så mye, og så lite struktur i det.
1: Men var det suksess fra start? Hvordan reagerte liksom samtiden på dette konseptet?
0: Det ble veldig knallhart. Altså det ble egentlig slaktet i forkant. Ellen Horn, som var kulturminister, ville flytte det til senere på kvelden. Folk kalte det drittsekk-TV, og åndelig forfall, og det var endetidstegn til tusen. Men så var det jo sinnssyk suksess fra man satte på, altså jeg hadde jo fått veldig mye pressomtale selvfølgelig, men også alle ville jo se hva det er, men fra første livesending så var det jo en kjempesuksess for TV Norge som hadde investert, altså det er noen tall her, jeg skal bare ta fram jukselappen.
1: Ja, det var TV Norge som ikke var
0: ja, altså TV Norge var ikke så svære da, det var, de hadde Casino med Halvard Flatan, eller hadde hatt i hvert fall, så hadde de sånn onsdagsfilmen som rett seg mot et kvinnelig voksen publikum, hadde sånne titler som En strøm av tårer og Fordi mor jobber og sånn, ja. Og så kom de med dette her, investerte 42 millioner i det, som er kjempehøye budsjetter, de hadde gått kunk om dette ikke hadde funket, og så bare går de all in og setter opp dette her i løpet av noen måneder egentlig, som også er bare, det er jo litt sånn TV-faglig nerding, men det er ganske kort tid.
1: Ja.
0: Og så er det også veldig mye sånn ny teknologi de benytter seg, da, som med sånn ekstra, det var ikke bare de linjer, altså det var 7 sendinger i uken, en av dem var direkte sending, og resten var sånn kavalkadesendinger av hva som hadde skjedd de siste døgnene. Men så har de jo da selvfølgelig en svær nettside som nesten fungerer som en nyhetsportal inn. Man kunne sende mail til deltakerne. Dette er sånne interaktive ting som ikke, vi hadde ikke det før det. Man kunne, selvfølgelig det var SMS-avstemning, og så kunne man ha et eget TV-abonnement hos Kanal Digital, hvor du kunne få 24 timers live-feed fra de forskjellige, hvor det vekslet mellom kameraene, 24 timer i døgnet. Man kunne også kjøpe egen tilgang til valgfritt kamera, mot betaling selvfølgelig.
1: Og følge en deltaker for eksempel?
0: Ja, nei, følge
1: eller
0: kamera da. Ja,
1: sovrommet, bade.
0: Og da dette er jo liksom begynnelsen på livestreaming.
1: Ja.
0: Og så var det min favoritt der, som var det de kalte Spyline, hvor man kunne ringe inn direkte, og for 10 kroner i minuttet så kunne man høre direkte på deltakernes mikrofoner. Som er noen, det er jo noen pressetiske ting som kanskje ikke hadde...
1: Som ikke hadde gått, ja.
0: Nei, så, ikke sant?
1: Også, som det, koblet seg på Rodney på en måte, og så kunne man, bare høre.
0: Jeg kjenner noen som ringte inn, og jeg tror det stort sett var liksom pusting og litt harking, og det var jo ikke så mye.
1: Det var, det var mange timer.
0: Men selvfølgelig, plutselig kan du få noe ganske intimt her også, for det skjedde jo intime ting der inne. Disse sekundærplattformene, eller hva man skal kalle det, hadde jo også veldig, det var ikke bare programmet som var en suksess, men altså, det var 9 millioner visninger på nettsiden første døgnet, og Lars Joakim, som da, spoiler, vant, han fikk 10.000 e-poster i løpet av oppholdet der. De hadde 20 millioner kroner inntekter på SMS-avstemning og sånn. Og veldig mange bedrifter måtte blokkere de digitale strømmetjenestene fordi det rett og slett overbelastet nettet, eller bare tok så mye arbeidsfokus hos de ansatte. Blant annet av DNB Nord, Norsk Hydro, Se og Hør, Arbeidsdepartementet og NRK.
1: Jeg husker det, for da hadde jeg akkurat begynt i NRK.
0: Ja, ikke sant?
1: Da fikk jeg mail.
0: Og da, ikke sant, de nettkameraene som man kunne gå i, de var jo veldig populære. Det var ett kamera spesielt som var veldig populært, spesielt på et tidspunkt. Og det var selvfølgelig dusjkamera. Og det var ekstra populært mellom 9:30 og 10:30 på morgen, for det var bare da deltakerne kunne dusje, eller da visste man at de var der, fordi produsenten hadde sørget for at det bare var da det var varmt vann i dusjen.
1: Og da var folk på jobb, og derfor måtte de kjøre tiltak.
0: Og det var jo ikke noe, altså du så jo kanskje en naken rumpesprekke, eller en litt pup, liksom. Det var jo ingenting, men alle fulgte med da.
1: Du, verden, det her gleder jeg meg til fortsettelsen på, for vi skal jo snart dykke ned i hva slags karakterer det var som meldte seg på og kom inn i dette huset. Musikalsk for anledning også, litt musikk som passer fra 2001.
2: Ja, vi kjører på med Destiny's Child og Survivor. Så lenge du er her, Kristoffer Balle, så skal vi spille bare utelukkende musikk fra 2001.

0: Ja, vi er godt i gang med tidsmaskinen vår som tar oss tilbake til 2001 og serien Big Brother. Kristoffer Pale, vi fikk jo litt om det tekniske rigget, oppsettet, alt som var banebrytende I stad. Nå, la oss zoome inn på karakterene. Altså, hva slags gjeng var det som både meldte seg på og som vi etter hvert da fikk følge så tett I 100 dager der inne?
1: Jeg vil jo si det kanskje den ultimate reality-casten, og på en tid hvor man ikke helt visste hva man så etter, så de fikk jo, de måtte jo ta litt det de fikk da. Det er veldig, veldig normale mennesker, men som likevel liksom tilskrudd og ikke minst satt sammen I en gruppe som blir, det, for meg så blir det nesten en sånn, det er som å se på en sånn et high school drama, hvor du har liksom han kule barske alfahannen og cheerleader-jenta, og så har du han litt nørdefyren, og det liksom, det er veldig godt sammensatt rollegalleri da, av vanlige, gjenkjennelige mennesker, men som likevel har noe, og så skjer det jo bare noe med dem når de må være der inne I 100 dager.
2: Ja, vi kan jo begynne, de ble presentert helt I starten, og dette var jo mennesker som var nok nødt til å liksom interessere oss såpass at vi hadde lyst til å følge dem med. Og vi kan spille av en liten, det vel Rodney, som skal presentere seg for norske tv-serier, vi kan høre på det.
3: Jeg heter Rodney Omakansen, kommer fra Porsgrunn I Telemark. Drikker alt for mye. Hallo, jeg jo oljearbeider, jobber I Nordsjøen. Jeg jo ganske enkel person.
4: Her inne sitter altså den aller første deltakeren, og det egentlig bare å ønske han velkommen. Her de! Han med seg kofferten sin, det kjempefint. Du, han masse bedre på, forstår jeg. Du, jeg lurer egentlig på hvordan heter du det nå?
5: Ja, det ikke bra det, ass.
4: Det ikke bra?
5: Ja, det bra.
2: Det ikke bra, det bra.
1: Det siste vi ser jo fra selve premieren, hvor de kommer ut av hver sin limousin, altså det stappfullt utenfor med huset på Fornebu, så kommer de ut, og de har jo helt en granatsjokk, de vet jo ikke hva de skal si, programlederen vet jo ikke hva de skal si.
2: Eller. Nei, og de vet ikke hva de skal, egentlig.
1: Nei, ikke sant. Men dette var da Rodney, som ble en ganske stor fremtredende figur her inne, hvor og jo liksom en litt sånn typisk quarterback-fyr, men også sånn overraskende ærlig på, liksom, jeg drikker litt for mye og har en sånn, kunne være litt sjelfull også, men det bare, for oss som jobber med TV, du helt hårreisende å vise et sånt klipp, hvor man snakker om at man drikker for mye og sånn,
2: Det ville ikke skjedd lenger.
0: Det slo meg apropos drikking, hvor mye tilgang hadde deltakerne på alkohol?
1: Jeg tror det var ganske bra, jeg tror det var jo også liksom, nå må det skje noe her, så da fikk de noe fest, litt fest og moro. Så det var absolutt, jeg tror ikke det var verre enn på Paradise Hotel, men det var absolutt alkohol.
2: Og Rodney havna jo etter hvert, som vi skal innom I kjærlighetsspill med Anette.
1: Absolutt.
2: Pen og pyntelig Anette. Mm. Hva slags karakter var hun?
1: Nei, hun var jo litt sånn cheerleader og veldig søt og snill, ble liksom hele Norges sweetheart. Og det var jo også, ikke sant, det sier jo noe om den dynamikken at det var en slags forventning om at de to skulle ende opp sammen, og jeg tror Rodney var så veldig forventet det, og han la seg jo etter henne. Og så fikk du jo da et slags trekantdrama med han Lars Joakim, som senere vant, som var litt mer goofy, veldig morsom figur, som ble veldig godt likt, men kanskje ikke nødvendigvis den som hun ville blitt sammen med, men de hadde ganske god kjemi I starten, og så kommer liksom Rodden inn fra siden og kaprer henne, så det veldig skolegård der da. Men han har jo også sin sidekick, Ramsey, som jo kanskje det som står for ett av to sitater som aller, aller mest kjent. Dette også, det vi skal høre nå også fra introen på Fornebu der, ikke sant?
6: Mm. Hva du sier, mamma?
7: Jeg sa, jeg så glad han som har tippet opp. Dette blir kjempebra, kjempegøy.
6: Du ikke redd for at han skal bli litt sånn gærner inn da?
7: Nei, han klarer seg bra.
6: Ramsey, du så tøff som du sier?
8: Du noe knulling?
2: Der ja. Og la meg minne dere om at han står da ved siden av mor, ja, som bare, dette blir så bra, og gullgutten skal inn.
1: Det så gøy, for det hadde jeg helt glemt, for alle husker jo det sitatet, det jo liksom det man går rundt og sier, og så viser det seg at han står rett ved siden av moren sin.
2: Da tenker jeg du klar for det som venter.
1: Ja, og han var veldig klar, og så det jo, det var jo 10 deltakere som kom inn første dagen, Dette, nå har vi snakket om tre av dem, så har vi Anne Mona, som var forlovet, bygde hus med forloven sin i Flekkefjord, eller hvor det var. Og så var det Anita og Rebecca og Monica og Per Morten, som var jo også en litt sånn kjekk eldre fyr, som ble ganske kranglet etter hvert. Og så Lars Joachim, og så kom det inn to til etter to dager, og det var da Roy, som ble sånn tredje R-en i det trekløvere Roy, Ramsey og Rodney. Og så var det en som het Nathalie, som jeg tror var den, kanskje den første som røk ut, som var en eksotisk danser, og lurer på om hun altså var fra Israel og ikke hadde oppholdstillatelse. Og bare en liten fun fact, hun var den eneste som ikke fikk lov til å komme på avslutningsfesten, fordi hun hadde, etter at hun røk ut, så hadde hun brukt logoen til Big Brother i sitt, hva skal man si, danseshow, Big Sister. men det var jo, så, altså den casten, jeg har noen fine fun facts til,
2: ja.
1: For den casten var jo godt sammensatt, men det var jo noe kuratering der. Det var en som røk ut, altså en som egentlig skulle inn, men som røk ut fordi produsentene fant ut at han hadde en pågående voldsak mot seg, så det var bra vi fikk ut han.
2: Ja.
1: Og så var det en også som måtte ut fordi han hadde en sønn som da ikke var i skolealder, og som viser meg veldig synd at han røk ut, fordi ifølge produsent Lasse Alberg så hadde han blitt den beste reality-deltakeren noensinne. Og det som er gøy er at sønnen da, i skolealder, senere vokste opp til å bli Stian Blipp.
2: Altså, faren ja. Til Stian Blipp skulle egentlig inn i huset.
1: Ja, det er i hvert fall det de sier. Altså, jeg har ikke 100... Altså, jo.
2: Dette må jeg ta opp. Ja, dette vet jo sikkert ja. Stian, da. Han sier at han har en artig far, men ja. Han kunne blitt reality-kong, og det hadde jo skrevet om historien for Blipp også, antageligvis.
1: Ja, helt klart. Så det var gjengen, så blir de sendt inn i huset der, og så er det liksom bare, da er alle sjakkbrikkene på plass, og så trykker man start, og så ser man hva som skjer da.
2: Så lener man seg tilbake. Ja. Vi skal gå inn i hva som skjedde disse 100 dagene i Big Brother-huset, men her til låta som lå på førsteplass på VG-lista i perioden hvor de var inne i hangaren, Crazy Town med Butterfly.

0: Crazy Town med Butterfly, som lå på førsteplass på VG-lista i lang periode i 2001, for det er året vi tar for oss. Og da konseptet Big Brother, som hadde premiere denne våren. Kristoffer Pale, TV-entusiast og manusforfatter, som tar oss med tilbake til disse dagene i denne hangaren på Fornebu. Mm. Vi har nå snakket om liksom, rollegalleriet, og så åpner de dørene inn til villaen. Her skal dere bo. Og så setter vi i gang, let the games begin. Men hva gjorde de der inne?
1: De gjorde jo ikke så mye, det er jo det som er litt komisk. Og det er jo 100, altså teknisk sett så var det 97 dager, men jeg tror vi bare sa 100 fordi det hørtes bedre ut. Men det er jo ganske mye tid. Til sammenligning så er jo Farmen og Kompani Lauritzen og sånn, er jo 4-5 uker kanskje. Så det er jo 3 gangeren her, ikke sant? Og det gikk jo sånn fra uke til uke, hvor de hadde sånne ukesoppgaver, som egentlig var sånne helt intetsigende oppgaver, som at alle skulle gå rundt med et egg, som ikke skulle knuse, og hvis det knuste, så mistet man. De hadde en slags sånn noen lommepenger, da. Hvis de knuste noe av det egget, en knuste et egg, så mistet man litt penger og sånn. Så det var jo det som skjedde, og så sitter de der. Dette huset er jo, det er jo spesialbygget der, men det var jo en svær mur rundt, og så var det en liten hage, som det ser jo ut som en liten sånn fengselgård, og så var det huset med en stue og et åpent kjøkken, og altså felles soverom da, ett eller to felles soverom. De startet jo, dette var jo også en tid hvor det var lov å røyke inne. Det egentlig var det røykeforbud inne, de måtte sitte ute og røyke, men så til slutt, eller ganske fort, så driter de det. Så sitter de inne og røyker og kjeder seg, og det sitter vi og ser på. Og da blir det jo naturlig også, altså dette visste jo produsenten, at da skjer det jo ting. Folk begynner å få følelser for hverandre, enten positive eller negative. Man begynner å irritere seg over bittesmå ting, og man begynner å kanskje bli interessert i hverandre. Så som jeg sa, Rodney la seg veldig etter Anette, og det etter cirka 2 uker så slo det ut i full blomst, da, hvor de endte med, og jeg tror de kanskje hadde nusset litt før, men så endte de opp med å ligge sammen på TV, første TV-overførte samleie i Norge. Som er jo en...
0: Og det var, hvordan reagerte da samtiden på
1: jeg
0: det?
1: Jeg tror egentlig reaksjonen var større i forkant, for det var jo det man snakket mest om, at sånn kunne bli... Skal folk ha sex på TV? Og så, når man ser tilbake på det, så tenker jeg at jeg tenker i hvert fall at det ikke er så... ikke at jeg hadde gjort det selv, men det er sånn, ja, det er jo på en måte sex mellom 2 samtykkende mennesker som... og velger å la alle se på. Ja. Og så det er jo andre ting med programmet som jeg synes er mer hårreisende, hvis man først skal være litt sånn moralsk indignert, da. Og det er jo mye av dette med den gruppedynamikken som oppstår, med mobbing og utfrysing, og det var jo mange sånne situasjoner, og så var det jo beint ut krangling, og for eksempel, ikke sant, det var jo folk der som ble litt utenfor. Og nå ser jeg at du ivrer etter at vi skal spille av det kanskje det mest legendariske lydklippet fra Big Brother. Dette er Trond, som var en litt sånn snåling, egentlig ganske sosial og kontaktsøkende, men også en som slet litt med å bare få dette til å... Ok, vi er samlet her og skal late som om vi kjenner hverandre, men så gjør vi ikke det. Så endelig, så etter en uke cirka, så reiser han seg opp og sier noe som han har gått og kvernet på veldig lenge. Da kan du spille det.
2: Kjære venner, bare for å ha sagt det, ingen av dere er mine venner.
3: Kjære venner, ingen venner?
4: Ja. Skjønner du hva jeg mener? Det er bedre å spørre.
1: Det er jo noe alle har gått rundt, altså alle har vel hørt dette her. Dette var kontekten det ble sagt i. Jeg tror alle i Norge husker bedre det sitatet enn de som faktisk var i rommet, for det er jo noe vondt i at ingen hører på han der.
0: Bare summing.
1: Ja, så det oppsummerte jo på et eller annet vis det litt sånn rare med at vi sitter og ser på det, vi blir kjent med dem, men kjenner dem ikke. Det er noe veldig rart i alt dette her. Men så går det jo videre. De første 30 dagene, så er det jo litt sånn, stemningen fortsatt litt skjerpet, at man er litt på jobb, kanskje, de som er der. Men så glemmer de jo kameraen totalt. De bare går inn i en sånn egentlig en sånn grøt. Det er ikke noe, de tenker, det bare blir en rar, absurd, normal tilstand for dem, hvor det selvfølgelig er mye, mye krangling, spesielt om disse ukesoppdragene, og hvor mye penger de skal satse på at de får det til. Fordi pengene går ut over budsjettene de får etterpå til mat, og de krangler om de skal spise, kjøpe brunost for ukepengene, eller fløtemysost. Det er liksom på den nivåen der. Og det smeller jo da, og spesielt Rodney og Per Morten gikk hverandre jo veldig på nervene, og vi har det blir litt, jeg tror det er et sånt, en ukesdiskusjon, ukesoppdragdiskusjon de har nå, men hvor du kan få litt inntrykk av det her.
5: Poenget er at det poenget er at dere hadde, hvis da hadde du
6: poenget er at jeg får aldri, fullsetning
5: jeg snakker med deg. Det går jeg faen meg ikke ned på!
7: Rodney!
5: Får du faen meg skjerpe deg?
6: Må du slappe av litt, Rodney? Jeg tror den burde
5: sagt... Du skal ikke overstyre andre mennesker! Fatter du hva jeg snakker om?
0: Nå begynner du å miste det.
1: Klart, nå, her er vi ikke halvveis. Og det er veldig gøy, for da, her er jo Rodney og Ramses sammen, og du hører, nei, Rodney og Anette sammen, og du hører liksom hennes, litt sånn, konas rop fra kjøkkenet, Rodney, ja. Og de har kommet inn i den dynamikken der allerede. Men så bare fortsetter dette, og det småkrangles, og så skjer det jo, er det festes det litt, og så i løpet av disse ukene, så har jo også, det har oppstått et nytt par, som er altså Ramsi, er det noe knulling Ramsi, og Anne Mona, som da var forlovet, ektemannen var i blant publikum ute og...
0: Sendte henne inn
1: og sa at han var litt stresset over dette, for det var mange single folk her, og hun sa at hun ikke hadde lovet han noen ting, og så videre, og så blir hun, inngår hun relasjon med Ramsi. Mens han må se på sitte og se på det hjemme liksom.
0: Det
1: er ganske helt, koko det
0: ja. Men så viser det seg jo at det har jo holdt da, for,
1: ja, det er jo på måte. Om man skal være litt raus, så har det jo i det minste vært en relasjon som har de er fortsatt sammen, de har barn. Ja. Og så videre. Så det er jo et slags solskinnshistorie.
0: Vi skal ta for oss liksom etterdønningene etter Big Brother, men først annen låt fra 2001. Her er R.E.M. med Imitation of Life.

0: Imitation of Life. Det har begynt å strømme inn med meldinger i appen NRK Radio her. Reidar, han husker at han fikk tak i sin første dekoder da de begynte med Big Brother, altså, for å se døgnet rundt, for der satt han altså med gipsa fot, og var en av de som var klistret til...
1: Dusjkamera.
0: Til, ja, sikkert det også. Og Kjell her, han legger til at jeg har fortsatt CD-en som ble utgitt. Hør fortsatt på han, for det... Ja. Det er også en del av
1: Big Brother. Ja, det tror jeg var en av ukesoppgavene, hvor de skulle lage en slags Big Brother-sang, som jeg tror ikke er veldig... Jeg tror ikke det er en god sang, men de skulle skrive den og spille den inn i huset der, da, så ble det helt sikkert gitt ut en CD. Og så tror jeg også, det er en del som prøvde å kapitalisere litt på ting etterpå, så han, Trond spesielt, kjære venner, ingen av dere, mine venner Trond, hadde en del sånne... prosjekter med låter og skulle selge...
2: Det er ikke hits, men det er prosjekter.
1: Det er prosjekter.
2: Ja, hvor han ga ut lyd.
1: Ja, skulle ut på litt konserter og signere litt autografer.
0: Og du var jo innom det i sted, fordi man kunne jo følge dette døgnet rundt, hver dag i nedklippet høydepunktsendinger, og så var det livesendinger hver torsdag, og finalen ble jo sett av over...
1: 1,2 millioner på det meste, som er fortsatt er det, de høyeste seertallene TV-Norge har hatt, bortsett fra OL-sendinger og sånt, fotball, noen fotballkamper. Så det var jo helt sinnssykt, og det var det 4,5 millioner mennesker i Norge på den tiden. Mm. Det er ganske mange mennesker, og da, de som kom ut av Big Brother-huset da, de ante jo ikke hvor stor suksess dette hadde blitt. De hadde jo levd på månen i praksis, og var jo også helt, de var jo så isolert den siste måneden spesielt, begynte det å gå litt i ball for dem. Det er jo ikke god TV, det er jo litt sånn surrealistisk, nesten sånn David Lynch-landskap, hvor de bare soser rundt og
2: en sånn zombie-tilværelse.
1: Ja, og går litt inn i sånne mini-psykoser nesten, hvor Per Morten plutselig skyller underbuksa sin ned i do, og tetter hele røret. Det var et sånt ad hoc røresystem under der, så de måtte inn med røret. Det var masse sånne rare ting som skjedde, og så var det jo folk som brøt seg inn, det var russetid da, så det var jo masse folk som prøvde å bryte seg inn etter hvert. Men så var det finale, avstemning, Lars Joachim vinner, Anita kom på andre plass, tror jeg, uten at det er så viktig. Det var jo selvfølgelig, vi brydde oss jo hvem som vant, men det var, ja, ok, da var dette over på et eller annet vis. Men koken holdt seg jo, de prøvde, deltakerne prøvde jo å lage, altså Ramsi og Anette fikk jo sitt eget reiseprogram på TV Norge, som ble tatt av plakaten etter et par programmer. Det var jo litt sånn forsøk på å holde seg relevant, men ingen av dem som egentlig fortsatt er i rampelyset. Det ble jo slutt mellom Rodney og Anette etter hvert, og hvor de også vant en ganske viktig rettssak mot Se og Hør, hvor de fikk retten til å ikke definere seg som offentlig person lenger. Altså at Se og Hør ikke skulle følge dem, så den var litt viktig. Og så har du jo da som vi var inne om, Ramsi og Anne Mona er jo fortsatt sammen. De fikk, jeg tror det er to barn sammen. Eldste fikk selvfølgelig navnet Ramona, som er gøy. Jeg tror ikke hun ble unnfanget i Big Brother-huset, men i en sånn reunion-sending et halvt år senere i huset der, så giftet jo Ramsi og Anne Mona seg. Så det er jo noen sånne, det er liksom litt det man sitter igjen med av deltakerne da.
0: Det er veldig koselig. Jeg ser en lytter her har en historie nettopp om Ramsi og Anne Mona, fordi Jonas skriver til oss, her sitter man og aner fred og ingen fare. Så hører man ordet knulling på P1 i beste sendetid. Heldigvis var det kun en parafrasering, for Ramsi og Anne Mona var noen av de største stjernene i min oppvekst. Sjokket var stort da jeg som parkeringsvakt på Norway Cup noen år etter Big Brother fikk en bobil kjørende inn på parkeringen. Ut av vinduet stikker Ramsi hodet og spør, hvor er veien til Alnabru? Og jeg blir stående målløs igjen. Jeg mener jeg også så datteren Ramona, som du var inne om her, kombinasjonen av Ramsi og Anne Mona navnet der, i baksettet. Aldri vært så starstruck i mitt liv. Og som Jonas sier, og jeg har møtt Odd Nordstoga.
2: Den målenheten der er viktig å få med seg inn. Men så kom jo de ut av huset, og så prøvde seg på noen TV-konsepter som du var innom, Kristoffer. Men hele TV-bransjen så jo, fy søren som dette funker.
1: Ja,
2: så dette var jo starten på reality.
1: Det var starten, og det er jo interessant, fordi de neste sesongene med Big Brother funket jo ikke. Det var bare dette som ble liksom en svær suksess, men så var det veldig... Det åpnet ketchupflasken, og vi fikk så mye reality. Veldig, Først var det jo helt Villvesten med Kråkslottet og barn som ble nevnt her, og Villa Medusa, alle de der, og så fikk vi Farmen og litt mer ryddige ting, og så kom selvfølgelig Paradise Hotel og Ex on the Beach og alle de sexy tingene, og så har det jo gått over en sånn kjendis-reality, og så alt dette her er jo en sånn glidende overgang fra dette ur-reality-formatet, dette og Robinson omtales som ur-formatene, og som har skapt veldig mye av den verden vi har i dag med en sånn rar type iscenesettelse. Jeg kan bare nevne et siste program, et reality-program som litt glemt. Den norske versjonen heter Kandidaten, som handlet om at hun, Nikita-gründeren, altså hårfrisørsalongene, hun skulle liksom lære opp noen deltakere til å bli businessfolk. Da. Og det var basert på et amerikansk program som heter The Apprentice, og der var programlederen Donald Trump.
0: Donald Trump, stemmer det?
1: Hvor han gikk rundt og var, gikk rundt og fikk iscenesette seg selv som en veldig vellykket businessmann, en som var liksom knallhard og ganske mobbete, men morsom. Alt var gull og suksess rundt han, og han ga folk sparken, og så har han, altså det image der har blitt bygget, det image han har nå har blitt bygget derfra. Så det er ikke sånn at reality bare er tøys og fjas, det påvirker virkeligheten vår også.
2: Du kan bli president av det.
1: Du kan det.
0: Kristoffer Pale, takk for at du tok oss med på den her tidsreisen tilbake til 2001 og ur reality-programmet Big Brother. Ha en fin tirsdag.

0: En som har holdt koken helt siden vi var vitne til nettopp Big Brother er jo Sondre Lerche også her med You Know So Well.
1: Ja, Faces Down kom ut i 2001, og han fortsatt med oss, eller det jo hyggelig det, men han har fortsatt å lage musikk. Han holder koken an. Snart blir det nyheter her på NRK P1, men nå skal vi til Emily Hallow aller først, neste stasjon.
0: Yes, og så vi mer enn en hel time til. Da skal vi ikke bare være i 2001, altså, da skal vi være til og med litt i nåtid, tror jeg. Enn det.

0: og hva kan vi lære av nyhetene klokka ti nå, Jon Brannes?
1: At det går dårligere med norsk skole igjen. PISA-undersøkelsen for 2025 viser nemlig en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 15-åringers lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land. Dette er svært alvorlige resultater, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing, og samtidig er tilbakegangen i naturfag og matematikk større i Norge enn gjennomsnittlig for alle land som er med i PISA-undersøkelsen. Og professor i psykologi, Tilman von Soest, minner om at PISA-tallene lærer oss mye, men ikke alt.
2: Det er helt klart noe som sier noe om hvordan man klarer seg senere i livet, blant annet det med lavere karakter fører til at det er større risiko for å ikke fullføre videregående skole, og for ikke klare seg godt i arbeidsmarkedet. Mm. Men helt klart er det andre faktorer som også er viktige i ungdomsliv. Som for eksempel noe sånn som psykisk helse, hvordan man har det med seg selv, selvfølelse, det å ha venner, og kanskje også det at man ikke driver med noen form for kriminell eller småkriminell atferd som ungdom. Det er også viktige faktorer som er viktige for livet senere.
1: Og det er mer om disse resultatene i NRK Nyheter nå og på TV i NRK 1. Russlands luftangrep på Ukraina i natt var forferdelige, sier en ukrainsk talsperson. Minst to mennesker ble drept da en skole, en klinikk, en boligblokk og 11 andre bygninger ble truffet i og ved Kyiv. Russland sier de angrep militære mål, mens ukrainske angrep har drept en person i Bryansk fylke. Hvor du bor kan ha betydning for om hjernen din rammes av Parkinsons sykdom. En ny internasjonal studie viser ikke bare at menn får den oftere enn kvinner, men at det er geografiske forskjeller på hvor risikoen er større.
3: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
4: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
3: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
4: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
1: Så reporter Marianne Ytreide. 4 av 5 sykepleiere har fortalt forskere at de går på jobb med smerter i kroppen. 1500 svarte på undersøkelsen som NTNU har gjort ved St. Olavs hospital i Trondheim. Sykepleiere og studenter peker på tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger og høyt tempo, og sier utfordringer med bemanning gjør det vanskelig å sykemelde seg. Du kan lese mer om undersøkelsen på nrk.no, men du kan også velge å høre ferdig i 9-timen først.
5: Det er klart du kan velge å høre ferdig 9-timen, det synes vi jo definitivt at du skal. Vi skal jo ut og treffe tilfeldige mennesker som går forbi Øyvind der ute etter hvert.
6: Ja, og så skal vi litt innom stage-divinga til Trygve Skau. Det må vi nesten snakke om.

0: Det var Shawn Mendes I 9-timen, If I Can't Have You. Vi har en reporter med oss som hver eneste dag tråkker rundt I gatene I hovedstaden, og så stopper han folk som på vei et eller annet sted, aner ikke hva slags dag de har, og tar litt sånn dypdykk, litt portrettintervju med tilfeldig, som bare møter hans vei. Og det slår meg jo at med mindre du har blå mikrofon, så ikke det noe man gjør sånn veldig ofte. På bar så kan man kanskje komme I snakke med noen, men å bare stoppe noen og begynner sånn du da, altså det en deilig dag, veldig og så beveger man seg bort for det, vi har jo ikke kultur for det I Norge men der kommer reporter Øyvind inn for han fikser det, og også du Mari for du den jeg kjenner ja. Som havner I prat med folk uten å være på bar, oftest
1: ja, og det slo meg senest I går at, for jeg tenker ikke så mye over det før jeg plutselig står langt inne I en prat og får altså, de utroligste historier hvordan var det dette egentlig begynte, men I går så hadde jeg da to nydelige menneskemøter, fordi jeg skulle egentlig møte en god venn av meg for å, vi skulle prøve oss på defilering, men kom altså ned og så den lange, lange køen og et skilt hvor det sto herfra så det minimum 3 timers ventetid, og da var køen enda lenger. Så måtte vi ta en liten runde med oss selv. Skal vi gjøre det? Ja, vi kunne sikkert slått. Det den 3-4 timer vi må skravle. Men ok, vi tar og kjøper noen flere roser, går opp og legger ned foran slottet. Og da den første mannen vi kommer I prat med jo en nydelig herremann med jakke fra det kongelige slott. Han går rundt med en kurv, og så en liten sånn stang som man kan plukke opp tegninger med. Og da ble jeg jo nysgjerrig, så jeg måtte bare spørre, ja, men jøss, hvor ofte du ute og plukker opp tegninger du også? Og så sa han, nei, det gjør jeg jo flere ganger om dagen, til og med på kvelden og på natta, for det kommer tegninger her hele veien, og alt dette skal jo tas vare på og arkiveres. Og da gir jo ikke vi oss der, så vi begynner jo da å fortsette å spørre hvordan det har vært, og den opplevelsen for han, og viktigheten av å ta vare på det. Og vi får jo nesten lyst til også rosa han og si kondolerer og I det hele tatt.
0: Ja, ny bukett med roser til han nå, egentlig.
1: Ja, og mens vi står der, så merker jeg at det begynner å flokke seg med kanskje litt mer beskjedne nordmenn rundt oss, for å få lange ører inn I samtalen.
0: Ja, fordi jeg også nysgjerrig, men den tør ikke å spørre.
1: Nei, men det jeg fikk vite av informasjon var jo også at det han var I gang med akkurat I går var å plukke ut tegninger, men de skulle også flytte blomsterhavet litt lenger ned, fordi I morgen etter begravelsen så skal det være enda mer plass til publikum på Slottsplassen, fordi de kommer jo til slutt også ut for å hilse på ja. Folket. Så da lærte jeg også det. Snur meg videre, går 2 skritt, så kommer det en dansk familie. Og da det de som oppsøker oss, for vi ser sikkert ut som noen det lett å snakke med.
0: Det veldig åpent fjes.
1: Ja. Hei, hva det? Hva den her kø? Ja, hva køen? Ja, da kan vi fortelle om defileringa, og vi havner langt ned I hele det her med hva det har gjort med det norske folk. Og denne familien, mor, 3 barn, de har tatt danskebåten Ens Æren.
0: Eller Oslobåten,
1: som Oslobåten.
0: Heter den veien.
1: Ja, nettopp. For å få med seg dette. Og de veldig glad I Norge, så de kommer hit 4 ganger I året, og hun kunne fortelle at å gå rundt I Oslo, noe av det mest magiske hun vet, for hun kjenner jo igjen alle gatenavnene, blant annet fra Jon Espes Harry Hole. Og vi havner altså langt ned I krimutvekslingspraten. Jeg har notert meg ned en svensk krimforfatter, Anki Edvinsson, som var hennes varmeste tips per nå.
0: Før du vet ordet av det, så sitter du på skrøder med ja. Den danske dame.
1: Men vi måtte snakke om det etterpå da, jeg og min gode venninne Annine, hva det med, for vi det, I hvert fall når vi sammen nå, så vi kommer I prat med så mye folk, men det jo veldig berikende og artig, så hvorfor ikke? Og flere burde prøve. Gå ut med litt åpent ansikt, svar på spørsmål, eller len deg inn selv. Ja.
0: Og det akkurat det reporter Øyvind skal gjøre. På andre siden av Camilla North, her som du.

0: Camilla North, som du er.
1: Og nå har vi fått inn en melding, Mari. Apropos det vi snakket om I sted, bli kjent med folk, og du skulle egentlig på defilering, og så var det for lang kø, så gikk foran slott I stedet for. Michelle skriver nå, kjære Marte og Mari, moro å høre på dere nå, for jeg står I estimert 3 timers kø for defilering. Mye lettere å se fremover nå med dere på øret. Så Michelle står, altså hører på 9 timer, hva skal man gjøre alle de timene? Og så kommer Kari inn fra siden.
0: Ja, for da, og tenk om nå Kari og Michelle egentlig står veldig nært hverandre. Nå må dere titte rundt etter noen andre som har propper I øra, fordi her skriver Kari, hei, jeg står I køen for defileringen nå og forbi 3-timers-skiltet. Fin ting å gjøre, være stille sammen, gi en siste hilsen til vår fantastiske Kong Harald. God tirsdag til dere I studio. Hilsen, Kari.
1: Ja, nå kan Kari liksom bare rekke opp hånda litt, og så kan Michelle gjøre det samme, og så kanskje det bare noen meter mellom dere, og så...
0: Kanskje et nytt vennskap oppstår.
1: Slå han bratt.
0: Ja. En som også ute for å slå an en prat deg, kjære Øyvind. Hvem står du sammen med nå?
2: Du, nå står jeg sammen med Nathalie, og hun har en herlig utstråling. Hun tar hendene ut I siden, og hun stråler, og hun 18 år, og student på statsvitenskap. Hvordan livet, Nathalie?
3: Nei, livet jo så opp og ned, egentlig. Jeg prøver mitt beste. Jeg prøver å gjøre det beste ut av hverdagen min, og bare fortsette på, uansett hva som prøver å stoppe meg.
2: Ja, men hvordan det opp og ned?
3: Opp og ned med at det kommer jo vanskeligheter. Skole veldig tungt, å gå fra videregående til universitetet allerede et veldig stort steg for meg. Og jeg har egentlig ikke så mye motivasjon for skole, så jeg hopper nesten bare I det. Men,
2: ja, du tør ikke å ta et friår, for du var jo ferdig på videregående nå I vår.
3: Ja, jeg tør. Altså, mamma og pappa la meg ikke, og jeg veldig sånn, om jeg går på friår, så kommer jeg ikke tilbake til studiet, for jeg veldig lat person egentlig. Og jeg vil ikke bli vant til å få penger I stedet for studiet.
2: Ja. Liker du at jeg litt strenge? Altså, mamma fra Kurdistan, og pappa fra Sverige, og du sa noe om at de hadde ikke hatt så mye utdanning selv, det var derfor de litt sånn, synes at dette så viktig?
3: Ja, fordi pappa kommer fra Sverige, og mamma kommer fra Kurdistan, og ingen av de har fått tatt en full utdannelse. Så for dem så det veldig viktig at jeg tar muligheten jeg får, og setter pris på det, fordi vi som født I Norge har jo så mange muligheter, og det ble ikke satt pris på nok. Så for dem så det sånn, ta det, for du kommer til å angre på om du ikke gjør det, og gjør det ungt, for da blir du ferdig tidlig.
2: Og hva sier kjæresten din som du har vært sammen med et år?
3: Støtte meg fullt ut. Kom igjen, du klarer det. Han, altså, det jo bare positivt at jeg tar studiet. Det jo bare positivt syn på alt.
2: Hva heter han? Jeg får fornå bare.
3: Ayan.
2: Ayan, hvor fant du han? Hvor fant du Ayan?
3: Vi gikk på samme videregående skole.
2: Ah. Ble du flau nå?
3: Nei, jeg blir ikke flau. Jeg blir genert.
2: Ja, da blir du genert,
3: ja.
2: Jeg trodde ikke du nesten var... Ja, vi snakket litt på forhånd. For at du flau du ikke ofte.
3: Nei, dere, flau skal man ikke være I dette livet. Alle har forskjellige meninger, bare vær dere selv, ikke prøv å være noen andre, og ikke vær flau, for alle glemmer det til 10 sekunder.
2: Ja, og hvordan får du til dette her da, Nathalie, dette her med å ja, være fri og være seg selv, hva nå enn det
3: Det kommer fra å vokse opp I en kjærlig familie. Pappa og mamma har alltid gitt meg masse kjærlighet, de har alltid gjort meg så komfortabel med å stå på scenen. Jeg har vært rektor for en dag på videregående skolen min, jeg sto alltid på scenen, vært elevrådsrepresentant. Jeg elsket å snakke for mennesker, jeg elsket å bare vise alle hvem jeg
2: Ja.
3: For man må ha sånne mennesker I denne verden her.
2: Ja, ja, for du har lyst til å bli, hva var det for noe? Altså?
3: Jobbe innenfor FN eller ambassadør, noe sånt der. Jeg vil skape relasjoner med andre, gjøre verden litt bedre, snakke for de som man ikke ofte hører bli snakket om. Ja.
2: Du brenner, altså kjærlighet og god endring.
3: Det min passion.
2: Ja.
3: Det min passion I livet.
2: Og så du direkte, altså Marte var litt innom, jeg hørte så vidt at hun var innom det der med, jeg går jo med blå mikrofon og snakker med fremmede mennesker, det ble mitt liv, men du tok det på TikTok også,
3: ja.
2: Altså du gikk bort I, hva du gjorde for noe?

0: problemer, sine egne tøffe perioder eller sine egne struggles som de går gjennom.
1: Du, hvordan det å begynne på, det på Blindern på universitetet der oppe du tar statsvitenskap?
0: Jeg pendler til Drammen hver eneste dag.
1: Til Drammen?
0: Ja, til Drammen.
1: Hva slags skole du går på der?
0: USN.
1: Og det jeg står for?
0: Universitet i Sørøst-Norge eller noe.
1: Ja, det passet, det tror jeg gikk opp. Ja, nettopp, så du bor her og så pendler du til Drammen. Ja. Hvordan det å være student?
0: Å være student jo både å ta et veldig stort skritt inn i voksenlivet, samtidig som jeg får så mange nye muligheter. Jeg har alltid vært veldig avhengig av alle andre rundt meg, men nå startet jeg på en helt ny skole uten noen jeg kjente. Så det var jo så vakkert. Jeg ble kjent med så mange i Drammen til og med. Jeg har aldri vært i Drammen før. Det så vakker by, eller hva enn du vil kalle det. Jeg likte det.
1: Ja, det kaller vi Drammen, virkelig. Vi kaller det by. Det fortjener Drammen. Ja, det helt enig. Jeg har vært her masse selv. Og det der å få venner. Altså, det jo ikke alltid vi har alle noen, vi stenger av noen mennesker. Hvordan får du det? Du sier at det vakkert.
0: Hvordan jeg får venner? Jeg sosial. Jeg venter ikke på at de kommer til meg. Jeg tar initiativ først. Men samtidig, å være sosial kan også være litt negativ, fordi mange kan ta utnyttelse fra deg, eller de kan se på deg på en annen måte. Så det har jo vært litt vanskelig med meg når det gjelder venner, å få meg trygge, gode, stabile venner. Men Drammen, USN, et bra sted til å skape fellesskap, og fadderuka var skikkelig bra. Bra start.
1: Og NRK skal nå la deg gå.
0: Så tusen takk alle sammen.
1: Tusen takk for praten, takk. Og lykke til med alt.
2: Ja, det sånn fælt å la henne gå for Natalie for et møte.
3: Ja, du verden.
2: Startet med livet går opp ned, prøver å gjøre det beste, studerer, er egentlig litt lat, men tvinger seg selv gjennom studiene. Altså hun kommer ut til å høre fra.
3: Ja, det tror jeg altså.
2: Dette her debuten, så når vi skal intervjue henne om 10-15 år, så kan vi spille av det klippet her, hvor det alt startet.

0: Det var Roxette med låta de ga ut i september 1988. Listen to your heart, hører du her i ni-timen, og nå skal vi til Trygve Skau bare.
1: Ja, fordi han ligger jo inne i spillelista vår i dag, og ja. Da kommer vi på en måte ikke utenom en hendelse som går noen uker tilbake i tid, og jeg vet ikke om Trygve Skau hørte på hjertet sitt eller mer innfall da denne hendelsen skjedde, men altså 22. august så var det en stor, stor markering av Postgirobyggets 30-årsjubileum på Bislett stadion. Mm. Og de har med seg masse forskjellige gjesteartister da, og etter hvert så dukker Trygve Skau opp som en av disse gjesteartistene, og mot slutten da, så finner han ut at nå skal jeg hoppe ut i publikum, få meg en liten tur.
0: Mm. Såpass god er stemningen, tenkte Trygve.
1: Ja, men det var jo kanskje folk helt klar for, fordi han lander jo rett oppå en publikummer, Even, som rett og slett får en ganske stor skade i armen sin.
0: Han er langtidssykemeldt,
1: han
0: da.
1: Han er det.
0: På grunn av møtet med Trygve Skau, og det var jo, altså, dette var jo ikke noe Trygve ønsket skulle skje, men det var overtenning, og bare her er det så stemning, og det viser seg jo at Trygve Skau har gjort det før. Når jeg bare hører på det han skriver sånn diktmessig, og låten hans, så slår han meg ikke som en stage-diver fyr. Men det er han, for nå skal vi høre et klipp da fra to år tilbake i tid, 2024, hvor han gjorde det han ikke gjorde på Bislett stadion, nemlig å informere publikum om at dette kan skje.
2: Jeg har altså en god og en dårlig nyhet. Gode er at jeg skal stage-dive i dag. Dårlig er at det er dere som må ta meg imot. Dere må ta imot, tenker jeg. Jeg skal ha en liten øvelse på her nå. Og så kommer jeg til å hoppe. Jeg gir det et tegn, og så gjør jeg det bare.
0: Dette her er gamle Skau som skjønner, her må jeg gjøre en avtale med publikum. Og han sier til og med, først noen rolige låter, så kommer det til å skje. Jeg informerer dere om at dere må ta meg imot. Jeg kommer til å hoppe. Den informasjonen kom ikke gjennom på Bislett stadion, så han, og som denne mannen som da fikk mye Trygve Skau over seg, sa, her sto det liksom tenåringsjenter, og han, og det var, du må si fra, altså vi må være klar til å ta imot nesten 2 meter lang mann.
1: Ja, fordi det var ingen som hverken forventet det, eller hadde hørt at det ble oppmuntret til det, gjort klart for det, eller noe, så der plutselig var det en Trygve Skau i fanget. Vi får vel rett og slett benytte anledningen også til å ønske god bedring.
0: Absolutt,
1: til Even.
0: På vegne av Trygve også.
1: Ja.
0: Og så minnes vi Trygve Skau på scenen, og ikke nede blant publikum, men vi hører våpendrager. Her du hører på Mari og Marte på 9-timen.

0: i meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Det var Jess Glynn, Don't Be So Hard On Yourself. Vi har fått en melding fra en som heter akkurat det samme som deg, Mari.
1: Navnesøster.
0: Mari.
1: Yes.
0: Ja. Og vi snakket om det å møte folk og komme liksom i prat med mennesker. Du gikk forbi defileringskøen bak og foran ved siden av slottet i går, og hvor mange nå også står. Og så skriver da Mari, anbefaler køen til defilering for fine møter med fremmede. Min mann og jeg hadde kjøpt avis og bok for å få tiden til å gå, men det ble liggende urørt i sekken. I stedet for ble vi kjent med en fantastisk fin familie med spennende historier. Vi var enige om at dette var helt i Kong Haralds ånd. Kø er jo det kjedeligste som finnes, og bruke anledningen til å prate litt foran og bak da.
1: Ja, men det er jo en genial måte å slå hjertet på da, og nettopp gjøre som Mari, og bli kjent med en ny familie, en ny gjeng.
0: Men hva skal man, eller... Det som, okay.
1: Man kan, altså, okay. Hvor langt kan man egentlig bli kjent? For tenk deg, vi blir jo veldig kjent bare med de Øyvind møter som er en 4-5-6 minutter. Tenk deg 3 timer da, hvor mye du kan bli kjent med en menneske.
0: Ja. Men det som er utfordringen, må jeg si, med så lang kø, det er, la oss si at du ikke er helt liksom, interessert du, i å snakke med så mange. Det må være lov. Ja. Og du da står i kø, og det begynner med en samtale som går litt trått, ja. Hvor det ikke er helt kjemi, og du vet, jeg har 7 timer igjen.
1: Ja.
0: Og da kan du ikke plutselig gå ut av køen heller.
1: Men du kan dra opp den boka da, som du hadde med deg i sekken.
0: Ja, eller sånn som noen gjør her, stå med høretelefoner og hør på Nytimen, at vi snakker om det i stedet for. Vi skal snart til reporter Øyvind, vi hører hvem han har møtt. Er det Birk, er det Ronja, eller er det Randi Oline? Det vet vi ikke, men her får du det musikalsk i hvert fall.

0: Nå fikk jeg fryktelig lyst til å se god gamle Ronja Røverdatter, og der du i gang med en Rubiks kub.
1: Jeg hører at dette skal jeg bare drive med mens vi spiller musikk, ja. Ikke, for den løser seg jo ikke i løpet av de to timene her.
0: Men du, i sted så møtte vår gode venn Øyvind Bekkevold på Nathalie på 18 år. Det ble en helt nydelig prat, et herlig møte. Nå vi jo spente da på hvem du nå står sammen med.
2: Ja, jeg står sammen med Hamza, men det var litt sånn spennende da, for, at, for å forklare litt hvordan det fungerer, så spør jeg jo masse mennesker. Så kom det en med lilla genser som jeg fikk kontakt med, hun var på vei, og hun var fra Nord-Norge, og hun var i 40-50 årene, jeg tenkte at dette blir fint, da har vi litt en annen alder enn 19. Men da, og så vifta hun på en veninne, og da kom plutselig du, Hamza, på 19 år, og da sa jeg, hva deres relasjon? Jeg kjenner ikke han i det hele tatt, men da kan jeg gå, og der forstår jeg her med deg, Hamza.
3: Ja, da ser jeg på henne, og så tenker jeg, vi har aldri sett hverandre før, og heller ikke sett deg.
2: For du satt i andre etasje?
3: Jeg satt i andre etasje oppe ved Burger King, og så så jeg ned på en fra NRK som vifta med mikrofonen rett og slett, og da tenkte jeg at siden alle sier nei, kanskje jeg skal ta og takke ja til det, og så se hva det dreier seg om.
2: Så plutselig sto du der, og det litt deg på mange måter, for du 19 år, men som 15-åring bare ble litt kjent med deg, hva du drev med da.
3: Da lagde jeg min egen klesbedrift, og gikk faktisk på Norway Cup og solgte klær der for over en halv million på en ukes tid.
2: Og designet klærne selv også?
3: Designet står ansvarlig for logistikken, produksjonen, markedsføringen og regnskapsføringen.
2: Men hva er det som går igjennom en 15-åring mens de andre er ute på løkka og spiller og står på?
3: Det er sult om å få det til, og det er å prøve å skape verdi da, prøve å skape noe som er annerledes enn det som allerede finnes.
2: Og du har ikke så mye sperrer da, eller?
3: det er ikke så mye som stopper meg. Jeg reiste akkurat fra Trondheim og ned til Oslo for å rekke et møte med Karianne Tung, digitaliseringsminister i Norge.
2: Så. Ikke sant, selve ministeren, digitaliseringsministeren. Da tar vi den saken der, for at vi kjenner jo kunstig intelligens, og når det kommer til skole og juks, eller å benytte det på god måte, men dere har funnet, du og en kompis tror jeg, har funnet ut noe.
3: Vi har funnet ut det vi tror er løsningen, kan ikke si alt for mye, men vi har fått et møte, og vi skal presentere løsningen. Det jeg kan si veldig kort, det er at det er veldig annerledes av hva som finnes der ute i dag. De fleste prøver da å jage sluttresultatet, mens vi ønsker å dokumentere selve skriveprosessen.
2: Ja, altså, nå må du sette oss inn i det.
3: Altså, skriveprosessen vil jo da si at vi har laget et system som vil klare å se hvordan elevene har kommet fram til det de har skrevet, og ikke bare se på sluttresultatet. Jeg har selv gått ut med bare seksere på både ungdomsskolen og videregående, og opplevd det at man blir anklaget for juks. Så det er veldig fint å ha et system som skaper tillit i begge veier, både for eleven
2: ja,
3: og læreren.
2: Ja, hvordan skal de da, hvis digitaliseringsministeren faller for dette her, og tar det inn i skoleverk og sånn, hvordan skal man se hvordan prosessen var? Hva er det dere har funnet? Nå får du si hva du kan røpe da.
3: Ja, altså, Karianne Tung er en ganske klok person, og jeg vil tro at hun har opplevd ganske mange som har prøvd å overbevise henne om forskjellige løsninger, men det er mange som jager feil side av problemet, da. Det vil jeg si. Så vi er litt nytenkende og prøver å grunde litt på en annen måte.
2: Ok, så jeg hører hele tiden her at ja, du ser ting på nye måter, og du ser er i slutten av det, og det virker som du lander ting veldig tidlig. Sånn, er det litt sånn teknikker?
3: Teknikken er å bare være åpen for muligheter. Ta alle sjanser, og ikke gå rundt og tenke at ingenting er mulig. Jeg visste ikke at jeg skulle være på NRK-intervju i dag tidlig når jeg først reiste fra Trondheim, men sånn skjer, ikke sant? Det er bare å ta og gripe muligheten når man først får den.
2: Ja, og hvor mange timer har du i døgnet forresten?
3: Jeg har 24 timer som alle andre, men jeg får det til å føles ut som det er 36. Så det handler om å bruke tiden sin nyttig og prioritere de tingene som faktisk er verdt da.
2: Ja, du blir 20 år i år, eller?
3: Jeg blir 20 år neste år, så jeg er kun 19, men fått til ting som kanskje folk ikke får til på flere år. Det er fordi man starter tidlig. Og
2: bygger selvtillit, da?
3: Bygger selvtillit, ja. Så jeg er ganske komfortabel med å prøve meg fram, og man må lære seg å prøve ut nye ting.
2: Når får du kos deg og slappe av, og jenter, og
3: man får til det, og jeg var på festningen i helgen, så
2: du var på?
3: Festningen, festivalen på Trondheim.
2: Ja, ja, ja.
3: Så man får tid til det også. Det var fint. Det var veldig hyggelig, mange trivelige folk og mange som kjente meg igjen fra sosiale medier der også. Det var ganske hyggelig.
2: Ja, Hamza altså på sosiale medier. Og kjæreste, har du det?
3: Det har jeg ikke.
2: Nei.
3: Det får man nesten ikke tid til når man har så mye å gjøre.
2: Nei, det skjønner jeg. Og livet ellers, hva vil du si?
3: Jeg studerer jo nå på NTNU i Trondheim, sivilingeniør, så det er jo et mål om å gjøre masteren ferdig der. Og så bygge gjerne et selskap videre etter det.
2: Ja, så da har du, hva er det du har lært fra du var 15 år og sto på Norway Cup i forhold til
3: Det jeg har lært er at man må tørre å ta sjanser, og man lærer best når man prøver seg fram og feiler. Folk er nødvendigvis ikke kanskje bare redd for å feile, men tenker at det ikke går. Men hvis du først prøver og feiler, så lærer du av feilen, og da kan du gå videre. Jo flere feil du tar, jo mer lærdom kan du få.
2: Er du spent før du skal møte digitaliseringsministeren?
3: Altså, som alle andre, man blir jo spent. Jeg har ikke noe erfaring med å møte noen så høyt opp i hierarki, håper å si, men det blir jo trivelig, og jeg regner med at hun også er ganske trivelig
2: tilbake. Og hvordan får man møte med ministeren?
3: Det må være ganske spesielt, det er ikke mange som får det, altså. Og det er ikke jeg som har ordnet møte, så jeg skal ikke ta på meg æren for det. Det er min samarbeidspartner, men det er jo fordi løsningen så å si er ganske bra spikret.
2: Og hva er løsningen?
3: Den får dere vite ganske straks.
2: Da kommer løsningen snart. Ja, men da har vi dekket Mari og Marte ganske godt 18- og 19-åringene.
0: Du, verden, Øyvind.
1: Altså, det var motivasjonsforedrag. At denne sendingen her skulle liksom bli som en sånn reklameplakat for generasjonen noen hakk under oss. Det så jeg ikke komme. Herregud for et driv.
0: Ja, det er jo helt utrolig å tenke å ha fått til alt det han nå har fått til i året han blir 19 år.
1: Ja, Hamza sitter på Burger King det, ja. Og ser en dame skal bli intervjuet av NRK, men som må gå, og bare tenker sånn, hvorfor ikke? Har noen minutter ekstra? Løper ned, fikk de dette også. Ja.
0: Og den lille hacket der, han har også bare 24 timer i døgnet, men han får det til å føles som 36.
1: Ja. Jeg håper at vi ikke har 2 timer her i 9-timen, men at det føles ut som 8. Det skal, akkurat her skal det gå litt fortere.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Apropos Hamza og den her tidsfølelsen. Ja, han har 24 timer, men får det til å føles som 36. Mm. Jan Olav forteller at han stod i denne defileringskøen på søndag. To timer tok det, men aldri har to timer gått så fort I en kø noen gang. Kø egentlig det verste jeg vet, men denne køen var liksom ikke som en vanlig kø. Kanskje det var fordi skuldrene var senka. Og det fikk meg også til å tenke på våre gode venner da, både Kari og Michelle, som også delte I stad at de var rundt dette tre timers skiltet I stad. Hvordan går det med dere? Har dere kommet I kontakt? Eller står dere bare og nyter en stille kø?
1: Gå inn I NRK radioappen og send oss en melding. Men uansett om du står I kø, sitter I bil, går over kjøkkenbenken eller sitter på jobb, så skal vi alle nå høre på Scorpions.
0: Det skal vi.
1: Altså Scorpions med Send Me An Angel. Jeg vet jo at de har holdt på lenge, men nå har jeg sjekket hvor lenge. De ble dannet I 1965, Mari.
0: Der.
1: Altså, Rudolf Schenker nå 78 år. Så Hannover I Tyskland vuggen til Scorpions. Og nå skal vi da tilbake til 1991 og Send Me An Angel, som de slapp som single. Og så kom jo og tenkte sånn, nå har den gått veldig bra, liksom, men var med litt Wind of Change, og så bare ble det jo eksplosjon. Men det dårlige nyheter nå om dagen da, hvis du nå hadde planlagt å se de I Las Vegas eller Mexico denne måneden, for de holder på fortsatt, for de har nemlig akkurat, altså I forrige uke, avlyst og utsatt nesten alle sine konserter I 2026, og de skylder da på uforutsette omstendigheter. Mm-hmm. Hvis jeg da sjekker liksom aldersmessig, så det jo ofte, det kan fort være en hofte, hvis du skjønner. Det jo mye som,
0: det mye som kan dukke opp.
1: Som kan gå gærent, og at man kan bli litt pjusk og trenger litt tid av. Men de sier da at de skal komme tilbake høsten 2027, da, som en del av deres 60-års jubileumsmarkering. Det gøy hvis det noen som nå faktisk skulle på den konserten og bli informert om at det blir ikke noe. Men det jo andre ting å gjøre I Las Vegas, heldigvis. Og så kan vi høre Scorpions lydmessig I stedet for å lage fine bilder til det. Her Send Me An Angel I 9-timen.

0: Det var Scorpions med Send Me An Angel. Snart blir det landsmøte her i PN. Og i morgen så blir det jo ikke 9-timen som vanlig morgen.
1: Nei, da kan du følge gravferden både i radiokanalene, TV-kanalene. Altså NRK kommer til å dekke den dagen akkurat sånn som man bør. Og så kan vi jo ta med oss nå på tampen her at vi har fått en oppdatering fra både Michelle og Kari. Så Kari sier nå at hun står ved 1-timerskiltet allerede til defileringen. I stedet var det 3-timerskø. Dette går mye raskere enn forventet. Og Michelle legger til at tror vi begge nyter en stille kø om mulig den beste 9-timesendingen for min del tankefull og ydmyk og takknemlig som det står her.
0: Da hørte du kanskje ikke på time 1 hvor vi utelukkende snakket om Big Brother og 2001 men det jo akkurat sånn det skal være.
1: Det nettopp,
0: ja. Litt av hvert. Og så vil jeg også minne om at i morgen onsdag kveld så inviterer NRK til Norge takker som liksom en samlende avslutning da, på gravferdsdagen og den nasjonale sørgeperioden hvor de har fått med noen av de største artistene, altså Susanne Sundfø Karpe, Odd Nordstoga, Emilie Nicolas, Mari Boine, Christian Kristensen, Ingeborg Bratland og Kork, som da sendes i morgen kveld klokka 8.
1: Du verden. La oss alle gi hverandre en god, varm, kollektiv klem inn mot morgendagen.
0: Ta med oss litt Justin da. Her Daisies.

0: Ja, da vi klarer for nyheter. Klokka 11, og det viser seg at norsk skole har fått dårlig karakter, Jon Brandes.
1: PISA-undersøkelsen viser en betydelig tilbakegang i hva elever kan. 15-åringers lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land, og 34% av norske 10.-klassinger regnes som svake i lesing. Dette var et av tallene fra i fjor, som kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fikk presentert i formiddag.
2: Ja, det svært alvorlige resultater vi får presentert her i dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det er flere og sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen av skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
3: Ikke bare lett å konkludere, men altså, hvor går Norge videre hvis vi fortsetter med en skole på dette nivået og pilene bare peker nedover og nedover?
2: Ja, vi har gjort flere grep de siste årene, og etter at denne undersøkelsen ble tatt i Norge. Og vi er på ingen måte ferdige. Nye kraftfulle grep vil komme, men i dag er ikke dagen for å lansere ny politikk og vise til de tiltakene som er utført i nyere tid. Av hensyn til begravelsen som finner sted i morgen, så venter vi med det.
1: Det er en betydelig tilbakegang i snittet for naturfag, lesing og matematikk de siste 10 årene, sier forskerne, men dette gjelder ikke bare Norge. Intervjuer var Trond Lydersen. Årsaken til at flomkatastrofen i Himalaya ble så stor kan være dårlig vær før i år. Breforskere og geologer i Nepal forsøker å forstå hvorfor raset av en isbre i Tibet kunne skape så store oversvømmelser, det sier reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu.
4: Altså, vi har jo vært i Trisholi, som altså ligger 7 mil fra utgangspunktet for denne flommen, og selv der så gikk vi rundt Hove Hagen og jeg og så på hus som... Vi så bare toppen av hustak, og resten var leire. Landskapet var allerede gjennomvått av monsunregn, og det gjorde at når det først kom en viss mengde vann, så tok det veldig lett med seg de leiremassene som befant seg i elveleie nedover. Akkurat som en snøballeffekt som ruller i våt snø. Dette vannet tok med seg leiremasser, og flommen økte og økte i omfang etter hvert som det kom nedover elven.
1: Flere enn 1300 er bekreftet døde i Nepal, og fortsatt er flere enn 5000 savnet. Sør i Frankrike har tyver stukket av med flere malerier fra Renoir-museet. Tyvene brøt seg inn i museet i dag tidlig og stjal 4 malerier, opplyser ordføreren i byen, og de mistet et av bildene under flukten, sier han. Museet, som er via impresjonisten Auguste Renoir, holder til i det som var kunstnerens hjem i Cagnes-sur-Mer, like vest for Nice på den franske rivieraen. Vet ikke om impresjonisme er dekkende for det som foregår i landsmøtet i NRK P1, men dere har i hvert fall noe å vise fram.
5: Ja da, vi har stjelt oss en ny programleder i dag, Jon.
6: Og så skal vi vise fram Sven sitt ødelagte regntøy.

0: alle sammen. Eller god ettermiddag, som mormora mi ville ha sagt.
1: Nå?
0: Ja, det forskjell på folk, si. I dag skriver vi den 8. september her i landsmøtet, og det ikke hvilken som helst dag, gutta.
1: Hvilken dag det?
0: Nei, i dag ble nemlig Joakim Nilsen, eller Jokke, født.
2: Nei, gratulerer med dagen.
0: Men ikke bare det. Jomfru Maria ble født.
2: Gratulerer med dagen til det.
0: Og selveste Are Sende Osen ble født.
1: Are jobber seg i dag?
0: Ja, har dere ikke gratulert med dagen?
1: Jeg har ikke sett den.
0: Nei, da har vi en jobb vi må gjøre etterpå.
1: Ok.
0: I dagens sekretariat sitt gode gamle Eli Bergman og prøve å holde oss i tøylene. Torfinn Borkhus studioklov.
3: Hei.
0: Sven Viskar Sunne skal prøve å skyte ned setningen i og ned, om du får sjansen.
4: Om jeg får sjansen!
0: Ja, for i dag så jeg vikar. Jeg heter Nora Elder.
4: Hei!
0: Og det så trivelig å være tilbake. Agendaen på ingen måte satt i det hele tatt. Men har vi noe på agendaen i dag, eller bare...
2: I dag er det vi kaller et bitematisk møte. To tema.
0: Ja, ok. Den grei.
2: Det blir quiz og rivaleri, kan jeg i hvert fall by på.
0: Ja, og jeg byr på quiz og rivaleri. Lenge siden jeg har vært her nå, vet du.
1: Blir gitarhelt da, for det som er interessert i gitarsolo.
0: Rått.

0: Ugane, dansk soul fra Hannibal. Født i Bagsvær i Gladsaxe kommune. Det
1: er fint.
0: Hun er født i 1957, som det siger i Norge. 57 er det det, Torfinn?
2: Det er vel 57.
1: Folkens, vi har mye vi skal gjennom i dag.
0: Riktig.
1: Så vi må videre. Men før Sven får lov til å skyte inn litt, så vil jeg bare ta en liten quizbokker.
0: Ok.
1: Fordi av de her tre bursdagslegendene som jeg nevnte i sted, Joakim Nilsen, eller Jokke da, Jomfru Maria og Are Sendosen, hvem sa følgende? Her skal man prøve å gjøre verden til et bedre sted, og så blir man motarbeidet fra alle hold.
0: jeg svarer Are Sendosen.
2: Ja, det høres ut som Are.
1: Det kan være alle tre.
2: Jeg tror, altså kanskje Jokke da, det kunne jo være han, men jeg føler ikke motarbeidet. Nei, jeg sier Are Sendosen.
1: Alt for lett quiz, det selvfølgelig Are. Og det ble sagt. Det ble sagt etter at han fikk avslag på søknaden om registrering av sin egen religion.
0: Nei.
1: Ja, ok, vær så god, Sunn.
0: Det er to tema for dagens landsmøte. Det er altså såkalt bi-tematisk møte i dag. Jeg tror det er første gang, eller?
1: Ja, for det bruker jo å være 100 tema i det programmet.
0: Ja, men i dag er det altså bi-tematisk. Og det er jo litt sånn, dere hører, det er litt quiz-tirsdag i dag, og derfor ligger det nå en voteringsverktøys-quiz ute i appen NRK Radio. Akkurat nå, vinneren får en veskebærer, så bli gjerne med der. I dag trekker vi rett og slett igjen med alle som svarer, så selv om du svarer feil, så kan du vinne i vår voteringsverktøys-quiz.
2: Okay.
0: Spørsmålet er hvem var landslagstrener for de norske håndballdamene på denne dag i 1990? Eller håndballjentene som de kaller seg selv da var det Marit Breivik, Frode Kyvåg Mia Hunvin, Sven Tore Jakobsen min favoritt fordi at han har så fint navn eller Torir Hergeirsson eller Frank Løke det er noe å tenke på stem i appen NRK Radio for å delta på Quiz Tirsdag eller så kan du bidra på Rivaleri Tirsdag for det skal handle om by- eller bygde rivaleri i dag. Jeg jo fra Mandal, og der hater vi i hvert fall folk fra Kristiansand jeg vokste opp. Mm. Der en regel som heter Kristiansandrene, de svinene, de snyder seg gardinene. Ikke stol på de.
1: Er det det verste dere kom på, venner fra Sølerne?
2: De snyder seg gardinene i Kristiansand. Her gjør de det?
1: Nei.
0: Jeg husker at vi hadde et rivaleri mot folk fra Vigeland, og det er jo spesielt på grunn av kunstnerbrødrene Emanuel og Gustav Vigeland.
2: Ja.
0: Noe av det mest fantastiske Norge har på kunstfronten. De er født i Mandal, men folk fra Vigeland, de tar æren for Vigelandsgudene. De er født i Mandal, men det er ikke spørsmålet her. For det som jeg lurer på er jo da, altså, hva er ditt rivaleri? Har dere vokst opp med et bygde rivaleri der du kommer fra, send det til oss i appen NRK Radio. Jeg håper jeg får melding fra folk på strømmen, for der vet jeg at de hater folk fra Lillestrøm. Tom Nordli var jo gjest i fotballpodcasten Heia fotball i gang i tida, før den ble nedlagt. Jeg er ikke noe bitter for det. Ikke bitter for at NRK la ned Heia fotball i det hele tatt. Det har jeg lagt bak meg. Det er et lukket kapittel. Jeg tenker ikke på det hver kveld.
1: Du vakner ikke på natta og skriker.
2: Nei!
0: Neida, men Tom Nordli var gjest i Heia fotball når den var i livet og snakket om at da det var flom på Lillestrøm på 90-tallet da skrudde folk på strømmen på vannet i kranen på kjøkkenet for at det skulle renne enda mer vann ned på Lillestrøm altså en koselig rivalerihistorie så hva er din erkefiende bygde rivaleriplass? Torfinn, Nora, har dere noen fiende?
1: Mange
2: på Byåsen, vet du der har de Ja. Fersta
1: Nei, Fersta er jo det er på Byåsen
2: Ugla
1: Men er det sånn i Trondheim at vi hater Molde da?
0: Er det det?
1: Ja? Ja, det har jeg lært i hvert fall
0: Ja, Bergmann ikke anerkjenner ja.
2: Men det er jo dette her hatet er jo noe oss har fått fra idretten, føler jeg
0: Ja.
1: Jeg har nå vært og ropt hate Moldeby uten at jeg har noe som helst forhold til Moldeby egentlig
2: Nei, ikke sant?
1: For å være helt ærlig
2: Og så hadde jo, jeg vil si at i Folldalen, der jeg vokste opp, så var det jo på en måte Alvdal som var rivalen, for det var jo først og fremst en fotballrival. Men på 2000-tallet så skjedde det at Alvdal-Folldal ble slihop til eit fotballlag. Og da var plutselig rivaleriet borte.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Og, men nå de jo separate fotballlag, altså nå det kanskje litt godt gammeldags rivaleri, men jeg har ingen anelse om, om det noe særlig rivaleri der lenger.
0: Mandal ble jo slått sammen med Vigeland, de jo samme kommunen, og så min... Nå elsker vi jo folk fra Vigeland.
2: Ikke sant?
0: Det beste vi vet. Nei, gi oss noe rivaleri eller noe quiz i innboksen. Bitematisk sending, og her Odd Nord Stoga på NRK P1.

0: Det mye jul I denne.
1: Ja.
0: Og så det jo bare en sång som finns, som jeg synes en koselig titel på en sang da. Takk til Odd Nordstoga. Tenk at han jobber I programmet vårt, folkens.
2: Ja, med
0: bidrar med
2: trubadur.
0: Ja, det helt, helt supert.
1: Nora! Og så står masse sånne fjes med stjerner I øynene. Kom fra Werner.
2: Herregud, hun så koselig, Werner.
1: Hei, så koselig at Nora med I landsmøtet I dag. Skriver Paul fra Indre Billefjord, og han lurer også på hva har du plantet og dyrket på småbruket ditt?
2: Ja, og da det jo her hvor jeg må forklare litt. For livet mitt ble litt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Jeg dro aldri på den gården.
1: Ja, du gjorde ikke det.
2: For det ble, jeg ble single.
1: Oi, oi, oi.
2: Men jeg hadde en permisjon likevel, så nå har jeg vært på Loffen siden mai og reist litt rundt I verden.
1: Ah.
2: Så jeg har ikke dyrket noe, men jeg har
1: loffa litt
2: og fått, og, ja, jeg vet ikke, tatt, lært litt om andre kulturer.
1: Det ikke dumt.
0: Hvor du loffa?
2: Jeg ikke så veldig annerledes kulturer, da, men jeg har vært litt I, jeg har syklet fra Göteborg til København.
0: Oi, oi, oi.
2: Og så... Har jeg seilet litt I Kroatia Og så har jeg kjørt rundt hele Irland
1: Ja
2: Og så det Nei, ikke, jeg fortsatt ikke ferdig med loffeåret mitt så.
1: Nei, for du skal jo på loffen litt senere I høst også
2: Jeg skal det
1: Hvor da?
2: Australia Ja,
1: okay.
2: Så det blir helt herlig Men da har vi oppklart den da
1: ja. Veldig bra Hallo, ja
3: Det tur da Hallo
2: Åh.
0: Hallå Trude.
3: Hej.
0: Du var lite vad sa du först där?
3: Var lite sa en hej.
0: Ja.
3: Hej Trude.
0: Tusen tack för tack för ärligheten, Kjell.
3: Ja, okej. Okay.
0: Du hade meldt dig på och så glömde du vad man skulle si.
3: Ja, jeg holder på å vaske bad, så...
2: Ja, det gyldig grunn.
3: Så jeg måtte bare løpe og hente mobilen når jeg hørte at det ringte, for jeg hadde ørepropper på meg.
0: Åh.
1: Så det din tur til å vaske badet, ja?
3: Ja.
0: Mm. Hvordan angriper du toalettet? Hva ditt valgte våpen?
3: Nei, nå toalettet, det stilte så galt ut, men det var verre med gulvet.
0: oi, oi, det var verre med gulvet.
3: Men, ja, altså, det oppvask, nei, vaskemaskinen og tørketrom eller litt sånn forskjellig, og de samler jo en del skit under seg.
1: Og ja, du har flyttet på dem, og de har vasket under
3: nei,
1: deg.
3: Nei, jeg har ikke flyttet på de enda.
1: Nei, for det det skummeleste, synes jeg, å flytte på vaskemaskinene.
3: Ja, og I en varmtvannsbereder.
1: Ja, for der onde, der ligger der, det en helt, helt egen koloni.
3: Ja, det det nok.
1: Ja.
2: Det det jeg ingenting om, for det har jeg aldri gjort.
1: jeg har aldri vasket badet! Nora!
2: Nei, det får bli I 30-årene.
1: Nettopp. Vi har det 30 årene.
0: Det var kanskje derfor du ble single.
2: Ja, det kan godt
1: til. Nei, Nora noen single nå, Kjell, hvis du Nei. Trenger noen til å komme og vaske bad I hvert fall.
3: Godt gift.
1: Ja, greit, greit.
0: Har dere et fast regime på hvem som skal ta bad, eller det sånn at du liker å gjøre Nei. Det, og du gjør det alltid, eller?
3: Nei, det relativt sjeldent jeg gjør det, og... Men mesteparten blir jo bare støvsug, sant? Men så må det vaskes.
0: Ja, det veldig bra.
1: Altså, oss...

0: det blir jo trøstepremie, Kjell, men Oskar, for det du så flink og takk og din showa di på badet I dag, så skal vi legge ved en liten ekstra oppmerksomhet som... Klapp på skuldra, kan jeg si.
1: Og så var det helt, altså, det prisverdig at du innrømmer med en gang at du, her bommer du.
2: Du sa hei.
1: Ja, du sa hei, og ærlighet bare lengst, så det kommer til å lønne seg på lang sikt. Da må vi bare ønske deg lykke til med videre badvasking, da, Kjell.
2: Så får jeg melde meg på igjen.
1: Ja, gjør det. Gjør det. Ja.
0: Du påmeldt I 3 måneder fra du meldte deg på.
2: Ja da. Ok. Ja. Så blir ikke nullstilt når jeg...
0: Nei, ikke nullstilt I dag,
2: nei.
0: Nei.
2: Greit. Ja.
1: Fantastico. Da sier vi adjø og ha en fin dag.
2: Jo, ha det bra.
1: Ha det godt da.
3: Ha det godt.
4: Hei.
5: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare Hei, det Trude eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
6: Eller landsmøtevennlig.

0: Good luck, baby, du sang Ron. Og det er jo litt artig for Dave Chappelle at det har kommet et band fra Roan ute i Trøndelag som har blitt så utrolig populært.
1: Nå er du god, Sven.
2: Takk.
1: Vær så god.
2: I dag har Sven spurt oss litt om rivalisering i diverse små og store plasser rundt om i landet. Og Anne, hun skriver: bor på Sofiemyr, skråstrekk Kolbotn, og vi, hermetegn, hatet folk fra Ski. Ja. Nå er vi samme kommune, men det er fortsatt de og oss. Jeg er forresten fra Ski og skulle aldri flytte til Kolbotn, men hva skjedde? Skriver Anne. Du bor i den rivaliseren. Du er fra den. Ja, det er en fin mix.
0: Det er mange som ønsker å være anonym i dag.
3: Ja.
0: Det skjønner jeg jo på en måte godt, for det ordet hat blir jo nevnt mye her, og det er jo et veldig vennlig sinne hat da, men det er en anonym som sier at Verdal og Levanger, der er det elsket hat. De var lenge et kommunesamarbeid som fungerte bra, men da det ble avstemming om sammenslåing, var det klart nei fra Verdal.
3: Og så er det en anonym faktisk,
0: ja. Ja da.
3: Puff, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne den gang. Så derfor anonym. Morsjøen og Mo i Rana på Helgeland blir kalt Lille Balkan. Vi har kniva i alle tida. De fra Rana kalles Måka. Skal ha. Rennværingene er stormannskal. De skal ha alt og drit i bya og bygda rundt seg. De kan man legge ned så lenge Rana får.
2: Såpass,
3: ja. Det er intenst.
2: Knallhardt.
3: Og anonymt.
2: Så det er sikkert fra Morsjø, anonym morsjøværing?
3: Ja.
0: Jeg har fått en melding til deg, Nora.
3: Ja.
0: Har du hørt om de to haugene med single som var gode venner?
3: Helt til den ene ble skuffet over den andre.
0: Ja da. Det er billig moro du får i dag hos oss i landsmøtet. Det er du for en ny låt fra Trangfødsel og Synd Sørgjær. Håper jeg aldri blir for stor. Nei, det er sunne bak spakene i dag. Da blir det av og til to ting på hverandre. Det beklager jeg.

0: at jeg aldri blir for stor på NRK P1.
1: Som jeg nevnte i sted, så har jeg vært på Loffen en god stund. Ja. Men jeg har jo, altså da, jeg har permisjon fra NRK. Men jeg har ikke hvilt på mine løyrebær, som det heter.
2: Nei, bra.
1: Jeg har loffet rundt og sett verden. Og sist i rekka av reisemål, da var jeg i Irland med søskenbarnet mitt.
0: Ireland.
1: Ireland, det var veldig vanskelig dialekt inni. Men jeg mener at, Iran, de britiske trøndere.
0: Irsland.
2: De britiske trøndere, ja.
1: Ja, det lynnet så trøndersk.
2: Sier du
1: det, ja. Jeg elsker å være der. Men,
2: syklet du, toga du, hva gjorde du?
1: Vi kjørte.
2: Og da følger jeg opp med spørsmålet fra en lytter. Har du endelig ti lappen, Nora?
1: Nei.
2: Det hadde du ikke gjort.
1: Ikke jeg på gård og ikke har jeg tatt lappen.
2: Og Nora gjennomførte ingen til planene hans. Bra i bord.
1: Sånn ble det. Men vi kjørte rundt hele det flotte, flotte landet Irland.
0: Og det var ikke bare i Dublin, sånn som, jeg tror jeg aldri møtte noen som har gjort noe annet enn å bare være i Dublin. Nei, det var andre steder.
1: Vi var minst mulig i Dublin, egentlig bare en liten dag. Men det vi gjorde, det var å se The Giant Causeway. Har du ikke, vet dere hva det er?
0: Hørt om.
1: Ja, for da dere må stoppe opp med det dere gjør, alle sammen der hjemme, og søke opp på det store internett, okay. The Giant Causeway, for det sånn fantastiske steinformasjoner som formet som polygon, og det ser utrolig flott plassen, ut, og det ser det er helt sånn, ja, mange tenker at det menneskelaget. Og det historien om de her steinformasjonene som jeg skal fortelle i dag.
2: Oh.
1: Men da trenger jeg litt bakgrunnsstemningsmusikk.
2: Og nå har vi lært at det her underlaget må vi legge veldig lavt, for folk synes det er irriterende å ha mye sånn. Så bare ta det godt ned.
1: Men vi må ha det. Nei, ja, vi må ha det sånn. Vi føler på den irske folkeåren. Ja, der! Nå vi der. For lenge, lenge siden så fantes det en kjempe som het Finn MacCool, som regjert nord i Irland. Men en dag så får han nyss i at den skotske kjempen Ben & Donner truer fedrelandet. Dette gjør jo Finn rasende, så han tar rett og slett og skreller av store biter av kystlinja og kaster det over til Skottland. Og fordi han gjør det, så danner det seg en vei over til der Ben & Donner bor, som han kan gå tørrskodd over til Skottland på.
2: Ah.
1: Eller det er det som blir The Giant Causeway.
2: Ja.
1: Og Finn, han rusler over til han er brekkekle skotten som ypper etter bråk.
2: Ja.
1: Det er jo litt rivalisering det handler om her i dag. Men det var kanskje ikke så lurt, innser han. For det viser seg at Ben & Donner er en kjempe med stor K. Han er enorm. Og når han innser at han ikke har så særlig mye å stille opp mot Ben & Donner, så piler Finn tilbake til Irland for å legge en lur plan.
2: Aha.
1: Eller kona hans legger en lur plan.
2: Ja.
1: For det er jo ofte koner som legger de lure planene,
2: har jeg
1: inntrykk av. Og det de gjør, det er at Finn klær seg ut som en gigantisk baby. Så når Ben & Donner kommer traskende over til Irland, så blir han livredd. For hvis babyen til Finn er så stor, så må jo faren være enorm! Og når han innser det, så tar han rett og slett beina fatt og kjapper seg tilbake til Skottland. Og på veien så ødelegger han så mye av The Giant Causeway som mulig, sånn at Finn ikke skal komme seg over til der til Skottland for å ta han da. Så derfor er det bare en liten rest igjen av det som en gang var en gigavei over til Skottland, ifølge myten i hvert fall da.
0: Wow.
1: Ja.
0: Jeg sitter og ser på bilder av The Irish Causeway.
1: Ja. Jeg anbefaler alle å reise dit, altså. Det er utrolig flott. Og du får sånn, når du er der, så får du sånn guidet tur med en liten sånn telefon nesten som du hører på. En sånn irsk, fantastisk mann som forteller denne historien. Og bare det i seg selv er verdt å få med seg.
2: Har de sånn spil og sånn der voksne folk går med bleier og sånn?
1: Det håper jeg jo.
0: Bleier?
2: Hørte du ikke
1: historien?
2: Det var en voksen fyr som kledde seg som baby.
0: Jeg håper det er spill om dette. På The Irish Causeway.
1: Ja.
0: Bra, Nora.
1: Takk.

0: Fryd sang vår gode venn, Hilde Selvikvåg, som har sendt inn melding til dette programmet før og forklart betydningen av sin låt Tivoli, med mitt Tivoli.
1: Jep.
0: Mm-hmm. Og det var veldig givende.
2: Fifi fakta!
3: Fifi fakta!
1: Velkommen til Fifi fakta.
0: For dem.
1: I dag handler det om blå java-banan. Blå. Har du hørt om den blå bananen?
0: Nei, jeg har hørt om blå java. Er det kaffe, kanskje?
1: Ja. Blå java er jo en kaffetype,
4: ja.
1: Men blå java-banan er en banan.
0: Mm. Bra.
1: Den er ikke blå, først og fremst. Den er kanskje mer, den er litt mer sånn sølvmetallisk blå. Kanskje hvis dere ser for dere en ganske lys blå bil, slik farge har den. Fyrer den modne. Den oss er vant med her i butikken. Vet du hva den kalles?
4: Grønn java-banan.
1: Cavendish.
0: Cavendish. Oh.
1: Cavendish.
0: Mm, som syklisten.
1: Yep. Det er den klassiske gule, som så typisk butikkbanan. Og så har vi oss Manzano, som er eplebanan. Den er en sånn, litt sånn stuttjukk banantype, som smaker søtt og fruktig, med litt sånn eple- og jordbær-smak. Så har vi oss rød banan. Den er mørkerød banan. Den er bitten, nei, den er litt sånn kremet. Den er søt, den også. Og den har også en behagelig bæraktig smak. Nei. Ikke så mye banan der enn.
0: Nei, godt av banan.
1: Ladyfinger er også en banantype. Det er en babybanan. Den er liten. Ladyfinger.
4: Er den alltid babybanan, eller er den en voksen banan?
1: Nei, den blir aldri voksen. Den er bare en liten ladyfinger. Og den smokker, og den har litt sånn mild honningsmak. Og så har du burro banana. Den er firkantet, og litt kort. Den er litt syrligere type. Og så har du pisang raja, som da er en asiatisk banantype, som også har litt sånn honningsmak. Men, blå java, som ikke er helt blå, men litt sånn lys metallisk, når den er umoden. Men når den er moden, så blir den mer gulgrønn i fargen, og så smaken. Prøv å gjette hva den blå java-bananen smaker.
0: Kaffe.
1: Sven, tror du det er kaffe?
4: Ja, det var lurt. Jeg tror det er koriander eller noe sånt. At det koriander. Er noe sånn underlig.
1: Den har visst nok en slags tekstur som iskrem. At den er som å ete iskrem, som følelsen av iskrem i munnen.
0: Mm, mye tyngre.
1: Og den smokker vaniljesaus-aktig. Altså som å ete vaniljeiskrem, er den blå java-bananen.
4: Kanskje vi skal se en. Jeg synes jo veldig mange av de her bananene som du har lest opp nå, høres mye bedre ut
1: enn den bananen som finnes i butikk. Ja, ikke sant. Hvorfor har vi ikke mer enn Cavendish og Verdi?
4: Kan vi sende en felles mail om det i landsmøtet til de store kjedene og spør hva skjer med bananutvalget?
1: Ja. Kjære store kjeder.
0: Kjære store kjeder.
1: Nå trenger vi mer bananutvalg i butikken.
4: Vi har nemlig hørt.
1: Ja. Blå java, for eksempel.
4: Ja.
1: Sånn, da er den sendt. Takk skal dere ha. Det var dagens fiffi-fakta.
0: Det var helt rått. Det blir snart litt det blir såkalt dobbelt låt her på kanalen. Mye bra musikk først. Carly Simon.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Der er
1: du. Det var fin da, Nora.
0: Nå har jeg rotet meg inn i et salig ledningskaos her, og Torfinn får jo helt fnatt av det, så jeg må prøve å raskt opp igjen.
2: Jeg skjønner godt at du klikket når du drev med strikking, for det der ser jeg ikke, du har ikke strikkeferdigheter i det hele tatt. Du logger bare knuter til alt du driver med. Per Ole skriver, jeg vasker badet nesten hver dag.
0: Ja,
2: greit. I dag vasker jeg nesten badet, skriver
0: Ok.
1: Den er veldig, veldig god. Den skal jeg stjele og låne. Tusen takk.
0: Vi har jo snakket om rivalisering i dag. Og Kari Sønnin, jeg vokste opp på Slattum i Nittedal. Der rivalisert nye feltet mot gamle feltet. Ny og gammel rekkehusbebyggelse der da. Gammelfeltet hadde hattegjengen.
2: Hattegjengen, ja.
0: Lurer på hvordan hatt jeg snakker om.
2: Ja, det lurer jeg på.
0: Som vi på nyfeltet frykta, så vi skalv i knæren, og det gikk rykta om at hvis de tok deg, så bandt de deg visst nok fast til tre. Så rekk og gru.
2: Oi.
0: Ja, det ikke noe særlig å oppleve når du kommer hjem fra skolen.
1: Jo, men dette...
0: Eller er det voksne som... Det kan gjøre at det var rivalisering med voksne. Jeg vet ikke, forsk.
1: Ja, dette høres ut som en sånn barnegreie, for jeg ble sendt tilbake til barndommen nå, for jeg vokste opp på Skjepstad. Og på Skjepstad så likte vi for eksempel ikke folk fra Ime som er en annen bydel i Mandal da. Og i hvert fall ikke folk fra Ime 2 som er en av de morsomste bydelene i hele Norge.
2: Ime 2?
1: Ja, og Ime 3.
0: Ja. Og barn er jo mer brutal.
1: Ja, ja, ja.
0: Fordi du har ikke fått frontallappen enda og føler kanskje ikke like mye på.
1: Du venter på frontallappen og tar dårlige valg.
0: Ja.
1: Men likevel så var det sånn, i min bydel på Skjepstad så var vi jo litt redd for folk fra Volkedalen. For bydelen var på en måte ødelt i to.
0: Oh.
1: Så når jeg vokste opp så var jeg litt redd for folk fra Volkedalen, så ble vi litt større, og da begynte vi heller å ha noe imot folk fra Ime. Men nå er det sånn, hvis jeg hadde møtt noen fra Ime nå, i Trondheim, jeg hadde jo gitt en god og varm klem. Jeg hadde blitt så glad.
0: Så du har blitt voksen med årene da?
1: Det tok seg tid, men det begynner å nærme seg.
0: Og du savner Mandalen litt, kanskje?
1: Neida.
2: Bjørn har sett oss melding der han skriver.
1: Hva er det nå?
2: God litt ut på dagen. Her rundt Mjøsa er det en klassiker hva som er den rette siden. Vi på Næs og resten av Hedmarken er ikke i tvil om at vår side er den riktige. Vi er jo på solsiden og har kveldssol, mens blant annet det meste av Gjøvik ligger i skyggen. Og så har totningene så fin utsikt, for de ser jo over på Næs da, vet du.
0: Ja.
2: Hilsen Bjørn Bussjåføy, Næs på Hedmarken.
1: Wow.
0: Nydelig.
1: Som ekte Lillehammering hater jeg absolutt alt som kommer fra Hamar, skriver Fredrik. Ja, Hamar med liten H.
0: Mm.
1: Det er på en måte den siste lille stikket til Hamar, at du gidder ikke å skrive det med stor bokstav en gang. Anna kjenner ikke Hamar.
0: Det er veldig bra. Og så har jeg fått inn en melding som jeg har lyst til å lese opp. Hvor det står velkommen tilbake, Nora. Og takk for sist. For det her er nemlig en delegat som er møtt ute i det fri i sommer.
1: Oi, i virkeligheten.
0: Ja.
1: Jeg elsker virkeligheten.
0: Og han skriver, håper resten av sommeren din var like bra som på Næveren. Næverfestivalen, altså, som jeg er hjemme og arrangerer. Hjertelig hilsen, August Horn. Og det som var så kult, grunnen til at jeg skjønte at han var delegat, var for at han kom på festival med landsmøterefleksen som en slags bøtten nesten på jakka si.
2: Oi, hadde den
0: det? Det synes jeg skulle blitt en greie.
1: Kreativt.
0: Spre seg til andre.
2: Det er veldig kult.
1: Her er den, ja.
0: Oi.

0: Anywhere Is fra Enya på NRK P1, hvor det nærmer seg nyheter. Og en ny skoledebatt er i startgruppa, Jon Brannes.
1: Norske elever gjør det nemlig enda dårligere enn før. Men før vi kommer så langt, Island har kalt inn USAs ambassadør til landet. Det skjer etter at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island. Utenriksdepartementet gjorde det klart overfor USA at innlegget var fullstendig upassende, melder den islandske kringkasteren RUV i dag. En norsk-israelsk mann døde lørdag kveld etter å ha blitt skutt av politiet i Israel. 20-åringen skal selv ha skutt mot boligblokker og politifolk i byen Netanya før han ble drept av politiet, ifølge en pressemelding. Ifølge NRKs opplysninger er mannen født i Israel, men hadde også norsk statsborgerskap. Mannens onkel sier til israelske medier at familien er i sjokk og prøver å forstå hva som skjedde. Det som skal være et vitne til hendelsen, sier til lokale medier at mannen trolig bare skjøt i lufta.
2: Det er mitt ansvar, det er regjeringens ansvar, og det ansvaret skal jeg ta, og det ansvaret tar jeg.
1: Sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun etter nedslående resultater fra PISA-undersøkelsen. Før kongens gravferd i morgen over, kommer ingen flere politiske utspill, men tallene er klare. Norske elever gjør det dårligere på skolen enn før, og pilene har pekt nedover siden 2015.
3: PISA-undersøkelsen måler kompetansen til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. 15-åringer i hele 91 land deltar i undersøkelsen. Norske 15-åringer var over gjennomsnittet på alle områdene for 10 år siden, men presterer nå under gjennomsnittet på samtlige fagområder. 34% av 10.-klassingene i Norge regnes nå som svake i lesing, og det er blant guttene det står dårligst til. 41% av norske gutter på 15 år leser nå så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg i videre utdanning. Hvis man ser på både gutter og jenter samlet, er det 3 av 10 elever som nå presterer under grensen for hva man bør kunne for å være godt forberedt til utdanning og arbeidsliv.
1: Sa reporter Tone Nordahl. 5 marinefartøy har seilt inn Oslofjorden for å ha en seremoniell rolle under gravferden til kong Harald i morgen. Det forteller talsperson for Forsvaret, stabssersjant Alexander Hage.
4: Det er fregatten KNM Fridtjof Nansen, så er det 2 kystvaktsfartøy, KV Hopen og KV Norden, og så er det også minesviperne KNM Reima og korvetten KNM Gnist. De vil seile i formasjon inn Oslofjorden i dag, vil passere Oscarsborg festning midt på dagen 11.30, og så vil de da legges til kai i Oslo. Og der kommer de da til å være i ettermiddag og kvelden i dag, og gjennom onsdagen i forbindelse med gravferden, og så drar de tilbake igjen da til sjøs på torsdag.
1: Og mye har vært sagt om utsikten fra NRKs nye lokaler i Trondheim, men helt til Drøbaksundet ser dere ikke.
0: Nei, dessverre, Jon Brannes.
5: Og ser Nidelva?
0: Ja, jeg ser ikke der jeg sitter nå, det er fortærende.
5: Ja, men det er elv. Det svinger seg hit og dit. Ja. Det er liksom, du har sett det før.
0: Det er vann.

0: Det er ingen tvil. Anastasia. Nå, ikke den.
1: Nei.
0: Ikke den kind of girl.
2: Ikke heller.
0: Nei, du ikke sånn type du heller, Nora.
2: Ikke det helt annet.
0: Eugenie har sendt oss en melding. Det var en god idé.
2: Eugenie?
0: Ikke det et flott navn?
2: Ikke det Eugene? Nei.
0: Jo, det den kvinnelige versjonen, da.
1: Eugenie.
0: Men det hun sier da, det var en god idé. Lag en button som man kan vinne, som man kan vise at man stolt lytter av landsmøtet.
2: Jeg går rett hjemme og lager dem.
0: Du gjør det?
2: Ja.
1: Ja, button sa vi pratet om før, og logget sånn strykemerker og sånn at du kunne ha på. Sånn at
2: ja, det er veldig miljøvennlig også.
1: Ja, ja, ja. Den er absolutt på lista over nye premier i landsmøtet.
2: Vi får ta et møte på det.
1: Vi tenker litt å møte på det. Jeg ser noen som har meldt seg på i bananutvalget. Han Jonny for eksempel. Han har god erfaring med å sitte i forskjellige utvalg, så han stiller Jenne som kandidat til bananutvalget i landsmøtet.
0: Veldig bra.
2: Ja. Vi trenger folk til det.
0: Ja, vi gjør det. Vi trenger både vara og revisor og så videre, og så bort etter ovenfra der. Men Jostein Lian har sendt en melding. Hei, Jostein Lian.
2: Hei, Jostein.
0: Hans refererer til utsikten her hos oss, som Jon Branes var innom i nyheterne. Dere ser vel nesten rett på Scandic Lerkendal?
1: Absolutt.
0: Ja, gjør vi, absolutt, det gjør vi. Jostein, det kommer litt an på hvor du sitter.
2: Og jeg vil jo faktisk si at vi ser Lerkendal, kanskje viktigere enn Scandic Lerkendal.
0: Det kommer jo an på om du liker fotball eller hotell, der, da.
2: Men jeg vet at Jostein liker fotball.
0: Ja, ja, det gjør han.
1: Vet du det?
2: Ja, for han gammel fotballlytter.
1: Nettopp.
0: En såkalt fytter, og sendte jo ofte inn fytteratur til Heia fotball i sin tid.
2: Ja. Og det var jo jeg som gikk gjennom det, for jeg var jo produsent der.
1: Preben, han kan meddele at i dag er verdens fysioterapidag. Gratulerer med dagen til alle fysioterapeuter, skal han. Gratulerer.
0: Hurra.
1: I dag er dagen, døkkers. Endelig. Ja. En dag i året.
0: Ja. Jeg tror faktisk jeg aldri har benyttet meg av fysioterapiens rike tilbud.
2: Ikke ærlig.
1: Du som har litt ryggvondt,
0: burde
1: jo ta en tur dit.
0: Jeg har satt av de neste 30 årene, egentlig. Jeg regner med det kommer snart.
2: Men skal, altså, fysioterapeutene, de knar, eller drar de i? Eller stikker de med sånne nåler, eller hva er det?
0: Om de knar eller drar?
2: Ja.
1: De stikker ikke med nåler, for det er akupunktørene. Men de drar litt, ja, og de dytter. For jeg har opplevd den der at de legger meg over på siden, så bare plutselig så kjenner jeg et sånt stort sånn klikk i ryggen.
2: Ja, for så, hva gjør kiropraktorene da?
1: Åh!
2: Og når har de dag?
0: Ja, dette blir en annen sending, det hører jeg. Nei, en gang. Det får bli en annen, Nora.
2: Ja.
0: Trøndersk musikk fra medio 90-tallet, mitt tips. Ja.

0: Klassebildet fra tre små kinesere. Jeg har nå gått inn og sett på det som er tre små kineseres klassebilde på en måte, vil jeg si. Nemlig coveret på Hjertemedisin, som kom ut i 1994. Og det er dere enige med meg at det er noen på det bildet som ligner litt grann på Torstein Bae, sjakkekspert i NRK?
1: Jeg må se.
2: Hvis du sier det, så tror jeg på det.
0: Det er meget likt.
3: Velkommen til Gitarhelt, folkens.
0: Takk.
3: Det her er konkurransen der du skal kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Hvorfor ei låt er det du hører begynnelsen av gitarsoloen på? Mm. I dag kan alle sammen være gitarhelter, og det her gjør oss på følgende måte. Jeg skal snart spille 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo.
0: Okay.
3: Og så får dere litt betenkningstid. Hvis ingen klarer det, så får dere høre 3,66 sekunder. Hvis ingen klarer det da får jeg høre 6,66 sekunder.
1: Okay.
3: Som da er beistets nummer, dyrets merke, det skumleste talet til alle tal. Men, oss begynner med 0,66 sekunder. Er dere klare?
0: Ja.
3: Her er 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo.
1: Er det oss to?
3: Nei, det her er delegatene våre, Nora.
1: Okay.
3: Så bare slapp helt av. Du skal ikke tenke på det her i hele tatt. Du skal bare tenke på frontallappen du aldri har fått tatt, gardsbruket du aldri tok over, og alle store planene du hadde som gikk opp i røyk. Mens de andre tenker på, hva alle dager er det her? Det er 0,66 sekunder.
0: Du kan tenke på det badet du aldri vasket. Ja.
3: Alle de badene du aldri har vasket, Nora, tenk på dem.
1: Herregud, jeg lener meg tilbake.
0: Men det kan sikkert være veldig behagelig for de som deltar i Gitarhelt der ute, å få vite om du skjønte det.
3: Flaskmoter, allerede to rette svar.
0: Har du noe peiling nå? Har du en magefølelse på det?
1: Nei.
0: Nei, det synes jeg var veldig kort.
3: Nei, de er allerede på sporet, delegatene våre, så her trenger vi oss ikke å spille 3,66 sekunder.
0: Da blir det Nelly Furtado i stedet for.
3: De er jo helt vilde.
0: Se her, ja.
3: Kok!

0: Jeg synes shopping kjedelig, og de gir meg jo ingen glede eller noen ting. Jeg savner ikke i det hele tatt, og jeg synes det mer glad i penger enn shopping.
1: Ja, ikke sant.
0: Så jeg kan sitte og kose meg med at det blir mer penger på kontoen og sånne ting. Men det byr på noen problemer som det ikke heter. Det heter ikke problemer, det har jeg lært av alle mine kompiser som eiendomsmeglere.
1: Ja.
0: Det heter utfordringer.
1: Ja.
0: Problemet finnes ikke, det heter utfordringer, ikke sant?
2: Og jeg sykler, eller gjenbore.
0: Jeg sykler til jobb her en dag, og regnjakka mi, den kjære fine ponchoen min,
2: ja.
0: Elsker den regnjakka. Du har sett den. Ja, den er fin, ikke sant?
1: Den er lang.
0: Lang og god, og beskytter knærene mot det meste. Min gode, kjære venn, ponchoen, den har nå begynt å ta inn vann.
1: Nei.
0: Jo, den har blitt som en bomullsjoggebukse, vil jeg si. Den har fått motsatt effekt.
2: Uff da. Hæ?
0: Så jeg ble våt både på håndledd og bak knær. Du vil jo ikke bli våt på håndledd og bak knær når du har på deg en poncho.
2: Nei.
0: Så spørsmålet mitt er derfor, hva kan jeg gjøre? Jeg kan jo ikke kjøpe meg nytt regntøy, jeg har jo shoppestopp.
1: Nei.
0: Hva kan jeg gjøre for å redde regntøyet mitt?
2: Ja, for du har lov å kjøpe et remedie som du kan ha på regntøyet for at det skal bli vannavvisende.
0: Jeg kan jo egentlig ikke det heller.
1: Nei.
2: Men Sven, du har jo ikke shoppestopp, Jan, som er at du ikke har lov å kjøpe inn ting til husholdninga.
1: Jo, jo, jo.
2: Hæ? Har du det? Så det er kjæringen din som må handle inn alt?
0: Nei.
1: Hun har shoppestopp, hun har...
0: Jeg kan kjøpe ting på dagligvaren.
2: Ja.
1: Jeg foreslår at en delegat sender en regnjakke i størrelse extra large til Sven i posten.
0: Nei, jeg vil beholde regnjakka mi. Men Torfinn, du sier det finnes et remedie som jeg kan kjøpe på butikken. Er det det du sier?
2: Ja, det finnes jo impregneringsspray og impregneringsvoks. Jeg vil tro at det impregneringsspray som gjelder for din del. Da. For at hvis du har sånn her oilskinjakke, da må du begynne med sånn voks.
0: Mm-hmm.
2: For dem kan du hele tiden vedlikeholde og ha på ny voks sånn at den støter bort vatten.
0: Mm-hmm.
2: Men sånn tynn regnjakke som du har, der tror jeg kanskje det spray som gjelds.
0: Ja.
2: Men her er det noen delegater som vet mer enn meg også.
0: Og du har jo litt flere naturungdompoeng enn oss, Nora. Jeg tipper, har du noe her? Kan man vaske det med sitron, eller dyppe det i øl, eller altså få impregnert det på nytt via noe kjæringråd?
1: Mm,
0: vet du bare, om noe her?
1: Bare av egen erfaring så synes jeg det ufattelig vanskelig å vaske bort olje. Med vann, med bare vann. Det må man jo bruke såpe for å få bort. Så jeg foreslår at du går hjem, så tar du på deg jakka di, og så får du kona di, eller dama di. Er dere gift? det er dama di. Til å spray, putte olivenolje på spray, så står hun og sprayer deg, mens du står som en slags sånn
2: Jesus
1: på korset. Altså, så det her er bare mitt natur- og ungdom-tips som kanskje funker. Ja, olivenolje, hvis du skal være litt fin på det.
2: Foreslo du nå at han skulle dunke regnjakka seg med olivenolje?
1: Ja, det bare, jeg bare foreslår det. Jeg har aldri prøvd det, men det kan jo godt hende at det funker.
2: Det kan godt hende at det. Fann du på det bare? Eller har du lest om det?
1: Jeg tok det on top of my mind. Hvor vanskelig er det? Og er det utrolig overrasket over hvor flink jeg er til å tenke?
0: Du er et geni, Nora.
2: Wow, nå stemmer jeg. Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: familiegreier, og det selvfølgelig irsk musikk til deg, Nora.
1: Hørtes ikke sånn ut?
0: Du som har blitt så utrolig glad I Irland.
1: Da jeg var I Irland, så hørte jeg mye sånn... Altså, det mye fløytespill og...
2: Ja.
1: Og mye sekkepipe.
0: Ja, så du samlet litt sekkepipe for å få den irske...
1: Ja, det var veldig liten irsk, veldig litt irsk følelse, men...
0: Du hørte I hvert fall The Corrs, og de siblings. Everybody's in a family in this band is Andrea Corr.
1: Ja.
0: And her sister Sharon Corr, and her other sister Caroline Corr, and their poor brother Jim Corr, who placed the guitar and the keyboard and the piano.
1: Ah, elsker familieband.
0: De fra Dundalk, County Louth in Ireland.
1: Ja, og der kjørte jo jeg gjennom.
0: Der har det vært.
3: Landsmøte. Bokklubben 52 bøker, som du ikke rekker å scrolle. 52.
4: Ja da. Du hører landsmøtet på NRK PN.
0: Velkommen til bokklubben 52.
2: Takk.
0: Dette bokklubben der vi har satt oss et mål om å lese 52 bøker I løpet av 52 uker.
2: Ja.
0: Snedig. Eller vi har jo satt oss som mål å lese litt færre bøker enn det, Torfinn for eksempel.
2: Bokklubben 27 eller noe.
1: Ja. 26.
2: 26, ja.
1: Fordi jeg har bokklubben 13.
0: Ja, og så går det med det målet.
1: Det veldig bra. Jeg nærmer meg.
2: Du ville si hvor langt du kommer?
1: Kanskje sånn 7 da.
2: Ja,
1: men det jo et halvt.
2: Har du lest 7
1: Det nesten et halvt år.
0: Ja. Det nesten et halvt år en av året, vet du. Så det ikke noe problem.
1: Glasset mitt på halvfullt. Ja.
0: Hva det du vil anbefale folk av det du har lest?
1: I år så vil jeg anbefale Rombo.
0: Rombo?
1: Av Ester Kaczynski, tror jeg hun heter, tysker, som skriver om jordskjelvene på I 1976, som foregikk I nord I Italia. Veldig sånn, fin bok, fikk sekser av NRK I anmeldelser. Litt kjedelig, men det litt deilig det, til å scrolle...
0: Scrolle folket. Ja, fanta, en litt kjedelig bok, dette elsker Nora, tusen takk. Rombo, den ny?
1: Ja. Mener.
0: Noteres ned. Jeg har nå den milepæl, som det heter. Milepæle står jo ofte for å måle avstand. Og nå har jeg har nådd side 1000, 10.000 I min leseliste.
2: Oi!
0: Tusen takk.
1: Wow. Det jo en milepæl,
0: ja. Ja, jeg har jo sluttet å se på TV, Nora. Jeg har jo shoppestopp, men jeg har jo TV-stopp.
1: Du har sluttet å leve, du, Sven.
0: Nei, altså, å slutte å se på TV, det noe av det lureste jeg har gjort okay. I hele mitt liv. Anbefale andre medier, som for eksempel radio, eller bøker, og det et kjempetips hvis du vil lese flere bøker, slutt å se på TV. De siste dagene så har jeg nå lest en helt utrolig fin bok, og så har jeg tror jeg har tenkt kanskje sånn 5 ganger mens jeg leser den boka, denne boka her kommer Nora til å elske. Dette en skikkelig Nora-bok. Og den hadde jeg egentlig tenkt å ta med I dag, men jeg har glemt den hjemme. Men du skal få den da med Nora, hvis du vil. Du kan få den. Vi skal på quiz på Torfinns quiz på onsdag.
1: Ja.
0: Da kan jeg ta den med til det. Skal du få gave. Men boka Samuel Massis fantastiske bok, Samuel og bestefar, kunsten å leve.
2: Jaha. Norsk bok.
1: Samuel Massi.
0: Han som var med til Sydpolen.
1: Er det han?
0: Ja!
1: Han husker jeg.
0: Han jo en sånn utrolig fin fyr, og når bestefaren hans sin fylte 83 år, så fikk han beskjed om at han hadde fått kreft, og han hadde jo hatt noe sånt som 5 hjerteinfarkt allerede, bestefaren til Samuel Massi da. De drar til fastlegen, og han fastlegen sier sånn, du må flytte på gamle hjem. Det ikke noe vits for det å bo hjemme. Og så da spør Samuel Massi sånn, bestefar, hva du, det noe du liksom, har tenkt du kunne gjort før du skal dø? Så sier Samuel sin bestefar da, han har alltid hatt en drøm om å reise til Chile og krysse Andesfjellene på motorsykkel.
1: Oi.
0: Og så sier Samuel Massi, det gjør vi! Ja, kjempe i det!
1: Ja.
0: Og så sier fastlegen sånn, det en veldig dårlig idé, du kan ikke fly. Du kan ikke fly, du går på 15 forskjellige hjertemedisiner, dette kommer aldri til å gå, dette må du aldri gjøre, det dumme størt. Fastlegen begynner å le, Samuel Massi sier sånn, tror vi skal gjøre det. Og så gjør det! Og du blir så glad I livet, og du får så lyst til å reise til Sør-Amerika at du blir helt gal.
1: Det her høres helt fantastisk
0: ut. Det gjør det. Det spesielt noen fine scener der når de på sånn 5000 meters høyde I Andesfjellene, og bestefar begynner bare å kaste den medisinen som han skjønner at han ikke trenger. For han trengte ikke alle de 15 hjertemedisinerne.
1: Oppi Andesfjellene, er det noe med lufta da, eller hva?
2: Tynnere luft.
1: Ja,
0: men de sa jo du må på ingen som helst måte å reise opp på 5000 meters høyde. Så jeg kan ikke anbefale å reise på 5000 meters høyde hvis du har hjerteproblemer, for det sier legen at du ikke må gjøre. Men Samuel Massé anbefaler det. Og det, så jeg anbefaler den boka, så får du gjøre opp din egen mening om det, medisine.
1: Det han som var med på Berserk, det?
0: Jo, jo, jo.
1: Ja, det jo, det, ja. Mm. Nei, helt rått. Jeg gleder meg til å få den boka.
0: Her ble anbefalt.

0: Without You sang Blanco, eller Otte Lanco som han kaller seg hvis du søker han opp i Spotify for eksempel.
1: Oh.
0: Skriver Blanco med 8-tall i stedet for B. Og det er jo rart, men det er jo et rart program vi byr på i dag. Landsmøte på PN.
2: Har Nora kommet tilbake som fast programleder i landsmøtet, spør Martin. Jeg frykta hun kom til å slutte en gang i vår. Vet ikke hvorfor.
3: Det var vel fordi jeg sa ganske sånn ha det bra, snakkes aldri. Ja. Nei da. Jeg sa ikke snakkes aldri. Men jeg sa ha det bra for en stund, for jeg er i permisjon. Men jeg kommer tilbake på nyåret. Nå er jeg bare litt vikar for Elin i dag.
0: Ja, for nå har du fått permisjon til å komme tilbake en dag.
3: Ja.
2: Ok, er Elin i dag? Jo, hun forbereder seg, for hun skal nemlig ha sending på NRK Klassisk i morgen i anledning gravferda til Kong Harald. Hun skal ha en lang sending med mye klassisk musikk, så det blir nesten som et utvidet lyttegjørne i tidsrommet 11-3 i morgen. Så vet dere det.
0: Rune har sendt melding om min ødelagte jakke. Han skriver, kjøp båt kalesjeimpregnering på biltema i sprayutgaven.
3: Ja.
0: Finnes ikke bedre, med vennlig hilsen Rockerune.
3: Dere kan jeg skrive under på.
2: Det er ikke dum.
3: Jeg har sprayet min båtkalesje da jeg hadde en båtkalesje.
0: Ja.
3: I det funket som bare juling.
0: Så du tror at min svarte regnjakke vil bli like fin etter jeg har tatt denne sprayen? For jeg er så redd for å ødelegge det. Og det er noen som har sendt inn en forslag her om at jeg kan for eksempel prøve melange.
3: Ja.
0: For at det er enda bedre enn olivenolje. Og jeg er så i tvil om det er et kjæringråd, eller om det bare er tøys.
3: Jeg vil kanskje teste ut først. På en annen jakke du ikke er så glad i.
2: Ja, et gammelt telt eller noe.
3: Ja, det går an. For dette var jo bare når jeg sausa sammen, Sven, så jeg ville ikke tatt det for god fisk. Men dermed sier jeg bare, det er ikke et råd. Et offisielt råd. Det er å spraye jakka si med oliven, eller ikke sende noen sinte mailer når dere har prøvd på det.
2: Anne Kajove skriver at det er jo forskjell på shopping og handling, så du kan jo handle nytt regntøy uten å shoppe. For han synes kanskje at shopping, da er det mer sånn ting du egentlig ikke trøng.
0: Ja.
2: Men handling er jo de tingene du trøng, da.
3: Ja, for du har ikke handlestopp.
0: Jeg har påført meg selv shoppestopp, for det eneste jeg kan handle er dagligvare på butikken, og da heller ikke øl og brus og godteri.
3: Herregud, sen,
2: det der er
3: hvilket liv har du lyst til å leve? Hvem vil du være?
0: Nei, det er forskjell på folk. Og det er noen som er veldig glad for at Nora er tilbake. Og det er Rune, og han skriver, for du sa jo i sted at det er nesten et halvt år igjen.
3: Ja.
0: Og han skriver, nesten et halvt år igjen av året når vi er på 8. september. Og så holder han på å lese ihjel, sier emojiene bak her da.
3: Som jeg sa i sted, glasset mitt er alltid halvfullt.
0: Veldig bra.
2: Anne-Kristine skriver at hun kom nettopp fra fysioterapeuten nå, for det er jo fysioterapeuten sin dag i dag.
0: Lær med den.
2: Og da var jo spørsmålet, hva gjør fysioterapeuten? Og hun skriver at hun har vært knadd, trykket, tøyd, stukket med nåler og behandlet med trykkbølger.
3: Okay.
2: Med ondt skal ondt fordrives, skriver Anne-Kristine som andre ord. Fysioterapeuten gjør mye forskjellig.
3: De gjør alt.
2: Ja, og kiropraktoren gjør også sikkert mye forskjellig.
3: Ja.
0: Gustav sier, gå ut i skogen, finn en bikubbe, sank med deg noe bivoks, så blir den jakka de vanntett helt gratis.
3: Ja. Jeg tror det er et godt tips, faktisk.
0: Ja, det står det.

0: La meg gå og sang Rakel, og jeg prøver å trekke en vinner av vår quiz som har vært I appen NRK Radio Torfinn.
1: Ja, hva var riktig svar der?
0: Det var Marit Breivik, hun var norsk landslagstrener I håndball I 1996.
1: På denne dag?
0: På denne dag.
1: Ja, ok. Det var der tippet.
0: Jeg ber Bergman om å trekke, så får vi se, kanskje vi får en vinner til slutt.
1: Folkens, nå kommer meldingen her om at impregnering for kalesje til båter ikke så lurt å bruke på ting du skal ha mot huden, og olivenolje trekker inn I stoffet vannavvisende, men bruk for lang tid å fordampe, det blir klissete, skriver Morten, og ikke bruk smør eller olivenolje, for da blir det stygg lukt når det harskne, skriver Stig Ove. Ja. Så jeg tror alle så heimesnikker av forslagene til impregnering, se bort fra dem.
2: Se bort fra dem, men jeg må bare lese opp en melding som vi fikk fra deg. Det var ufattelig artig. Kjell Tore, I tilfelle Biskård Sunde skulle bli bukseløs på grunn av innkjøpsstopp, fikk jeg for en tid siden en olabukse av det frekkeste slaget fra landsmøtet. Og det, husker dere det? Vi sendte ut en fra gratisula, Armani-bukse I størrelse smål.
0: Jep, sant.
2: Og den kan hentes på ting og tøy I Moelv.
0: Fantastisk. Trenger du en ny bukse, Anniken?
3: Bare hvis det den der.
0: Ja, den. Blir det mer bukseprat I dag, Salaf?
3: Nei, ikke så mye impregnering heller, men jeg skal gi folk oppdatering på andre ting da.
0: Veldig, veldig bra. Dere I trygge hen, folkens, og hun, og sammen med Brandy og Monica på NRK 1.

0: Mine. Brandy og Monica var det. Boy is mine fikk det der.
1: Dette NRK PN.
0: 41% av norske 10. klassegutter leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg i høyere utdanning. 41%, det viser den ferske PISA-undersøkelsen. Hvorfor går leseferdighetene i Norge så mye ned? Og hva er løsningen? Spør vi i dagens denne tirsdagen, hvor du også får høre om stadig mer brutale kunsttyverier i Europa. I dag skjedde det igjen. 4 bilder forsvant fra Renoir-museet i Frankrike. Du får høre hva som skjedde her i NRK PN og i dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, vi tar en kort nyhetsoppdatering, og først om en oppsiktsvekkende dom, Jon Brannes.
2: Ei kvinne frikjent for dobbelt drap. Kvinna som drepte sin egen mor og bror i Ski i desember 2024, dømmes verken til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. Kvinna tok vare på moren og den funksjonshemma broren i deres felles hjem, og forklarte i retten at hun ble alvorlig psykisk syk i tida før drapene. Retten har kommet til at hun manglet skyldevne da drapene skjedde, og at det ikke grunnlag for å dømme henne til tvungen psykisk helsevern. Dermed hun frifunnet, selv om påtalemyndigheten hadde lagt ned påstanden om 17 års fengsel. Kvinna må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. Norske elever presterer stadig svakere, viser tallene fra PISA-undersøkelsen, som det handler mer om her i dagens i dag. Men det ikke bare lesing, skriving og regning som viktig for at barn gjør det bra, sier professor i psykologi Tilman von Soest. Hvordan elever gjør det, og har det på skolen, betyr mye for hvordan det går senere i livet, sier han.
3: Det å klare seg på en god del områder allerede i ungdomsårene, det har følgevirkninger. Når man har god karakter, eller også når man har god psykisk helse, at man har flere ressurser som man på en måte spiller på, også senere i livet, og som gjør da faktisk at man får seg kanskje et bedre jobb, eller får det bedre senere i livet. Men det er jo noe som man akkurat må jobbe med, og få hjelpe ungdom til å ha det så godt som det går an, allerede i ungdomsårene også.
2: Island kalte USAs ambassadør inn på teppet i dag. Det skjedde etter at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier. Innleggene var fullstendig upassende, var budskapet til USA ifølge kringkasteren RUV. Og Bodø-Glimt kan bli kåret til årets fotballklubb for menn i verden. Magasinet France Football slapp nominasjonene for årets gullballer i dag, og de holder på med det fortsatt. De andre 4 nominerte i denne klassen Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern München og Flamengo fra Rio de Janeiro. Her burde Glimt ha en liten sjanse, vel, Annika?
0: Ja, litt av en liste med klubber det der. Godt selskap for Glimt, som også spiller mesterligakamp denne uka her. Spennende blir det, både der og i kåringa. Spennende blir det her i NRK PN også den neste timen. Vi holder deg oppdatert. Vi og gir deg god musikk. Her Tanita Tikkara.

0: Koselig sak, det her fra Tanita Tikaram. Du fikk Good Tradition her I dagens, som I god tradisjon da gir deg nyheter fra inn- og utland den neste timen I dag, blant annet om skole. For igjen så får vi ordentlig nedslående tall om hva norske elever egentlig har lært på skolen. Denne gangen 10. klassingene. Hør her.
1: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall I resultatene I norsk skole. Undersøkelsen bekrefter, som dere har hørt det vi vet fra internasjonale undersøkelser og nasjonale undersøkelser, nasjonale prøver, og som også omtalt av Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget. Resultatene med andre ord ikke uventet, men like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
0: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på en pressekonferanse I dag. Elevene de testet I lesing, matte og naturfag I den internasjonale skoleundersøkelsen PISA 2025, og vi skårer under snittet I OECD-landene I alle de tre fagområdene. I lesing og matematikk så fallet betydelig I Norge de siste 10 årene, og nå regnes hele En av tre norske tiendeklassinger som svake I lesing. Marte Blikstad Ballas, du professor og leseforsker ved Universitetet I Oslo og leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen. Hva synes du om disse tallene vi har fått I dag?
2: Altså, de jo, som kunnskapsministeren også sier, ikke veldig overraskende, men de veldig alvorlige. Fordi dette bekrefter jo flere andre tidligere undersøkelser også, at det går dårlig med læringsresultatene I norsk skole. Og nå vi for første gang under OECD-gjennomsnittet I alle de tre fagområdene som måles. Og ofte sier folk at PISA måler ikke alt, og det helt riktig, men de tingene PISA måler, de veldig viktige for hver enkelt elev. Og det å ha lave ferdigheter vil gjøre det vanskeligere å lykkes både på skolen nå I rollen som elev, men også potensielt senere som arbeidstaker og som student og videre. Så det kjempealvorlig.
0: Og hele 41% av guttene leser så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg I høyere utdanning. Det jo slående det her.
2: Ja, det kjempealvorlig, og det stor, nå det har jo vært kjønnsforskjellig lenge, men ikke så store som nå, så det kjempealvorlig med disse guttene som har lave leseferdigheter.
0: Vi har jo snakket om det her I mange, mange år, det her med at leseferdighetene faller blant norske elever. I både lesing og regning så ligger norske elever altså bak de fleste land som Norge sammenligner seg med. Vi på linje med noe sånt som land fra Østeuropa et sted, da, som bruker, som vi vet, færre ressurser per elev. Ja. Hvorfor skjer det?
2: Altså, det jo veldig sammensatt, så det ikke noen enkelt forklaring, men jeg synes det interessant at PISA-forskerne selv, Fredrik Jensen, da han la frem disse tallene I morges, så viste han blant annet til tilbaketeppet med større samfunnsendringer, og øverst på den lista så sto det jo at vi har digitalisert både samfunnet vårt, men også skolen vår, og der Norge litt spesielt, fordi vi har digitalisert mer enn mange andre land. Vi har hatt et ganske stort bytte av lærebøker mot digitale kortere fragmenterte tekster på skjerm, og det jo mye som tyder på at det ikke har vært så bra. I tillegg så det mange andre faktorer som spiller inn på leseresultatene, for eksempel at mange leser mindre for barna sine, vi leser mindre hjemme, det mindre fritidslesing, mange barn sier de mindre glad I å lese, så det jo et ganske stort og sammensatt problem.
0: Mm. Og dette store sammensatte problemet, Marte, har jo du som leder av det regjeringsoppnevnte utvalget, eller kommisjonen, lesekommisjonen, fått I fanget da, for at dere jobber nå for å styrke leseferdigheter, skape leseglede, og dere skal komme med konkrete tiltak til hvordan skoler da, og barnehager også bør jobbe med lesing, og nå har jo ikke dere konkludert eller endt på noe enda, det arbeidet her pågår, dere skal presentere tiltakene deres rundt årsskiftet en gang, men kan du avsløre litt rundt I hvilke baner dere tenker vi bør jobbe?
2: Ja, altså for det første så ser vi jo at det alle grunn til å gjøre noe drastisk, fordi dette PISA en ting, men vi har jo også andre undersøkelser som viser akkurat det samme, at skolen ikke lykkes med å gi alle nok grunnleggende ferdigheter. Så en av de tingene Lesekommisjonen har vært veldig opptatt av, det jo å se på forskningen og se på erfaringer fra de stedene hvor man får til dette bedre enn det vi har klart I stort I Norge I dag, og se om det noen anbefalinger derfra, og vi skal jo komme med konkrete råd til både kommuner og lærere og skoleeiere og barnehager, og jeg tror ikke det kommer til å sjokkere noen hvis jeg sier at vi kommer til å anbefale at alle skal lese mer.
0: Ja, Men til slutt da, når vi har fått disse tallene igjen som bekrefter det vi jo egentlig vet, men det jo litt vondt å se det svart på hvitt hver gang likevel. Hvor optimistisk eller pessimistisk du til at denne trenden kan snus her i Norge?
2: Den kan snus, og det som bra med lesing og med skoleresultater generelt, det at hvis man legger ned innsats og jobber systematisk over tid, så vil resultatet snu. Det som gjør dette litt ekstra krevende for oss at det ikke bare skolens ansvar å gjøre noe med dette, for vi kan jo si at elevene jo på skolen, og det der det skjer, men mye av forklaringen på disse resultatene ligger faktisk utenfor skolen, og det har også det fellesskoleutvalget som nylig la frem en NOU pekt på, at skolen leverer på mye, men det store samfunnsendringer som gjør det ekstra krevende for skolen å levere, og da må man kanskje tenke nytt.
0: Litt av en oppgave fremover da, for deg som leder det regjeringsoppnevnte utvalget Lesekommisjonen, Marte Blikstad-Ballas, du professor og leseforsker ved Universitetet I Oslo. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Tusen takk.
0: Vi tar musikk nå fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Mer om PISA-undersøkelsen finner du inne på nrk.no. Men nå får du en å kvile augo på her I NRK P1 før vi tar en tur til Europa for å snakke om kunsttyverier.

0: Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Dette var Ein og Kvile Augo på. Her I dagens når klokka kvart over ett, og vi skal til Frankrike nå. Og et skikkelig kunstbrekk som skjedde tidlig I morges. Fire malerier fra kunstneren Pierre-Auguste Renoir, verdt nesten 100 millioner norske kroner, ble tatt fra et museum utenfor Nice. De to ranerne, som enda ikke tatt, mistet ett av bildene da de stakk av fra politiet. Og dette ranet her føyer seg inn I en bølge av flere og større museumstyverier I Europa de siste årene. Mange av dere som hører på husker sikkert de tyvene I gule vester på Louvre I fjor høst for eksempel. Og I en ny rapport fra slutten av august så slo Europol alarm om at kunstkriminaliteten de siste årene har blitt langt mer brutal. Kenneth Didriksen, du politioverbetjent I Økokrim og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet I politiet. Dette Renoir-tyveriet I Frankrike I dag bekrefter jo litt den utviklingen Europol slår alarm om, eller?
1: Ja, vi har sett dette her gjennom tid nå at det blir på den måten museene blir angrepet med litt, eller en del mer vold, og de vet hva de går etter sånn lettomsettelige objekter.
0: Ja, og I rapporten så beskrives det at metodene ved kunsttyverier blitt råere de siste årene. Hva det dere har sett da?
1: Ja, altså, vi må jo se hva vi hadde tidligere, og da var det mer sånn, jeg tror de Europol kalte det med gåsøgne en gentleman's tyver tidligere, at de visste hva de skulle ha, de var ikke voldelige og gikk inn og diskret og tok det de skulle ha. Nå det mer at de knuser fronten med en bil de kjører inn, de tar og bruker kanskje skytevåpen, og tar brutalt ut det de skal ha. Sånn som nå, så skar de vel ut bildene av rammen og før de stakk, og fort inn og fort ut, og på den måten få tak I ting. Ja. Det vel endringen vi har sett, at det blir mer, som du sier, mer brutal vold.
0: Mm. Man skriver om økser, storslegger og sprengstoff, ganske voldsom greier når det kunst I bånd.
1: Ja, fordi at de ser at det enkelt å få tak I, for det ligger jo rett innenfor et vindu, kanskje eller noen måneder eller noe sånt, og at hvis de går fort ut og fort inn, så blir det kanskje de mindre sjanse for å bli tatt på den måten der. Og så det jo, etter hvert har vi sett at det blir sånn crime as a service, at disse folkene her ikke egentlig kunsttyver, sånn som vi forbandt med tidligere. Dette folk som kanskje bare gjør det brekket mot betaling, og så blir de kvitt de tingene fort.
0: Ja.
1: Ja, så det vel kanskje en del av den endringen vi ser.
0: Ja, så det ikke de som egentlig har tenkt ut dette og planlagt dette som gjennomfører det. De leier inn noen til å gjøre brekket for seg.
1: Ja, det vel det vi har sett som en del av utviklingen, ja. De har egentlig ikke fått mer opplysning at de skal gå inn og ta de tingene som henger på den veggen der, og så fort ut og fort inn, og så fjerner de seg som ønsker de tingene fra selve hendelsen på en måte, og så får de betalt for jobben.
0: Ja. Hvordan fungerer dette I praksis da, denne leiekriminaliteten? Det sosiale medier som stedet der også, eller?
1: Ja, de blir da heldigvis rekruttert via sosiale medier på forskjellige plattformer der, sånn at de har kanskje ikke hatt kontakt eller kjennskap til de bestillerne fra tidligere, men de vet at de har noe som villig til å gjøre jobben mot en betaling. Og dermed så blir det en måte på at altså, før så hadde vi kanskje et kriminelt miljø der de holdt på med de og de tingene som spesialiserer seg på den type tyverier. Den tiden nok forbi. Vi har nok heller sett at det ligger et marked ute for folk som vil gjøre en jobb, fort ut og fort inn, som sagt, og uten å ha voldsom kompetanse om kunst, kanskje. Og så kvitter de seg med objektene der

0: smelte om eller tatt ut ifra sin faste si, ramme. Hvis det er et smykke kanskje, så tar de ut med diamanter, så selger den inn, en og en. Og guldsmykker smelter de om til guld. Til gullverdien da. Så det vil jo måtte komme fram I lyset på en måte for å bli omsatt til penger, og da blir det kanskje muligheten for å nøste det opp hva som har skjedd og hvem som står bak.
1: Mm. Du kalte vel også de maleriene som ble stjålet I dag lett omsettelige malerier. Det sånn? Når
0: du... Ja, både og. Altså, de lett omsettelige fordi de veldig kjent, men det gjør det jo veldig vanskelig å omsette I et hvitt marked. Som vi har nevnt tidligere hendelser, så ser vi det at de tar tida til hjelp hvis de litt sånn planmessige, de som da bestiller den her. Vi vet at det ble stjålet 3 Renoir-malerier eller 4 Marier ut av museet. Mm. Men hvis du nå spør noen på gata, så ble stjålet for 5 siden, så det veldig få som husker det, og den glemselen der benytter jo tyvene seg av, og dermed så kan de bli mer og mer hvit omsetning enn det var akkurat nå.
1: Ja, de har så langt tidsperspektiv.
0: Ja, altså dette kan ta tid. De vet at det ligger en verdi I det, eller det kan bli omsatt inn I et kriminellt miljø som et betalingsmiddel for andre kriminelle ting. Altså du gjør en jobb med for eksempel noen narkotikarelatert eller noe sånt, så får du betaling per med maleri som verdt så mye I et marked.
1: Mm.
0: Hvis det markedet eksisterer da, som sagt det, du kan ikke få solgt renovarmaleriene I morgen på et hvitt marked det blir for kjent
1: ja.
0: Men med et svart marked eller du tar tid til hjelp så kan det omsettes
1: mm. 4 malerier malt av Pierre Auguste Renoir altså stjålet fra et museum utenfor Nice det ene maleriet mistet tyvene I det de rømte du politioverbetjent I Økokrim Kenneth Didriksen og nasjonalt fagansvarlig for kunstkriminalitet I politiet takk for at du var med I dagens da.
0: Hei til
1: Så tar vi musikk fra Sondre Justan nå. Dette her, det pause fra meg selv.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Straks utenrikskrangling mellom Kanada og USA. Men først...

0: Olivia Dean sang So Easy her I dagens I NRK P1, hvor vi skal utenriks nå. Kanada setter hardt mot hardt I tollkrigen mot USA. Fra I dag så har de innført straffetoll på 700 håndplukkede varer som de importerer fra USA. Det har jo vært en lang prosess dette her, med både trusler og forhandlinger om toll mellom USA og Kanada. Men nå har altså Kanada fått nok. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24. Hva var denne dråpen som til slutt fikk det til å renne over for Kanada?
1: Det handlet mye om at Kanada følte seg tråkket på og rakket ned på av Trump og hans menn over lang tid, og også at blant annet det ble leflet med det som viktig I Kanada når det gjelder språkpolitikk og verdsette også da fransk som et språk som veldig beskyttet, særlig delstaten Quebec I Kanada. De opplevde at de også ble møtt med latterlige og barnslige angrep, blant annet på Trumps eget sosiale medie Truth Social, som vi for øvrig har sett også de siste døgnene, og det ble for mye etter hvert, og for urimelige vilkår I tollforhandlingene.
0: Ja, som jo pågikk I august mellom USA og Kanada, for målet var jo å finne en slags tollløsning, men så brøt Kanada forhandlingene, og vi skal høre litt her fra statsminister Mark Carney, som jo har fremstått I det siste ganske oppgitt da, over amerikanerne.
2: And when the Americans... Stop doing memes, stop throwing shade, stop trying to be tough, and start being serious about having those discussions. We can have those discussions, but it's, look, it's not constructive, but that's their democracy.
0: Ja, når amerikanerne slutter å lage memes, slutter å komme med stikk, slutter å prøve å tøffe seg og begynner å ta disse diskusjonene på alvor, da kan vi ta opp diskusjonen igjen. Dette ikke konstruktivt, men det deres demokrati, sa Mark Carney for noen dager siden. Sindre Heyerdahl, hvilke reaksjoner har det kommet fra Trump og USA da på disse høye tollsatsene fra Kanada nå?
1: Ja, det var jo amerikanerne som først trappet opp med enda høyere tollsatser for et par uker siden, så Kanada bare svarer nå dollar for dollar omtrent på de satsene USA innførte, men vi har jo da sett at Trump har vært hyperaktiv igjen da på sitt sosiale medie de siste dagene, og blant annet har lagd KI-bilder som viser at han takler Mark Carney på ishockeybanen, mens han ligger nede så står Trump over han og kaller han guvernør, og det jo en vanlig sånn mobbegreie fra Trump også, å kalle Kanada en delstat av USA og statsminister Carney for guvernør.
0: Ja, ikke sant? Men altså, det blir jo dyrere for kanadierne selv også når landet innfører inntil 50% toll på varer fra USA. Hva kan de oppnå med denne straffetollen?
1: Ja, altså økonomisk så skader det jo begge land. Lavere tollsatser bra for verden, og det bra for handelsforholdet mellom hvert enkelt land, og det kan gi mer vekst og mindre prisvekst. Så ja, kanadiske forbrukere vil måtte betale en pris for dette, og antagelig mer enn amerikanerne. USAs økonomi tross alt 13 ganger større enn Kanadas, og Kanada har USA som sin suveren største handelspartner, mens USA har både Kanada og Mexico og Kina som veldig store. Så økonomisk så jo ikke regnestykket heldig, men det nettopp dette da, at Kanada ønsker å vise at de et selvstendig land, og noen ganger tør å stå opp mot det de opplever som en helt urimelig bølle I det hvite hus.
0: Ja, og statsminister Mark Carney jo en anerkjent økonom med tette bånd til Europa også. Hva betyr det for Europa da, og for oss her I Norge, at han tar denne kampen her mot Trump?
1: Jeg tror vi skal være litt glad for at noen står opp mot Trump, og det har Kina gjort, og det har Kanada gjort nå, mens I Europa, både EU og Norge, så har vi da valgt å ikke svare amerikanerne med nye økte toller på det vi importerer fra dem, selv om USA da hevet tollene mot oss. Og vi har jo noe å lære I hvert fall I at det går jo en eller annen grense I sand. Vi kan ikke godta hva som helst, og for Kanada har det gått over grensen, og så bør vi jo, spør du meg, prøve å øke vår samhandel med Kanada, og prøve å vise at vi kan tilby Kanada noe økonomisk også I denne situasjonen.
0: Ja, kan det bli mer handel mellom oss og Kanada I denne situasjonen?
1: Ja, Kanada ønsker jo åpenbart det, og har jo også jobbet aktivt med å prate om og til dels inngå nye handelsavtaler også. Det snakk om å utvide havnekapasiteten for eksempel, sånn at de kan få eksportert mer og importert mer fra andre land enn fra kjempenaboen I sør, som da oppleves som veldig uforutsigbar I disse dager.
0: Ja, og Kanadas straffetoll mot USA har altså trådt I kraft, så det blir vel fort litt flere I bilder på et visst sosialt medium da, eller tror du ikke det?
1: Det tror jeg det stygg fare for, og vi så jo også en nylig en nå som fikk litt oppmerksomhet, hvor også da Trump hadde malt blant annet også Island I Amerikas farger, men jeg tror også det var ment som et pek mot blant annet Kanada.
0: Ikke sant, og det kan du lese mer om inne på NRK.no der, helt på toppen ser du det bildet. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24, takk for praten.
1: Like så.
0: Vi tar musikk nå fra Line Dybedal før vi skal se litt på hvordan været blir resten av denne tirsdagen. Du får morgengutt nå. Den

8. september det blitt, og når det egentlig høst? Meteorologisk høst starter når gjennomsnittstemperaturen under 10 grader. I Nord-Norge derfor høsten så smått I gang, mens resten av landet har noen uker med seinsommer igjen. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det for det meste skya og stort sett oppholdsvær. Det blir 5-7 grader I Longyearbyen. I Finnmark regn på vei nordover, og I kveld blir det oppholdsvær I sør. I ettermiddag blir det sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder I øst. Troms får regn lengst I øst, lenger vestover blir det bare enkelte regnbyger. Nordland får perioder med regnbyger, det blir flest byger I ytre strøk og I sør, og litt sol innimellom. Det blir sørvest opp I liten kuling I Vesterålen og Lofoten. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det perioder med regnbyger, men gløtt av sol også. Det kan hende det blir lokal torden. Også Vestlandet sør for Stad kan vente seg regnbyger I perioder og gløtt av sol innimellom. Det blir flest byger I ytre strøk. Også her kan det hende det kommer lokalt torden. Det kan bli enkelte regnbyger også I Agder og på Østlandet, ellers blir det oppholdsvær og perioder med litt sol. I kveld blir det oppholdsvær og lettere skydekke. I går var det varmest I Trøndelag med Soknedal på topp med 21,7 grader, men også Sunndalsøra I Møre Romsdal og Lysebotten I Rogaland kom over 20 grader. I dag blir nok temperaturene litt lavere der det var over 20 grader I går, men kanskje man kan nærme seg 20-tallet enkelte lune steder Østafjells. I Nord-Norge blir det stort sett under 15 grader, og hvis du trenger flere detaljer om været akkurat der du så yr.no stedet, eller så kan du laste ned Yr-appen om du vil det. Straks I dagens om hockeykamper, som virker å være mer populært for tida. Men først her nå skal du få musikk fra Regnvær. Denne låta heter Søvnløs, og du får den I dagens når klokka 13.40.

0: Regnvær var dette her med søvnløs. Nå skal vi på hockeykamp her I dagens, for det det flere og flere som går på. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt 157% økning I salget av sesongbilletter foran årets sesong.
1: Det trøkk, ja. Det kjempetrøkk. Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom... Får nesten litt sjokk da.
0: Ja, Thea Loktu I klubben rett og slett overrasket over det gode billettsalget før sesongen en gang har startet. Så nå har hun stoppet salget av sesongbilletter.
1: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenaen som en skikkelig god underholdningsbase med kisscam på, vidne på, kuben. Det altså det skjer noe hele tiden.
0: NRK har spurt alle eliteklubbene I landet om hvordan salget går nå. Halvparten av de 8 som svarte forteller om oppgang I salget, og resten på sånn samme nivå som I fjor. Vålinga har også oppgang, og det spiller Jørgen Karterud glad for.
2: Det jobbes fantastisk bra I klubbene, og ikke minst at folk synes hockey gøy. Da. Så gjelder det for oss å by på litt, da, at vi kanskje kan klare å skille oss litt ut fra fotballen, være litt mer ekte og ikke holde på og rulle rundt ut på matta der.
0: I Asker friskspillerne og brødrene Eskil og Sander Wold også imponert over salget.
3: Nei, det jo hockeyfeber I Asker om dagen, så det noe vi... Setter selvfølgelig stor pris på og takker, og ja, vi får håpe vi får gi dem litt underholdning I denne sangen her også.
4: Dødskult. Superbra for Frisk Asker og hockeyklubben her. Så ser man det rundt om I hele landet også, at det en økning, så dritkult for norsk hockey, og det ser ut som vi på rett vei.
0: Og Elitehockeyligaen EHL starter den 16. september. Reporter her, det var Hans Solbakken.

0: Madrugada sammen med Ane Brun der. Du fikk nydelig Lift Me her i dagens, dagen før gravferden til Kong Harald. Og i dag siste mulighet til å se båren og ta farvel i Slottskapellet i Oslo. Marianne Rosette Sandsæter var først i køen allerede før klokka 7 i morges.
1: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her i Norge, og så vi er mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre i dag, og vise respekt til han.
0: Ja. Og det har rundt 5000 personer gjort hver dag den siste tida. Slottskapellet holder åpent fram til klokka 19 i kveld, og i morgen er gravferden. Det er ventet mange gjester fra inn- og utland, pluss mye publikum. Så klart, Vilde Helgesen, du er reporter her i NRK og følger kongehuset tett. Hva er det første folk kommer til å få se i morgen?
2: Klokken 12 i morgen så forlater Kong Harald slottet for siste gang. Da går prosesjonen som skal følge Kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke. Vi vil høre at det avfyres sørgesalutt fra forsvarets saluttstasjoner over hele landet. Det skal stå 1900 soldater og danne espalier langs hele ruten nedover Karl Johan. Og båren ligger da på en, det som kalles en kanonlavett, som er en slags tilhenger som trekkes av en bil. Og i prosesjonen bak båren så skal familien gå. Vi vet at kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise skal gå til fots bak båren, og så skal dronning Mette Marit og dronning Sonja følge bil. Og det vil være mange andre utenlandske kongelige statsoverhoder, de norske maktene, statsforvaltere fra hele landet vil også delta i denne prosesjonen. Så er det jo ventet masse folk langs denne ruta som vil følge gravferdsprosesjonen. Så kong Harald vil jo virkelig være omsluttet av folket også på denne siste ferden mot graven.
0: Ja, hvordan vil det bli da for vanlige folk som vil følge dette?
2: Jeg tror alle må regne med å merke den økte sikkerheten. Store deler av Oslo sentrum vil være avsperret i morgen for trafikk. Man vil kun bevege seg til fots, og skal man innenfor dette avsperrede området, så vil det være sjekkpunkter hvor det er politi som sjekker alle som går inn. Det er ikke tillatt med sykler, sparkesykler, biler og så videre. Men det skal være mulig å få sett enten langs ruten, eller så settes det også opp storskjermer langs hele ruten og ved slottet.
0: Og så er det sånn at like før klokka blir 13, så lyder tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter så er det ett minutt stillhet for Kong Harald, og så avsluttes den stillheten med tre nye klokkeslag. Tove Tollesen, som er kongehusekspert og har skrevet boka Skikk og Bruk, hun har følgende råd til alle nordmenn da.
3: Så vil jo jeg anbefale i hvert fall at man stiller seg rak i ryggen og bøyer hodet kanskje, tar av seg caps eller hatt, eller hvis man har et eller annet på hodet, legg vekk telefonen og vær stille. Bruk de 60 sekundene av livet ditt på å reflektere litt over kanskje din egen sorg. Det må ikke nødvendigvis handle om Kong Harald, men det er jo sånn med kollektiv sorg som vi opplever nå, så kjenner man jo på egne følelser også.
0: Ja, det sa Tove Tollesen i Nyhetsmorgen i morges. Reporter Vilde Ellesen, så er det jo sånn at selve gravferdsseremonien starter klokka 13. I morgen. Det er jo ventet mange kongelige og kjente mennesker til Oslo. Hvem vet vi egentlig at kommer?
2: Ja, det blir mange kongelige gjester. Vi kan nevne noen eksempler. Fra Sverige kommer hele kongefamilien. Fra Danmark kommer kongeparet og den danske kronprinsen. Spanias kongepar kommer, Nederlands kongepar, kongen av Jordan, fyrsten av Monaco. Så det blir mange kongelige. I tillegg til fra Storbritannia, prins William. Og så er det også en del statsoverhoder, altså presidenter eller representanter for andre statsoverhoder som kommer. Og så er det fortsatt noen land som det er usikkert hvem vil representere. Vi vet at USAs president Donald Trump ikke kommer, men hvem USA sender ikke klart ennå. Men I tillegg til alle disse prominente gjestene, så kommer det jo også skal vi si, vanlige folk. Det en selger fra gatemagasinet Lik Oslo som invitert. Det jo også Marte, den unge kvinnen som har fortalt hvor mye Kong Haralds ord betydde for henne da hun vokste opp med vold I hjemmet. Flere av organisasjonene som Kong Harald var beskyttet for også invitert og skal delta. Så Kong Harald følges jo til graven av sine, ikke bare av dem som på toppen.
0: Mm. Og så blir det gravferd I Oslo Domkirke. Den har... Kongehuset varslet at vil ha musikk som en viktig rolle, det blir ordinær gravferdsliturgi, og vi får høre fra både stortingspresidenten og statsministeren der. Det blir også lystenning, men etter det så blir det en privat seremoni I Akershus slottskirke før kongefamilien kjører tilbake til slottet Vilde. Men hva skjer helt til slutt?
2: Ja, det vi får se I offentligheten, det rundes av med at når kongefamilien tilbake på slottet, så skal kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus komme ut på slottsbalkongen. Og det har akkurat kongehuset kunngjort at blir klokken 16.45, altså kvart på fem I morgen ettermiddag. Og da vil de gjerne som har sperret av slottsplassen I forbindelse med gravferden være ryddet bort. Så fra rundt 16:30 I morgen ettermiddag så vil slottsplassen være åpen for publikum, slik at man kan komme og den kongefamilien kan hilse folket. Og så skal de ha en mottagelse inne på slottet etterpå.
0: Ja. Og denne gravferden kan man få med seg her I NRK. I morgen allerede fra klokka 9 og videre utover dagen blir det sendinger I NRK TV og NRK Radio. Reporter Vilde Helliesen, takk skal du ha for praten. Så det sånn da at I morgen kveld så inviterer NRK hele landet til programmet Norge Takk. Et slags musikalsk punktum for sørgetida med artister som Emilie Nicolas, Karpe, Susanne Sundfør, Ingeborg Bratland og Mari Boine på scena. Og Odd Nordstoga, han skal synge sin låt, En farfar I livet.
4: Kong Harald var jo en bestefar, en helt vanlig bestefar, og det som forskjell på han og veldig mange andre besteforeldre I dette landet, det at jeg tror vi liksom alle, inkluderer meg selv, jeg faktisk, når jeg sånner en sånn, så jeg hentet til, så tenker jeg liksom på han her da.
5: Okay, men hva tenker du da om å kunne framføre den til ære for Kong Harald som har gått bort?
4: Det kunne ikke være meg ærefullt.
0: Og du skal få den nå. Her Odd Nordstoga, en farfar I livet.

0: Odd Nordstoga her, en farfar I livet. Du fikk den til slutt I Dagens Dagens, som laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var vaktsjef I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for at du har hørt på Dagens I dag. Straks her nå så får du lokale sendinger fra ditt distrikt, men nå klokka I ferd med å bli 14, og vi skal ta en kort nyhetsoppdatering. Det kommer nye klager mot FIFA-presidenten Jon Brandes.
1: Og 100.000 har skrevet under. Men først, kvinna som drepte sin egen mor og bror I Ski I desember 2024 frikjent. Follo og Nordre Østfold tingrett mener hun var utilregnelig da drapene skjedde, sier Dennis Ravndal fra NRKs podcast Krimrommet.
2: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun I en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungent psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke grunn til å tro for denne kvinnens del.
1: En mann I 30-årene varetektsfengslet etter at politiet har fått tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på en skole I Østfold. Vi undersøker om mannen som ansatt på skolen har hatt en rolle ved disse situasjonene, skriver Øst politidistrikt. Alle foreldre som har barn på skolen det gjelder har fått informasjon av politiet. PISA-undersøkelsen viser at norske 10.-klasse-elever presterer dårligere enn før. En av tre regnes som for svake I lesing til å greie høyere utdanning, viser tallene fra I fjor. Og de fikk kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun før I dag.
3: Ja, det svært alvorlige resultater vi får presentert her I dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det flere og sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen av norsk skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
1: Presidenten I det internasjonale fotballforbundet FIFA altså igjen klagd inn til deres egen etiske komité. Organisasjonen Fair Square mener Gianni Infantino har forsøkt å komme nærmere USAs president Donald Trump og tjene penger på det personlig. De mener 8 hendelser siden januar 2025 viser at Infantino har tatt avgjørelser for egen vinning og ikke for fotballens. I alt 100.000 mennesker har skrevet under på klagen fra Fair Square, men FIFA har ikke besvart NRKs henvendelse om beskyldningene. Og tysk politi har pågrepet en 48 år gammel mann som skal stå bak en rekke forsøk på sabotasje mot strømnettet. I alt 21 sprengladninger funnet I 3 delstater I Tyskland, der det utvinnes brunkull til å produsere strøm, og tyske myndigheter har tidligere sagt at det trolig snakk om klimaekstremisme. NRK Nyheter, Jon Brandes.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
5: Heisan, velkommen til Eftan. Dette Steines Eide og
6: Ida Lillebo.
5: Ja da, vi på plass, og I dag så skal vi snakke om noe som stadig flere av oss møter I hverdagen, kanskje driver på med også, nemlig kunstig intelligens.
6: Ja, og kanskje har du allerede brukt KI I dag, kanskje også uten at du egentlig tenkte over det.
5: Skrive en tekst kanskje, eller finne litt informasjon, planlegge en tur, eller kanskje få hjelp til noe på jobb.
6: Mye man kan bruke det til. Hvor mye bruker du egentlig KI, og hva bruker du det til?
5: Det skal vi prøve å finne ut litt mer av I eftan I dag. Vi skal også høre fra deg som bruker KI. Ja, som helst vil holde deg langt unna KI.
6: Også?
5: Ja. Så send oss gjerne meldinger om det I appen, og vi har jo en liten avstemming gående. Der, fra og med nå, om hva du bruker kunstig intelligens til, eller om du ikke overhovedet bruker det I det hele tatt. Men vi skal snakke om andre ting også da.
6: Det skal vi også.

Vi starter med litt 80-tallsmusikk, tidlig 80-tall, dette her. Dette Queen, Another One Bites the Dust, i det klokka har passert snart 5 minutter over 14.

0: Det er Dag Kessel, vår kjære kollega, som har hatt et lite oppsyn med de lokale nyhetene i innlandet i dag.
1: Selskapet Tyin-gondolen varsler mulig erstatningssak mot Vang kommune i Valdres. Kommunen mener betingelsene for å støtte ikke er oppfylt, men dette er selskapet ikke enig i, skriver avisa Valdres. Selskapet skal bygge en gondol ved hjelp av brukte deler fra en tidligere gondol i Narvik. Storhamars Kristin Wenn er tilbake i håndballjentenes landslagstropp til det kommende finalespillet i Eurocup i Romania. Vingspilleren har vært nære ved å bli tatt ut til et par mesterskap tidligere, men ikke kommet med på grunn av skade. I tillegg er klubbvenninne Eli Marie Rossok tatt ut i troppen. Den genetisk viktige hannulven som ble felt i Sør-Fron kommune 20. juli i år hadde ingen tegn til sykdom, det viser obduksjonen. Det vakte oppsikt i juli at den framsto som mager, men nå er det altså slått fast at den var frisk. Ulven ble felt etter å ha drept flere sauer. Og skal du kjøre sørover mot Gardermoen eller Oslo i dag eller i morgen, ber Statens vegvesen deg om å la bilen stå. I forbindelse med Kong Haralds gravferd blir E6 periodevis stengt, og det forventes lange køer fra morgen til kveld.

0: Du hørte Camilla North, eller Camilla Norderud, som hun egentlig heter.
1: Ja, det var jeg ikke klar over. En liten tur ut i nyhetsbildet. Mannen i 30-årene som i mai ble dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen forblir varetektsfengslet fram til ankesaken starter. Gudbrandsdal tingrett dømte mannen for overgrep mot flere barn som han hadde en familierelasjon til. Barna de var mellom 4 og 7 år gamle da overgrepene startet. Mannen ble også funnet skyldig i å ha oppbevart over 75 000 bilder og videoer som viste overgrep mot barn. Tiltalte, som da altså har sittet i varetekt siden etterforskningen startet i april i fjor, erkjente ikke straffskyld da saken gikk i tingretten. Ankesaken skal etter planen behandles i Eidsivating lagmannsrett fra 9. til 13. november. Og så har det oppstått en feil på gatelysene i Våler. Feilen den strekker seg fra Våler sentrum og nordover, det opplyser kommunen. Og feilsøkingen den vil starte opp i morgen.
0: Ja, det begynner å bli mørkere på kvelden, så da vil jo folk merke det, men det vil ordne seg dette her da.

0: Det var sangen vår. Musiker, komponist Torbjørn Dyru fra Toten var det som dessverre gikk bort i sommer.
1: Vi snakker jo litt om kunstig intelligens i dag, vi Stein, eller KI om du vil.
0: Vi skal snakke mye om det i løpet av sendingen.
1: Ja, det er jo en teknologi som preger hverdagen til stadig flere. I dag så lurer vi derfor på, hva bruker du KI mest til? Da kan du svare skrive eller forbedre tekst, finne informasjon og få svar, få ideer og hjelp til å løse oppgaver, eller bruker KI svært lite eller aldri. Foreløpig så er det altså finne informasjon og få svar som leder. Ganske betraktelig også faktisk.
0: Det er topp.
1: Ja, skrive eller forbedre tekst og bruker KI svært lite eller aldri er nesten på delt andre plass der altså. Mm. Men det er kanskje ikke så rart, for nå er det jo, du vet, det å google er jo et uttrykk vi har brukt i årevis, men nå er det jo som regel sånn at når du googler så får du et sånt AI-svar da, på det hele.
0: Ja, det gjør det. Svar det får du øverst. Ja. Per Egil Haga, vakthavende meteorolog, god ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
0: Bruker du noe kunstig intelligens i jobben din?
2: Ja, kanskje både ja og nei. Innen værvarsling så er faktisk kunstig intelligens på veien med full fart, så vi vil nok snart begynne å ta det i bruk i den daglige varslingen. Foreløpig er det litt sånn på eksperimentstadiet, men det er nok noe som kommer, ja.
0: Men hva er det du presenterer for innlandet i dag? Det er blitt til på gamle måten.
2: Ja, det er fri for kunstig intelligens.
0: Ja. Hvordan ser det ut?
2: Ja, da, det ser nok ut til at det fortsetter litt sånn som det er nå. Det var jo ganske mye skyer tidlig på dagen i dag. Nå har det lettet opp mange steder og blitt en del sol, men fortsatt så er det noen skybanker rundt omkring, og ut av disse skyene så kan det nok også komme en og annen liten lett regnbyge videre utover ettermiddagen og kvelden. Og så har det jo blitt ganske høye temperaturer etter hvert. Den som topper

0: i morgen, og denne nordvestlige vinden, den tar med seg noen byger fra Norskehavet og inn i fjellet, og også etter hvert over fjellet inn i lavlandstrøkene. Så enkelte byger kan det nok komme også i morgen mellom bygene og bygeskinnet, så blir det en god del med sol også i morgen, kanskje mest sol i de sørlige områdene. Det blir kjøligere luftmasser i morgen, slik at oppe i høydfjellet faktisk, så kan det bli litt sludd og snø, i hvert fall sånn tidlig på dagen. Over en 12-13-1400 meter så kan det faktisk være litt hvitt i nedbøren sånn i løpet av formiddagstimene i morgen. Så for de som er ute og spaserer i fjellet, så kan det være greit å være oppmerksom på det kanskje.
1: Så er det sikkert mange som skal se på gravferden til Kong Harald i morgen, som blir vær i hovedstaden.
0: Det ser ut til at det første del av dagen blir en ganske solrik dag, men når vi kommer til ettermiddagen så er det litt utrygt at det kan gå en og annen regnskur i omegn om de treffer akkurat den sentrale delen av Oslo. Det er ikke så veldig godt å si, men det er nok litt utrygt utover ettermiddagen at det kan gå en kortvarig liten regnskur der, ja.
1: Takk skal du ha, Per Egil Haga.

0: One Republic var det. Vi hører jo stadig vekk at det veldig mange som bruker kunstig intelligens nå. Det står for nesten all internettrafikken dette her. Og vi var på NTNU, snakket med noen studenter tidligere i dag, og lurte på om de studentene bruker KI.
1: Nei, jeg bruker det litt i skole. Det oppsummerer tekster, for eksempel, eller kanskje litt idémyldring hvis man sitter litt fast. Det jeg glad i å bruke det til.
0: Men hva med deg som hører på Eftan i dag? Bruker du KI? Gå inn i appen NRK Radio og stem hvis du vil, og send oss gjerne en melding om dine erfaringer med det. Vi skal tilbake til Gjøvik etter hvert. Vi skal høre litt om hvilket forhold folk har til kunstig intelligens etter at vi har hørt Kristine Bøe.

0: kunstig intelligens, eller KI, det føles som vi har hørt om det overalt de senere årene. Faktisk ikke så veldig lenge, når jeg tenker meg om, men kanskje cirka 2 år. Noen mener dette her er starten på at datamaskinen tar over verden, mens andre bruker KI daglig. Men hva tenker egentlig folk flest om denne nye teknologien? Er du bekymret, Ida, for at KI skal ta over?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg blir litt bekymret kanskje når ekspertene sier at jeg er bekymret, men jeg synes det er veldig nyttig sånn i hverdagen.
0: Det var jo en nyhet nå for et par dager siden om at det var noen KI-agenter som hadde hacket seg inn på et selskap, sånn uten at det var noen folk involvert i det. Det kan jo være litt bekymringsfullt. Vi har i hvert fall sendt vår reporter Selina Mosajeva ut for å sjekke. Vi setter over til Gjøvik.
2: Ja, nå satte jeg meg på en kafé midt i lunsjen til to mennesker her og forstyrrer litt, for jeg lurer litt på om dere har brukt kunstig intelligens.
3: Ja, jeg har jo prøvd det. Det har jeg gjort.
2: Hva var det du prøvde det for?
3: Nei, det kan jeg ikke akkurat huske i farten da, hva det var for. Men det var jo for noe hjelp når jeg drev på dataen da.
2: Fikk du hjelp?
3: Ja.
2: Ja? Hva med deg?
4: Jo da, jeg har prøvd både til formulering av e-post og et lite skriv har jeg prøvd på. Så det går fint.
2: Så er dere ikke bekymret for kunstig intelligens, så mange?
4: Jo, jeg er litt bekymret. Jeg er bekymret for at elever for eksempel skal bruke det i stedet for å lese og skrive selv til bachelor, master, til store oppgaver. At det blir litt for lettvint, men så synes jeg det også er veldig fint. For dem som trenger litt ekstra hjelp til å formulere ting for å skrive på en bedre måte, så er det jo veldig, veldig bra.
2: Hva med deg? Er du bekymret for kunstig intelligens?
3: Nei, ikke så veldig. Vi må jo se på utviklingen som har vært. Og da er jo det det nye som kommer. Det var jo akkurat sånn når vi fikk telefon. Nei, jeg ser ikke så store farer med data. Faren er hvis de største rikinga bestyrende politikere må ta tak i det.
2: I kunstig intelligens?
3: Ja. Men begrense eierskapet, det må man gjøre.
2: Nå har du folk som kan bruke det til hva som helst, om til og med hvilken parfyme man skal kjøpe. Alt mulig rart. Er det noe spesielt du kunne tenkt deg å bruke kunstig intelligens til?
3: Nei, men det er for mye. Jeg har ingen utdannelse. Jeg har 7 år på folkeskolen. Det er alt jeg har. Så for meg så er det jo et stort hjelpemiddel, da. Slike ting.
2: Har du brukt det til noe annet enn e-post? Har du noen gang brukt det til noe sånn hjelp med å fikse en fjernkontroll, for eksempel?
4: Nei, det har jeg ikke gjort, men jeg har brukt det. Jeg har et barnbarn som synes det er veldig spennende med eventyr. Så jeg har lagt inn forskjellige ting, da. På, for eksempel at det er like piratskip, Power Patrol, gammel er, og så har vi fått laget et godnatteventyr, og så har vi da etterpå laget en tegning, fått det til å lage en tegning da, til eventyret som vi har laget.
2: Oi, det er veldig kult. Ja. Ble du imponert av resultatet?
4: Jeg ble litt imponert av resultatet, jeg må si det.
2: Ja. Nå, men da får vi håpe at flere bruker dette på en fornuftig måte som det dere har gjort, da. Og da får dere spise lunsjen deres i fred videre. Tusen takk.
4: Jo, takk skal du ha.
0: Det var kloke betraktninger, det.
1: Mm. Ja, jeg synes det var smart, det. Jeg hadde ikke tenkt på det, men jeg også har jo småbarn som leses for på kvelden, som ja, kunne, kanskje det skal prøve.
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei.
0: Du må lese selv,
1: ja. Ja, men ikke at den leser opp for meg, men at den kan fabrikere eller komme opp med historien for meg. Bare legge inn interesser og hva de synes er interessant og hva den heter og sånt nå.
0: Du kan prøve.
1: Ja, det var i hvert fall Kirsti og Rolf på Gjøvik som fortalte litt om KI under lunsjen sin.
0: Senere skal vi høre at det er jo mange skoleelever som har brukt KI i lengre tid nå til å gjøre lekser og skrive oppgaver og sånn. På Elverum på videregående der, så har de nå startet et nytt fag som går på KI, hvordan elevene skal bli mer rettet mot studentlivet da, senere. Mm. Så de blir ordentlig gode til å tenke selv.
1: Ja, at det ikke skal bli en sånn hvilepute.
0: Det var ikke sånn da, Øystein Sunde gikk på skolen, det var ikke noe mye KI da.
1: Nei, det var
0: ikke. Skulle bygge grammatikk.
5: Skolen

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Du hører på Eftan fra NRK Innlandet, Ida og Stein I studio I dag, helt frem til 17. Ida, hva om du, hvis du skulle på sykehuset, akutt operasjon, blindtarm eller et eller annet, og så skulle du reise hjem igjen, og fortsatt ha sykepleierne med deg på en måte?
1: Ja, sånn hjemmesykepleier, men konstant, som en sånn au pair, eller?
0: Digital.
1: Digital, ja. Hva det for noe?
0: Det faktisk det pasienter ved Hamar sykehus nå får test ut. De får med seg en iPad og så diverse målutstyr I en koffert hjemmet. Og så skal forskerne finne ut om dette her kan bli fremtidens måte å følge opp pasienter på. Da. Sykehuset Innlandet faktisk først ut med dette her digital hjemmeoppfølging etter operasjoner. Og vi har vært og snakket med en av dem som har testet ut dette her.
2: Hver morgen så det å gå på vekta og ta bilde av eventuelle sår. Da. Og så det temperaturmåler, puls, blodtrykk, og alt dette blir sendt digitalt via denne iPaden her. Da.
0: Det sier Irene, skal vi se, hun heter Heidi Strand fra Valset I Stange, en av de... Det vel 60 pasientene som har testet dette her foreløpig, men det flere som skal få sjansen I løpet av de neste månedene. Så det et stort forskningsprosjekt som vi skal høre mer om her på EFTAN om litt.

0: Med fin blås I bakgrunnen og Songbird spilt opp.
1: En iPad, et blodtrycksapparat og noen andre måleinstrumenter, det det pasienter ved Hamar sykehus får med seg hjem etter en operasjon. I to uker følger sykepleierne på sykehuset med på blant annet blodtrykk, puls, temperatur og oksygenmetning. Og nå skal forskere finne ut om digital oppfølging hjemme kan oppdage komplikasjoner tidligere, og om dette kan bli fremtidens måte å følge opp pasienter på.
0: Sykepleier Kine Mikkelsen lærer Heidi Strand hvordan hun skal bruke utstyret.
2: Da, man trykker på head.
0: Heidi Strand fra Valset I Stange kreftoperert. Før hun reiser hjem fra Hamar sykehus skal hun lære å følge med på sin egen helsetilstand.
2: Hver morgen så det å gå på vekta og ta bilder, ta eventuelle sår da.
0: Hun skal blant annet måle blodtrykk, puls, temperatur og oksygenmetning og sende resultatene rett til sykehuset.
2: Det blir sendt over når det ferdig, og den, egentlig så blir den ferdig ta seg selv.
0: Og mens Heidi hjemme, sitter sykepleierne på Hamar og følger med på tala som kommer inn.
3: Da tar vi kontakt med pasienten. Vi har jo våre referansområder som målingene skal være innenfor. For eksempel hvis det litt feber, så må vi jo begynne å tenke, det noen infeksjon? Skal vi få det til å komme og ta en blodprøve? Prøvekontroll på sykehuset. Her skal vi bare ha vent og se han litt, begynne med litt parasett, det liksom litt sånne ting da.
2: Nå må jeg spørre av sykepleiere, for da han stoppet ikke.
0: Men dette forutsetter at pasienten faktisk klarer å bruke utstyret riktig.
3: Ja, vi gir de god opplæring, og vi har på en måte, de skal få lov til å gjøre det selv før de reiser hjem fra sykehuset, så vi ser at de setter på blodtrykksmansjetten riktig, at de tar tempen riktig, og at de bruker utstyret riktig, så vi gir god opplæring på sykehuset før de får reise hjem.
0: Forskerne undersøker nå om denne måten å følge opp pasientene på faktisk gir bedre behandling.
4: Vi prøver å finne ut om vi kan oppdage komplikasjoner tidligere.
0: Sier Irene Abelsnes, som kirurg og doktorgradskandidat. Studien skal omfatte 2000 pasienter. Rundt 200 av dem skal være fra innlandet, mens resten deltar gjennom forskningssenteret McMaster University I Kanada. Pasientene trekkes tilfeldig til enten digital hjemmeoppfølging eller vanlig oppfølging.
4: Og så ser vi hvordan det går med de ulike gruppene og sammenligner det.
0: Forskerne har foreløpig litt over 60 pasienter med I studien, og allerede har de oppdaget alvorlige komplikasjoner.
4: Vi vet at vi har oppdaget en del alvorlige komplikasjoner, og sannsynligvis forhindret at det har gått gærent I noen tilfeller. Og vi har inntrykk av at det en stor grad av tilfredshet med de pasientene som har fått digital hjemmeoppfølging.
5: Sånn.
2: Der, ja. Der
5: ja,
2: var du.
5: Da både ser vi og hører hverandre, vet du.
2: Det gjør vi, ja.
5: Ja. Går det med deg?
2: Det går bra, ja.
0: Men hvor raskt kan sykehuset egentlig reagere dersom en pasient hjemme får en dårlig måling?
4: Og da kan det variere fra 15 minutter til ting man kan ta opp neste dag. Da. Vi har jo et møte hver morgen hvor vi gjennomgår alle datene som har kommet inn gjennom døgnet. I tillegg har pasientene tilgang til telefonnummer til en akutt vakttelefon. Så skulle det være noe helt spesielt så kan de ringe oss direkte. Og vi har vakt 24/7.
0: Det betyr likevel ikke at pasienten nødvendigvis tryggere hjemme enn på sykehuset. Det nettopp dette forskerne skal finne ut. Heidi sier hun ikke følte seg alene hjemme etter operasjonen.
2: Nei, jeg var ute der så lenge de var på tråden med en gang det var noe. Og så kunne jeg jo ringe dem selv. Det var ikke noe problem der.
0: Men kan dette brukes på alle pasienter, også eldre som ikke vant til digitale løsninger?
3: Det passer for alle. Den teknologien veldig lett å bruke, så du må ikke ha smarttelefon, du må ikke være veldig teknisk, du må på en måte kunne lese og trykke på en skjerm.
0: Og sykepleierne må også vende seg til en ny arbeidsmåte.
3: Det veldig annerledes. Det en ny hverdag. Det jo fremtiden. Alt blir jo mer digitalisert, og det kommer jo mer teknologi for å følge opp pasienter, så jeg tenker at dette fremtiden.
0: Forskerne sier at målet først og fremst bedre behandling. Men dersom pasientene kan følges opp hjemme, kan det også bety færre besøk på sykehuset og mindre bruk av ressurser.
4: Fokuset vårt ikke å spare penger, men vi ser også på besparte penger og tid for pasienten I forhold til transport til legevakt eller unødvendig besøk til sykehus som kanskje kan unngås ved at de får hjelp hjemme da.
2: Synes jeg må være veldig fin så lenge det sitter noen i andre enden og følger meg så godt som de gjør da.
6: Vil du ha svart ja?
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Forskerne de håper jo å ha fått med nok pasienter i studien våren 2027. Først da kan de si om digital hjemmeoppfølging faktisk gir færre komplikasjoner og reoperasjoner, og om det bør bli et vanlig tilbud ved sykehusene. På slutten her hørte vi pasient Heidi Strand, og reporter, det var deg, Stein.
0: Det var det. Interessant sak, og de var ganske stolte over at de var først ut med å teste ut dette her.
1: Ja, det er noe med det å være sånn pilot, men ja, som jeg sa til deg i stad, Stein, det er jo mange som også er litt sånn skeptiske til det at det blir mindre menneskelig kontakt, da. Mm. Samme som med...
7: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Amanda Tenfjord, både norsk og halvt gresk sanger, låtskriver og lege, så har det nevnt. Har vært med I Eurovision for Hellas, faktisk. Men nå skal vi over til noe helt annet, noe lokal musikk, ny musikk.
1: Ja, det tid for musikknytt, og I dag så det mørk synthpop som stikkordet.
2: Adam Varvik fra Hamar brukte mye av ungdomstida si I ungdomskor, og det var I koret at han ble sikker på at han ønsket å gi ut egen musikk, og begynte med det I 2020. Han har vært tilknyttet et plateselskap tidligere, men gir nå ut musikken sin på egen hånd. Litt mørkere synthpop, inspirert av The Weeknd og Michael Jackson for eksempel, og det kommer en EP-utgivelse fra Varvik etter hvert. Derfra har han nå gitt ut sangen Død og Liv som single, og den handler om giftig kjærlighet, sjalusi og besettelse.

0: Ja, mørk synthpop der altså. Du hørte Død og liv av Adam Varvik.
1: Fra Hamar.
0: Fra Hamar.
1: Ny musikk, dette her litt eldre musikk. Den ikke lokal, den fra Dublin, i hvert fall fra Irland. Dette U2 fram mot Dagsnytt. Eller NRK Nyheter, som det heter nå.
0: Ja.
1: Klokka 15.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Fire av fem sykepleiere ved St. Olavs hospital i Trondheim går på jobb med smerter i kroppen. Det viser en undersøkelse NTNU har gjort. Sykepleier Andrea Hofstad Gjære er en av dem.
1: Ja, det har jeg gjort flere ganger. Jeg vet at det kan være vanskelig å få tak i noen i stedet for meg. Og ja, så man går på jobb hvis man har vondt i ryggen en dag. Ja. Det gjør man. Jeg tror det er jevnt over mange som går på jobb og har vondt i rygg og knær og skuldre. Og så det tror jeg er et veldig riktig resultat, ja. Vi jobber jo på en avdeling hvor det er mye løft, mye ugunstige stillinger. Så det, man bruker kroppen, ja. Det gjør man.
0: Og det er mer om Andreas hverdag på sykehuset på NRK.no. Kvinna som drepte sin egen mor og bror i Ski i desember 2024 er frikjent. Hun tok vare på mora og den funksjonshemma broren sin, og forklarte i retten at hun ble alvorlig psykisk syk i tida før drapene. Retten slår fast at hun var utilregnelig da drapene skjedde, men at det ikke er grunnlag for tvungent psykisk helsevern. Forsvarer Andrea Wisløff er glad for at de er blitt hørt.
2: Jeg mener jo at det er en riktig dom, en veldig godt begrunnet dom. Og jeg ser jo også at retten har sett hen til hele helhetssituasjonen her. At det hadde betydning, da, hvordan situasjonen var for familien og hvordan situasjonen var for min klient. Det var jo også en rettspsykiatrisk erklæring her som tilsa egentlig det samme resultatet. Så jeg er jo ikke overrasket over resultatet, men jeg opplever at min argumentasjon har blitt lagt til grunn, ja.
0: I Tyskland var det protester mot ytre høyrepartiet AFD flere steder i går. Partiprogrammet har fått sikkerhetstjenesten til å stemple Alternativ for Tyskland som ekstreme, men 44% i delstaten Sachsen-Anhalt stemte på dem i helga. Korrespondent Sofia Paskevic fulgte demonstrasjonen i Berlin.
3: Det var folk fra klimabevegelsen, var tyske jøder, syriske flyktninger, folk med Pride-flagg som hadde opplevd terroren i Berlin tidligere, og alle var samlet til en sånn spontan protest mot AFD. En kvinne som jeg snakket med, som opprinnelig er fra Sachsen-Anhalt, fortalte at hun hadde kommet fordi at hun ikke ville sitte alene hjemme og gråte. Men like mye som en protest mot AFD, så var det en protest mot forbundskansleren, at hans politikk er grunnen til at så mange stemte på AFD. Nå er det valg i Berlin om to uker, og folk håper at slike protester kan være med på å mobilisere mot AFD.
0: Og det er ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet, sier Islands statsminister. Kristrun Frostadottir har reagert på at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier, og ambassadøren måtte til utenriksdepartementet i Island i dag. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
5: Time 2 er i gang av denne Eftan. Vi fortsetter faktisk litt med kunstig intelligens denne timen her, og Ida.
6: Ja, for KI kan brukes til mye, også til å lage musikk.
5: Ove Berg, russanen fra Svulria i Grue, han er musiker, og han bruker da KI som et verktøy når han lager ny musikk.
6: Han sammenligner det litt med å bruke en trommemaskin, og denne uka slipper han faktisk en hel CD med musikk som er laget med hjelp av KI.
5: Vi skal få en smakebit av den, vi skal gjøre en låt faktisk, og så skal vi ha en helt KI-fri konkurranse.
6: Det skal vi. Dessuten skal vi til Beitostølen, der hvitløk får sin egen festival. Og til Skottland, der Trond Sollien fra Gjøvik ble verdensmester i fiskesprett.
5: Ja, det er jo en artig aktivitet,
6: ja.
5: Som de fleste har prøvd sikkert. Så der har du menyen for denne timen, da setter vi i gang. Musikk.

0: Det var, om ikke evig unge, så i hvert fall Still Going Strong Madonna, som åpna time 2 av Eftan i dag. Har du hørt mye på Madonna opp gjennom året i dag?
1: Ja, ja, jeg har vel det, men vet du hva, jeg synes det så fælt når folk spør meg om, om musikk, så står det bare helt stille i huet mitt, men hun har vel den der... Nei, jeg skulle ikke starte. Ja,
0: slo gjennom veldig tidlig, i hvert fall på 80-tallet, ja. Og holdt seg i rampelyset stort sett hele tiden.
1: Mm.
0: Du, KI, for første gang så står jo roboter og KI-agenter for mer enn halvparten av trafikken på internett. Målinger fra selskapet Cloudflare viser at 57% av trafikken gjennom deres systemer i juni kom fra ikke-menneskelig aktivitet, da. Mens folk, altså vi, stod for 43%, og dette her vil jo trolig bare øke i retning av mer KI-trafikk, tror ekspertene.
1: Ja, det skrives i hvert fall, opplever jeg, spalte opp og spalte ned, får man si, hvordan KI kommer til å snu opp ned på samfunnet vårt. Og, ja, men har fremtidsteknologien egentlig funnet veien til vanlige folk? Og hvis den har det, hva i all verden bruker dere det til? Det det vi lurer på i avstemningen i dag. Nettopp det, hva bruker du KI mest til?
0: Hvordan ligger det an?
1: Nå det foreløpig finne informasjon og få svar som leder, ja, fortsatt får jeg si da, har gjort det egentlig siden vi, ja, den leder definitivt. Nummer to, bruker KI svært lite eller aldri, og så det omtrent delt siste plass, skrive eller forbedre tekst og få ideer og hjelp til å løse oppgaver. Men vi vil altså høre hva folk tenker rundt det, trenger nødvendigvis være hva dere bruker KI til, gjerne det også. Men også bare hvis dere har noen tanker rundt tema KI. Liker det? Liker det ikke? Skeptisk?
0: Jeg vil gjerne høre fra deg. I appen NRK Radio, der kan du trykke på meld, eller send.
1: Send melding.
0: Send melding, ja. Mm. Så... Kjenner på lufta, kanskje. Det kan være anonym også.
1: Ja.
0: Vi jo på gata og vært på skoler. Vi har vært og snakket med litt mer voksne folk i dag om noen bruker kunstig intelligens i hverdagen.
2: Jeg gjør det, ja. Jeg bruker jo det kanskje nesten hver dag til og med. Så jeg bruker det mye i forbindelse med skole. Alt fra liksom tekstgenerering, tekstredigering. Men også litt sånn når jeg lurer på ting, både faglig, men også hvis jeg står i et dilemma, så vurderer jeg å spørre AI hva den tenker også innimellom. Mm.
0: Mer om KI etterhvert. Stein Torleif Bjella hadde aldri klart å skrive så fine sanger med KI, spør du meg, men her hører i hvert fall Sindre Berg.

0: Sundre Berge får vi høre titt og ofte på P1 for tida. Stein Torleif Bjella og Marc Ribot var det, og jeg måtte finne ut Sundre Berge. Det ligger rett opp for Ål sentrum. Fin utsikt. Du får en 4 kilometers tur i skogstareng først, og så har du på Sundre Berge.
1: Ja, Stein Torleif Bjella, han fikk satt det på kartet i hvert fall.
0: Veldig.
1: Ja. Ja. Ove Berg, russanen fra Svullrya i Grue. Han er også en musiker og lager musikk.
0: Mm. Han bruker KI som verktøy til å lage denne musikken sin.
1: Han sammenligner det med å bruke en trommemaskin.
0: Ja, akkurat. Ja. Han har jo et musikkprosjekt som man kaller Gærhæl, en dialekt. Gærhæl.
1: Og i løpet av denne uka så slipper han en hel CD med denne musikken.
0: Vi skal høre et kutt fra denne plata som altså er lagd ved hjelp av kunstig intelligens. Og alt du hører her nå, det inkludert hun som synger, det er kunstig stemme.
1: Ja, ikke en faktisk person.
0: Nei, så alle instrumentene nå, bortsett fra ett instrument, kan du gjette hvilket det er. Skal vi ta avsløret det etterpå, kanskje? Skal vi høre låta? Kan du gjette hvilket instrument som ikke er kunstig intelligens frambrakt her?
1: Ja. Gjør det.
0: Her har vi Ove Berg, russanen.

0: Ja, det var altså ny K-inspirert musikk fra Svullrya i Grue, dette her. Ove Berg Ryssanen heter musikeren, som altså sammenligner bruk av K-i med en slags trommemaskin da den kom.
1: Vet du, jeg må ærlig innrømme, jeg vet ikke hva en trommemaskin er, annet enn at...
0: Nei, det en som holder rytmen, da, maskin som holder rytmen, tror jeg.
1: Ikke sant?
0: Slapp å bruke slagverk, og det var veldig... Det var fremoverlent da den kom i sin tid. Men hvilket instrument var det vi hørte her? Altså både stemma, hun som sang, det var kunstig intelligens, det var ikke en ordentlig dame som sang den. Og alle instrumentene, bortsett fra ett.
1: Du vil jeg skal gjette?
0: Ja.
1: Jeg må innrømme Stein, jeg så det i forkant. det var gitarsoloen.
0: Det stemmer.
1: Men når jeg tenker på den, man hører jo det litt, for at den er litt mer sånn... Altså, ja, hva var din formulering? Mindre glatt, mer menneskelig preg, akkurat den da.
0: Ja, jeg har inntrykk av at hvis du ber KM å lage musikk, så blir det noe du har hørt før, på en måte.

0: bruker KI hele tiden uten at vi vet vi gjør det. Og det kan nok hende at hun inne på noe der, sånn som ja, alt og sånn datainnsamling og sånn bruker jo gjerne KI, gjør det ikke det, for å lære mer om oss. Og, ja. Mm. Mm. Vi har også fått en melding fra Anonym her, som begynner å bli oppgitt og kvalm av at uansett hva min mann og jeg snakker om, så kommer det KI sier at, har begynt å svare, fint at din nye bestevenn vet alt.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Mm. Ja, men det er et godt poeng, og det som også kanskje, ja, dessverre så er det kanskje litt sånn da.
1: Ja, det tror jeg nok. Ja. Kollega Selina Mosajeva er ute og spør folk i dag om noen bruker kunstig intelligens, og nå har jeg dratt til et sted der det er noen som trolig gjør det, eller?
2: Nå har jeg kommet meg inn på NTNU og tenker at her må det jo være noen som bruker kunstig intelligens. Kanskje til og med jeg kan lære meg litt om det. Så jeg satte meg ned på en kafé. Hvor er jeg nå?
3: Ja, nå er du på Cruise Kaffebar på NTNU Gjøvik. Så det er vår kaffebar her, sånn. Her sitter folk og jobber med skole og drikker kaffe og koser seg.
2: Er det det dere gjør nå? Jobber med skole og koser dere?
3: Nei, du, vi har et litt sånn bekjentmøte, så vi har kjent hverandre i et kvarter.
2: Er det sant? Ja. Nå kan dere bli enda bedre kjent med hverandre. Skal jeg stille litt spørsmål? Hva heter dere?
4: Jeg heter Marte Flaterud.
2: Ja, hva er det du studerer?
4: Jeg tar en master i ledelse av innovasjon og digital sikkerhet.
2: Ja, og hva med deg?
5: Jeg heter Vildeberg Kalleberg, og jeg går en bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet.
2: Ja, det er jo sikkert ting dere vet som ikke jeg er noen sånn ekspert på digitalt, men bruker dere kunstig intelligens som personlig eller på skole?
5: Jeg gjør det, ja. Jeg bruker jo det kanskje nesten hver dag til og med. Så jeg bruker det mye i forbindelse med skole, alt fra liksom tekstgenerering, tekstredigering, men også litt sånn når jeg lurer på ting, både faglig, men også hvis jeg står i et dilemma, så vurderer jeg å spørre AI hva den tenker også innimellom.
2: Mm. Hva slags dilemma er det?
5: Nei, altså, alt mulig rart. Hvis det er om jeg skal drikke latte eller svart kaffe. Eller, nei, nå tuller jeg litt da, men nei, det kan være mye forskjellig. Alt fra om jeg skal gjøre det ene eller det andre, spise laks eller kjøttet til middag, liksom.
2: Og da gir den deg gode råd?
5: Nei, som regel ikke. Som regel så må jeg ta valget selv, men da får jeg i hvert fall litt brainstorming.
2: Ja. Det er greit å kunne diskutere med noen også.
5: Ja.
2: Og ikke plage ekte mennesker.
5: Ja.
2: Hva med deg?
4: Nei, jeg bruker det litt i skole. Det oppsummerer tekster, for eksempel, eller kanskje litt idémyldring hvis man sitter litt fast. Det er jeg glad i å bruke det til. Og gå gjennom litt korrektur. Det synes jeg er godt. Og ha noen som kan lese gjennom teksten, selv om det er ikke alle som har lyst til å gjøre det. Så da er det veldig greit å spørre chat eller et eller annet til å bare ta en liten gjennomgang.
2: Ja, for nå har jo du går jo siste året på master, som betyr at du alt har skrevet en bacheloroppgave, mest sannsynlig uten å bruke kunstig intelligens til hjelp.
4: Ja, jeg rakk jo å bruke litt KI. Vi skrev jo en bacheloroppgave om implementering av KI i fylkeskommunen.
2: Åja!
4: Så vi... Da var det jo allerede litt i gang.
2: Dårlig eksempel. Men føler du at det er noen som er litt redde for at studenter ikke klarer å tenke selv når de har alt denne hjelpen?
4: Ja, det vil jeg tro, og jeg kan jo skjønne den også, for du får mye hjelp, og man kan ta noen raske snarveier hvor du slipper å lese mye selv, men fortsatt kan gjøre det nok så bra. Så den bekymringen kan jeg skjønne, men samtidig så har man jo valgt å studere videre og studere noe, så man burde også ha litt interesse av å faktisk lære seg litt. Jeg tror det er viktig å ha den grunnkunnskapen i bunnen, da. Så man ikke går på noen feil og får feil svar, og så kanskje tror du på det. Så det er viktig å kunne vurdere litt selv, da, tenker jeg.
2: Dere virker jo ikke dumme, men føler du deg at kunstig intelligens gjør deg dummere, da?
5: Både ja og nei. Jeg tror at hvis jeg noen ganger vil ta noen snarveier og liksom få litt hjelp, eller at på en måte KI gjør noe for meg, så lærer jeg det ikke selv. Så da blir jeg jo på en måte dummere. Men det handler om å bruke det smart, tenker jeg. Det å bruke det som et hjelpemiddel, og ikke som at den skal gjøre alt for deg. Liksom. Det er et verktøy.
2: Hva vil dere si til den eldre generasjonen, da, som er bekymret for dere unge, og at dere ikke klarer å tenke seg?
4: Jeg tror det skal gå veldig greit. Jeg føler i hvert fall selv at jeg stoler ikke 100% på ting som kommer ut her, og jeg er glad i å heller kunne ta litt egne vurderinger og faktisk sette meg litt inn i ting, enn å bare ta de raske

0: løsningene.
1: Kjempefint. Tror dere kunstig intelligens klarer å ta over verden? I går var det jo et eller annet på nyhetene om at det var noe som flere KI-er hadde slått seg sammen for å diskutere om å ta over et firma. Har ikke dere hørt om det?
2: Nei, jeg har ikke hørt om det.
1: Ja, er dere bekymret for slike ting?
2: Nei, jeg vil ikke si det direkte i hvert fall. Jeg tror at det kommer til å være litt annerledes med KI, liksom, hvordan man jobber, hvilke jobber som finnes og sånt nå. Men jeg tror og håper ikke at, verden, at KI tar over verden, nei.
3: Jeg håper ikke det vi heller. Det var Marte Flåterud og Vilde Berlin Kalleberg, som begge studerer på NTNU Gjøvik, som snakket om sin bruk av kunstig intelligens. Selina gir seg ikke tilbake med mer og med KI etter hvert. Musikk fra Ringsaker nå. Ola Børke her på Eftan. Skal til California. I hvert fall heter låta det. California Nights. Det nærmer seg konkurranse i dag.
4: Det gjør det.

0: Ola Børke fra Ringsaker på Eftan i det klokka har passert 15:30 eller 15:30 om du vil. Nå skal vi konkurrere.
1: Ja, og siden det ikke mangler på gode dialektuttrykk fra innlandet, så har vi i dag en dialektkonkurranse. Og da spørs det da, hvor god du på dialekter fra innlandet?
2: Velkommen til Dialekta, folkens.
3: Hvis jeg bruker dialektuttrykket «det et meg», hva mener jeg da? «Det et meg».
0: Ja, hva betyr uttrykket «det et meg»?
1: Send forslag ditt ved å gå inn i appen NRK Radio og trykk på «send melding». Og husk navn og adresse, så vet vi hvor vi skal sende det blå NRK-handlenettet. Hvis du blir trukket ut som dagens vinner.
0: Ja, og det gjør vi om en times tid, så du har litt tid på deg. Hva betyr altså uttrykket «det et meg»?

0: Signe Vo var det, som også synger på dialekt, som altså tema I konkurransen I dag, hvor du kan vinne handlenett. Per Egil Haga, vakthavende meteorolog, hvordan blir været I innlandet nå? Hvordan ser det ut?
1: Det ser nok ut til at det fortsetter litt sånn som det nå. Det var jo ganske mye skyer tidlig på dagen I dag. Nå har det lettet opp mange steder og blitt en del sol, men fortsatt så det noen skybanker rundt omkring, og ut av disse skyene så kan det nok også komme en og annen liten lett regnbyge videre utover ettermiddagen og kvelden. Og så har det jo blitt ganske høye temperaturer etter hvert, ser vi til I morgen, så ser det nok ut til at vi får en tørr værtype også I morgen, men ikke helt tørr. Enkelte byger kan det nok komme også I morgen mellom bygene og bygeskinne, så blir det en god del med sol også I morgen, kanskje mest sol I de sørlige områdene.

0: Det er mange middagsretter som blir hakket bære hvis du hakker opp litt hvitløk, putter inn i. Lagde for eksempel hamburgere I helgen. Litt hvitløk og litt av vanlig løk inne der, så smakk, smakk.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt på.
0: Deilig det. Ja. Men hvitløk, det jo ikke noe som tradisjonelt har blitt dyrket her I landet.
1: Nei, men interessen for den såkalte valdreshvitløken, som kan dyrkes på opp mot 1000 meter over havet, når nye høyder. Nå får den sin egen festival på Beitostølen.
0: Ok, en hvitløksfestival der. Mm.
2: Dette den berømte valdreshvitløken, som har stått der siden I fjor høst.
3: På garen sin 700 meter over havet I Øystreslire har Annie Onsager en bognande kjøkkenhage, der hvitløken har en hovedrolle.
2: Og den egner seg kanskje veldig bra for fjellet, fordi den tåler så godt kulde, og veldig enkel. Du setter den I jorda om høsten, og så høster du den året etter. Og nå det altså en etterspørsel etter denne her, som helt fantastisk. Alle vil ha den.
4: Da tar jeg opp en til.
3: Derfor har hun tatt initiativ til den aller første hvitløksfestivalen I Norge.
2: Det jo for å feire dette unike prosjektet som startet på fengselet I Valdres, og som nå har spredt seg til hele Norge.
5: Nei, jeg synes jo det helt fantastisk.
3: Anders Nordrum ble kallet Valdres-hvitløkens far. Han fikk to hvitløk I gave under et besøk I Belarus for 25 år siden.
5: Så dyrket vi den I stokket, og så tok vi den med til fengselet I Valdres. Fordi da begynte jeg å jobbe der I 2011.
3: I fengselet på Slireøya jobbet han som fengselsgartner I 8 år, og vi har utviklet den hardføre hvitløken sammen med det innsette.
5: Og så så vi jo at ja, men den klarer seg jo kjempebra. Og folk dyrket den I fjell, og folk dyrket den på over 1000 meter. Og vi dyrket den selv på stølen på 910 meter, og så at det går jo fint. Det kanskje den grønnsaken flest nordmenn kan bli selvforsynt med. Har du 2 kvadratmeter, så vil du ha rikelig.
3: Denne høsten han en av 3 som står bak en rykende fersk bok om hvitløksdyrking I Norge, med utgangspunkt I nettopp Valdres.
5: Når dette for mange et sånt arnested for deres egen hvitløksdyrking, så representerer det også de veldig store deler av landet, ikke sant? Får du det til I Valdres, og også på hytter og støler I Valdres, ja, så det faktisk sånn at da kan man dyrke over hele landet.
3: Nå gleder han seg til festivalet.
5: Det jo kjempegøy at det skjer her. Jeg synes jo det de hadde en vignett som jeg bare elsker, som rakfisk og hvitløk, lukten av Valdres. Det var jo en herlig, herlig kombinasjon.
3: Og om du ikke har lyst på rakfisk, kan du altså nøye deg med bare kjærleik og hvitløk.
2: For det jo egentlig det man trenger. Love og garlic, det på en måte livet for oss oppe I Valdres.
0: Kjærlighet og hvitløk på festival. Der altså Arne Sørenes var vår reporter.

0: en podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnquist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. When I was young, I fell in love.

0: set. Det finnes jo VM i det meste, også i fiskesprett.
1: Og i helgen gjorde Trond Solin fra Gjøvik det bra i VM i fiskesprettkasting, altså i Skottland.
0: Han har jo vært der flere ganger før han og prøvd, men nå gikk det bedre, eller?
1: Ja, han gikk vel til topps i den uoffisielle, sånn uoffisielt i klassen for fiskesprettkastere over 60 år, altså old tossers.
0: Ja, Trond Solin, gratulerer.
2: Ja, tusen takk i verdensklasse old tosser, som heter klassa. Ja, over 60 år.
0: Ja.
2: Tusen takk.
0: Ja. Hva tenkte du da du skjønte at dette faktisk holdt til seier?
2: Det var veldig spennende, for det var sånn live-tablet som etter å kaste, så var det sånn live-sending, og da sto jeg på toppen, og da etter det siste man kastet jublet, så da ble det sånn emosjonelt, det litt rørt, altså, at endelig gikk inn.
0: Vi har jo alle kastet fiskesprett, men hva er det egentlig konkurransen går ut på når du er med i et verdensmesterskap?
2: Verdensmesterskap er at du må plukke egne steiner, og hvis steiner er for store, så må du med en mal på 2,5 centimeter, og hvis den ikke går gjennom, så er det steiner som er godkjent ved start, og de steiner du merker, de tre steiner du merker på start, og da har du tre forsøk, og så har du... Må du ha tre fiskesprett og lengde bort.
0: Ja, så lengden er viktigst?
2: Det er viktigst.
0: Ja, og du kastet da en sten på 60 meter?
2: Ja, jeg hadde et gyldig kast faktisk, for det var så veldig mye bølger og mye vind, så jeg vant med et gyldig kast.
0: Oi, hvor vanskelig er det å få kastet en sten så langt, få den til å sprette?
2: Ja, det der er trening av gammel, litt talent, men det er gammelt nå, ja.
0: Du sier jo selv at du vant på en dårlig dag også.
2: Ja, på mitt eget, så jeg trodde ikke vant. Jeg trodde nå går det gærlig i år også. Men så gikk jeg og sjekket live-tabla, da sto jeg på toppen, og da alle var slutt, så sto jeg på toppen.
0: Du har jo vært med på dette her flere ganger. Hvor mye trening er det som ligger bak?
2: Nei, på sommer så prøver jeg å trene en eller to der uke med kasting, og litt teknisk styrke, og litt basic. Så det blir sikkert for skader.
0: Hva er det som er så moro med da? Hvis du spør et barn, så er det jo veldig artig.
2: Men, ja, da tror jeg vi vokser opp, at det blir lekt og sånn i alle år, så er alt ikke kanskje stengt. Altså, jeg har jo prøvd at det er jo så der, så fant jeg konkurranse, og da måtte jeg bare kaste i veggen, så jeg må leke litt.
0: Hadde du med deg egne stener?
2: Nei, du må plukke på øya.
0: Ja, du må
2: det. Det er ikke lov.
0: Ja, ja. Ja. Du bor jo på Gjøvik. Hvor er det du trener? Er det Mjøsa, eller?
2: Jeg trener på Mjøsa sommertid, og så trener Bassingparken, som er fastland, så det er sånn stille kjær.
0: Hva gjør du med konkurranseinstinktet når du faktisk nå kan kalle deg verdensmester?
2: Det blir jo litt spesielt. Det gjør det. Så konkurranse er jo... Vi må jo fortsette. Vi kan ikke gi oss enda, men vi har satt kronen på verket nå, da, så vi får ta stilling etter hvert.
0: Takk for praten. Ha en god tur hjemme.
2: Takk, ok.
0: Hei. Ja, det var Trond Solin fra Gjøvik som gikk helt til topps i VM i fiskesprettkasting i Skottland nå sist helg.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Det føles som jeg har blitt forelsket sang Coldplay, før det hørte vi Iselin Solheim på Eftan, hvor vi snart skal ha nyheter. Vi kan jo ta med at Kong Haralds gravferd i morgen skal vises på storskjerm i over 140 kirker rundt om i landet. Over hele Norge inviterer den norske kirke inn folk for å se Kong Haralds gravferd sammen med andre. Gravfølget fra slottet mot Oslo domkirke starter klokka 12 i morgen. Her NRK Nyheter med siste nytt, klokka 16.
1: NRK Nyheter, klokka 16. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel, og det er også uklart hvordan man skal skille ut varer fra ulovlige bosetninger. Israels sikkerhetsminister ber om at Israel anerkjenner Argentinas krav på Falklandsøyene som svar på britenes sanksjoner, skriver avisa Haaretz. Islands statsminister reagerer sterkt på at president Donald Trump delte et kart med amerikanske farger over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier. «Det er ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet», sier statsminister Kristrun Frostadottir.
2: «Det er ikke fintig eller eðlilegt å gjøre grin av fullveldig rike.»
1: USAs ambassør til Island møtte utenriksdepartementet i dag og fikk vite at innlegget var fullstendig upassende. I Nepal har mange fortsatt håp om å finne sine kjære i live etter flomkatastrofen for snart 2 uker siden. Flere enn 1300 er bekreftet omkommet, og fortsatt er mer enn 5000 mennesker savnet. I helgen ble arbeidere fra vannkraftanlegg under bakken funnet i live i luftlommer, og det har gitt mange håp, forteller vår reporter i Kathmandu.
3: Ja, det var en veldig sterk opplevelse. Vi møtte henne i går, en ung jente som lette etter sin far, og hun hadde altså sett på en video av redningsmannskapen som hadde filmet inn i en av disse hulene, hvor hun mente å se sin far med en blå hjelm, og jeg ba henne vise meg bildet, og sånn som jeg kunne se det, så var det veldig grumset, det vanskelig å se om dette var den ene eller andre, men hun var helt overbevist om at dette var hennes far, så hun dro også rundt på sykehus i Kathmandu for å forsøke å finne ham. Sånn er det med oss mennesker, vi håper til det siste.
1: Ja, det sa reporter Ole Reinert Omvik. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det nå billetter til opp mot 26 000 kroner på svartebørsen. Det er den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til denne kampen kostet mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke er lov å tjene penger på videre salg. Viking åpner Mesterligaen borte mot Stuttgart i morgen. Caroline Graham Hansen er igjen i gruppa av 30 spillere som kan bli tildelt den prestisjetunge gullballen for forrige sesong. Det ble klart da lista over nominerte spillere ble lagt ut i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
0: For dere som akkurat har skrudd på radioen, dette er Eftan, ja, i NRK Innlandet. Velkommen skal du være. Vi skal holde deg med veldig godt selskap, lover du, Ida?
5: Ja.
0: Ikke noe mindre enn det.
5: Kan også love at det skal bli mer om KI, som blant annet får skylda for dårlige skoleprestasjoner blant elever.
0: Ja, for norske elever gjør det dårligere på skolen enn før.
5: Toppsaken på NRK.no i dag, det var PISA-undersøkelsen som viste en betydelig tilbakegang for norske 10. klassinger i lesing og regning. Og norske 15-åringer presterer nå altså under OECD såkalte snittet i både lesing, matte og naturfag. Vi skal jo...
0: Er det KI som har skylda?
5: Ja, noen mener det. Blant annet lederen i Norsk Lektorlag mener altså det. Vi skal jo prate med noen som er litt frem på, og lærer Elvis videregående.
0: Ja, Elverum videregående, populært kalt Elvis. De skal lære elevene å bli mer kritiske til bruk av KI blant annet, og bli mer retta, altså at du kan klare å ta studiene på universitet og høyskoler når du kommer dit.
5: Mm.
0: Så følg med, her er Efton.

0: papers. Running up that hill. Snart 10 minutter etter at klokka har passert 16, her Ida med siste nytt.
1: Ja, for kvinnen som sikta for drap eller medvirkning til drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg varetektsfengslet i 4 nye uker. Kvinnen hun nekter straffskyld i saken. Ifølge fengslingskjennelsen har ikke kvinnen vært i avhør siden juni, men hun har opplyst at hun ønsker å forklare seg, og at hun bekymret for om Løkkeberg kan være skadet, og håper han fremdeles i live. Løkkeberg han ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer 16. februar i 2024, og retten mener bevisbildet mot kvinnen fremdeles uendret, og at det fare for at hun kan påvirke vittner eller forspille elektronisk bevis dersom hun løslates. Ytterligere en mann sikta for drap i den samme saken. Også han nekter straffskyld og vil fremstilles for videre varetektsfengsling på torsdag.

0: Og det er en stor hit, Espen Lind, med denne låta for en god del år siden. Vi snakker om flere ti år. Vi skal konkurrere.
1: Det skal vi, og i dag så har vi dialektkonkurranse. Hvor god du på dialekter fra innlandet? Her gjelder det i hvert fall å ha litt kunnskap. Nå skal du altså fram til hva følgende uttrykk betyr.
2: Velkommen til dialekta, folkens.
3: Hvis jeg bruker dialektuttrykket «det et meg», hva mener jeg da? «Det et meg».
0: Mm, hva betyr det?
1: Uttrykket «det et meg». «Et meg». «Et meg». Nei. Send forslag ditt til svar ved å gå inn i appen NRK Radio og trykke på «send». Husk navn og adresse.
0: Kirsten skrev i appen NRK Radio da vi sendte konkurransen for en times tid siden. Jeg hørte Oggobor i bakgrunnen her. Dere må spille Oggobor. Så da får vi bare gjøre det da. Der var jeg tidlig rappgruppe fra Dovre, som ble kjent for å rappe på lokaldialekt da. Døl. Og denne låta her, To Vedde, ble gitt ut for en 20 års tid siden. Og det navnet da betyr visst nok uvær på gammel Dovre-dialekt, eller nedbør i hvert fall.

0: jenter som ikke du venster på.
1: Du, det gjelder ikke nå, det er din blå mig. Her og nok og tåta, og jeg så god fryss og går ikke dit. Se på Astrid, størs og fint.
0: Nei, men hva si, gutt, hun står og mig.
1: Det finnes vel råd for din.
0: Hun klen i hugget, eller tål du heller når hun er så fin.
1: Nei, jo er det vel ikke din.
0: Det er jo sant, det er du også går forbi. Ja, men såpass mye skjent.

0: I fjol på det leite, da sto oppi, hva heter det?
1: Ostateiet?
0: Nei, oppi, ja, skit i det, det ikke så nøye. Du vet det, beit med.
1: Ja, det var jagge løyle.
0: Nei, det var ikke løyle, for det var jævlig, det var din feil.
1: Ja,

0: faktisk vil gå. Møsa.
1: Jeg fikk med hele historien. To vedde med Ågåbor fra Dovre i anledning dialektkonkurransen vår i dag.
2: Deilig rytmer det. Det handler jo om kunstig intelligens, noe som preger hverdagen til stadig flere av oss. Og en fersk og omfattende undersøkelse fra Opinion viser nemlig at vi i Norge skiller oss ganske tydelig ut på verdensbasis, faktisk. Den gjennomført i 44 land. Hovedfunnet her er, for vår del, er at nordmenn blant de aller mest skeptiske. Globalt, eller av de 44 landene som var med i undersøkelsen, da, så det nesten 40% som stoler på info fra KI. Så nesten halvparten hvis man legger godvilja til. I Norge kun 13%. Vår største frykt, ifølge svarene, er at teknologien skaper og sprer falsk informasjon. Og det faktisk en ganske stor kontrast til nabolandet vårt, for svenskene av de mest positive, og bruker AI oftest på jobb.
1: Så, interessant.
2: Ja, men de understreker jo også her at skepsis er bra. At vi holder igjen er ikke en dårlig ting. Ekspertenes konklusjon, den nemlig at det viser at nordmenn har høy digital kompetanse. Vi stiller spørsmål, svelger ikke ukritisk det datamaskinen serverer, og det overall en svært sunn egenskap å ta med seg inn i fremtiden.
1: Ja, litt skeptisk er ikke dumt. Morten fra Ottestad kan vel føye seg inn i den rekka der da, av folk som mener det, og han skriver her at KI, droner og disse robotene som springer om kapp på friidrettsstadioner minner meg om The Terminator med Schwarzenegger. Det jo en

0: Lite eller aldri som en nummer to. Nummer tre skrive eller forbedre tekst. Og den med minst stemmer få ideer og hjelpe til å løse oppgaver. Vi har jo fått en anonym melding her også av en som sier at ingen av valgene treffer. Bruker KI daglig stort sett til å kode, etablere agenter, fremstille komplekse sammenhenger og så videre. Og så skriver han... Yes. Han eller hun, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke anta. Å bruke KI som leksikon og sekretær som å utnytte traktoren ved å dytte plogen selv.
1: Ok, så det er ikke å anbefale.
0: Nei, men det var ikke alt han forklarte der som jeg skjønte engang, så da skjønner jeg såpass at han er godt kjent med kunstig intelligens.
1: Vi har lure lyttere. Da skal vi til tida før... Dette Kim Larsen. Vi skal ikke slippe tema, vi skal snakke litt mer om det etterpå.

0: Vi snakker mye om kunstig intelligens i Eftan i dag, og KI er jo også på full fart inn i skolen nå, Ida.
1: Ja, og på Elverum videregående så har de i høst startet med et nytt KI-fag. Sigrid Haugnes Molden, avdelingsleder ved Elverum videregående. God dag.

0: dag.
1: Hei. Du, hva det her går ut på?
0: Det Level Up, da, som vi har valgt å kalle dette utviklingsprosjektet. Det jo en av Elverum videregående skole sin satsing på å gjøre elevene våre enda bedre rustet for studier og arbeidsliv. Vi ser jo at elevene trenger gode arbeidsvaner og digital dømmekraft, evne til å vurdere kildekritisk og kompetanse til å bruke kunstig intelligens på en klok måte. Så prosjektet er et tilbud til elever på studiespes, VG1 og VG2, og består av to deler egentlig. Hvor den første delen er et eget undervisningsprogram der elevene får 15 ekstra økter gjennom skoleåret, som gjennomføres av en lærer med spesialkompetanse innen digitale arbeidsmåter og kunstig intelligens, der elevene jobber med alt fra studieteknikk og notater og kildebruk til samarbeid, digital dømmekraft og praktisk bruk av kunstig intelligens.
1: Ja, ok, så rettet mot lærerne, handler det om å kunne se når elever bruker kunstig intelligens i oppgaver og innleveringer og sånt, og det å bruke det på en god måte, da, eller?
0: Ja, det en viktig del av det. Altså, målet jo at elevene skal møte de samme forventningene uansett hvilke fag de i. Det vi ser jo at hvis lærerne har god kompetanse på kunstig intelligens, er det lettere å avdekke om elevene bruker det på en ukritisk måte eller ikke. Så det er viktig at vi også jobber med kompetanseheving av lærere for å avdekke det.
2: Hvorfor mener dere at elevene trenger et eget fag om kunstig intelligens nå?
0: Altså bakgrunnen for prosjektet at skolen står jo midt i dette teknologiske skiftet, hvor kunstig intelligens på full fart inn i skolen, og vi ser at elevene våre bruker det. Og at det er viktig for oss å ikke ignorere det faktum at kunstig intelligens her, og forby oss bort fra det, men at vi tvert imot lærer elevene hvordan de kan bruke teknologien på en måte som styrker læring og refleksjon og faglig utvikling.
1: Så dere i utgangspunktet veldig positive til kunstig intelligens?
0: Ja, altså det jo sånn at det viktig å si at vi ønsker ikke at KI skal tenke for elevene. Altså vi ønsker å lære elevene å tenke bedre sammen med kunstig intelligens. At elevene våre skal bruke det som en god læringspartner, rett og slett.
2: Det jo professorer og ansatte på universitetene som bekymret for at studentene nå slutter å tenke selv. Har dere det i bakhuden når dere har satt i gang dette her?
0: Akkurat det med å tenke selv når det kommer til bruk av KI, det en reell bekymring hvis kunstig intelligens brukes feil. Jeg forstår bekymringen fra universitetene og høyskolene omkring dette, men derfor så handler jo nettopp Level Up-prosjektet om å bruke kunstig intelligens som en læringspartner, og ikke som en erstatning for egen tenkning. Altså, vi trener elevene i å stille gode spørsmål og vurdere de svarene de får fra kunstig intelligens kritisk, og gjøre egne faglige vurderinger.
1: Så det det å bruke KI, så klart, men også det å forstå når de ikke bør bruke det.
0: Ja, nettopp. Det en veldig sentral del av dette her.
1: Mm. Dere redde for at elevene skal bruke KI som en snarvei og gjøre mindre av skolearbeidet selv, da? Spesielt kanskje også når de etter hvert får litt mer kompetanse på det gjennom pensum?
0: Ja, det jo igjen så det en reell bekymring hvis kunstig intelligens brukes feil. Vi opptatt av selve arbeidsprosessen og ikke bare sluttproduktet, og det tror vi litt veien å gå. At elevene skal kunne forklare de valgene de har gjort og dokumentere bruk av kunstig intelligens og vise forståelse.
2: Hva håper dere elevene skal sitte med da når dette prosjektet er ferdig?
0: Det vi håper at elevene sitter igjen med etter prosjektet jo at de evner å kombinere fagkunnskap og gode arbeidsvaner og nettopp denne smarte bruken av kunstig intelligens. Da. På den måten så tror vi at de blir mer selvstendig, reflektert og mer studieforberedt. At vi lærer elevene å ikke overlate tenkingen til KI, men at vi lærer de å bruke kunstig intelligens til å tenke bedre, rett og slett.
2: Takk skal du ha, Sigrid Haugnes Molden, avdelingsleder ved Elverum videregående skole, som altså starter et nytt KI-fag nå i høst.

0: Nordsamisk var dette her. Ella Marie. Vi hørte i stad at videregående skole i Elverum nå satser på KI, sånn at elevene skal bedre kunne takle studenttilværelsen når den tida kommer. Tenker selv, som Trond-Viggo synger.
1: Ja, og vår utgående reporter har ikke forlatt NTNU-campusen riktig enda. Kantina var nemlig full av flere kloke hoder med sterke meninger om teknologien.
2: Sånn, nå satte jeg meg her i kantinen med noen kjekke gutter. Tre kjekke gutter. Du heter Mohammed, har jeg rett?
3: Ja.
2: Bruker du kunstig intelligens?
3: Ja.
2: Hvordan da?
3: Jeg bruker det til å studere. Det det jeg mest bruker det til.
2: I studiene? Hva det du studerer?
3: Sykepleier.
2: Ja, her på NTNU?
3: Ja.
2: Interessant. Hvordan bruker du kunstig intelligens i sykepleie?
3: Jeg bruker det hvis det liksom begreper og faglige ord som jeg ikke forstår, til å forklare det enklere, slik at jeg husker det bedre.
2: Det interessant. Bruker du til noe annet, altså en personlig bruk?
3: Nei, jeg begrenser det slik at det bare til skolen.
2: Ja, det spennende. Hva med deg da? Hva heter du igjen?
4: Jeg er Binyam.
2: Ja, Binyam, hva det du bruker kunstig intelligens til?
4: Jeg det samme som Mohammed. Ja. Vi går jo samme studier da, så vi bruker det med på sånne forelesninger. Altså gå gjennom de vanskelige forskjellige faggrunner da. Så det blir lettere gjennom chat-GPT eller cloud eller noe.
2: Ja. Er det noe annet du bruker det til utenom studiene i motsetning til Mohammed da? Har du prøvd å bruke det sånn privat?
4: Ja, noen dager da. Noen ganger. Ja. Altså hvis... Altså, la oss si vi er på sånn jobb-type sokmedier, da. Ja. Du kan sånn sette inn det du trenger, og så kan du sånn skrive det du... Altså, erfaringen din og alt.
2: Ja.
4: Så kan den fikse alt, og så der blir det lett, liksom.
2: Ja, til jobbsøknader, da. Det interessant. Hva med deg? Hva heter du igjen?
5: Tony.
2: Hei, Tony. Bruker du kunstig intelligens?
5: Jeg bruker det ganske mye,
2: ja. Ja. Til hva da, blant annet?
5: Jeg studerer sivilingeniør, så vi pleier å bruke det på... Scanning, laserscanning. Vi bruker det i noe som heter Rhino, Grasshopper. Vi lager en sånn 3D-skisser av bygninger. Tingen er å bruke det på en måte som kan hjelpe deg til å forstå ting, men ikke misbruke det. Ikke bruke det til å gi deg et sluttsvar, men bruk det for å hjelpe deg.
2: Tror du bekymringen til folk om at unge mennesker blir dummere av å bruke kunstig intelligens og ikke klarer å tenke selv, at det er sant?
5: Det er helt sant. Ja. Dessverre så er det helt sant.
2: Hvordan da?
5: Nei, jeg føler at flere misbruker KI. Som sagt, prøver å finne løsningen uten å forstå hvorfor får vi en sånn løsning. Vi kan tenke oss matte flere fag her på NTNU, hvor folk bruker KI for å svare på flere spørsmål, hvor de ikke forstår, hvor de ikke vet hva de skal gjøre. Så det er ikke mange som bryr seg om framgangsmåten. Folk bryr seg om hva svaret blir, og det er helt feil. Fordi svaret er ikke viktig, eller ikke like viktig som framgangsmåte.
2: For håpe unge mennesker lytter til dette og forstår hva du sa der. Forstod du?
3: Det meste, ja.
2: Det meste. Men bruker du det til noe sånn privat bruk, da, til sånn som ikke har noe med skole å gjøre?
5: Ikke så mye. Nei, ikke så mye.
2: Hva det morsomste dere har brukt kunstig intelligens til? Har dere noen historier? Du ler, du kom på noe nå.
5: Ja, jeg har ikke lyst til å snakke om det.
2: Nei. Nei, da får vi la lytterne bruke fantasien sin og tenke hva det kunne ha vært. Takk skal dere ha.
0: Takk til deg, Selina Mosajeva, som var på NTNU på Gjøvik. Straff Binyam, Tony og Mohammed til slutt her. Det var mye de brukte KI til, altså.
1: Mye rart. Ja, men hva var det Tony sa? Hvis vi slutter å bry oss om hvordan vi kommer frem til svaret og bare vil ha fasiten med en gang, så lærer man jo ingenting.
0: Nei. Det var en reell fare for at vi blir dummere av det.
1: Mye av det samme som egentlig læreren på KI-fag ved Elvis.
0: Så. Ja, og som flere av lytterne våre også har vært inne på, og du kan fortsatt gå inn og stemme i appen hvis du vil da. Hva bruker du kunstig intelligens til? Du kan også svare ingenting, eller minst mulig, til slutt.
1: Ja.
0: Og det er ganske mange som bruker det som et verktøy til å søke opp og finne svar, få informasjon og svar, sier jeg.
1: Mm. Ja, det er jeg helt enig i. Jeg synes det er veldig fint for å liksom oppsummere i sånne kulepunkter. Det er da den som har flest stemmer foreløpig. Og på andreplassen er da de som bruker KI lite eller aldri.
0: Mm. Vi holder på i 20 minutter til, så det er fortsatt mulig å stemme og sende oss meldinger og mene hva du vil om KI, men vi setter et lite punkt om snart. Ja. For vi skal jo plukke ut en vinner som skal få dagens handlenett. Det skal vi gjøre rett etter at du har hørt denne nederlandske Eurovision-sangen. Arcade.

0: For å vinne handlenett fra NRK Innlandet I dag, det fine blå handlenettet vårt, så måtte du svare på dagens konkurranse. Og I dag, Ida, så handlet det om...
1: Dialekter.
2: Velkommen til Dialekta, folkens.
3: Hvis jeg bruker dialektuttrykket «det et meg», hva mener jeg da? «Det et meg».
0: Ja, hva handlet det om? Det var mange som visste det.
1: Det var faktisk mange som visste det. Blant annet Halvar på Hamar. Han har sendt oss melding og svart at dagens dialektord «det et meg» betyr «det irriterer meg».
0: Ja, det riktig.
1: Ja. Gratulerer så mye til deg, Halvar. Du hadde helt rett. Du får premien din I posten, og du har nemlig vunnet det eksklusive, hvis det lov til å kalle det det, vet ikke, blå NRK-handlenettet.
0: Det mange som visste hva det var, men det ikke så mange som bruker det, står det. I hvert fall flere som har skrevet det. Men så det noen eldre I slekta da, som har brukt det, og så har de lært det.
1: Ja, men Halvar her, han skriver jo faktisk også at han bruker det. Det dagens dialektord bruker jeg ofte, og det kan vel oversettes med irritert. Eksempel, det et meg at jeg ikke fikk gått mer på ski før snøen gikk.
0: Ja, sånn kan det gå.

0: Flere av våre mest kjente artister skal delta på en konsert på NRK TV etter Kong Haralds gravferd i morgen, og det skal være på en måte musikalsk punktum da, etter eller for sørgehøytida som etter at kongen døde da 28. august, og en av dem som opptrer sammen med en kringkastingsorkestre, det han vi hørte her, nemlig Odd Nordstoga. Han skal synge om en farfar i livet. Nå, litt om TV-sendinga vår i kveld. Vi har med oss
1: Jonas Odd Nullseth, det med.
0: Du hører oss nå.
1: Ja da, jeg hører deg klart og tydelig. Ja, du, denne vikku her så er det jo friluftsvikku, og i Tynset så har de gjort en litt spesiell vri på dette her. Avslutningen på en lesekampanje som heter Sommerles, den flyttes ut fra biblioteket, og ungene skal heller samle seg rundt bålet i kveld. Oss blir med dit i sendingen vår. Og så venter Handelsbanken at styringsrenta settes opp til 4,5% på neste rentemøte. Dette her er krevende, blant annet for boligutbyggere i Hamar. Det skal det jo handle om i kveld. Og så er det viktig å nevne at i kveld så begynner sendingen litt senere enn den pleier, nemlig klokka 8 blank.
0: Ja, vi smører oss med tålmodighet og venter til da. Jonas, tvi.
1: Takk for det.

0: Jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Cha cha cha. Nei, Alessandro var det, den engelske versjonen av Mera Mio. Per Egil Haga var vakthavende meteorolog for oss denne eftan, og han sa dette om været sånn i 20:30.
1: Det ser nok ut til at det fortsetter litt sånn som det er nå. Det var jo ganske mye skyer tidlig på dagen i dag. Nå har det lettet opp mange steder og blitt en del sol, men fortsatt så er det noen skybanker rundt omkring, og ut av disse skyene så kan det nok også komme en og annen liten lett regnbyge videre utover ettermiddagen og kvelden. Og så har det jo blitt ganske høye temperaturer etter hvert, ser vi til i morgen, så ser det nok ut til at vi får en tørr værtype også i morgen, men ikke helt tørr. Enkelte byger kan det nok komme også i morgen mellom bygene og bygeskinne, så blir det en god del med sol også i morgen, kanskje mest sol i de sørlige områdene.
0: Takk for værvarslet, Per Egil Haga.
2: Jeg så forresten i sted at han hadde pratet med Østlendingen om at høsten har, eller snart begynner å melde sin ankomst.
0: Mm. Ja, det trenger ikke være rakettforsker for å se det, men det er ganske mildt da, forløpig.
2: Ja, men at det blir kaldere, og at det er da potensielt snøfall.
0: Oi, ja vel.
2: Ja, ja vel, litt frem i tid da, riktig nok. Vi kan klamre oss fast til restene av sommer en liten stund til.
0: Vi har snakket mye om kunstig intelligens denne eftan. Mm. Det skal vi slett ikke gjøre i morgen. Da blir jo mye av sendingene her på NRK preget av gravferden til kong Harald. Mm. Takk for alle innsendte bidrag i dag, alle som har stemt og som har hørt på, uten å sende inn noen ting, det er lov du også. Mm. Kan jo konkludere med Ottar Andreas kanskje, han foretrekker egen intelligens i stedet for kunstig.
2: Ja, det er fin avslutningslinje. Mm.
0: Så da får du ha en fin kveld. Fortsett å høre på P1. Mm.
2: Takk for følge.
0: Dette er Daido. Fram til nyhetene. Klokka 17.

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time. Det melder russiske myndigheter, som er de eneste som har bekreftet samtalen. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Tyskland skal levere luftvernmissiler til Patriot-systemet til Ukraina. Det sa landets forsvarsminister Boris Pistorius i et videomøte med forsvarsministeren i kontaktgruppa av land som støtter Ukraina. Raketten er utviklet for å stanse innkommende missiler. Ukrainas beholdning av luftvernmissiler er kraftig redusert etter at Russland har trappet opp sine angrep den siste tida. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i Ski i 2024 er frikjent. Follo Nordre Østfold tingrett mener hun var utilregnelig da drapene skjedde, forteller Dennis Ravndal fra NRKs podcast Krimrommet.
1: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun i en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde, og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så er det neste spørsmålet, når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungent psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette er at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke er grunn til å tro for denne kvinnens del.
0: Og kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. 69 russiske statsborgere som skulle vært med skipet som ble tatt i arrest på Svalbard er tilbake i Russland. De russiske statsborgerne vendte tilbake via Kirkenes i ettermiddag, det opplyser sysselmesteren på Svalbard. Det russiske skipet ble tatt i arrest i forrige uke etter en rettsanmodning fra et ukrainsk selskap som har fått medhold i Haagdomstolen om at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Fotball. Martin Ødegaard er kåret til rundens spiller i Premier League etter å ha storspilt for Arsenal i helgens seier over Chelsea. Og Erling Braut Haaland er nominert til gullballen for sjette år på rad. Haaland er en av 30 nominerte etter en strålende sesong for Manchester City og for det norske landslaget. Utdelingen av gullballen finner sted i slutten av oktober. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Tirsdagen er godt i gang.
4: Og vennegjengen er samlet her på NRK P1.
3: Nå har vi to timer foran oss, og vi ser frem til å tilbringe de med akkurat deg.
4: Ah, det ligger an til å bli en skikkelig fin ettermiddag.
3: Så da er det egentlig bare å gjøre en ting.
4: Vi setter i gang. NRK P1.

0: Michael Jackson.
1: Og jeg har lyst til å starte dagens sending med å si gratulerer med dagen, pappa.
0: Har han bursdag?
1: Han har bursdag i dag.
0: Hvor gammel blir han da?
1: Han var 31 da jeg ble født.
0: Du tar den, ja. Ok, og 86?
1: Det er helt riktig. Gratulerer med dagen, pappa Bjørn. Og hjertelig velkommen hit til P1, både du og alle andre som hører på radioen akkurat nå. Vi er så glad for at dere er her. Gratulerer også til alle fysioterapeuter.
0: Ja!
1: Jeg har lest i dag, det er visst registrert rundt 600 000 av dem i verden, så det blir et stort lag hvis de skal feire sammen.
0: Jeg lurer på hvordan de feirer nå.
1: Ja, det gjør jeg også. Det er Mary McMillan, visst nok, som var den første fysioterapeuten, eller fysioterapiens mor. Hun startet sin klinikk på et, jeg tror det var et universitetssykehus i 1918.
0: Oi.
1: Så det er en tjeneste som har vært ytt menneskeheten i mange år.
0: Ja, det er kjekt å ha de fysioterapeutene når det runger på som verst.
1: Ja, jeg skal love deg. Jeg har egentlig et lite ønske selv, ja. Korsryggen er ikke helt grei. Men hvis nå disse 600 000 menneskene samler seg i en stor gjeng og markerer i dag, så kan det jo hende at de pynter.
0: Ja, med all slags pynt.
1: Ja.
0: Ja, og det jeg kan kjenne meg igjen i at jeg har kjøpt så mye partypynt, ja, som jeg aldri rekker å henge opp. Fordi man har liksom noen ballonger her og noen slør der. Så mange penger har gått brukt på partypynt.
1: Og der er vi på dagens tema.
0: Det er vi. For dagens tema, dere, det er det mest unødvendige du har brukt penger på.
1: Og jeg vil jo si at per definisjon, partypynt du ikke henger opp på party, er unødvendig investering.
0: Ja, absolutt.
1: Bruk appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med oss på dagens tema. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen, send inn og fortell oss hva er det mest unødvendige du har brukt penger på. Ingeborg, dere. Ja, det er ikke tilfeldig at det er likt.
0: Nei, for det er jo meg da, dere.
1: Det er jo det, det er jo det. Men nå skal vi slippe til en annen flott kvinnelig vokalist som heter Marie Tveiten, er det greit?
0: Ja, vær så flink.
1: Hun kommer her sammen med Inge Bremnes i en fin sang som heter Ein og kvile øgo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes ein og kvile øyga på.
1: Jeg kjøpte en massasjestol til 28 000 kroner. Den står nå på gjesterommet med klær oppå. Ingen har sittet i den på 2 år, skriver Jan.
0: Åh, kjipt.
1: Da snakker vi stor unødvendig investering.
0: Ja, en gardank.
1: Nemlig. Hvis du har brukt penger på noe helt unødvendig og i etterpå, hva heter det, etterpå klokskapens lys ser det og har lyst til å fortelle oss om det, så gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
0: Ja, her har det allerede begynt å renne inn. Alvil sier selvbruningsutstyr til mange tusen kroner, liten luftkompressor, airbrush pen og fargen som skulle gjøre meg brun. Jeg gikk rundt og så ut som en gullerot i flere dager. Oi, oi, oi, utstyret ble brukt kun en gang. Det er sånn, vet du, skjønnhetsgreier.
1: Ja, det koster sikkert en del. Jeg betalte nesten 3000 kroner for en isbitmaskin, fordi jeg synes kjøleskapet lagde is for sakte. Jeg bor alene, skriver Camilla.
0: Åh,
1: ja.
0: Ja.
1: Så det var kanskje ikke helt nødvendig. Det lagde kanskje nok før, is. Ja, det var jo i kjøleskapsdøren.
0: Men kan man få nok isbiter, altså?
1: Nei, det er et godt spørsmål.
0: Jeg er forkjemper for isbiter. Ja. I love it. Ola har brukt... Jeg brukte penger på paraply da sommeren var tørr, og solkrem da det regnet hele ferien. Tror kanskje at den beste måten å få en solrik sommer på er å kjøpe masse regnklær og paraplyer om våren.
1: Ja, det er like sikkert som at hvis man lar solbrillene ligge hjemme, så blir det fint vær.
0: Ja.
1: Det pleier jeg alltid å gjøre når jeg er på ferie. Den glemmer jeg med vilje. Takk skal du ha, Ola. Øyvind skriver, jeg kjøpte golfkøller for nesten 20 000 kroner før jeg hadde prøvd golf. Det viste seg at jeg hater golf.
0: Åh,
1: ja.
0: Så han bare kjøpte det, han.
1: Ja, ja da, men jeg tror veldig mange gjør det. Og heldigvis da, for golfsporten så er det veldig mange som liker det når de prøver det. Men det vil jo alltid være noen som har kjøpt uprøvd og ikke liker det. Deriblant Øyvind.
0: Jeg kjøpte meg masse utstyr til sånn der landeveissykkel.
1: Ja.
0: Og jeg har vært på en tur og hatt den i et år.
1: Ikke sant. Det er jo veldig tett på definisjon av svar på spørsmålet. Hva er det mest unødvendige du har brukt penger på, som du kan besvare i appen NRK Radio i dag? Hyggelig hvis du vil være med på det. Bare å finne HC og Ingeborg og trykke på send inn. Vi gleder oss til fortsettelsen.

0: Oi, oi, oi, det går unna når Mick Hucknall og resten av gjengen I Simply Red fremfører Something Got Me Started. Og vi jo godt I gang.
1: Ja, det vi. Vi har spurt dere I dag om hva det mest unødvendige du har brukt penger på Og her det så mye morsomt å komme inn.
0: Ja, Linda og Sofia har skrevet her at hun kjøpte en Tommy Iommis signaturgitar på auksjonen en gang. Tommy Iommi, det vel han fra Black Sabbath. Mm. Linda og Sofie kan ikke spille gitar.
1: Åh.
0: Mm. Men på den andre siden, den blir sikkert bare mer og mer verdt. Gjør den ikke det, Linda og Sofie?
1: Ja, blir den ikke det?
0: Så investeringsmessig så var det ikke så gærent. Men det klart, det hadde jo, historien hadde jo på en måte vært riktigere hvis du kunne spille gitar.
1: Ja, det var det som gjorde at du lærte deg gitar.
0: Ja, det jo.
1: Ja, ja. Men det ikke for sent.
0: Neida.
1: Aril sier, nei. Det må jo ha vært kanskje gifteringen I gull.
0: Ja.
1: Og slik går nå dagen.
0: Ja, det gjør jo det. Erik skriver at han gjennom tiden har kjøpt over 50 primuser. Trengte vel strengt tatt bare to.
1: Ja, ja, det sånn som hoper seg opp det.
0: Det ser sånn ut.
1: Bjørn, han sier en mest unødvendig investering må ha vært å kjøpt en cola fra Biltema.
0: Oi da.
1: Biltema Cola, vet du, har sitt eget merke.
0: Aha.
1: Så tenker du at det smaker som cola, og det gjør ikke det.
0: Nei, det ikke sikkert han liker den.
1: Nei.
0: Mona kjøpte en ljusmaskin til 4500 kroner. Første gangen hun brukte den, skjønte hun at det tar 20 minutter å vaske den etterpå, siden har den ikke blitt brukt.
1: Og

0: Nei, den stuper plutselig ned, den. Henrik sier en robotstøvsuger. Ikke fordi jeg trengte den, men fordi at jeg syntes det var kult å ha en liten robot som kjørte rundt hjemme. Ah. Kan hende at jeg kjøpte en dårlig versjon, men jeg må alltid gå over med vanlig støvsuger.
1: Ja. Det er nødtur det,
0: ja.
1: Fytti katta. Og Elisabeth da, hun skriver ja, dette, svaret på dette må jo være abonnementer. Elisabeth oppdaget nylig at hun hadde betalt 129 kroner i måneden i nesten 4 år for en app hun ikke engang husket at hun hadde. Det er over 6000 kroner rett ut av vinduet, skriver Elisabeth.
0: Åh.
1: Det er leit, vet du. Det er ordentlig trist.
0: For meg, det er så kjipt når det skjer.
1: Ja. Så har vi Jonas da, og her dere, spenn dere fast. Han skriver meldingen sin fra e-postadressen Spis Taco. Jeg brukte penger på en bakt potet som nattmat, og det er så ubrukelig nattmat det. Kompisen min endte med 2 bakte poteter, så jeg kjøpte sushi i stedet neste gang. Så måtte jeg snikspise sushien på do for ikke å vekke dama. Jeg satt frem av brettet på vaskemaskinen når jeg var ferdig å spise, og så kom jeg til å lene meg på brettet sånn at resten av sojasausen ble prosjektilspruta ut over hele badet. Så da lå man der da med 4 i både promille og på klokka og skrubba fliser. For jævla bakepotet, få det vekk, skriver
0: han. Åh, det er humor. Det er humor.
1: Takk for meldingen, Jonas.
0: Ja.
1: Vi fortsetter, gjør vi ikke det?
0: Det gjør vi ruller på.
1: Ja, i appen NRK Radio. Apropos ruller på, vi har fått melding her fra Espen som bet seg merke i noe du sa i stad. Han lurer på hva er definisjonen på gerdank, Ingeborg?
0: Ja, noen ganger så finner jeg på ord for å forklare noe. Og gerdank, det er bare et stort objekt som havner et sted.
1: Ja.
0: Som for eksempel denne massasjestolen, bare se for deg, gerdank.
1: Og der står den og ble aldri brukt igjen.

0: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Vi snakker om du har brukt mye penger på unødvendige ting, og i NRK radioappen så har vi selvfølgelig en avstemming. Der står det, har du brukt mye penger på unødvendige ting? Du kan svare ja eller nei, så gå inn der og stem.
2: Gjør det, så får vi snart et resultat på det, og litt peiling på hvordan vennengjengen har det. Det mest unødvendige må være en snøfreser jeg kjøpte etter den verste snøvinteren vi hadde hatt på årevis. Siden har det nesten ikke snødd, så jeg føler egentlig at jeg kjøpte meg mildere klima, skriver Arne. Ja.
1: Typisk.
2: Venke da, jeg brukte 12 000 kroner på en elsykkel og oppdaget etterpå at jeg egentlig liker bilen veldig godt. Sykkelen har gått 43 kilometer.
1: Det tror jeg mange kjenner seg enig.
2: Det er dyre kilometer altså.
1: Ja. Kjell, han sier at han kjøpte en brukt bil i vår som var for lav under, så han måtte kjøpe en til og tenkte å selge den andre. En dag var bilen borte, hvor yngste sønn hadde beslaglagt den.
2: Ja.
1: Vi har også tredemølle og trimsykkel stående ubrukt.
2: Ja. Ja da, det er ting på loft og i kjellere. Jeg kjøpte en avansert klokke som måler søvn, puls, stress, oksygen og sikkert livsglede også. Selv ligger jeg nå våken om natta og bekymrer meg for søvnskåren, sier Silje.
1: Ja. Ja. Det er ikke jeg så fan av heller.
2: Nei, det der er et tema i seg selv.
1: Martine kjøpte en kjole til 2500 kroner til en fest. Festen ble avlyst. Ja. Kjolen har fortsatt prislappen på.
2: Ja. Da finnes det jo nettsteder hvor man kan selge klær.
1: Det gjør det jo.
2: Det gjør jo det.
1: Det er kjekt.
2: Ja, man får sannsynligvis ikke hele prisen, men Nei. Kanskje en del av den. Eller så kommer det sikkert en fest til også rundt hjørnet. Unyttige ting, du, står det her fra Anonym. Jo, ølbryggingsutstyr for en liten formue. Tror du ikke at de har helt nydelig øl, helt ferdig brygget i butikken? Nei? Jeg har ikke innrømmet det for mitt livs rettesnor ennå.
1: Livs rettesnor, den er fin.
2: Ja, nei, men det er greit å holde noe for seg selv, er ikke det?
1: Ja, jeg føler det mange som prøver seg på en sånn ølbryggingsutstyrsak.
2: Ja, ja da. Altså, jeg har det selv, ja. Men jeg tror hemmeligheten er å ha det sammen med noen, sånn at man har hverandre til å pushe, sånn at man tenker at ja, nå må vi få brukt det, greit, nå kommer det snart en oktoberøl må vi lage nå, eller det er kanskje for sent da, men juleøl, påskeøl, og så videre.
1: Herlighet, det her må vi snakke mer om.
2: Ja, det er et tema i seg selv. Det var. Elisabeth har brukt penger på en steppmaskin. Det gikk ikke lenge før mannen min var redd for at den skulle ruste fast. Den står i en krok på garasjeloftet.
1: Ja, og Roy, tilbake til alkohol, skriver han. Uten tvil. Ingen over, ingen ved siden av. Brukt flere millioner kroner på alkohol som nå er borte.
2: Uff da, ja. Ja, det var alvorlig. Har vi tatt med Kjetil? Jeg kjøpte en kjempedyr espressomaskin fordi jeg skulle slutte å kjøpe kaffe ute. Nå kjøper jeg fremdeles kaffe ute på vei til jobben og har en kjempedyr espressomaskin hjemme. Jeg synes dere er helt supere. Tusen takk for alle meldinger. Hvordan gikk det med denne avstemningen?
1: Avstemningen, den ruller og går. Nå er det 70% som sier ja, jeg har brukt mye penger på unødvendige ting, og så er det 30% som er fornuftig og sier nei.
2: Ja, nei, men det er bra. Dere som har kontroll på slikt, klapp dere selv på skulderen. Du kan runde av oss Torstein, kanskje, som brukte 1200 kroner på en japansk barberkniv, eller sjavett, står det. Denne har han aldri brukt, for han er livredd for å skjære seg.
1: Ja, jeg ser den. Det er fort gjort da.
2: Ja, det er forsiktig hvis du eier en sjavett. Så gøy. Tusen takk for alle meldinger. Dere er makaløse. Vi har nytt tema i morgen. Vet ikke foreløpig hva det blir, kanskje?
1: Nei, det er en hemmelighet, det vet du.
2: Ja, stemmer det. Vi vet det selvfølgelig. Vi bare vil ikke fortelle det enda, for du må høre på i morgen for å få vite det.
1: Ja, det er topp.
2: Det var det vi var enige om. Så bra. Vi skal snart prøve å få oss en ny venn, og du skal få et værvarsel, og vi skal litt ha vært utover, så håper du har lyst til å bli på P1 sammen med Ingeborg og meg. Nå er det Chris Isaac sin tur. Kommer her med Wicked Game.

0: Chris Isaac og Wicked Game, det ondskapsfulle spillet.
1: Ja, og apropos ondskapsfullt spill,
0: ja,
1: så er det jo denne kjærligheten,
0: ja,
1: kommet inn en her fra Anonym. Hei. Dummeste kjøp er definitivt alle de gangene jeg har i et ensomt øyeblikk kjøpt abonnement på dating-apper. Hilsen en som fremdeles er like singel.
0: Ja. Ja.
1: Det er fort gjort.
0: Det er det, altså. Det er det. Håvard kjøpte brudekjole til dama da de planla å gifte seg. Dama forsvant. Brudekjolen har Håvard fremdeles. Ja. Og Stein, da, som har levert inn lottokuponger i snart et halvt århundre uten å vinne mer enn en femtilapp av og til.
1: Ah.
0: Der runder vi av dagens tema, som altså var hva er det mest unødvendige du har brukt penger på.
1: Kjempegøy.
0: For i stedet å prøve å få seg en venn.
1: Ja, det er det. Det er tid for nå. Vi skal få en ny venn i venngjengen vår, og da vil vi vite hva som gjorde deg glad i dag.
0: Og hvis du tenker deg om, så trenger det ikke å være noe stort. Det kan være gleden over kaffekoppen, eller hvis du fremdeles får en avis på trappa om morgenen og koser deg med den, eller om du har bursdag.
1: Ja, det kan også bare være en følelse. Kanskje du gleder deg til høstferie, og det gjør deg glad.
0: Ja, eller noen du kan snakke med på en stund slo på tråden i dag.
1: Ja, hva som helst kan det være. Så ikke vær redd for å sprute ut og send det inn til oss her i NRK radioappen. Og husk å skrive nummeret ditt.
0: Ja, veldig viktig, også må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Og når vi ringer deg, så er det mulig at Ingeborg sier som Miles Smith, nice to meet you.

0: Nice to meet you, med Miles Smith.
1: Rett etter klokka 18 har vi lyst til å bli venner med en av dere. Og det som skal til at du går inn i appen NRK Radio og forteller oss hva du har blitt glad for i dag. Blitt glad for i dag, altså i løpet av dagen, eller om det var i går, det går like greit. I appen finner du Håse og Ingeborg, trykk på send inn, og så går resten omtrent av seg selv.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir vær i morgen, John Smith?
2: I morgen så det jo veldig stor spenning knyttet til hvordan været blir i hovedstaden i timene mellom 12 og ja, rundt 16, tenker jeg. Og det har vi har holdt på å trøble med dette her i ganske mange dager. Det nesten som å varsle været for 17. mai, det liksom en dag, og veldig interesse for hvordan været blir akkurat den ene dagen, og nå det også et bestemt sted av Oslo sentrum. Og sånn som det ser ut nå, så kan vi ikke garantere at det blir fritt for regnbyger, for det ser ut som det kommer til å danne seg noen lokale byger over Østlandet litt utover ettermiddagen, altså fra litt 12 kanskje og utover, og at de bygene også kan berøre Oslo-området. Det også en liten mulighet, jeg sier liten, for at det kan være litt grann torden i enkelt av disse byggene som kommer til å danne seg, så vil de liksom prege bildet en periode på ettermiddagen, men så forsvinner når man kommer da litt senere og nærmere kvelden. Men utover det så det i vente oppholdsvær og perioder med sol på Østlandet og på Sørlandet i morgen, og Sørlandet ser ut som de slipper unna disse bygene. Så begynner dagen med noen regnbyger på Vestlandet sør for stad, men de gir seg ganske fort i Rogaland, etter hvert også i Hordaland, og når vi kommer ut på ettermiddagen så det ganske få byger igjen også lengst nord i Vestland fylke. Men Smør og Romsdal må nok beholde bygene i hvert fall ut ettermiddagen. Når vi kommer til kvelden så ser det ut som det veldig få byger igjen også i Møre og Romsdal, det samme gjelder Trøndelag, men helt borte de kanskje ikke før vi nærmer oss midnatt. Når vi kommer til Nordland, så ser det ut som også der en dag hvor vi fortsetter å ha enkelte regnbyger, blåser litt på landsvind inn mot kysten, så vil det være en del skyer av regnbyger, men også perioder med sol, og det gjelder jo for så vidt også de stedene som får disse regnbygene både på Vestlandet og Trøndelag og Romsdalen i morgen, at de får også perioder med sol innimellom. I Troms så vil det være ganske skyet og periodevis litt regn. Her kan det blåse litt mer fra en sørvestlig-vestlig retning. Kan komme opp i liten kuling kanskje. Det samme gjelder kysten av Finnmark. Og i dag så har regnet i Finnmark, men det regnet trekker seg nordover til i morgen, så da blir det betydelig lettere vær. En god del sol mange steder, men det henger igjen skyer lengst i vest og lengst i nordvest. Og her kan det også være noen regn dråper som driver inn på kysten. Flytter vi oss til Spitsbergen så ser det ut som vi venter stort sett oppholdsvær. Det en del skyer der, så det blir nok for det meste overskyet i Longyearbyen for eksempel, og ikke så veldig kraftig vind, men blåser litt fra en sørøstlig retning.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg er jo en lagmann. Jeg er alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa

0: Lovers in memory av Vårin.
1: Det betyr vel at de ikke lenger kjærester det da?
0: Jeg vil vel anta det.
1: Hvis de liksom bare har det i hukommelsen, i minnet sitt.
0: Langt baki der.
1: Ja, da kan det hende at de var mye sultne altså.
0: Ja. Ja,
1: for det viser seg at sultne kjærester krangler mer.
0: Ja, det kan jeg se for meg.
1: Ja, for vi har jo dette engelske ordet som altså satt sammen av sulten og sint. Hangry.
0: Hangry, kjenner til det.
1: Og det jo når blodsukkeret faller, stresshormonene overtar, adrenalin og kortisol vil frigjøre lagret sukker, og så kommer neuropeptid Y i hjernen som skilles ut når du sulten, som motiverer deg til å finne mat. Helt fra du liksom var en liten våt flekk i forhistorien, så har dette lille middelet bestemt at slipper jeg løst dette, så kommer du til å lete etter mat. Men så har de funnet ut nå at det flere oppgaver det neuropeptid Y har. Altså mange oppgaver, og en av dem også å være med å regulere følelser, sinne og aggresjon. Og det jo litt pussy.
0: Ja, det gir ikke mening for meg.
1: Nei, at du putter det som skal overtale deg til å finne mat sammen med det som kan gjøre deg sint.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal ikke ta det alt for bokstavlig, men det grunnen til, altså en del av grunnen til at det at hvis du sulten og opplever noe irriterende, så du 100% sjans for at du blir sinnet.
0: Ok.
1: Har du det sånn?
0: Ja, om jeg har det, ja. Det kommer hver dag, nesten.
1: For det nemlig noen som har det som kalles god interosepsjon. Og det de som klarer, i det øyeblikket de merker at nå begynner jeg å krangle med noen, da må jeg tenke meg om, hvor lenge er det siden jeg spiste? Og da tenker de, opps, nei, men jeg jo ikke sint, jeg bare sulten. Og så trapper de ned litt på den kranglingen, men jeg kjenner ingen som har den egenskapen.
0: Nei, fordi jeg kjenner meg igjen i det at jeg blir hangry, og så merker jeg egentlig ikke at det kanskje på grunn av det.
1: Nei,
0: gir det mening?
1: Ja, da har du ikke så god interosepsjon.
0: Nei, jeg har ikke god interosepsjon, blablabla.
1: Hjernen vår jobber 24-7, den trenger mye energi. Hva gjør du for å unngå å bli hangry?
0: Jeg føler at jeg har funnet meg litt verktøy for at jeg skal unngå det de siste årene. Og en av de tingene det at jeg alltid har med meg noe på farta, som en muslibar eller banan eller nøtter.
1: Ja.
0: Og det føler jeg virkelig funker. Så med en gang jeg kjenner sånn, nå går blodsukkeret ned, så det bare smett opp muslibar rett i trynet. Ja. Og da blir jeg bedre humør.
1: Ja. Ikke bytt ut muslibaren med en sjokolade eller veteboller, sier de.
0: Ja.
1: For det sånn som virker mot sin hensikt.
0: Ja, du får den der lille blodsukkerpiken.
1: Ja, men den litt kortvarig når det boller og sjokolade.
0: Rett opp og rett ned. Ja. Og da blir det nesten verre, altså.
1: Ikke sant? Når du først har falt, så blir det dypt.
0: Det er dypet. Dypeste dyp.
1: Fiber, proteiner og sunne fettsyrer, som i for eksempel nøtter, som du sa, eller avokado. Ja. Eller pesto.
0: Og så lange karbohydrater også.
1: Ja, ikke sant?
0: Lange karbohydrater, det heter det, ikke sant?
1: Nei. Jeg synes det hørtes morsomt ut. Vi kaller det nå. Grove har jeg også hørt at noen har sagt.
0: Langsomme karbohydrater, eller lange da, som jeg sa. Og det da lange kjeder av molekyler, som det tar tid å fordøye. Og det vil si at blodsukkernivået ditt, det utligner seg litt.
1: Jeg sitter og tenker på en kjempelang melkesjokolade nå.
0: Ja, det hadde vært noe. Bare spis en så lang som mulig, så blir det bedre.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, fikk du der med Ramon.
1: Når jeg hører den så befinner jeg meg plutselig I en bakgård med 4-5 etasjes bygninger rundt, litt sånn gresshoppelyd og levende lys.
0: Ja, en ananasdrink I hånda.
1: Kanskje det også. Det en bonus I så fall. Ja. Vi får en bonus også rett etter klokka 18, tror jeg. Vi på gang med en ny venn?
0: Ja, vi på gang, og noe tyder på at vedkommende har veldig lange bein.
1: Oi.
0: Spennende.
1: Nå jeg helt nødt til å høre på etterpå også.
0: Ja.
1: Etter nyhetene, som kommer ganske straks, men før det, Jens.

0: I just wish I was right for you.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Gjestene til kong Haralds gravferd i morgen har begynt å komme, blant annet så ankom nettopp den spanske kongefamilien. En rekke flygninger er innstilt, og E6 fra flyplassen og til Oslo vil tidvis bli stengt, forteller reporter Lea Bråten på Oslo Lufthavn Gardermoen.
2: Det er jo ventet nesten 150 privatfly med disse gjestene til kong Haralds gravferd, så dette påvirker både lufttrafikken og veitrafikken. Vi vet at det er rundt 40 kanselleringer av passasjerfly som har blitt gjort nå i dette tidsrommet i dag og i morgen. Det står en rekke politibiler, flere titals politibiler og politimotorsykler som venter på å ta imot disse gjestene, og de står da sammen med disse bussene og limousine som skal frakte gjestene fra Oslo Lufthavn til Oslo sentrum. Da.
1: Og full oversikt over gjestene som har ankommet finner du på nrk.no. Israel krever at Storbritannia kastes ut av det USA-ledede Gaza-rådet. Det sier Israels utenriksminister, som også krever at Israel stenger britenes konsulat i Øst-Jerusalem. Bakgrunnen er den britiske regjeringens beslutning om å forby handel med ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. 4 av 5 sykepleiere har fortalt forskere at de går på jobb med smerter i kroppen. 1500 svarte på undersøkelsen som NTNU har gjort ved St. Olavs hospital i Trondheim. Sykepleiere og studenter peker på tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger og høyt tempo, og sier utfordringer med bemanning gjør det vanskelig å sykemelde seg. Norske elever gjør det dårligere på skolen enn før, det viser tall fra PISA-undersøkelsen som ble lagt frem i dag. Pilene har pekt nedover siden 2015.
3: PISA-undersøkelsen måler kompetansen til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. 15-åringer i hele 91 land deltar i undersøkelsen. Norske 15-åringer var over gjennomsnittet på alle områdene for 10 år siden, men presterer nå under gjennomsnittet på samtlige fagområder. 34% av 10.-klassingene i Norge regnes nå som svake i lesing, og det er blant guttene det står dårligst til. 41% av norske gutter på 15 år leser nå så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg i videre utdanning. Hvis man ser på både gutter og jenter samlet, er det 3 av 10 elever som nå presterer under grensen for hva man bør kunne for å være godt forberedt til utdanning og arbeidsliv.
1: Sa reporter Tone Nordahl. Også de 4 andre nordiske landene samt Tyskland presterer markant dårligere i årets PISA-undersøkelse. Størst er tilbakegangen i Danmark. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Jeg er ganske sikker på at vi straks har noe veldig hyggelig i vente.
6: Ja, for om ikke lenge så skal vi høre fra en helt ny venn.
5: Og vi lurer selvfølgelig på hva som gjorde den glad i dag.
6: Ja, hva fikk fram det store smilet?
5: Skal vi snart finne ut av.
6: Så hold det her med oss.

0: NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Girl,

0: Lighter med Kyle Alessandro.
1: Det på tide å snakke litt om vær igjen. Og jeg synes det har vært mye skrevet de siste dagene om El Niño.
0: Ja, det synes jeg jo. El Niño, El Niño.
1: Som blir altså sterkere og sterkere nå, og kommer til å toppe seg i november og desember. Det har vært veldig mye snakk om det, men det er jo mye med El Niño som vil påvirke oss, og som vi så på Dagsrevyen i går, så kan det også få økonomiske konsekvenser for Norge. På mange nivåer, deriblant skisteder selvfølgelig, hvis det blir for varmt, så er det jo ikke noe snø igjen. Og det har ikke vært så mye snakk om hvem som allerede har mistet skisesongen sin, statsmeteorolog Jan Smits.
2: Nej, det det veldig stille om, og det det liksom bare noen innenfor noe litt sånn, skal vi si, nerdemiljøer da, som jeg driver og snoker i av og til, som interessert i. Ja. Og det jo faktisk sånn at nå det jo vinter på den sørlige halvkule, og der det påfallende mange skisteder. Det mange som ikke tenker over det, at folk kjører på ski som bare rakkeren i fjellene sør i Australia for eksempel, New Zealand har mange skisteder, og også Andesfjellene, spesielt i Chile, den vestlige delen av Andesfjellene, så det mange sånne skidestinasjoner. Og disse skidestinasjonene i vestlige delen av Andesfjellene, de har jo hatt en kanonbra vinter, rent snømessig. Det har vært flere langvarige stormer, da, som de kaller det, som har bare pøst på med nedbør vestifra, da, inn mot Andesfjellene, forsterkes også opp mot fjellene, så har kommet meter på meter på meter med snø, rett og slett, der. Så de har jo en kjempeskisesong, hvis vi ser på snømengdene, men det jo mye jobb med å håndtere den snøen, da, så de bruker fryktelig mye tid på det, og holder løypene åpne. Men så det litt motsatt, da, når vi kommer til Australien og New Zealand. Der har det vært såpass mildt at mye av nedbøren som vanligvis kommer som snø, da, opp i nivå hvor disse skistedene ligger, det har kommet som regn. Så litt snø har de fått, og enkelte plasser har de klart å lage litt grann kunstsnø også. Det har vært noen kort perioder med kaldt nok vær, men jevnt over ganske lite. Så her har det vært en ganske laber sesong, og det ser ut som de også i ferd med å avslutte den sesongen ganske tidlig på mange av disse skistedene. Og det har nok sannsynligvis en sammenheng med dette kraftige El Niño-fenomenet, der de merker det godt der, for det liksom i det området hvor det gir raskest og størst virkning, og så får vi se da videre utover mot slutten av året, og litt utover neste år også, hvilke virkninger vi eventuelt kan spore i Norge. Ofte så det ikke så store virkninger her, men av og til så kan vi kanskje spore noe hit også.
0: Og det har jo kommet denne nye filmen Pressure, som basert på de 72 timene som leder frem til D-dagen under 2. verdenskrig. Og du, John Smith, du mener at det mangler en person i denne filmen?
2: Ja, den filmen går jo på norske kinoer nå, så det får gå og se på om de som har lyst til det, men det dumme at det mangler en viktig person. Han heter Sverre Pettersen, norsk meteorolog som ble rekruttert av det brittiske forsvaret, brittiske Met Office, til å varsle været for de allierte under 2. verdenskrig. Og opptakten til invasjonen i Normandie, da, som måtte det skjer liksom bare tre små lommer egentlig, begynnelsen av mai, begynnelsen av juni, litt ut i juli, som var de tre mulighetene, eller så måtte de vente helt neste år for å få alt å klaffe med atmosfæriske forhold og måne og tidevann og alt det her, og vær ikke minst da. Så det var et løp, og det var en

forskjellige metoder også. Men Pettersen klarte å overbevise da alle sammen om at den måtte utsettes, den invasjonen, og det ble den. Og stormen, den var det for fullt, den på morgenkvisten den femte. Men så fant de da senere på dagen et lomme et døgn senere, altså natte til den sjette, og da var alle tre varslingsgruppene enige til og med. Så da ble invasjonen iverksatt, og det var akkurat brukbart nok vært at det gikk ganske greit. Men Sverre Pettersen ikke med i filmen, og burde vært med der, sånn som jeg ser det. Nå det klart det opp til filmskaper å velge selv hva de skriver og hvilket manus de bruker, da. Men jeg mener at det er en slags form for historieunnlatelse, da, at Sverre Pettersen ikke med.

0: Waiting for Love med Avicii.
1: En 11 år gammel sang av og med den flotte gutten som I dag hadde blitt 37.
0: Ja,
1: ja
0: for
1: var,
0: en stjerne han var. Ja,
1: valgte en annen vei for 8 år siden, men hadde altså hatt bursdag I dag.
0: Ja, hurra for deg.
1: Hurra for deg, Avicii. Det var Simon Aldridge som sang da, riktig nok, men produsent og disc jockey og det hele flotte Avicii. Vi skal snakke om noe helt annet nå, nemlig sko.
0: Ja.
1: Har du mange par sko som, ja, som du har, til tross for at ikke de passer?
0: Ja, det noen av dem altså, og jeg har ikke hjertet til å kaste dem heller.
1: Nei.
0: Fordi de jo så fine.
1: Men har du dem fordi du har blitt større eller mindre I føttene, eller har du dem fordi du kjøpte dem vel vitende om at ikke de passet, men ville ha dem allikevel?
0: Ja, det det siste der, ja. Mm. At jeg sto I prøverommet, og det var en igjen... Og jeg tenkte bare, nei, vet du hva, det går seg sikkert til.
1: Ja, ikke sant? Så det vil si at du satte på at de blir større, så du har kjøpt dem for små?
0: Nei, de faktisk for store, så jeg slipper med hæren.
1: Oi da.
0: Ja.
1: Hva verst egentlig? For trange eller for store?
0: Nei, jeg vil si for trange.
1: Ja.
0: For da får man jo gnagsår.
1: Nettopp.
0: Eller det kan man jo få, men for store også. Men da det jo noen ganger så legger jeg inn sånn der... hva heter det?
1: Såle.
0: Papir
1: Oi da.
0: I tutten.
1: Ja.
0: Så kommer jeg meg litt opp I høyden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Jeg har mine metoder.
1: Det blir jo nesten som sånn ballerinasko det da.
0: Ja, litt.
1: Du står på tærne.
0: Det ikke så behagelig, men det funker på rød løpe, vet du.
1: Ja, ikke sant. Grete Borchgrevink I dag pensjonist, men jobbet et langt liv som ortoped og forsker ved St. Olavs hospital I Trondheim. Hun blant annet kvinnen bak undersøkelsen om hvorvidt høye hæler var direkte skadelige for foten om man fikk hælproblemer under hæren da,
0: ja.
1: Ved å gå I høye hæler.
0: Mm.
1: Hun konkluderte både ja og nei, altså dette fasitt eller hva det heter, det forårsakes ikke av høye hæler, men føttene kan bli skadet av det. Ja. Men grunnen til at jeg nevner henne fordi at hun har nå uttalt seg I en annen studie som jeg synes var litt oppsiktsvekkende, for nesten 70% av kvinnene I en undersøkelse I Australia fortalte at de brukte sko som egentlig ikke passet.
0: Ikke sant? Det flere
1: var,
0: av dem.
1: Ja, men det var ikke fordi at de hadde kjøpt dem I feil størrelse, fordi de var for trange eller for store, sånn sett. Det var fordi at de etterlyser breddemål på sko.
0: Ja, for det finnes jo ikke.
1: Nei, og det det som problemet, ikke bare I Australia, men over hele verden, at mennesker, og kanskje spesielt kvinner, kjøper sko, og så må de kjøpe dem breie nok selvfølgelig til at de får ned I foten, og I veldig mange tilfeller da, så blir de alt for lange.
0: Ja, det kan jeg kjenne meg igjen I løpesko. For der det noen som passer I lengden og ikke I bredden, og da det ofte at folk rundt meg I det løpemiljøet, da, som jeg I litt sånn innimellom, der sier de sånn, ja, men du må gå for den type, det merket, for de bredere sånn generelt.
1: Ja, ikke sant? Men nå etterlyser de opp til 6-7 breddemål på alle sko.
0: Mm, ja, det kjempebra.
1: Ja.
0: Det blir jo som å kjøpe en hylle, og så skal ikke du bry deg om hvor bren
1: Nemlig, du får ikke plass til en 2,40 meter hylle hvis det bare 1,20 mellom kjøleskap og veggen.
0: Ja, nettopp!
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Så det vil de altså nå ha. Breddestørrelse på sko, så det vil si at I fremtiden, hvis de får gjennom dette her, så vil du kunne gå I butikken og si at jeg skal ha en sko I størrelse 37 I lengden, og kanskje 80 I bredden da, hvis det centimeter. Og I Australia, så sier de er ikke dårligere på å kjøpe sko, australske kvinner, det bare at størrelsessystemet dårlig. Og kvinner med like lange føtter hadde helt forskjellig bredde. Det kunne være opp til 4 centimeter som skilte de breiste fra de smaleste føttene I Australia.
0: Ja, altså om 10 år kanskje så tenker de at vi var I steinalderen, at vi ikke hadde noe sånt.
1: Nettopp!
0: Ja.
1: Vi ønsker deg velkommen!
0: Ja, gjerne. Få det på.
1: Vi skrur også tiden tilbake for å gi menneskeheten en sjanse til å rette opp dette de siste 27 årene. For nå skal vi til 1999, sammen med en strøken svensk duo som heter Arhult. Dette også Ingeborg på NRK P1. Hyggelig at du hører på.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: Vi snakket om skostørrelser, og I den anledningen nevnte jeg Grete Borchgrevink, og sa at hun avviste dette med hælproblemer I hælte sko. Mm. Der husker jeg feil. Jeg blandet inn hæl på grunn av hælen på skolen. Men det var ikke det hun avviste. Hun sa at man får sannsynligvis ikke hallux valgus ved å gå I høyhælte sko.
0: Ok, så det var ok med høyhælte sko?
1: Ja, hun sier det at det står ikke så bra til med føttene etter noen timer I veldig høyhælte sko.
0: Det kan jeg skrive under på også.
1: Men jeg overrasket over at ikke du spurte hva hallux valgus eller vet du det?
0: Nei, dessverre.
1: Skeiv stortå.
0: Skjev stort, og ja, det kjipt.
1: Så det skal du altså da ikke være så redd for som før ved å gå I høyhælte sko.
0: Ja, og vi snakket jo også om det her med at vi ønsket breddestørrelser på sko.
1: Ja.
0: Og Andrew I postboksen vår, den jo åpen døgnet rundt den, har sagt at det finnes faktisk et merke I Norge som leverer breddestørrelser allerede.
1: Ja.
0: Det to størrelser, 2D og 4E, okay. også kjent som wide and extra wide. Vanskelig å finne, men noen har.
1: Ja, men så flott. Så flott, Andrew. Takk skal du ha. Så har vi fått melding fra Ronny. Vi tar en liten oppsummering I boksen, det så gøy.
0: Ja.
1: Ronny skriver hjertelig takk for et herlig program. Vi ønsker alle flotte mennesker der ute en herlig tirsdag. Og så et sitat. Spre glede I dag. Det koster så lite, men betyr så mye.
0: Og det så sant.
1: Det det.
0: En annen som også glad her, det Mort. For han fikk sin elskede katt opp på fanget, la seg på fanget mitt og koste seg som bare det, lå der en god time og bakte kjeks. Så glad I det lille, den lille pelsdotten. Ja. Bakte kjeks betyr at den tar poten sin og bare klør sånn.
1: Jeg vet ikke, eller om det fordi at den maler.
0: Åja.
1: Ja. Jeg vet ikke, det mulig at vi har for lite erfaring med katt. Har du katt?
0: Ja, jeg har en katt som heter Chanel.
1: Ok, stemmer, det visste jeg jo egentlig ja,
0: Love sant. You, Chanel, hvis du hører på
1: Dere katteelskere altså Vi har også snakket I dag om det mest unødvendige du har brukt penger på Kan jo runde ham I Jon sin melding Han skriver at han ble skilt våren 2019 Den høsten skulle det trenes Så Jon kjøpte seg en klin ny 3D-mølle til 7500 kroner Den står fortsatt innpakket I boden Mulig dere finner den på Finn snart, skriver Jon
0: Åh, uff da.
1: Lykke til med salget, Jon. No

0: Shakira og Wyclef Jean der med Hips Don't Lie.
1: Jeg tenker litt mer tips don't lie.
0: Hvis det er gode tips, så stemmer jo det.
1: Ja, jeg liker å gi litt tips, jeg vet du.
0: Ja, jeg vet, jeg er veldig glad for det.
1: Ja, i dag så tenkte jeg å snakke litt om interiør.
0: Aha.
1: Fordi det, for noen så kan det være litt sånn skremmende ord.
0: Ja.
1: Men for meg så betyr det egentlig å finne ting man liker for å gjøre hjemmet sitt koseligere.
0: Ja, men det er jo så vanskelig.
1: Ja, du syns det?
0: Ja, altså, jeg har litt erfaring med interiør. I båten er det ganske trangt interiør, men jeg noen ganger bygger det selv og sånn, og det er, altså, ja, det er greit nok, men det er jo ikke det jeg lever i. Hjemme så er det Lillian stort sett som tar seg av det, fordi at det blir litt sånn overveldende for meg.
1: Ja, jeg skjønner det, og det kan virkelig være det, for det er så mye å velge mellom.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte nå å gi deg litt tips, og bryte det her litt ned, det her med interiør, ordet interiør.
0: Jeg lytter.
1: Ja. Så nummer én, finn ut hva du liker. Så se gjerne på bilder til inspirasjon. Appen Pinterest bruker jeg masse.
0: Mm-hmm.
1: Det er bare stort moodboard. Det er kjempebra.
0: Ja.
1: Og så, ops, ikke tenk på hva som er trendy. Finn det du syns er fint.
0: Det var godt.
1: Ja, og så er det tips nummer to her. Det er tipset om atmosfære, hvordan man kan skape en trivelig atmosfære hjemme, og det trenger ikke å koste skjorta. Et veldig, veldig lurt her, dropp den der svære operasjonslampa. Skjønner du hva jeg mener med det?
0: Ja, men den er jo så fin, litt sånn industriell. Og...
1: Nei, men det store ene lyset du trykker på en bryter, og hele rommet lyses opp.
0: Ja.
1: Prøv heller å bytte ut til litt flere små lamper rundt om i rommet.
0: Aha.
1: Det blir litt mer dempet, litt lunere og triveligere.
0: Mm.
1: Mm. Planter og blomster og stearinlys, det gir liv til hjemmet. Og her, lek med tekstiler. Altså treverk mot glass, ulltepper mot glattere materiale. Prøv å bare kjenne litt på ting. Ull, silke, ja, det er lurt å tenke på.
0: Ja.
1: Bilder, bøker og personlige ting, det kan være mye kulere enn et designmøbel. Personlige ting som arvegods, suvenirer, det gjør det til et hjem. Og det er mye kulere.
0: Det er veldig hyggelige tips dette her, nå har jeg notert.
1: Ja, ja, og trender, det er kjempegøy,
0: ja.
1: Men det er ikke alltid det som du vil ha i lengden, så finn heller det du liker, og så kan det vare i mange, mange, mange år da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Dette her var veldig bra. Jeg hørte ikke noe om platesamlingen min. Er det ok eller ikke ok å ta fram den og sette den i stua?
1: Ja, ja, ja, gjør det.
0: Bra.
1: For all del.
0: Det skal jeg nevne når jeg kommer hjem, skal vi se.
1: Og et siste tips, det er når du skal sette opp den platesamlingen din på benken for eksempel.
0: Ja.
1: Tenk litt nivåer. Nivåer av interiør. Så det vil si, hvis platesamlingen din er kjempehøy, ikke sett en høy lampe ved siden av der. Sett heller et lite objekt, og så kan den høye lampa komme. For da blir det mer ro i det visuelle.
0: Ingeborg Walter, tusen takk.
1: Bare hyggelig.

0: fikk du der med Echo Smith.
1: Og alle dere cool kids som hører på NRK P1. Her fortsetter jo P1-kvelden etter nyhetene.
0: Ja, da det tid for kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
1: Det bare å glede seg.
0: Ja, herlig dame.
1: Ja, herlig dame, fint selskap, god musikk, altså alt du kan ønske deg i en liten, nydelig innpakket radiogave på P1. Og så er det jo Clean Bandit og Jess Glynn som skal avslutte her hos oss i kveld, og da gjenstår det bare å si god tirsdag kveld, Ingeborg.
0: God tirsdag kveld, Håse.
1: God tirsdag kveld, Norge. Vi høres på P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Mer enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre, det opplyser Slottet. I dag var siste dag for defileringen, som har vært i 7 dager. Og i morgen minnes Kong Harald med 1 minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 i Oslo Domkirke. En time før skal sørgeprosesjon med båren gå fra slottet til domkirka. Like før klokka 13 lyder 3 klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minutter med stillhet som avsluttes med 3 nye klokkeslag. Folk som ute på farten bør stoppe opp og vise respekt, mener Tove Tålesen, som kongehusekspert og forfatter av boka Skikk og bruk. Hun sier likevel at man ikke bør rette på andre.
1: Så nå har jo jeg i min skikk og brukebok, regel nummer 2 er at du aldri skal påpeke at andre gjør feil. Det er i hvert fall dårlig skikk og bruk. Men akkurat når det gjelder en gravferd og dette med 1 minutt stillhet, så synes jeg fint at man kan forsiktig si fra hvis man føler at det ødelegger for sin egen refleksjon. Men da igjen så oppfordrer jeg til å være vennlig. Man trenger ikke å hysje på, eller man trenger ikke å være ufin eller skarp. Man kan være vennlig og si fra på en hyggelig måte. Og det savner jeg jo litt sånn generelt i det norske samfunnet, at vi kan være litt mer vennlig mot hverandre. Det er ikke farlig å være snill. Det er egentlig ganske fint.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte. Det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5 og 4%. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel. Så fotball. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det billetter til 26 000 kroner på svartebørsen. Det den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til kampen koster mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke er lov å tjene penger på videre salg. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK
2: P1. Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
3: Tusen takk til Terje Tobias, og tusen takk til Ingeborg og HC, og velkommen hit til Kveldsåpent. Vi starter med selveste John Parr i kveld.

Fire fra filmen med samme navn fra 1985 da. En film som ikke ble spesielt godt mottatt av Aftenpostens anmelder, men den personen om det var ganske mange som likte St. Elmo's Fire også. Der fant vi en del kjente navn. Vi kan nevne Demi Moore, Emilio Estevez og Rob Lowe for å si noen av dem som dukket opp I filmen etter kvart også. Velkommen hit til Kveldsåpent. Mitt navn Janne-Helene Juliussen. God tirsdagskveld. Nå ble jeg usikker. Ja, det tirsdag. Sånn går det. Håper du har lyst til å bli med videre. Vi skal prate litt om folk som vinner ganske jæve priser, og du skal få deg en hel haug med god musikk. Også har både Gunn Kvale og Demi Lovato liggende klar I lista mi. Akkurat nå skal vi til Violet Road. Dette Piece of Paradise.

A Piece of Paradise her I kveldsoppen. Det skal bli mer norsk musikk på deg nå, for neste låt ut, den kommer ifra Trygve Skaug. Han har det jo stått en del om I avisen de siste dagene, og vi skal ikke rippe opp I det, ikke I det hele tatt. Men vi kan jo si at han et multitalent som også skrev låter for andre artister. Har blant annet vært med på å skrive Daniel Kvammens låt Falle fra jorda, og så skriver han også dikt. En av hans mest kjente Falle for deg, sitt Og falle for deg en smal sak, heter det I diktet, og det høres jo helt rett ut. Men vi skal ikke si noe om eller bry oss noe om det som har stått I avisen. Du får google selv hvis du lurer på hva vi snakker om. Her skal vi la musikken tale for seg. Her Trygve med Ramler mot hverandre.

0: Trygve Skaug og ramler mot hver andre her I NRK P1. Det å få en pris, det stort. Å få to, det selvfølgelig enda bedre, men så finnes det enkelte mennesker som tydeligvis ikke skjønner når det på tide å gi seg. For en mann har klart å fylle premieskapet på en måte som får selv av noen av verdens største artister til å se ut som amatører. William Freov Sande har mer om en av de største prisgrossistene de færreste har hørt om.
1: EGOT, også kalt EGOT. Fire bokstaver med en enorm betydning I amerikansk underholdningsbransje. E står for Emmy, G for Grammy, O for Oscar og T for Tony. Altså TV, musikk, film og Broadway. Å vinne alle fire blir gjerne kalt underholdningsbransjens Grand Slam. Det litt som å vinne alle øvelsene I alpint I OL, og så gjør det en gang til. Kanskje ikke helt en perfekt sammenligning, men poenget, det ekstremt vanskelig. Elton John, Whoopi Goldberg og Andrew Lloyd Webber blant dem som har klart en EGOT, men selv dem må se seg slått av en mann, nemlig Robert Lopez. For Lopez den eneste som har vunnet hele EGOT-en, ikke bare en, men to ganger. Så hvem denne Robert Lopez egentlig? Jo, han ble født I New York I 1975, men familiehistorien startet langt fra Broadway. Faren hans Frank med filippinske røtter ble faktisk født på et skip på vei fra Manila med koordinater ute I havet som fødested. Robert, han vokste opp I Greenwich Village, begynte tidlig med musikk og studerte senere ved Yale. Men Broadway-suksessen kom ikke med en gang, han flyttet nemlig hjem til foreldrene, tok småjobber og skrev barnemusikk. Så møtte han Jeff Marks, og sammen skapte de musikalen Avenue Q. Oh well, it sucks to be me. It sucks to be me. Og med suksessen Avenue Q var den første Tony-prisen I boks. Senere traff han South Park-skaperne Trey Parker og Matt Stone, og resultatet

0: Men den viktigste samarbeidspartneren finner vi enda nærmere, nemlig kona hans, Kirsten Anderson Lopez. De to gifta seg I 2003, og sammen har de skrevet noen av de mest kjente filmsangene I nyere tid. Blant dem en låt du kanskje har hørt før. Let it go. Let It Go fra Disney-filmen Frost ga Robert og Kirsten både en Grammy og deres første Oscar-statuett I 2014.
1: You never believed in your lifetime that you would ever be nominated for much less win an Oscar. So when they actually say your name, you go into a little bit of a shock trauma place.
2: Kirsten Anderson Lopez and Robert Lopez for Let It Go Frozen.
0: Og med Oscar-statuetten for Frost I boks, så kunne Robert Lopez krysse av for O I Egot. Og når du legger til tre Grammy-priser for litt barnetv-musikk, ble Lopez den yngste noensinne til å klare kvadruppen. Emmy, Grammy, Oscar og Tony I en alder av 39 år. Remember me. Men Robert Lopez var ikke ferdig av den grunn. Fire år senere kom Pixar-filmen Coco og låta Remember Me. En sang om å være bort fra dem man elsker, men fortsatt være en del av livet deres. Lopez har fortalt at arbeidet med Coco, hvor døden nesten blir fremstilt som en familiegjenforening, fikk en helt spesiell betydning mens bestemora hans var I ferd med å gå bort.
1: Very shortly after we wrote it, my grandmother passed away, and then sadly a few years later my mom lost a battle with cancer, and that song helped me realize that it's through our memories that our loved ones live on, and there's a feeling of a family reunion to

Fra filmen Coco ga paret sin andre Oscar, og Robert Lopez ble dermed den første til å fullføre Egot to ganger. En absurd prestasjon. Nå har han minst tre av en, gen og ten, men bare to Oscar. Så en liten gullmann til Lopez, og tidenes første Egot-hattrick komplett. Og kjenner vi Lopez rett, spørsmålet kanskje ikke om Oscar nummer tre kommer, men hvilken sang han skriver for å få det. Let it

Det var Gunn Kvåle det, her I NRK P1, og Gunn Kvåle, hun skal spille på Parkteatret I november, hennes største konsert noensinne, enn så lenge I hvert fall, så hvis du likte låta du fikk her, sommeren før deg, bør du ta turen til Parkteatret I november. Nå skal vi til Living in a Box, det heter både plata og bandet.

Alle som har prøvd å komme seg inn på boligmarkedet de siste 20 årene vet antageligvis hva det vil si å bo I en liten boks. Selv så har jeg en liten boks på 32 kvadratmeter på samvittigheten som min første leilighet kjøpt for egne penger. Den var omtrent som å bo I skoeske, ja. Så skal vi se litt ut I trafikken, og det ser ut til å være en rolig kveld på veien akkurat nå. Ikke fått noe beskjed om større hendelser, men fra statens veivesen så kan vi ta med at framkommeligheten på E6 Gardermoen Oslo svært begrenset I dag frem til klokka 20, og I morgen fra 7 om morgenen til klokka 20 på kvelden. Det her jo på grunn av hans majestet Kong Harald sin gravferd. Da vil E6 mellom Oslo og Gardermoen bli særlig utsatt, og det samme gjelder Riksveia, Europaveia og kommunale veier I området. Trafikantene må rekne med hyppe og periodevis stengninger, lange køer og betydelige forsinkelser, står det å lese her, så da vet du det. Er det ellers noen ting som du ser som jeg bør vite om å videreformidle, så finner du meg I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Is what love is for den hjerte, Alice, og ser det klart god onsdagskveld. Nå skal vi ha Tobias Sten nytt. Ja da, vi innser at det en del snakk om Tobias Sten, så vi lakket like greit en egen vignett, vi bare for å ha den klar. Og det som nytt med Tobias Sten, det har du kanskje allerede fått med deg, for ikke bare kommet med ny låt I helga, men han la også ut billetter for sin kommende konsert I Oslo Spektrum den 6. mars neste år. Og for dem av dere som hadde tenkt å kjøpe billetter den konserten, så det da utsolgt dessverre. Det ble utsolgt omtrent I det øyeblikket billetterne ble lagt ut I går, så Tobias han fortsatte å imponere rett og slett. Og jeg så også det, et innlegg fra en av dem som, eller hun da, som oppdaget egentlig Tobias Sten og klasket han opp på en bardisk foran bransjefolk. Det 2 år siden bare det nå. Det bare 2 år siden, og nå har han solgt ut Spektrum. Hvis jeg skal spekulere vilt og hemmingsløst, så tipper jeg at det kanskje kommer en annonsering med en ekstra konsert snart, men det bare noen ting jeg tror da. Vi får ta med oss aller siste nytt fra Tobias da. Dette hans aller ferskeste låt. Du får halvt forhold.

Alt forhold fra Tobias Sten, som da altså har solgt ut Spektrum den 6. mars. Men du kan få han med deg I Flora på Florafest 18. september, eller for eksempel I Stockholm den 6. november. Skal også spille på Norsk Rakfiskefestival I Fagernes den 7. november, så det ikke helt kjørt å få med seg litt Tobias Sten før det blir 2027, altså. Her en annen kar som jeg også tror har fylt Spektrum, Chris Holsten, smile I ditt eget speil. Yes.

Chris Holsten, smile I ditt eget speil her I Kveldsåpent. I dag det 20 år siden Justin Timberlake fant ut at fremtiden trengt litt mer sex og litt flere kjærlighetslyder. For på denne dagen I 2006 så kom hans andre soloalbum Future Sex Love Sound. Etter Justified så hadde Justin Timberlake tatt en liten pause fra musikken og konsentrert seg mer om TV og film. Men I 2005 så begynte å klø litt I popfoten igjen, så han ringt sin gamle samarbeidspartner Tim Timbaland. De kastet egentlig den gamle oppskriften, de hørte I stedet på litt Prince og eksperimenterte og bestemte seg for å lage ting de normalt aldri ville ha gjort, og det fungerte ganske greit. Det her albumet husker jeg veldig godt selv, det kom ut mens jeg studerte, og jeg husker at jeg tok meg en sånn lang runde rundt et vatten på den plassen som jeg studerte, og så gikk jeg hørt gjennom hele skiva. Og der og da bestemte jeg for at nå jeg også Justin Timberlake-fan, aldri vært spesielt glad I NSYNC, men jeg kjente at Justin Timberlake, han noe helt egen. Vi tar med oss en av de fetteste låtene ifra skiva. Det den her. What goes around, comes around. 5 minutter med Justin Timberlake. Det bare å nyte.

0: What Goes Around Comes Around ifra en av verdens beste skiva, Future Sex Love Sounds ifra Justin Timberlake. Se gjerne også musikkvideoen til den her. Den 9 minutter lang og byr både på Justin Timberlake og på godeste Scarlett Johansson. Nå hjem igjen til Norge og til Halva Prise og Maria Mena.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Halva Priset og Maria Mena der, og den fineste Chevin, den hørte her I kveldsåpent I NRK P1, nå når klokka straks 8. I Dagsnytt, nei det heter ikke, I NRK Nyheter, så får vi høre mer om at president Volodymyr Zelensky har landet I Oslo på grunn av gravferden til Kong Harald den 5. I morgen. Fram til NRK Nyheter hører vi Omi og Cheerleader.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet for drøye 10 minutter siden på Oslo Lufthavn for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Presidenten skal også ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i kveld, opplyser statsministerens kontor. Og flere av de utlandske gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd har begynt å komme til Oslo. En rekke flygninger er innstilt, og E6 fra flyplassen og til Oslo vil tidvis bli stengt. Mange av de celebre gjestene skal bo på Grand Hotel, og der har nylig den spanske kongefamilien ankommet, forteller reporter Linda Marie Fedeler.
1: Og rett før han så var det den japanske kongefamilien som kom, eller keiserhuset. Så har vi også sett prinsen av Liechtenstein, Alois, og også dronning Margrethe av Danmarks søster, altså tidligere eksdronning Anne-Marie av Hellas. Hun har også ankommet da Grand Hotel. Politiet er nå i gang med å sette opp sperringer langs hele Karl Johans gate. Publikum kan fortsatt bevege seg fritt rundt, men det er kort tid til at hele sentrum da blir stengt ned.
0: Det blir slått alarm om norske elevers kunnskapsnivå. Elevundersøkelsen PISA viser en kraftig tilbakegang i norske 15-åringers nivå i norsk, matematikk og naturfag. Tiendeklassingene ligger under OECD-gjennomsnittet i alle disse fagene. Professor ved UiO og leder av regjeringens lesekommisjon, Marte Blikstad Ballas, sier at dette er kjempealvorlig.
2: Kortversjonen er jo at den norske skolen ikke lykkes i å gi elevene de grunnleggende ferdighetene de trenger for å klare seg videre på skolen, i studier og i arbeidslivet.
0: Og tallene fra PISA-undersøkelsen viser også nedgang blant alle de nordiske landene, og særlig Sverige og Danmark, sier korrespondent Joachim Reikstad.
3: Dette med skjerm blir trukket fram særlig i Sverige som en av de store utfordringene, og at lesekunnskapen er såpass dårlig. Her i Danmark så har også dette her skapt store overskrifter i dag. Den danske utdanningsministeren Magnus Heunicke kaller inn i morgen til historiens største foreldremøte. De vil ta tak i dette, men sannheten er jo at de partiene som styrer nå, de har styrt Danmark omtrent siden årtusenskiftet, og hvorfor er det ikke tatt tak i denne synkende trenden tidligere, der det mange som spør seg.
0: To tyver brøt seg i morges inn i Renoir-museet i franske Cagnes-sur-Mer i Provence og stjal malerier verdt 9 millioner euro. Tyvene fikk med seg 4 malerier av den franske impresjonisten, men mistet et av bildene under flukten. Det ble stjålet kunstverk av Renoir også i mars. Disse ble funnet igjen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk, Terje Tobias, for den nyhetsoppdateringen. Jeg heter Janne Helen, har ikke stjert et eneste bilde, i hvert fall som jeg vet selv da.

Med Agile Laser, DJ Snake Omme og låta den heter Lean On. Og jeg tror vel at det var vel DJ Snake som avsluttet festningen, festivalen I Trondheim her, og det var noen anmeldere som sa at det her var ut spesielt bra. Men akkurat da den låta her kom på da, Lean On, så var det som om taket løftet seg. Det taket som ikke var der. Et åpenbart publikumsfrieri, men et frieri som funket. Nok om det, jeg var ikke på festningene, det var mest sannsynlig ikke du heller, men du hører på kveldsoppen til 7 minutter over 8 denne tirsdagskvelden med meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Vi skal snakke litt om de beste norske låtene som har kommet ut her årtusene, altså siden år 2000, og I den anledning så tenker jeg at du kan jo få lov til å være med litt her du også. Hvis du har lyst til å bidra litt til sendingen I dag, så kan du fortelle meg hva du synes den beste norske låta som har kommet ut etter år 2000. Kan hende vi får til å spille den også. Det masse, masse fint å ta tak I her, og vi skal høre mer om det her litt utover denne timen. Før det, her en norsk låt som veldig bra, og som kom ut etter år 2000. Her Tulu og A Little Bit Sad.

0: Tullo ifra Tromsø var det her, låta A Little Bit Sad den her tirsdagskveld. Og vi snakker litt om hva som den beste norske låta som har kommet ut I det her årtusene. For fra tid til annen så kommer det kåringer av tidenes beste låta, og nå det avisa Klassekampen som har samlet troppene og laget en oversikt over de beste norske låtene ifra år 2000 og fram til I dag. Da har vi 26 år å ta av da. Kollega Ellen Flå, hun har sømfart lista for oss.
1: Gjennom sommeren har kjente fjes og vanlige folk nominert sine favorittsanger med norsk eller samisk tekst. Og nå har altså en jury på tre personer, Sondre Lerche, Susanna Wallumrød og Sandeep Singh tatt på seg oppgaven med å rangere de her sangene fra en 25. Plass og helt opp til nummer 1.
2: Før var jeg selvsentrert og innadvent. For faen.
1: Kan så klart ikke ta med alle her, så mye sendetid har oss ikke, men oss starter på 24. Plassen, for den går til Jonny og Onkel P for låta Blir Forbi.
3: Du ser dem av hus, du ser dem av bil, du ser dem bare
1: Fjorden Baby, sin Himmelen, har fått 21. Plassen og omtales av juryen som Bergens Don't Look Back in Anger av Oasis. Og så hopper opp til 16. Plassen, og den går rett og slett til en MGP Junior-låt. Orieska Bena med The Black Sheeps vant sangkonkurransen I 2008. Ti stille hund ble deres største hit som band før de sa ha det bra til hverandre, og Agnete Saba gikk solo. Lerche mener faktisk at den sangen her minner om Arctic Monkeys. Plassen over der går til Moldes store datter. Anne Bruns «Du gråter så store tårer» har en enorm nerve og nærhet, mener juryen. Og der kan jeg selv si oss enig I. Anne Brun spiller oss jo stadig vekk her I NRK P.
4: Han lå der og ventet som denninga.
1: Og så på lista og Finn Gabrielle på 8. Plass. Fem fine frøkner står som en påle og superfrekk, mener altså jurymedlem Lerche. Kari Bremnes selvfølgelig med på lista. Sangen «Er du nord», som som en slags nasjonalsang I Nord-Norge, har fått plass nummer 5.
5: Er du nord I landet da? Er du nord I landet da?
1: Andre oss kan nevne blant de 25 Floden med Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen. Alle snakker sant, Siri Nilsen, Rasika vondt I hjertet, Susinando med krokodilletårer. Ja, det mange låter. Men oss tar med topp 3. Og på bronsjeplass finner oss den her. Både Nordstoga sin dagene gir med, og kanskje det som hører på, og frysningen fra første sekund. Det liksom noe med denne starten. Og ikke minst da teksten om kjærlighet som starter stormene, men som etter hvert blir til hverdag.

buksa di. Andreplassen går til denne duoen. En sang som endret hvordan Karpe ble skitt på, mener Sandeep Singh i juryen. Lett å være rebell i kjellerleiligheten din fra 2016, takk altså med seg sølle i denne kåringen. Året er

0: Da mangler oss bare førsteplassen, og den tenkte jeg at du skulle få æren av, og for Janne.
1: Takk for det, Ellen. Førsteplassen, den går til en låt som ifølge juryen helt egen og genial. Det Valkyrien All Stars som stikker av med seieren I klassekampen, sier kåring av de beste norske låtene I det her årtusene. Du får låta slutte og begynne. Og hvis du har en låt som du mener burde ha vært med I denne kåringen, og som vi kanskje kan spille I kveld, da finner du meg I appen NRK Radio.

I mitt liv for den Valkyrien Allstars sin slutte å begynne som det fikk her I kveldsåpent. Vi snakker om gode norske låter som har kommet ut etter år 2000. Fikk melding fra Elin her I stad som skriver Hei du, takk for fint og hyggelig kveldsprogram. Jeg sitter og stikker og hører på og mener at en av de beste norske sangene som har kommet ut etter år 2000 Takk for alt det jeg ikke fikk av Anne-Grete Preuss, skriver Elin da. Og så skriver jeg også, det her høres negativt ut, men det sier noen ting om at det man tror går imot en, det kan være en mulighet. Ha en fin kveld, skriver Elin, og jeg tenker at det nesten som et lite jungelord som vi tar med oss ifra Elin. Og så hører vi selvfølgelig Anne-Grete Preuss.

Anne-Grethe Preus, takk for alt jeg ikke fikk. Den var ønsket av Elin, som sendte meg en melding I appen NRK Radio. Elin bruker den her septemberkvelden på å strikke. Jeg lurer litt på hva Elin strikker. Skal vi anta at det kanskje en liten genser eller noe sånt gøy som man kan ta med seg videre inn I høsten?

Svein Torleif Bjelle og Mark Rebo, du fikk Sundre Berge. Skal ta en liten runde ut I trafikken. Utifra det jeg kan se, så det ganske rolig på veien nå I kveld. I hvert fall ikke fått melding om noen hendelser. Men vi tar igjen med at framkommeligheten på E6 på Gardermoen, mellom Gardermoen og Oslo, blir veldig begrenset I morgen mellom klokka 7 på morgenen og 20 på kvelden. Dette på grunn av hans majestet Kong Harald sin gravferd. E6 mellom Oslo og Gardermoen blir særlig utsatt. Det samme gjelder Riksveia, Europaveien, og kommunale veier I området. Du som skal ut og kjøre der I morgen må regne med at veien blir periodevis stengt, at det blir lange køer og forsinkelse som følger av det her. Flytrafikken påvirkes også av det her I morgen I de tre største byene I Norge, men de som har fått avgangen sin kansellert skal ha blitt kontaktet av flyselskapene. Hører du eller ser du noen ting om og I trafikken som jeg bør melde videre om, da kan du finne meg I appen NRK Radio. Send meg en melding der.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

0: Det sang Dagny for oss, og før den så hørte Lady A, eller Lady Antebellum som de heter før de bytte navn da, med låta Just a Kiss. Så skal vi se litt på å være her I kveldsåpent. Vi har med statsmeteorolog Siri Wiberg. Og Siri, sommertemperaturene de nekter å gi seg selv om vi nå godt inn I september.
1: Det stemmer det. Vi har faktisk hatt 20 grader eller mer hver eneste dag nå I september, og så også I dag et eller annet sted I landet. Og I dag så det stedvis på Østlandet at det har vært 20 grader eller mer. Så fortsatt sommerlig, og det har også vært sol mange steder I dag, men også regn og regnbyge, for vi ligger inne I lavtrykk, og det ustabil luft over oss.
0: Da regner jeg med, siden det her I Norge, at det kanskje kan bli litt ustabilt I morgen, eller?
1: Ja, det helt korrekt. Det blir ganske ustabilt også I morgen. På Spitsbergen, der blir det ganske grått I morgen, med stort sett skyet og litt spredt regn. Vinden litt varierende, kan vel blåse opp I en frisk bris I nord først på dagen. Mens I Nord-Norge, der kommer vinden fra mer som vest-sørvestlig kant, og frisk bris til liten kuling mange steder langs kysten, og det kan være at det blåser opp I en stiv kuling på kysten av Troms ut på ettermiddagen, og så blir det nok skyet eller delvis skyet, og perioden med noen regnbyger, flest byger blir det kanskje I yttre strøk av Troms og Vest-Finnmark, og bare noen få byger I Nordland, da vesentlig om ettermiddagen. Her blir det også lengre periode med sol, men det gjør det også på Vidda og I Øst-Finnmark. Og til kvelden så kan det legge seg litt tåke sånn her og der på Vidda. I Trøndelag og Møre og Romsdal, her dreier vinden over på nordvest. Frisk bris til liten kuling kan det nok komme oppi på kysten sånn av og til. Og så blir det regn, men utover ettermiddagen litt lettere vær med overgang til regnbyger. Men så kan det også komme snø på fjelltoppene først på dagen, for det et lavtrykk med ganske kald luft som da passerer over Sør-Norge.
0: Ja.
1: Og, ja da, så sånn det. Sør for Stad og Dovre her blir det også ustabilt vær I morgen. Nordvesten kommer nok til å ta litt den også her, med frisk bris til liten kuling både på kysten av fjellet og på kysten av Rogaland og Vestagder kan det blåse opp I stiv kuling. Og så det bygevær, men det flest byger først på dagen. Og en høytryksrygg nærmer seg vestfra, sånn at utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær, først I vest. Men på Østlandet, her kommer bedringen først på kvelden, så det vel vesentlig på ettermiddagen at disse byggene kommer. Og så ser det ut at Agder og Telemark får bare noen bitte få bygger, så her blir det ganske fint med mye sol. Men så kan det også være lokal tåke først på dagen Østafjell, så det litt sånn typisk, kanskje september da.
0: Som en smågodt pose som jeg har laget der, veldig mye godt og blandet og forskjellig. Satt meg litt ut med dere snøen på toppen, men ja. Det september, vi får bare ta det med, tenker jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Da vi klar for været og morgendagen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Det sang Ny Liv her I Kveldsåpent. Hver helg så har Billboard Magazine en avstemning på nett, og der spør de enkelt og greit, hva den beste nye låta som ble sluppet på fredag? Hver uke skjer det her altså. Og for denne uka, eller forrige helg da, så har de nå talt opp alle stemmene, og denne ukas vinner det sørkoreanske Jisoo. Hun har de siste 10 årene vært medlem av gruppa Blackpink, som du muligens har hørt om, men hun har også sluppet en og annen låt under eget navn og låta Klikk, den kom nå I helga har altså blitt kåret til verdens beste nye låt akkurat nå og om du enig eller ei det finner du ut ganske snart for her kommer den

Niso fra Blackpink har gått til solo, så du fikk låta klikk her I kveldsåpent. Og nå skal du få en låt fra en kar som jeg veldig stor fan av, nemlig Mugisho, som kom med ny musikk så sent som I mai I år. Vi skal ta med oss en låt av litt eldre årgang, en skikkelig fin en det også. Dette No Pressure I NRK P1.

For en fløyelsestemme med Gysjo var det her I kveldsoppent. Låta heter No Pressure, og den fikk du av meg som heter Jan-Helene Juliusen, og som blir her frem til klokka blir 22, altså 10 I kveld. Straks får du siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter, som aldri kviler på jobb hele døgnet dem. Før nyheteren tar vi med oss The Black Sorrows. Her får du låta The Chosen Ones.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Ukrainas president Volodymyr Zelensky landet i kveld i Norge for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Presidenten skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre på Hotel Plaza i Oslo i kveld. Utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg skal også være til stede. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vart siden tirsdag i forrige uke. Og i morgen minnes Kong Harald med ett minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 i Oslo domkirke. En time før skal sørgeprosesjonen med båren gå fra slottet til domkirka. Like før klokka 13 lyder tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minuttet med stillhet, som avsluttes med tre nye klokkeslag. Så andre nyheter. Trump har satt sinnet i kok, sier korrespondent Peter Svår, etter at den amerikanske presidenten i går publiserte sin egen versjon av USA-kartet. Der har Island blitt en del av USA, sammen med blant annet Grønland, Kanada og Mellom-Amerika. Flere land reagerer sterkt, forteller Svår.
1: Meksikos president er rasende og sier at de aldri kommer til å bli en koloni eller vasallstat av USA. Venezuela protesterer, det gjør også Danmarks Mette Fredriksen. Og det skjer jo også mens det er en handelskrig med Kanada som er i ferd med å tilspisse seg. Kanada øker tollsatsene sine mot USA i dag, og det er ikke lenge siden president Trump også døpte om Ontario-sjøen til Amerikasjøen. Den mest rasjonelle forklaringen på dette er kanskje at han oppnår å skifte fokus fra et vanskelig innenrikspolitisk bilde med stigende bensinpriser og en krig i Iran som er upopulær og som man ikke kommer ut av, og da fører denne type støy og oppmerksomhet til at mediedekningen går andre steder.
0: Så fotball. I kveld spilles de første kampene i ligafasen i Mesterligaen. Viking møter Stuttgart i morgen kveld, mens Bodø/Glimt skal hamle opp med Bayern München på tysk gress. Begge lag har gode muligheter til å gå videre, sier NRKs fotballkommentator Christian Nilsen.
2: Glimt har vel de beste sjansene. Jeg tror alle er enige om det med den rutinen som de har fra Europa Cup-spill i løpet av de siste sesongene. Nå må man ha en 9-10-11 poeng, viser de to siste sesongene, for å kunne ha sjanse til å gå videre til sluttspillet. Det bør være muligheter det, for begge disse to klubbene, men jeg vil jo si at hvis Viking skulle gå videre fra dette sluttspillet og ikke bli blant de 12 nederste lagene, så er det en utrolig sterk prestasjon.
0: Og nå spiller blant annet Haaland og Manchester City mot Porto i Portugal, mens Real Madrid tar imot Inter på hjemmebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk, Terje Tobias, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Her og nå skal du få Doja Cat og Say.

Doja Cat og Say So I kveldsåpent her hos meg som heter Janne-Helene Juliusen. God tirsdagskveld til deg som hører på 7 minutter over 9. Og det som sagt kveldsåpent sitt her og oppdater meg på trafikken fordi det viser seg at det har vært en trafikkulykke på E6 sør for Vinterbro I Akershus. Da det Nordbytunnelen det snakk om. Det ser ut for meg som at tunnelen kanskje stengt. I hvert fall så det en del kø I området. Har fått tips om den her fra Roy som sendte meg en melding I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre hvis det noe du føler at bør oppdatere folk på akkurat nå, dem som kjører bil. Bli med videre her I kveldsåpent, skal vi få med oss en 60-åring som garanterer at du har hørt om før. For det Tom Roger Oddline og like til mi dør.

kjent for å oversette og være glad I Bob Dylan-låta. Det her var Tom Roger Odland, like til med dør her I NRK P1. Nå skal vi til en dame som kommer fra Seljord og som bor I Oslo, og som vi veldig glad I her I NRK P1. Hun spiller også I The Northern Bell, så hun har mange strenger å spille på, hvis vi sier det sånn. Her jeg sammen med Inge Bremnes, en å kvile øye på, ifra Inge og Marie Tveiten.

Bremnes ein og kvile augo på. I dag, eller I kveld da, så roper vi høyt hurra for selveste Carola, som fyller 60 år I dag. Og hun markerer bursdagen på den eneste måten som en artist kan og bør, nemlig med å ha konsert. Og for hennes del så skjer det I kveld på stedet der alt startet for hun som artist på Södra Teatern I Stockholm. Da Carola var 11 år, så vann hun nemlig en talentkonkurranse der, da hun sang Krokodilbarnets Klagen. Ja.

Kajander var det her, og skal vi tro ryktene, eller kanskje da Instagram-kontoen til Kajander, så kan det tenkes at det dukker opp noen ny musikk fra den kanten allerede nå på fredag. De jo så hemmelighetsfulle, de her artisterne våre, så vet du, at de bare legger ut noen bilder av seg selv og skriver dem en dato, og så spekulasjonene I gang. For så kan det her bli til. Vi gleder oss veldig hvis det snakk om ny musikk I hvert fall. Vi skal ta med en låt som ikke helt ny, men ikke helt gammel heller. Her det pressen og Lissi. Du får låta Dirt her I kveldsåpent.

Det heter låta ifra The Presno og Lizzie. Vi skal se ut I trafikken igjen. Klokka den straks 9:30, og vi starter på E6 sør for Vinterbro I Akershus. Der har det da vært en trafikkulykke ved Nordbytunnelen, retning sørover. Her har jeg ikke fått noen bekreftelse, enda kun tips fra publikum, så faktisk usikker på om veien åpen, men det ser uansett til å være en del kø I området. E6 sør for Vinterbro der altså. På E6 I Heia I Balsfjord I Troms, så det nå berging av kjøretøy og veien stengt, og vi kan også ta med det her med at fremkommeligheten på E6 på strekningen Gardermoen-Oslo I morgen blir veldig begrenset gjennom hele dagen på grunn av gravferden til hans majestet Kong Harald. Det akkurat denne strekningen mellom Oslo og Gardermoen som blir særlig utsatt. Det gjelder også Riksveier, Europaveier og kommunale veier I området. Her kan veien bli periodevis stengt. Det kan bli lange køer og forsinkelse som følge av det her.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Det sang Marit Larsen, Coming Home, før den hørte Yngvild og gråter over det som over. Straks får vi litt kveldstanker her I kveldsåpent også, da med Sigrun Lo Sparbo som står for I kveld. Før det så skal vi en tur til, skal vi kalle det, det glade 90-tallet, og til da Twin Peaks var på sin høyde. Her har du hovedlåta fra den tv-serien som jeg har på DVD, men enda ikke har sett Julie Cruise og Falling.

0: Som sagt, så har jeg Twin Peaks på DVD. Begynt å se den en gang I 2007. Ramlet av relativt fort, men kan tenke at akkurat denne låta meget pen da. Julie Cruise og Falling I kvelds åpent. Det sies at vi mennesker blir født med en god del byggeklosser som med på å lage identiteten vår som voksen, og at noen personlighetstrekk blir med oss helt ifra starten. Men det måtte en barneskole-reunion til for at musiker og komponist Sigrun Lo Sparboen skulle skjønne hva det betyr.
1: Jeg vokste opp et lite stykke unna byen, og gikk på en forholdsvis liten skole. Det var ikke store forhold, og alle visste om hverandre. Jeg husker mye fra barndommen og fra tida på barneskolen, men det bare et par fra de I klassen jeg fortsatt har kontakt med. De fleste har jeg ikke sett på årevis, og når jeg tenker på mine gamle klassekamerater fra den tida, så ser jeg for meg ansiktene deres som barn. For et par år siden hadde vi reunion med den gamle klassen. Vi skulle møtes I fjæra, ikke langt fra skolen, der vi brukte å ha aktivitetsdag og ofag. En etter en kom mine gamle klassekamerater ut av skogholtet og ned til møtepunktet I fjæra. Voksne mennesker, så forandret, tenkte jeg først. Vi ble sittende rundt et bål hele kvelden, og alle fortalte om livene sine. Om barndom og oppvekst. Om tida på barneskolen og det som hadde vært imellom. Og etter hvert som kvelden gikk over til nattetimer, slo det meg så sterkt at vi jo fortsatt akkurat de samme som vi var den gang. Det fortsatt de samme faktene, samme latteren, samme lynne som I klasserommet for så mange år siden. Han som pleide å sitte I midten ved vinduet fortsatt litt reservert. Og hun som alltid vandret I klasserommet og fylte vannflasker I ett sett fortsatt ganske rastløs. Og han som klatret opp på taket via takrenna han som denne kvelden foreslår at vi skal bade I det iskalde vannet. Som lita tenkte jeg mye på hvem jeg kom til å bli. Hvordan jeg kom til å være, og hvordan jeg kom til å se ut. Tanken på at jeg alltid kom til å være meg, den var aldri til stede. Jeg hadde en oppfatning av at jeg var uferdig. At jeg var ubegrenset med muligheter for hvem jeg kom til å bli. Men den kvelden I fjæra slo det meg så sterkt at vi allerede som små barn de vi kommer til å være. Man allerede den man og skal være. Og så kommer livserfaring og modning da. Men vi I aller høyeste grad noen. Og så tar vi jo valg som sender oss hit eller dit. Men igjen, det jo vår medfødde personlighet som I stor grad styrer de valgene vi tar. Flere av de opplevelsene fra den tida gjorde noe med oss, og vi var sammen om det. Denne kvelden ble jeg grepet av hvordan disse menneskene rundt bålet egentlig var en stor del av meg, en stor del av meg. Vi valgte aldri hverandre, men fordi vi tilfeldigvis var født samme år og bodde I samme del av byen, så tilbrakte vi hver dag I 6 år sammen. Tett I et klasserom. Vi var ulike, men vi gikk der hand I hand eller si om side. Det ganske rart å tenke på hvordan vi bringes inn I denne verden og noe helt eget, noe helt unikt, helt fra starten, som forblir oss. Jeg heter Sigrun Lo Sparboe, og takk for at du hørte på.

0: Arvan her I NRK P1, hvor kvelden faktisk bare så vidt har begynt, for selv om kveldsåpen straks ferdig, så det klart for popquiz kveld med Pål Thoresen klokka 22.03. Pål, hva serveres det hos deg I kveld?
1: Ja, det vet jeg aldri en tirsdag uten, vet du, Janne. Det blir... ja da, vi skal kjøre I gang min når du ferdig litt over 22.00, og skal ha litt forskjellige ting også I sendingen I dag, pluss en del av disse fastepostene som litt har blitt veldig vant til. Jeg skal se litt om denne kunstformen stage diving, etter at Trygve Skau tryna I betongen på en postgirokonsert. Ja. Og hvilken musikk passer egentlig til stage dive? Det klart, spiller du viser og proklamerer dikt fra scenen, så skal du ikke gjøre det. Og dette gikk jo hardt utover en av tilskuerne også som brakk armen. Så vi husker jo alle Mira Craig, Janne.
0: Ja. Og jeg husker lyden I Napal.
1: Den der ekle knekkelyden.
0: Ja, men kan jeg foreslå en Trygve Skaug-låt, Pål? For den her jeg spilt I kveld, den heter Ramler mot hverandre.
1: Ja, se der, altså. Skrev den før eller etter hans stage dive?
0: Nei, den helt ny. Kom I går.
1: Du, vi fortsetter også serien trekspill på Ville Veier etter min onkel I Trondheim har sendt et trekspill til vårt hjem. Det min andre halvdel som har bestemt seg for å begynne å spille trekspill. Jeg litt mer betenkt og har gitt feil adresse for å prøve å utsette dette lengst mulig. Det siste rapporten nå går ut på at den har havnet en trekspillklubb I Gudbrandsdalen, men vi får nå se om de gir slipp på dette trekspillet, og det setter I gang hjemme hos oss. Så vi har siste nytt I den forbindelse også. Blir de også bøy og tøy med luftgitar og alt det andre bordet, hva vet jeg. Så ja da, det blir gøy. Så jeg tar over jeg med pokerskveld når du låser døra.
0: Ja, vi varmer opp med litt luftgitar-vennlig musikk her, vi tror jeg I hvert fall. Her Genesis og Throwing All Away. Pokers altså, 22.03.

0: Nazis var Nazis låt ut I kveldsåpen tid I kveld. Straks det altså popquiz kveld med Pål Thoresen. Før det så blir det nyheter. Jeg som heter Jan-Helene Juliussen sier takk for nå og avslutter med Warren G og Nate Dogg før nyheteren. Det her Regulate. God tirsdagskveld videre.
1: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulators!

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Et iransk tankskip skal være angrepet av amerikanske styrker, det melder nyhetsbyrået Tasmin. Angrepet skal ha skjedd utenfor Kargøya, det er også hørt eksplosjoner i byen Jask. Kargøya i Persiabukta er svært viktig for Iran, siden den brukes til utskiping av omlag 90% av landets oljeeksport. Ingen skal være drept i angrepet, og mannskapet er evakuert. Volodymyr Zelenskyj er i Norge. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen i kveld. Ukrainas president og kona Olena Zelenska skal delta i kong Haralds gravferd i morgen, men presidenten skal allerede i kveld ha politiske samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre. De er begge observert ved Hotel Oslo Plaza. At Zelenskyj kommer er en anerkjennelse for betydningen kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
1: Vi visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp i dag er jo for å hedre kong Harald og vise sin respekt og ta avsked med kong Harald, en konge han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så er det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelenskyj møter hverandre, det er jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, i forhold til de behovene som Ukraina har i forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
0: Både utenlandske kongelige, statsoverhoder og nære venner av kongefamilien er på vei til og på plass i Oslo nå. Og en rekke høydstående gjester ankommer Grand Hotel. Konge Felipe av Spania og dronning Letizia kom i buss fra flyplassen. Det siste som har ankommet var representanter fra kongehuset i Jordan, forteller reporter Linda Marie Fedeler fra Grand Hotel.
2: Vi fikk da se dronning Rania av Jordan komme inn på Grand Hotel. Og så er det jo vært representanter fra Liechtenstein, også Hellas, blant annet lillesøsteren, eller søsteren til dronning Margrethe, Anne Marie, altså tidligere dronning av Hellas. Og i tillegg så er det jo masse folk som kommer til for å følge med på det som skjer. Og dette her er jo bare en liten del av hvordan det kommer til å bli her i morgen. Da kommer jo gatene til å fylles opp av tusenvis, om ikke hundretusenvis av mennesker. Men akkurat i kveld så er det fortsatt også folk da, som møter opp for å få med seg det som skjer her inne på Grand Hotel.
0: Ruffen-tegner Tore Hansen er død, 84 år gammel. Det melder familien en melding til Fredrikstad Blad. Hansen er for de fleste best kjent for å ha illustrert bøkene om sjøormen Ruffen, bokserien som han skapte sammen med forfatter Tor Åge Bringsvær. I 2007 ble han tildelt Kong Fredriks hederspris. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja, jeg har sterkt minne fra denne låten her, altså. You ain't seen nothing yet. Den gangen jeg nettopp hadde fått lappen og hadde den på kassett i bilen og kjørte rundt og følte meg som verdens frieste menneske. Backman Turner Overdrive, selvfølgelig. Randy Backman da i front der, som jo også var med i The Guess Who. Men det er ikke det vi vet å gjette på hvem. Det er Popquiz kveld som er i gang igjen. Hjertelig velkommen skal dere være til to timer med forhåpentligvis mye snadder musikk og litt av hvert å glede seg til. En del faste spalter har vi, og noen nye har vi skjøvet inn. Spesielle tider, dere. Det er ikke akkurat lurt å ferdes på E6 mellom Gardermoen og Oslo, eller omvendt nå om dagen. Det er vist sperret i begge retninger nå, vil jeg tro. Men det er bare å registrere da at disse prominente gjestene som blir hentet på Gardermoen, de blir altså hentet da i busser fra Vy, og det er jo hyggelig å se at Vy endelig er i rute, og det er det sikkert mange pendlere som gleder seg over, at de kanskje ser en bedring, at det ikke bare gjelder prominente gjester, men at Vy også henter oss vanlige dødelige når de skal. Så tenk på det, mine damer og herrer, at de som er berørt av det da, at Vy er i hvert fall i rute nå om dagen når disse prominente gjestene skal loses inn i sentrum, og til da begravelsen til Kong Harald i morgen. Det er et sikkerhetsopplegg uten like. Jeg hadde nesten problemer med å komme her på jobben i dag. Det var satt opp så sperringer både her og der, men heldigvis så er jeg på en rask sykkel, så det gikk for så vidt ganske greit det da. Du, hyggelig å se deg, hyggelig. Hyggelig at dere er med, og det skal det være muligheter for dere også til å bidra i sendingen her. Om noen få strakser så skal vi også ha en liten interaktivitet med dere, som jeg håper dere melder dere på hva det blir. Jeg kan dere bare vente noen sekunder, så skal dere få vite det. Og så er det bare å slå fast da, at ja, dette her er jo på mange måter, altså, eller ikke på mange måter, det er jo nachspielet til lørdagssendingen Popquiz kveld, hvor vi går bak musikken. Og nettopp lørdagssendingen Popquiz er jo 40 år i år, dere, og det skal jo feires litt lenger ut på høsten med en jubileumssending. Så er det nevnt, så det er bare å stålsette seg det, og da kommer også prominente gjester som skal være med på den jubileumssendingen som kommer altså litt senere i høst. 40 år altså har Popquiz holdt på siden 1986. Så et gammelt program er ikke Popquiz kveld. Det bare føles sånn. Kanskje. Vel, vi skal snart sette i gang en kontakt med dere der ute, og først så skal vi få litt nostalgisk tilbakeblikk her fra Instinct med neste sommer.

Ja, neste sommer med innestengt var altså det. Ja, I morgen så skjer det altså, og begravelsen til kong Harald. Vi får håpe det blir en verdig avsked til en elsket konge. Og det blir sikkert mange vakre toner i domkirken I morgen. Og jo, Åge Aleksandersen visst nok meldt seg på, og har hatt visst noen lydprøver der I dag. Jeg skulle ikke forundre meg om han dukker opp med lys og varme. Det mange som ønsker å høre den I sin begravelse. Og jeg tenkte kanskje vi skulle, liksom, alle liker jo å ha noen fine ord og toner til sin begravelse. Det ikke det at man får ikke oppleve det selv, men det jo en verdig avsked for de som til stede. Og jeg har tenkt litt på det der, hvilke sanger jeg ville hørt min begravelse. Kanskje Magnus Uggla sin Ja Morilla, eller Lenny Kravitz It Ain't Over Till It's Over, eller kanskje du Sondre Justad også da, med Pause fra meg selv, eller The Jacksons. Kanskje en jeg ville trukket fram med Blame It on the Boogie. Det derfor ikke gærent, men det ofte folk velger litt mer passende sanger enn det til sin egen begravelse. Og jeg tenkte jeg kanskje hadde vært interessant å fått vite hvilken sang ønsket du å høre nettopp I din begravelse. Og I hvert fall en avsked for de tilstedeværelsene, eller for de tilstedeværende. Nå det ikke sånn, du får ikke hørt den selv, men det jo greit å ha planlagt noe, og det kunne vært interessant da, å få til vite hvilken sang du ønsket I din begravelse. Og det tenkte jeg, det er sikkert mange flotte toner som dukker opp I morgen, men det kan også bli mange flotte toner som dukker opp I din egen begravelse. Så da det sånn, send noe inn og bruk NRK radioappen, og så tar du og søker opp Popquiz, og så skriver du inn hvilken sang du vil ha I din begravelse. Og ja, du fører gjerne til en setning om hvorfor også, det gjør ikke noe det. Og så skal jeg ta og så lese opp noen av de I løpet av timen, og kanskje få avspilt I hvert fall en av dem I neste time av Popquiz kveld. Så det bare å bruke igjen, gjentar også NRK radioappen, søk opp Popquiz, så skal du bare legge inn hvilken sang du vil ha I din begravelse. Og det jo en stor avgjørelse å ta det, og jeg håper det blir lenge til for de fleste av oss, men dagen kommer jo, slik det, så det bare å begynne å sende inn, og så blir det artig å se hvilke sanger dere har valgt ut.

Ja, altså for artister tilstrekkelig med fot, så kan de ty til stage diving. Altså ta rennafart og hoppe ut over publikum med armene utstrakt. Ja, vi husker jo Mira Craig sitt fatale møte med betongen i Oslo Spektrum, da det ikke var mange nok foran scenen til å ta henne imot. Den neste som har prøvd seg, det var Trygve Skau. Ja, du hørte riktig. Han sysler jo stort sett med ballader og viser, men som fikk til de grader forfot under en konsert i august som gjestartist på en postgirobyggekonsert. Han landet opp på hodet til Even Sørby, som fikk et armbrudd som minne etter at Skau i ført dress kom inn for landing. Skal vi nå gå gjennom de fem reglene igjen da for stage diving? 1. Sørg for at du er populær nok, så du står nok folk foran scenen til å ta deg imot. Ta hensyn til hvilken sjanger du opererer i. Spiller du viser, folkemusikk eller proklamerer dikt? Ja, hold deg på scenen. 3. Avtal med sikkerhetsvaktene så de kan ta deg imot om du er i tvil. Og 4. Om du har lyst til å finne frem din indre Iggy Pop, så se an publikum. Det er vanlig i dag at mange står med ryggen til scenen for å ta selfie eller skravle under låtene. Og til slutt, må du stage-dive, så sikt på de som er nevnt i forrige regel. De har ingenting på konsert å gjøre. Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

Ja, det baller på seg i denne serien om trekspill i heimen. De siste ukene har vi fulgt trekspillet som ble sendt fra min onkel i Trondheim 17. august, men er fremdeles ikke kommet frem. Min andre halvdel som har bestilt dette bråket for å lære seg å spille, altså, venter utålmodig. Jeg er langt mer avventende og har prøvd fortvilet å få stoppet dette med å angi feil adresse. Det posten sier nå er at tyverier av slike instrumenter ikke er uvanlig, og det kan ende opp i en illegal trekspillklubb et eller annet sted. Jeg kaller det gode nyheter, men min kone er ikke av samme oppfatning og maser om at jeg skal purre på dette. Og nå har jeg altså fått tilsendt fra en lytter en trekspillåt som heter Gammal Vals etter Ole Thoresen. Ja, det er den du hører her. Ja. Så spørsmålet må jo da bli, kan vi være i slekt? Jeg har gravd litt i Ole Thoresen sin fortid, og det var vist en legendarisk kilde til tradisjonsmusikk og gammeldansmelodier på trekspill og torader. Selv om han levde i eldre tid, så har altså navnet hans blitt stående som en bauta i det norske trekspill- og folkemusikkmiljøet, fordi en lang rekke kjente slotter og danser ble altså spilt inn og overlevert til Thoresen. Altså, ikke bare står jeg for...

komme ut av dette trekspillfengselet som er i ferd med å omgi meg. Kanskje jeg må bare med å akseptere det at, vel, vi er trekspill. Vi kan ikke gjøre noe med det. Det ligger i genene våre. Helt siden Ole Thoresens tid så har vi spilt trekspill, og det er meningen at vi skal fortsette å gjøre det. Så jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg ut av dette trekspillhelvete. Jeg må jo bare sannsynligvis lære meg å spille trekspill selv. Vel, vi får da se hvordan det går med denne pakka fra Trondheim. Jeg skal nå legge en del kjepper i hjula på den vogna som er på vei sørover, og så får vi nå se om den ender opp til slutt. Fortsettelse følger.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon,

0: stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Oh yeah. På dette. Ja, Little River Band med en opplagt John Farnham i spisen med We Two. Ja, men sånn, det er, jeg håper å si det blir behov for mange begravelser fremover, men jeg håper ikke det, fordi dere har jo vært så flinke til å sende inn så mange forslag til låter som dere har lyst til å høre i deres begravelser. Og det er ikke lett å velge ut noen, om man skulle ha spilt noen heller. Jeg vil ta med Jon Inge her også. Altså, han skriver, min sønn mente Highway to Hell ville vært perfekt for meg. Og Ingrid henger seg på Susanne Sundfør, som synger det Deilig er jorden, en mektig låt, og den er mektig, skriver Ingrid, og jeg har allerede gitt uttrykk for at jeg ønsker meg den. Det sagt, så har jeg ingen planer om å dø på mange ti år enda. Nei, jeg får inderlig håpe ikke det, Ingrid. Bjørn Inge, han slenger seg på Monty Python her, vet du, always look at the bright side of life, og ja, ifra Life for Blind, og den er jo ganske lystig, og det er jo ofte sånn, det kan jo også være noe som er litt positivt. Altså, man kan bli litt glad av det, liksom, rett og slett. Alt trenger ikke være så trist. Tenk på begravelsen i New Orleans, det er jo glad i oss. Der benytter de seg av glad i oss orkestret. Og så er Anne Berit som foreslår She Belongs to the Rain med Steinar Albrektsen. Det er sangen jeg ønsker i min begravelse, skriver Anne Berit. Og så Monica Hauglund Arnegård. How great thou art, I believe in angels, kan være noe i min begravelse, skriver Monica. Ta sjekk det ut, altså. How great thou art, I believe in angels. Ja, jeg er ikke så kjent på den, men den må jeg sjekke ut. Hvem kan seile foruten vind med Lille Cæsar og Tobias Steen? Fin og passende tekst. Og versjonen deres er helt nydelig. Det er Merete som skriver dette her. Og så har vi Solveig som vil ha 5 minutes more. Jeg har bare 5 minutter til. Kult. Ja, det er morsomt forslag. Frank Sinatra, den som ga ut den. Og Tom Arne da, også henger seg på ACDC. En del av det som har gjort det. Og han foreslår Hell ain't a bad place to be. Jeg kunne gjerne rocka litt i begravelsen, skriver Tom Arne her. Ja, hvorfor ikke? Man kunne godt fått litt fot der også, men ikke ta noe stage dive, altså, fra prekestolen. Det kan gå gærent. Ja, så er det vår gamle venn Svein Melkemann da, som skriver, jeg tror kanskje jeg hadde tenkt meg å spille Right On med ACDC. Jeg har alltid likt dem. Og det er Svein Jansen da som kjører melkebilen sin opp på Engeløya. Steinar, i min begravelse eller bisettelse vil Emilie Hallo vært bra. Jeg vet du er borte. Det har vært en selvfølgelighet. Så Helene Kristine, i mitt testament har jeg bestemt faktisk at Eva Cassidys utgave Over the Rainbow samt Cavantina fra Hjortegern skal spilles. Helene Kristine har forberedt seg bra, hun. Og Toralf da med Gutter av Henning Kvitnes har jeg bestilt i min begravelse. Veien har vært full av høl og humper, Gutter, men troen var en trofast følgesvenn. Og det er Toralf som skriver dette med prest i parentes, så han burde vel vite hva han snakker om, han da. Og så er det Carl Christian som skriver, jeg vet ikke om jeg vil at Øystein Sundes dødsbo skal spilles i min begravelse. Da vil jeg heller ha salmen til himmelen, men Øystein Sunde, som absolutt overhodet ikke er der venner, skriver Carl Christian. Han har gjort en versjon da av Ravi og Dirje Løv sin dødsøt, og blitt dødsbo i stedet. Det er så typisk. Det er jo typisk Sunde, da. Det er jo det. Og så Tor Gunnar, da, denne dag må du ta vare på. Jeg vil at jeg skal være i min begravelse. Han skriver ikke helt Tor Gunnar hvem som står bak den, men det må vi sjekke ut. Det er mange her. Wish You Were Here, Pink Floyd. Bestemte meg for da jeg var 17-18 år, men jeg har ikke tenkt å dø enda, siden allerede 64. Det er Lene som skriver dette her, altså. Så mange forslag. Jeg rekker ikke å lese alle. Men The Final Countdown, Randi. Såpass, skriver Randi. Må det da være den dagen? The Final Countdown, ja. Ja, den kunne jo også passet. Wild Horses, Rolling Stones. Det er jo også et forslag fra Siv her da, vet du. Ja, jeg skal prøve å få lest flere etter hvert, ja, dere. Jeg skal love det, men jeg får ta det i tur og orden her. Det er ganske mange som har sendt inn. Men kanskje denne her også, Highasakite. Someone who get it.

0: Someone Who Get It med High As A Kite, som jo også på en av sine konserter gjorde en flott versjon av kongesangen. Men nå det vel tid for bøy og tøy med luftgitarien, det ikke det dere? Vi skal en tur til Los Angeles denne gang.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hoppar. Slik, ja.
0: Ja, bandet Tool, de dukket opp i nettopp Los Angeles i 1990, omført av Maynard James Keenan på vokal og Adam Jones på gitar, og Danny Carey på trommer, som for tiden turnerer med bandet Beat, som tar vare på arven etter King Crimson. Tool, ja, de sparte ikke på kruttet, opererte i progmetall og rock-sjangeren og feide inn på musikkscenen i Los Angeles. Og opparbeidet seg raskt et stort publikum. Innfløkte saker der hjemme hang til takkskifter og en attack-holdning som gir publikum nakkesleng etter pogingen. Og et usikkert mottak for stage diving. Ukas kapellmester Adam Jones, han figurerer på lister over de beste gitaristene og regisserer videoene til Tool også. Han har utdannet inn spesialeffekter på film og har medvirket i store Hollywood-produksjoner. Og det på en Tool-konsert, ja, så ser du fotografier som flimrer over lerretet bak bandet, alle tatt av Adams. Ja, en kreativ fyr. Han startet opp med fele i hjembyen Park Ridge i Illinois, men fant fort ut at det ble for få strenger og gikk over til gitar. Men han er også en meget habil bassist, dere. Tool har vært hjem for Adams gjennom hele karrieren. 5 studioalbum over en periode på 36 år vitner om ingen bråhast med å gi ut musikk. Men desto mer gjennomarbeidet og høye forventninger for fansen når det endelig skjer. Jeg tenkte å stoppe opp med albumet Lateralus fra 2001 og låten Schism, som var den første singelen fra albumet og regnes som en av de bedre låtene til Tool. Tunge riff fra Adam Jones som fremkaller et bulldog-ansikt mens man veiver med armene gjennom huset med luftgitaren på knærne. Ja, det vel bare å si å kjøre da.

Den der hører ikke på radio hver dag, altså. Shizum med bandet Tool, altså, som kom ut med den her på starten av 2000-tallet. Vel, vel, dere, jeg leser så øynene blir helt våta her av alle disse ønskelåtene deres til begravelser. Jeg, Kjetil, henger seg på her nå med Free Bird av Lynyrd Skynyrd, og Always Look on the Bright Side of Life, altså. Det Vibeke dette her som henger seg på den der også, og Marit slår til med The Spirit Carries On med Dream Theater, som vi brukte i popquiz ikke så veldig lenge siden. Og Rune også tar gjerne Final Countdown, han, og også Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler tar han gjerne. Og så Tarald, han ønsker seg Stavanger Ensemble, og det var et gammelt og tøft band, Tarald. Jeg husker dem veldig godt. Og så Jostein henger seg på Mission med Rush, da. Kan fort bli mitt valg når tiden inne. Hvorfor det da, spør han? Jeg håper å ha levd livet på en slik måte at i hvert fall noen har opplevd det som et liv med et positivt formål. Der kommer Mission inn, nemlig, som vel er noe av det salige Pert skrev her, muligens. Så ja, jeg prøver å skrive det så ordet, eller si det så ordet som mulig, det dere skriver. Det er så artig å lese veldig mye av dette her, og ja, Lord Is It Mine, ja. Supertramp. Det er Jens Petter som, som foreslår den, eller Wish You Were Here med Pink Floyd. Det er også mange som... som foreslår, altså. Og Jens Petter skriver grunnen til det. Ja, lytt og nyt. Det kan jeg være enig med deg i. Bobby Brown, Frank Zappa, Wenche, ja. Da vil jeg i hvert fall jeg ha lett godt inni meg. For den pleide jeg å synge og danse etter når jeg var litt yngre. Kan hende det skjer noe, skjer i godt nå også. Skjer nå også. Helsen Inge fra, altså, fra Wenche. Bare som hadde den. Jeg tenkte vi skulle runde av time 1 denne gangen her med noe splitter nytt saker og ting fra Asia. Asia, dere, denne supergruppa som dukket opp i London i 1981, og da er de altså ut med en ny låt, The Traveller. Kunne også passe som begravelselåt, muligens. Og den kommer altså fra det 14. studioalbumet som dukker opp nå snart. Det bærer bud om masse snadder nå ifra Asia igjen, altså. Og det blir altså et nytt album som kommer nå litt senere i høst ifra denne gjengen. Indigo heter albumet. Så det er bare noe å glede seg til, absolutt. Og det er en supergruppe dette her. John Wetton, Steve Howe, Dave Downs, Carl Palmer, altså, det er for en gjeng, altså. Så jeg tenkte vi skulle kose oss med The Traveller fram mot nyhetene. Og så skal det bli litt mer opplesning av begravelselåter også rett over der igjen. Og så blir det bortreist, og så blir det alle de andre også. Men her, Asia, fram mot nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vært siden tirsdag i forrige uke. Og mange, både utenlandske kongelige, statsoverhoder og nære venner av kongefamilien, er på vei til og på plass i Oslo nå for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Mange av dem ble ikke hentet i svarte limousiner, men i buss, blant annet kongen og dronningen av Spania. Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger, forklarer at sikkerheten er viktigst.
1: Ja, dette er en stor logistikkoperasjon som vi har i samarbeid med Øst politidistrikt, og det handler litt om hvor mange som kommer samtidig, og hvor lenge de kan vente, og så videre. Det er veldig mange kortesjer som skal ned fra Oslo sentrum, nei, fra Gardermoen til Oslo sentrum, så det er en del praktisk rundt det, men det er gjort gode vurderinger rundt alle kortesjene, og alle blir gjennomført med, det, med de sikkerhetstiltakene som trengs. Vi har god kontroll på E6 og kjørerutene inn til byen, sånn at alt foregår like sikkert om det er med store busser eller mindre busser eller biler.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte, det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som er høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5 og 4%. President Donald Trump og president Vladimir Putin snakket sammen på telefon i dag i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Putin skal ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Foreløpig er det bare Kreml som har bekreftet telefonsamtalen og som opplyser om hvilke temaer som ble diskutert. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fientlige planer overfor Europa. Trump skal ha sagt at han ønsker en rask slutt på krigen i Ukraina, noe Putin lytter til, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Men når Putin da forteller Trump om hva som skal til for å få en rask slutt på krigen, så innebærer nok det at Putin vil ha gjennom de aller fleste, kanskje alle, av sine krav når det gjelder Ukraina. Og det er, det vet vi fra før, det er krav som Ukraina slett ikke kan gå med på. Dessuten så har Putin i denne telefonsamtalen i dag fortalt om framgangen som etter hans mening de russiske styrkene har på slagmarken, og alt dette tyder på at Russland kommer til å fortsette krigen, og ikke at det blir noen snarlig slutt på den.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Ja, da, så er det endelig bekreftet da. Stevie Wonder, ja, han kommer til Oslo 20. oktober. Og de utenfor Oslo får bare sette seg på toget eller fly. Da skjer det nemlig, og det er jo en hyllest denne konserten til 50-årsjubileumet for Wonders sitt ikoniske album Songs in the Key of Life, som vi hører fra her. I wish, ja, jeg visste altså at denne her serien vi har hatt om classic albums at 50 snart ville bære frukter. Nå legger de bandene og artistene ut på turné for å feire disse her bandene. Tenk hvilken makt Popquiz kveld egentlig har. Nei, det er jo helt utrolig. Vel, jeg skal ikke dra dette for langt heller. Heller snakke litt om disse ønskelåtene i begravelsen deres. Og Per Høgevold, han slenger seg på Åge Aleksandersson, Lys og Varme, som jeg tror det er stor mulighet for at den avspilles i morgen. Har jeg en følelse av, så er det Geir som har Geir har forslag. Start me up, Rolling Stones. Det er sånn, det er den er all right. Når du ligger der, prøv start me opp. Ja, den tror jeg vil smelle i vegga i kjerka, gitt. Jeg har en følelse av det. Og så er det Asle da, som foreslår. Han sier, jeg skriver Asle at jeg håper det lenge til, selv om jeg er 71. Men min begravelse en gang kommer, så ønsker jeg sangen Immortality av og med The Bee Gees. Det er en vakk låt. Jeg er helt enig med deg, Asle. Det kunne kanskje vært en av mine favoritter også, det vil jeg tro. Jeg Harvest Moon, Aril, Neil Young, ja, flott da, den er jo det. Og Bente, hun henger seg på, bestemte meg da jeg var 14. Ja, det var tidlig, Bente, at Moody Blue og Let Your Love Flow, ja, de, skriver Bente, har jeg lyst til å høre i min begravelse. Let Your Love Flow, ja, Benjamin My Brothers, det. Og så er det, ja, det er flere, men jeg sier det slik, at det er jo flere her enn jeg rekker å lese. Men disse tar jeg jo til meg, jeg leser alle sammen, og det skulle ikke forundre meg om mange av disse her vil dukke opp i de fremtidige soveromssonatene som vi alltid avslutter Popquiz kveld med. Fordi her er det så veldig mange gode forslag, at det kan godt hende at de vil altså gjøre det. Så det er mye å ta her, og det er mange som henger seg på The Final Countdown også. Den stiller sterkt, altså. Den gjør det. Men det blir helt håpløst å velge ut en låt her som skal bli spilt. Så derfor så tenker jeg, ja, det blir nok til at jeg tar og så plukker ut låter som jeg kan bruke også i soverommet-sonaten, vil jeg nok tro, ja. Ja, det er ACDC igjen, ja, Tom Arne. den er jo, tror jeg allerede har lest. Men det er såpass mye å ta av, så jeg rekker nesten ikke å spille alle. Men jeg så det som virkelig mye kreativt her også. Jeg må si at de begravelsene deres kunne jeg godt tenkt meg å gå i. Jeg skal ikke si det. Men det er en som skriver, skal kremeres. Så kan slekta få 40% av asken og kommunen 60, med følgende tekst: her er siste rest fra meg. Det har jo tatt det meste fra før. Den er all right. Den er all right å si. Oi, oi, oi, oi. Men så er det Knut da som foreslår også Dire Straits og Brothers in Arms, fordi det minner meg om Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte. Men så var det med alvoret da. Det kan jo fort bli mye av det. Og kanskje heller Johnny Cash, 25 Minutes to Go. De sier jo at en god latter forlenger livet. Men så var det med verdighet da, slutten på livet. Så Waltzing into the Great Unknown. Ja, det må jo bli kanskje en valg. Og hvis det var country, så ville Tennessee Waltz, eller Waltz Across Texas, passet fint. Men ja, det er Knut Stavanger som foreslår, Knut som holder til i Stavanger, som foreslår dette her. Men så er det sånn, vi måtte trekke ut den. Sånn er det altså, jeg beklager. Og da kommer det på bordet her. Og det er Sigrid Sørum i Hamar som er trukket ut som får høre sin låt, nemlig Narum og Snart Fair, yeah. Og det er jo også en veldig fin låt. Og så tusen hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn forslag. Og som sagt, alle blir lest, og det blir nok sikkert også mange av dem brukt i dette programmet.

snart ferie. Det var Narum det. Ja da, det da de som innmeldt I bortreis på dagen også denne uken her. Og vi har da noen tunge navn også.

Depp som runder altså 60 år i dag. Og var altså gift i 10 år med norske Runar Sørgaard. Han traf kanskje ikke helt blink der. Han har vel sittet mer inne enn Egon Olsen. De har jo sønnen Amadeus sammen da. Slo gjennom 16 år gammel altså med Fremling. Som hun vant Eurovision med. Og så skal hun altså ut på en større Norges-turné i høst. Hun har jo like mange fan her til lands som hun har i Sverige. Ja da, det sikkert mange som kommer til valgfarte for oss å få oppleve Carola live. Har jeg liksom blitt en liten sånn diva på sine litt eldre dager, synes jeg, Carola. En som ikke er så veldig mye diva, det er Pink, som sparker høyt, og som er like tøff i ansiktet som hun alltid har vært. Alicia Beth Moore, som hun jo egentlig heter, hadde Janis Joplin som forbilde, og tar med letthet spark i skulderhøyde, godeste Pink, som altså runder 47 år i dag. Så er ingen innmeldte på onsdag eller torsdag, men fredag, ja, der kommer denne karen.

Moby, eller Richard Melville Hall, og dette artisten han Moby, ja, det hentet han ifra Herman Melvilles roman Moby Dick, og Melville er han også i slekt med, så da falt det seg naturlig da å kalle seg for Moby når han ga ut musikk. 61 år på fredag blir det altså Moby. Og så tar vi det også med på fredag, så har vi Kygo. Er ikke særlig populær blant anmeldere kanskje, men det høyeste ternekastet så langt er vel 4, tror jeg. Men bekymrer ikke Kyrre Gørvel Dahl fra Bergen. Han ler hele veien til banken, også han 35 år kan han notere seg på fredag. Og så går vi over på lørdag. Ja, der finner vi Peter Cetera. Han fikk jo skylda for å ødelegge Chicago etter at Terry Catt døde i 1978, og fikk bandet på en strømlinjeformet stil i samarbeid med David Foster. Ja, magien forsvant sammen med Chicago-fansen, men ny kom til også i solofremstøtene hans på 80-tallet. Peter Cetera, altså, han blir 82 år han på lørdag. Så tar vi med på søndag. Ja, hvorfor ikke ta en tur innom boyband-verden da? Neil Horan fra One Direction. Han blir altså 33 år på søndag. Det har vært med One Direction, altså et sent boyband. Liksom når man trodde at den æraen var over, så dukket altså One Direction opp da. Vi tar med også på mandag, nemlig denne karen.

fra Morten Harket. Blir altså 67 år på mandag i neste uke. Har fått påvist Parkinson, den eldste i AHA. Fremtiden til bandet er jo svært uviss, men det er bare å slå fast. Norges flotteste stemme har gått i pausemodus på ubestemt tid. Jeg er full av beundring hva Morten Harket og Voktor Savoy og Furuholmen fikk til med AHA. Det skulle være alle innmeldte, og da gjenstår det bare et heil dunder.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.

Rosa Sky med Cezinando, og så var en lovsang da med Sarah Bareilles. Da det på tide å fortsette serien vår med Classic Rock Albums at 50. Jeg synes det var så flott setning at jeg klarte ikke oppsett den heller. Det betyr jo at vi tar for oss nok et album som fyller 50 år i år. Ikke indre egget.

0: Han har hatt en merkelig reise, Peter Frampton. Han var med i The Herd, og så Humble Pie på 60-tallet, før han debuterte som soloartist med Winds of Change i 1972. Av flere album kom utover 70-tallet uten den helt store interessen fra publikum. Før han i 1976 kom med Frampton Comes Alive, tatt opp under USA-turnéen i 1975. Og da tok det fullstendig av for ham. Skiva solgte i bøtter og spann, og plutselig så var Frampton the main guy in the rock business. Albumet nevnes som et av de beste livealbumene som gitt ut, og det av en fyr med moderat suksess på de foregående albumene. Han slo altså gjennom med et livealbum. Ja, det finnes ikke så mange eksempler på det innen rocken. Så hva skjedde? Vel, låtene jo glimrende og utført av musikere fra øverste hylle. Med en briljerende Frampton i front, hvor han får vist hvilken eminent gitarrist han . Han gjør noen covere på skiva, men det hans egne låter som står frem og skinner foran et entusiastisk publikum. Den traff en nerve i tiden, da livekonsertet var en begivenhet og vokste seg større for hvert år. Frampton traff planken så til de grader, og spillegleden står like sterkt fram i dag, 50 år etter. Hør bare på Doobie Waugh, Show Me The Way og I'll Give You Money fra en tid da publikum ikke sto med ryggen til scenen og tok selfier og snakket høylytt under og mellom låtene. Det låter autentisk, som om du var til stede, noe som forklarer noe av grunnen til suksessen. 50-åringen, albumet Frampton Comes Alive en fest fra start til mål. Velkommen på konsert.
1: We'd like to get a bit funky now. This one's called Doobie Waugh.

morsomt med en konsert med Peter Frampton, det ikke det da? 50 år siden altså Frampton Comes Alive kom ut. Jeg i bilen og har en ganske rolig tur foran meg i kveld. Jeg har tenkt at jeg skulle ta det litt med ro bak rattet av respekt for begravelsen til Kong Harald i morgen. Men en liten kjøretur rundt kvartalet skal det bli da. Og jeg gjør det i selskap med Euroboys fra Harestua. Det et tettsted i Lunde kommune på Hadeland, langs fylkesvei 2300. Og det en vei som inviterer til flat pedal før cruisekontrollen kobles inn ved forbikjøringer og annen moro. Fartskontrollen hyppig, så opps, opps, men la nok det ødelegge kjøregleden og utsikten mellom Wunderbaum fra speilet og revehallen i antenna. I dette tettstedet her så vokste altså Knut Skreiner opp, og han startet Kåre and the Cavemen, som senere skulle bli til Euroboys. Skreiner hadde sitt hobbyprosjekt i Turboneger, men hjertet lå i Kåre and the Cavemen, som benyttet navnet Euroboys når de farta ut av skjærs, og senere så ble det navnbyttet der permanent. Skreiner viste en utsøkt låtskriveteft hvor vestkystrocken lå hjertet hans nær. På Soft Focus-albumet fra 2004, ja, så sprang det ut i full blomst. En strålende album i en krevende sjanger som Knut Skreiner naila sammen med Euroboys. Breakaway får tankene hen til Highway 1 langs Stillehavets kyst i California. Jeg vil anbefale den turen, men la oss nå holde oss til fylkesvei 2300, hvor Skreiner kjørte sine første mil. Ned med taket, en hånd på rattet, hvor den andre hånda griper rundt viskeglasset. Ja, alkoholfri, vel å merke.

0: Enzo Beginning med DJ Joe. Og så var det ukens kjørlåts med Euroboys og Break Away. Ja, det ble en litt rolig kjøring I kveld, dere. I anledning sørgeperioden vi inne I. Og jeg ville alldeles da ikke begynne å kjøre ruta hvor begravelsen finner sted I morgen, altså nedover Karl Johan. Og vi skal holde oss litt til morgendagens begivenheter I sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Ja, det I morgen altså, begravelsen for kong Harald, og det blir jo storfint besøk fra hele Europa som ventet til Oslo. Med det strengeste sikkerhetsoppbudet som vi vel har sett her på Berget. Kong Harald levde jo et langt og rikt liv, og hans varme og inkluderende vesen gjorde at han ble nasjonens bestefar, og når man ser hvilke reaksjoner som kom etter hans død, så skjønner man jo at de som ønsker å avskaffe monarkiet og innføre republikk, ja, de har et stykke å gå. Det trist når noen dør, men vi slipper jo ikke unna oppholdet på denne jord med livet I behold, selv ikke de kongelige. Så må man huske på oppi all sorgen så mange måtte følge, at han ble jo hele 89 år, og det ikke mange forunt det. Jan Eggum, han satte ord på det med de skulle begrave en konge stor som kom på debutskiva hans I 1975. At de som sterke I kongetronen og har bilder av kongefamilien hjemme, ja, som reiser langt bare for å se de kongelige, ja, de dør ofte alene uten at noen legger merke til det. Langt unna pomp og prakt og celebre gjester. Eggum satte det hele I perspektiv, forskjellene på oss, og så klok og varm og omtanke for de sliterne blant oss, så jeg sikker på at kong Harald hadde likt den låten. Så som en hyllest til han, men også de av hans underståtter som sitter nederst på bordet, som ikke alltid blir sett, så avsluttes Popquiz kveld med den. Så får vi håpe da at begravelsen går rolig for seg, og at den blir verdig en avholdt konge. Takk for meg, jeg håper vi høres på lørdag. Nå skal Popquiz være I gjenge igjen, uten noen avbrudd forhåpentligvis. Så takker jeg for alle meldinger, og bruk gjerne NRK Radio-appen. Søk opp Popquiz, så kan du følge deg hjemme, den aldri stengt. Der kan du legge inn meldinger av alskens karakter. Ha en riktig god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom i kveld til Oslo. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen like før klokken 20. Zelenskyj og kona Olena Zelenska skal delta på Kong Haralds gravferd i morgen. Reporter Anna Ruth Tørresen rapporterte fra Gardermoen tidligere i kveld.
1: Det var så klart mye sikkerhetshold rundt presidenten da han landet her på Oslo lufthavn i kveld, og han og kona ble fraktet forbi her i en stor bilkortesje til Oslo Plaza. Og Zelenskyj sin ankomst her var ikke blitt annonsert på forhånd, men Zelenskyj er altså en av flere celebre gjester som har ankommet Oslo lufthavn i kveld i forbindelse med kongens gravferd, og det er altså derfor Zelenskyj er i Oslo.
0: Og Zelenskyj har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. I møte snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Søndag sa Zelenskyj at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Han sa dette under et pressetreff i forbindelse med at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kyiv. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Et iransk tankskip skal være truffet av et amerikansk prosjektil, det melder det iranske nyhetsbyrået Tasmin. En anonym amerikansk tjenesteperson bekrefter til Reuters at USA har angrepet flere iranske tankskip, som svar på at Iran mandag skal ha forsøkt å angripe flere amerikanske marinefartøy. Revolusjonsguiden truer nå med å angripe skip som ligger ved havn i Kuwait og Bahrain, som svar på det amerikanske angrepet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Hvilken dag det I dag? Ja, det pleide vi å synge I barnehagen, og svaret det onsdag. Ja da, den 9. september har så smått starta. Og som vanlig det Nattradion som tar første stafettøkta, eller etappen her I NRK P1 natta. Nils Åge Nonstad på plass og styrer musikken, og nå kommer Christian Kristensen.

Please. Kurt Nilsen er det som synger My Street, og Luli før det, den jeg vil ha, sang hun. En klassisk soul-låt om å sitte på havna. Det vel sangen de fleste forbinder med Otis Redding, og låta jo Duck of the Bay. Og Otis Redding, han ble født på dagens dato, 9. september i 1941. Og han var en stor artist med flott stemme, og regnes jo som en av de store innen soul-musikken. Til tross for at karrieren ble kort, for han døde dessverre i en flyulykke bare 26 år gammel. Det var i 1967. Så da markerer vi fødselsdagen hans med den store slagen.

0: Lana Del Rey var det som etterfølte Otis Redding her I natt radioen Doing Time, sang hun Men nå det klart for vår faste trippel der vi hyller de som synger på norsk med tre låter
1: Tre på rad, norsk på norsk

En spøk å bli truffet av den pilen Hellbillies sang om her. Ja da, så har vi unna den norske trippelen denne gang. Før Hellbillies var det Sazinia som sang Mere skal det bli, og så var det Englefjes da, Dum Dum Boys. Først.

Magnus Eliassen det som savner i denne låta. Og før det var det jo en Melodi Grand Prix-vinner da, vår norske vinner fra ja, 2017, snart 10 år siden, Jost, sang Grab the Moment. Men nå det Nora Benatia som blir siste artist ut, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. Tidligere på kvelden kom også fyrst Albert av Monaco til Oslo. De blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo og har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalene de der hadde, og da ble de enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder konkret militært samarbeid. Og der jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada også en del av dette trepartssamarbeidet. Så etter at Zelensky har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter, for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Styringsrenten kommer til å bli satt opp til 4,5% på neste rentemøte, det skriver Handelsbanken i en fersk rapport. Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov forklarer det slik.
2: Det er forventet at kjerneinflasjonen som er overrasket på nedsiden over de siste par månedene, at årsveksten der tar seg et stykke opp igjen. Og så er det en helhetlig bedømmelse av dette her. Vi ser jo andre indikatorer for prisveksten nå, ligger jo fortsatt rundt tretallet. Så Norges Bank er jo fortsatt ikke der at de kan si at jobben er kanskje helt gjort.
3: Handelsbanken mener renta skal ned et par hakk i 2027 og 2028. Men normal rente vil fremover ligge høyere enn det vi har vært vant til.
2: Vi får se hva Norges Bank lander på av beslutning akkurat nå i september. Men det vi sier er at sånn som rentemarkedet vi ser dette bildet her sånn på sikt, så kan vi ikke få belage oss på at boliglånet skal bli veldig mye billigere i løpet av de neste årene.
0: Reporter Tore Tollesrud. Amerikanske styrker har rødlagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Hver gang Iran prøver å treffe USAs militærskip, vil de miste oljetankere, sier utenriksminister Marco Rubio. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan, og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 iranske missiler og at de to siste missilene falt ned i områder som ikke befolkede. Det ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Når du ser på inntekten til folk, bensin og diesel i Norge blant de billigste du får i Europa. Det sier førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen i Tromsø. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener, drivstoffet ikke dyrt i Norge.
1: Vi ligger helt i Europatoppen når det gjelder hvor mye bensin vi får kjøpt fra i månedsland.
2: Så sammenlignet med resten av Europa, så har vi billig drivstoff?
1: Vi har veldig billig drivstoff i forhold til kjøpekraften vår, ja.
0: Det mange som skal i aksjon for å sørge for at kong Haralds gravferd går trygt og riktig for seg. Tirsdag var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke. Etter mange timer med terping og trening kadettene klare. I morgen skal de bidra til å sikre en verdig avslutning for kong Harald.
3: Vårt oppdrag primært å stå som et æreskompani ut forbi Oslo domkirke og ta imot båra når den ankommer domkirka og salutere den med verdighet.
0: Det sa sjef for æreskompaniet Sondre Høydal Enes, og reporter var Kristine Kjendalen. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Danebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter. De